0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tulio juu

0: kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe, Bwana wetu. Amen.
1: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
3: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu
3: Maria mtakatifu.

0: utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi lakini utuopoe katika maovu
2: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen.
3: Radio Mont

tutaendelea kujiunga na jamaa ya Goretti na Gilles. Inamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na wengine wote, kila mmoja kwa jina lake, wapumzike kwa amani.

0: Bali chetu mushabe obuherebu ayi no bwinyu bwangererawe na nyamuhanga tracha mucoka byusi.
1: Amami andi obuherebu no mubyala byawo okongo muno kobusike we narewe okomaso we tuno we kiliya yu yisimbuirire.
0: Tushabe. Mwame tuka kuherera ebehembo bino. Tuka kushaba utrutro keshaye. Reko korera okolutare luawo lubuyirire nare kwanza ewe musha ngoko watokeshaya abakwa bushana nubwikiriria babuyirire be Uganda baliye oluholo kurenga kwerekola irilolo tukasha bibi omukristu mwame wetu
2: amen.
0: Omuame abininyu
2: na wabienawo
0: tulolaye ametema ya yeulu
2: ewo mwame yoyene
0: tushime omuame nyamuhanga wetu
2: nitolere nibyebika hikene
0: kweli yafana ni haki ya tupasa na kuleta wokovu tukushukuru siku zote na popote e Bwana Baba Mtakatifu Mungu Mwenyezi na wa milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Maana kwa mateso ya mwana wako, yaliyotuletea wokovu dunia nzima, imefundishwa kuungama utukufu wako, na kwa uwezo wa msalaba, unaopita elimu, zinajulikana hukumu ya dunia na uwezo wa msulubiwa. Na kwa sababu hiyo, Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema kwa furaha.
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
3: Bwana Mungu wa ulimwengu.
2: Mbingu na dunia zimejaa sifa. Hosana juu. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Mwame kwenene ulimubuyirire nunga yububuyirire boshikwe chetuka kushaba yera ebe bobe nomo bibuyirire ukachimiria komote mawawo betro bere mobere na musase umame wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa neririga eria galua muimia omukati mwakenyulawo inyane mukushima nario mwahawo abalembia bewe akabuwate muimaye nario murie kuhu inywe bosi ono mobere wage wa hererwe busana ninyu.

0: Kucha babere baberia mwimia noluche ehe. Mwahalo abanembia bewe kande inyane mukushima akabuache. Mwimaye nerio muporaye kulo inywe bosilu. Noluche hilo moshashe wale. Owe chahango chehe anachetrabahwa. Owe kendu chikapu sana ninyu. Napu sana na banje okumalusho wa malolo. Mushavya muka kola mucha. Lisi kire erichingari wikiriria.
1: Tukagenda ye nguyo lolo lwago mukama Yesu tukasike kalia tukalenderera kirukasha sa omubusike
0: nero tukebuka oluholo nerilubukare we mwame tukakuherera umukati woboyingo nuluche hilo mulamo tukakushima konde muwatu ha eritorera erimana mberesha unare kukorera nero tukakushaba nere kulakira tuchutubie omobu uma omumutima mubuyirire Tuka shangira okomovere noko musasi wa Kristu. Mwamewebu ke eklezia yao eyebuene echihu ochosi. Uyire mumbu yirire omolwanzo hawo mana papa wetu leo weri kumine bene. Na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki ni chitunga chosi chavakara. Webu ke nabali chetu abayire otuoseri eva naiketere erilubuka. Apo tuka shavera omobu herevu nubu yirire. Naboshi aba holire ebane omumborere nawo ukokayebo omuchakakala tubushubu wawo ne tutwibe nebene tukakula kera otuwanyire tutoke hauma na Mariamu buyirire mubikira na nyinya wanyamuhanga aba tumwana babuyirire bosi abakondishaya okome uluyosi arishangira okoboingo butrabahwa tukopepe nare kuhalamba omu Yesu Kristu mwame Mwala wawo. Ukuri na rewe, haumanaye, omweye. Oluke ngerwa, nubushike vushi, okuiwise nyamuhanga mutoka vyusi. Omobo umawa mutimamu buirire, okoveremo neveremo.
1: Amen.
0: Chacha wetu.
1: Ugelubu la
0: erinaria urisi kivawe.
1: Obo amebwa uwase.
0: Ebisu nilaviko.
1: Oma kiwongo mwalubu la utuwe
0: mwenebwire. Ebi alivetuwa buleche.
1: Utuwa nilaviko mwalubu etu. Netungo kutukanyi. Kwa andesu utuwe ketuka singani mwaluma. Iba utulusayo mwabube. Amen.
0: Tukakula kira mwame tuti utulusaye omobo vibosi, omobo wenge vwawo utuhie mborere yomome ulu yetu. Tutoke eviro vyosibu sana nubuwa chicha voloko ulu wawo. Erilua omomalolo nerika kiribwa okotsuguru shoshi shoshi. Itunalindi rirena reyiketera eriashari umushabuli wetu Yesu Kristu.
1: Kundi wame ino utoki nubusike nebwawo okoveremane veremo. Amen.
0: Mwami Yesu Kristu,
1: wabura batu mabahuti,
0: nama basiro buholo,
1: nama bobo, isu watuwa ya malolo etu,
0: na huvu kidabu iklesia ya,
1: ureke itekane, ibiengu bangu unesu ndira uti, iwa uleo na ditabala, okobere mana berimo, amen.
0: Mbolere yo mwami, ibiengu ninyu okobere vyosi,
1: na uyebiengu.

0: au moins mais bien les nous
1: na wa bien na wo
0: tu savais moi menya muhanga we tu twa mabyangerera sacramenti mbuyiririe no tu kebuka erichinda riaba kwa busana nawo tu kwa kusaba ekumunyo eno eyaba wachikaya erehanda omutima omubweli bwabu yetu henetru akagala omumarego twanga yitambya ndeke omubwikiriria nomulwanzo twamasha bibi omukristu mwami wetru
1: amen
0: omwami abyeninyu
1: na wabyenawo
0: abahyu muyisa nyamuhanga mutoka byosi ise na mwala na mutima mubuyirire
1: amen
0: twende nembolere ya kristu
1: nyamuhanga washija.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Kutembo Beni, metimu saa moja pita dakika 33, ni muda wa kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kambale Baeni, Katumbu André, inahuzunika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Baeni Katumbu André, ambaye alifariki siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Baeni pa Butembo na pa Kiambo, pa Mabuku, Beni, Goma na Ruchuru. Ifikie jamaa ya Nyondo, habari ni kwa jamaa Nyondo pa Butembo. Ifikie jamaa Chinyumu na jamaa ya Mehimba pa Mutanga, habari ni kwa jamaa ya Atnaze Panzi ya Panda. Ifikie jamaa ya Chiputu pa Butembo, jamaa Srida pa Mabuya na jamaa ya Mieri pa Lukanga. Ifikie jamaa Bihamba pa Butembo, jamaa

Kiombwe pa Butembo na wengine wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kambale Vainikatumbu Andre wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili makesha iliendeshwa nyumbani kwa mama Koleta Panzia Panda Katwa. Na leo siku ya tatu tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu na saini asubuhi wataondoa mwili kunako morge ya Katwa. Saini na nusu ni kuangalia mwili nyumbani. Satano kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasomwa ni misa mafariji ambayo itasomwa parukiani Wutetsebaze. Saa sita na nusu ni kushindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho pa Musienene. Baada ya maziko, watu watarudi nyumbani kwa mama Koleta pa Butembo Nzia Panda kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kambale Vainikatumbu Andre iliweka sahihi. Walikuwa kichulisha kwamba baba Kambale Vainikatumbu Andre hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Kaputu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Habari ifikie wakaaji wa selule Vungibe, ifikie wa lokater wote wa galeri Kaputu pa Butembo na shama yote ya Musundibwa pa Mungamba. Ifikie shama ya Piokoro pa Misebere na pa Butaliria. Habari ni kwa shama ya Piokoro pa Ucha. Jamaa ya Chibende Bende inopatikana pa Isale Bulambo, ifikie jamaa Tubuli pa Kitulu na jamaa ya Matita pa Bulema. Ifikie mshomba Efe, mshomba Efe mali popote anapatikana na Ndungu Kambale Chibikwamo pa Goma. Ifikie jamaa ya Wanzaluendo inopatikana pa Mususa, jamaa ya Mubunga Gaspar inopatikana pa Batolia, jamaa ya Kasegese pa Bulengera. Habari ni kwa corps de défenseur judiciaire wa TG Butembo, pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Piokoro Efrazi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Kasereka Yobu na Kambale Mbwahede waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kahindo Piokoro Efrazi hayuko tena duniani. Na jama ya Katembo Kamolo pa Butembo Marira ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ghafla cha mtoto wao Chitungu Mumbere Jacques pa Kirumba. Alifariki tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 11 pita dakika 10 kwa saha za asubuhi. Habari hii ya uzuni fikie jama yote ya Kamolo Mundenga inayopatikana pa Butembo, pa Kitsuku na pa Bwegera Bukenye. Ifikie jamaa ya Siambite pale Ruese. Habari ni kwa wafurniseur wote wa mbuzi, wa mutanga na wa vichai. Ifikie papa Bonesi Hingirwa na jamaa yake yote inayopatikana pa Kahuru Mageria. Habari ni kwa kanisa la Waadventiste wa Sabato pa Kiala na pa Kasisa, jamaa ya Kikuta pa Butembo na pa Mageria. Habari fikie jamaa ya Professeur Dr. Bibalia Cleofas, jamaa ya Chitulege Leonard na jamaa ya Bendusi Biolo, pia jamaa ya Maruru Pachitsuku. Ifikie jamaa ya Chihuhania Chifengete mali popote inapatikana, jamaa ya Chaviro na jamaa ya Kabandauli ya Ngumbati Lubebe Chilalo, jamaa ya Sukutu Miribulo inopatikana pakasi tu na Pabukondi Mageria. Ifikie jamaa ya profe Boya, jamaa ya profe Boya pa Butembo na pa Buswaga Kiondo. Habari ni kwa wananwe wakwe na marafiki wote wa jamaa ya Katembo Kamolo mali popote wanapatikana. Yeyote atakisike ya habari awajulishe wengine. Programe ya maziko maziko itafanyika leo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu pa jise na saa sita za mchana kunako cimetière ya Bulinda. Wanasema kwamba maziko itafanyika kunako kimbaseke ya Bulinda na saa sita za mchana leo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa ya Kamolo
Kamolo Jonathan, Prof. Dr. Cleophas, pamoja na Kasemengo, naye Kambale, Neema, waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Chitungu Mumbere Jake hayuko tena duniani. Na jama ya Aron Muyebutule pamoja na jama ya Wako wanajulisha ndugu na marafiki na huzuni kubwa habari kifo cha baba mjomba tena ndugu wao Jeremy Kakule Chisande. Kifo kilitokea pa Goma siku ya pili tarehe 2 Juni 2026 na saa 6 za mchana. Alifariki kuna hospitali Hill Africa. Habari ni kwa jamaa yote inayopatikana pa Butembo, pa Mabuku, pa Oicha, pa Mutibongo, pa Vuovi, Mubulia, Beni na pa Goma. Ifikie pia jamaa ya Ndemengi, Kabutwa, mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Ayati Yona inayopatikana pa Avenue Goma na jamaa ya PDG Kahehero. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu baba Jeremy Kakule Chisande, wajue kwamba hayuko tena duniani. Familia inakusanyika pa Butembo Selule Mihake, yulu ya Sal Eden Drive, nyumbani kwa kaka Makule Aristote, ambako baba Aron Muyibutule alikuwa nakaa. Kwa niaba ya shama, papa Charles Kaheru, papa Kriso Funga Mukaba, pamoja na Makule Aristote Mukulu, waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Jeremy Kakule Chisande hayuko tena duniani. Na jamaa ya papa Sele pa Makubebe Chibwa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Felix Chimande Paluotu. Habari ni kwa jamaa ya Ndeke Siri. Ifikie jamaa ya Ndeke Siri inayopatikana pa Butumbe. Habari ni kwa jamaa ya Buli ya Ndanda inayopatikana pa Chiriria na jamaa ya Kitambala pa Lubebe. Ifikie jamaa ya Karibo inayopatikana pa Beni na Mangina, jamaa ya Chindembe inayopatikana pa Valia, jamaa ya Chisahi pa Luotu na jamaa ya Somere Lusando. Afikie pia jamaa ya Le Grand Valimba, mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa mama Helene na Marie Rosa wanaopatikana pa Goma. Ifikie pia famille Bumbuba, mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wote wanaofahamu jamaa ya papa Sele pa Makubebe Chibwa, wajue kwamba wamempoteza mama wao mzazi. Kwa niaba ya jamaa Celestin Chirwande, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia barakifu cha mama wao mzazi. Na jamaa ya Kambale wa Sukundi Gustave Pakabitero namba moja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki barakifu cha mtoto wao Kakule wa Sukundi Telesfor. Alifariki Paniania jana tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 10 ya magharibi. Habari ni kwa jamaa yote inopatikana pa Butembo. Ifikie Sokolo Ngombole anipatikana pa Chirima. Habari ni kwa papa Jean pa Musimba. Ifikie papa Arnold anipatikana pa Nzia Panda Mangurejipa na papa Kaposu, pia washangazi wote wanopatikana pa Nzia Panda Mangurejipa. Ifikie Sokolo Karago anipatikana pa Mambinji. Habari ni kwa papa Batsuki anipatikana pa Mabalaku. Ifikie papa Sindani pa Mutsanga, famille Kaini pa Avenue du Centre na famille Kambaira pa Butsundo. Ifikie mshomba Dido anipatikana pa Kasanga. Ifikie famille Chivo pa Chirima, papa Leki Pascal anipatikana pa Mangore Jipa na marafiki wote wa papa Jackson Musubao. Papa Jackson Musubao wajue kwamba amempoteza petit frère wake Telesfor wa Sukundi. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Jackson Musubao iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Kakule wa Sukundi Telesfor hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muganga Malengera Jerome ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki
habara kifo cha mama, tate, tena demai wao, aliyetika kwa jina la Odilia Kalindera. Alikuwa mke wa hayati Papa Muhindo Misisa Emmanuel. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Musienene siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka utunao, na saa 11 ya magharibi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa miezi tatu. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Malengera mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa Tachinda Kahandiru, jamaa ya Maha mali popote walipo, jamaa ya Kyunyu Tispere mali popote ilipo, na jamaa ya Lazar Kalindera mali popote wanapatikana. Habari fikie pia wote waliokuwa kimfahamu mama Odili Kalindera, mke wa ati Misisa Emmanuel, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe maziko leo siku ya tatu na saa tatu asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Musienene. Saini kamili misa mafariji itasomwa kunako sekteur Mahamba Palumbia Katolo Musienene. Saa sita maziko itafanyika kunako shamba la jama pa Musienene cha Mbula. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watachangia maji kidogo pa Musienene Katolo, nyumbani kwa hayati Papa Misisa Emmanuel. Na baada ya hapo, jamaa itarudi pa Butembo Baze kwa mganga Malengera. Ni hapo ni pale ambako kilio kinaendelea. Kwa niaba ya jamaa, mganga Malengera aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mama Odilia Kalindera aliyekuwa mke wa ati Papa Muhindo Misisa Emmanuel hayuko tena duniani, na tazikwa leo siku ya tatu kunako shamba la jamaa pa Musienene Chambula, kisha misa ya mafariji ambayo itasumwa kunako sekteur Mahamba ya Katolo Musienene. Na jamaa ya Noele Kahimbani ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Kahimbani Noele Muti. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa moja na nusu ya usiku ya tarehe moja mwezi wa sita mwaka utunao. Habari fikie jamaa Ndaliko Yakobi Pabutete, jamaa Kitunzi inopatikana pa cellule veterinaire, na jamaa ya Ati Katundira pa Kasungomi. Ifikie jamaa ya Tisisimuko inopatikana pa Lusando, jamaa Karafuli pa Malende, na jamaa ya Malambo pa Butundo na pa Musienene. Ifikie jamaa ya Mungulumba pa Muti Wanzuki. Habari ni kwa shirika la mapadre wa Croisier na wengine wote, pia masista wa Oblate wa Assomption mali popote walipo. Habari ni kwa jamaa Peruzi mali popote wanapatikana, na majirani wote wanaofahamu Papa Muti Kahimbani wa Bulichi Bulamba. Misa itasumwa pa Kitatumba leo siku ya tatu tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu na saa mbili za asubuhi, na baada ya misa maziko itafanyika pa Musienene Kasinga. Kilio kinaendelea nyumbani pa Vulichi. Ni jamaa ya Noel Kahimbani iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Katembo Kahimbani Noel Muti hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muhemi, jamaa Muhemi ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha Papa Mbusa Muhemi Eliezer. Alifariki jana siku ya pili tarehe mbili mwezi wa sita mwaka huu kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhemi Pachilubo Lubango Pabutembo na Pabeni. Ifikie jamaa ya Musule Kazimoto Paluotu na Paruese. Habari ni kwa jamaa Michimbo Palukanga na Pabutembo. Ifikie jamaa ya Chilahuka inopatikana Paluotu na Pabutembo. Ifikie jamaa ya Chitangali, jamaa ya Chitangali mahali popote wanapatikana pa Kitumbiro na Pabutembo. Habari ni kwa jamaa ya Chimohotire mahali popote walipo. Ifikie kanisa la Wasabato la Bubange na Matanda, pia ndugu na marafiki wote waliomfahamu Papa Mbusa Muhemi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabuhesi Yulu ya Biro ya Quartier, na programme ya maziko itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Pasteur Katembo Muhemi aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba ndugu
Papa Mbusa Muhemi Eliezer hayuko tena duniani. Na jama ya Kiungulo Masambo Dominique, jama Kasereka Kiungulo na Kakundi Kiungulo Jake. Wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha dada wao Kahindo Kiungulo Teodosi. Kifo kilitokea pa Butembo, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jama ya Kambale Kiungulo Pabeni, Kabira Kiungulo, Mbusa Kiungulo na Ndungu, wote wanapatikana Pabeni. Ifikie jama Kasuki Mbafu Moja na Masinda Fabien wanaopatikana Pagoma. Habari ni kwa famie Mataba Pamulali, famie Matumo Pabuyonga, famie Kasereka Tsongo Pabeni na papa Pablo Lukundu anipatikana Pabutembo. Ifikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Kiungulo Teodosi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pabuyonga na programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni famie Kiungulo Masambo Dominique iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba dada wao Kahindo Kiungulo Teodosi hayuko tena duniani. Na shama ya Ndungu Kasereka Stanislas ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Furaha Ndungu. Kifo kilitokea Pabunya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Ndungu Manzekele mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Cherenge, ifikie jamaa ya Cherenge inopatikana pa Musienene. Habari ni kwa jamaa ya Ndungu Kambiga, jamaa ya Ndungu Kambiga mahali popote walipo. Ifikie jamaa Mbahingana mahali popote wanapatikana. Jamaa ya Papa Kabike mahali popote ilipo. Na jamaa ya Sivika mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Kazi Moto mahali popote ilipo. Ifikie wafanyakazi wote wa Soficom na wote waliomfahamu dada Kabira Furaha Ndungu, wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa pa Butembo kunako baraza Kambali na saa 7 mchana leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Kisha misa, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani pa Avenue Kabasha namba 23. Kwa niaba ya jama Ndungu Prosperine na Krizo Manzekele waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kabira Furaha Ndungu hayuko tena duniani. Alifariki Pabunia siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, na jamaa itaomba misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake kunako baraza Kambali na saa 7 mchana leo siku ya 3.

0: Clamation kwe.
1: Sario yamaga ngayeti.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Abandi boshi.
2: Eh
3: eh. Eh savo mamba.
4: Yo yamala.
5: Savo mamba.
0: Eh sabuni ikaula kutibo koshi.
1: Eh yabandubo shiba katu mikisaya.
5: Savo mamba.
1: Eh yikata katisaya bendule shonjimbo.
0: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
3: Eh na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai shake mbi.
1: Mataye savo mamba. Kuni mamba.
3: Eh mbeku nose kulia sabuni. Eh yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Si, na sire no mokuruaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalunile muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
3: Kwa mahike chiruma e ukanye ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirizi i ukanye ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 081-09-06-668
0: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
5: Savo mamba!
6: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek, pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232, Avenue du Lac, pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
7: Ziwa Altusa, Iko Musipe Morshe Alpha.

Chihona,

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Mugisha Thierry.
0: Asanti. Siku zilizopita tulikuwa tukiongea juu ya mkopo ama kredi. Tulipana mafasirio ya kredi. Tulisema kama nini kredi ama pre ni pesa yenye unajikopesha kwenye benki, kwenye Copec, hata kwa mtu ingine ili uende ufanye kazi yako. Na hiyo pesa munasikilizana kwa muda ambayo utairudisha. Na kuna kuwa vile mafre fulani fulani ama les intérêts na ingine mafre zenye zinahusu hiyo mkopo. Donge munasikilizana kumuda. Na hapo tuliona kama mkopo iko pesa ya watu. Na tukaona kama kusudi mtu atembee na mkopo vizuri, kuna vitu fulani fulani vyenye inaomba anajua. Mtu anavijua mbele ujikopeshe. Na njo tulisema kama mkopo inapashwa tayarishiwa. Unapashwa planifie juu ya mkopo. Nikusema unapashwa definir objet ya kredi yako. Sababu yenye inaacha unaomba mkopo. Unapashwa ipangilia. Na hiyo mkopo unapashwa ipangilia ndani ya jamaa. Unapashwa angalia mapato yako. Ama capacité de remboursement yako. Unaangalia vitu yenye unaenda uza, kwa mfano kama uko commerce na marchandise yako, eski inauzanaka, wakati gani inauzanaka. Ni kusema unapanga ili mkopo uwezake kuilipa mzuri. Na ukisha panga, njo unaweza sasa kuandika barua ya kuomba mkopo. Tunasema kama mkopo ni pesa ya watu. Na tunajua kama Copeco Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa ningaliuliza mkopo, ile pesa yenye Copeco Defi inapana kwa wanamemba wake, inaitosha wapi?
1: Asante kwa neno mama Chantal. Tunasema ile pesa yenye Codefi inapatia wanamemba wenye wanahitaji mkopo zinatoka kwenye akiba za wengine wanamemba.
0: Asante. Nini pesa yenye Copeco Defi inapana kwa wanamemba wake? Ni akiba ya wanamemba wengine. Huyo anakuya weka na mwingine anakuya kamata mkopo. Na njo maana Copeco Defi mbele kupatia mkopo inapashwa chunguza sana. Sababu hiyo pesa wakati unaibeba inaomba uirudishe kwa wakati ambao tulisikilizana. Na kwa hiyo Copeco Defi ilitia pale ile ambayo tunaita les conditions générales d'accès au crédit. Donc les conditions zinakuwa pale juu ya kusekirize ile epargne ya mamambre yenye Copeco Defi iko napana kumkopo. Hayombe tunapana mkopo ovyo sababu na italeta shida. Njo maana banatia pale makondisio fulani fulani zenye mtu akaweza anapashwa beba mkopo na nenda nafanya kazi yake. Hivi kwa leo tutasema kuhusu zile conditions générales d'accès au crédit ndani ya Copeco Defi. Na hizo conditions zinapatikana ndani ya ile kitabu yetu yenye ina gérer crédit ambayo tunaita politique de crédit de la Copeco Defi. Mule njo muko ile makondisio zenye mtu akaeneza atapata mkopo kwenye Copeco Defi. Njo tutakuwa tukizisoma polepole tukizifasiria. Hivi ndugu walaka utakuna soma nami nitakuwa nikifasiria. Tuanze.
1: Asante. Les conditions générales d'accès au crédit ya kwanza tutasoma na kifaransa. Être membre de la Copeco Defi.
0: Asante, ile njo kondisio ya kwanza. Kusema ubebe mkopo kwenye Copeco Defi inaomba unakuwa kwanza mwana memba kwenye Copeco Defi. Copeco Defi natumika njo na wana memba wake wa mambre. Awezi kuya unasema mimi nakuya kamata mkopo na huko mambre. Hapana. Njo samu ya kuko bebi kuna nifata kule benye habajue kama mtu aneza kuwa mambre na muna gani. Kusudi kwe mambre ndani ya Kopeko Defi, inaomba unafungula konte huko. Fungula konte iko raisi, nikusema unatayarisha tu nini foto mbili de foto passport, unatayarisha na mafre d'ouverture de konte iko $15, zile zinagawanyiwa pale kuko par sociale, kuna kuwa na mafurnitiri. Nikusema ukisha tayarisha ile $15 na de photo passport, unakuya vile na carte de lecteur yako, na carte de lecteur, unafika tu kwenye Kopeko Defi, pale watakufungulia konte, na unatayarisha vile kidogo yenye utacha kukonte, jutu unasema juu ya konte parnye, hayombe inabakia na solde zero. Naomba unatayarisha tu kidogo. Pale utakuwa umekuwa na wewe mwanamemba ndani ya Kopeko Defi. Ile njo kondisio ya kwanza wanasema etre membre de la Kopek Kodefi. Asante, tuendele.
1: Kondisio ya pili, avoir une ancienneté d'au moins 3 mois.
0: Avoir une ancienneté d'au moins 3 mois. Ukisha fungula konte, unafunga miezi 3, au moins miezi 3, na uko unafanya mouvement ndani ya Kopek Kodefi. Ile miezi 3, ina iko pale juu ya kusaidia kujua kwanza kooperative kama ni nini, sababu umekia fungula konde huko amupia, inaomba unajua wapi banaweka pesa, wapi mtu akaretirea anapasho anzia, jera na ni mtu gani, bile vyote unapashwa jiransenye, donc inaomba unajua kooperative. Na wewe sasa huko unafanya maoperasyo yako, na wewe banakuwa biko na kujua, ni kusema iko mkadre ya kujua kama kooperative inatumika namna gani. Njo maana ile miezi 3 inatiliwa pale. Asante.
1: La troisième condition, être épargnant régulier et avoir une bonne moyenne de versement durant les 3 derniers mois.
0: Asante. Na tuambia inaomba tukue ba épargnant. Ni kusema kwenye Kopeko Defi tunasema tunaweka akiba yetu pale. Na njo inaomba mtu anakuwa na iko naweka mwili miezi 3. Ile kuweka inaoneshaga deja kazi yako kama iko namna gani. Kuko mtu mwenye kwa mfano ni mfanyakazi. Mfanyakazi anapokeaka mwisho wa mwezi. Ile mwisho wa mwezi inaomba anaenda weka. Ukakuna weka mwisho wa mwezi watona saa ndio huyu anapokeaka kufedi mwa. Banaona gisi unapataka pesa kumwisho wa mwezi. Kama uko komersa, uko naujisha, inaomba na uko unakia weka kila siku. Kisha ujisha unakia weka, juu franga hautaweka kwenye, hautaweka nyumbani, iko hatari sana. Utakuku naweka. Deja ile muvuma yenye tuko unasema pale, inaonesha kazi yako kama iko naenda namna gani. Na hiyo yote inapashwa saidia kusudi uweze kupata mkopo. Tuendelee.
1: Quatrième condition, exercer une activité compatible à la gestion environnementale et sociale.
0: Exercer une activité compatible à la gestion environnementale et sociale. Po kuna kazi zenye ziko pale zineza arbisha mazingira. Alors, Kopeko Defi haiwezi pana mkopo kwa ajili ya kazi sawa hizo. Bo mimi naweza pana mfano, huko wale watu wenye, par exemple bana babrakonie. Bale iko watu wanaharibisha mazingira. Bo, anenea kuya anasema na mimi mnipatie hata mkopo juu niweze kufika kule kwenye mimi naendaka, auze moto sijua kuwa na haba vitu yake. Pale Kopeko Defi haitampatia pesa sababu kazi yenyewe inaenda inaharibisha mazingira, ataua nyama, ataharibisha mimea kule kwenye shamba kule kuparke. Ile hatutafinance. Kuna watu wenye anania sema oh anaujisha par example kama ni bangi kuharibisha tu vichwa ya watu. Ile Kopeko Defi haiwezi kupatia mkopo. Ndio maana wanasema inaomba kazi ikue kazi yenye haiwezi haribisha mazingira na haiwezi haribisha watu wengine. Asante.
1: Cinquième condition, avoir participé à au moins 2 séances d'éducation coopérative et financière pour les nouveaux demandeurs et une séance pour les anciens.
0: Ok. avoir participé à au moins 2 séances d'éducation coopérative. Ile 2 séances, donc ni kusema, wakati unapenda uombe mkopo, inaomba unaanza pata mafundisho kuhusu kooperative kwanza, kama kooperative ni nini, uijue, batakwambia, unasema unakiomba mkopo, ujue gizi franga yenye unabeba, iko franga ya wanamemba ingine. Kopeko defi, iku natumikisha eparnye ya bengine ba mambre. Donge inaomba, unaweza, unazibeba na unajua vile. Banapashwa kupa mafundisho, kooperative kodefi yetu inatumika namna gani, ilianzaka namna gani. Bile vyote inaomba unabijua. Na wanasema, unapashwa pata vile mafunzo kuhusu edukasyo finansiere. Edukasyo finansiere ni mafunzo yenye inafundisha watu namna ya kutumikisha pesa. Sasa umebeba mkopo iko pesa yenye umeenda nayo. Inaomba ukue na unajua mtu atatumikisha pesa namna gani. Usiende tumikisha pesa ovyo ovyo. Sababu katumikisha hiyo pesa ya mkopo ovyo ovyo italeta hasara na itakuwa ime na tutakuwa tumetumika mbaya. Ndio maana tunapashwa pata kwanza mafunzo kuhusu education cooperative na vile education financière. Baransema iko au moins 2 séances d'éducation financière, d'éducation coopérative et financière pour les nouveaux demandeurs. Au moins séance 2 na huku na azifata. Juu hawe ya bebaka mkopo, inaomba unapata mafunzo. Na kubale beba shaka beba mkopo, na tu banawaka biko banaipata, banawaka biko tu banafunzwa. Sababu masomo banasema la repetition et la mère de la science. Donge tunapashwa kuwa tu tuko najifunza. Njo tunasema kama huko na ulizo, utaandika message unatuma ku 09 94 61 60 30. Message ku 09 94 61 60 30. Hapa tuko tunasema juu ya makondisyo kusudi mtu aweze kupata mkopo kwenye Kopeko Defi, les conditions générales d'accès au crédit. Njoo zenye tuko tunafasiria hapa. Tuendelee.
1: Mbele tuendelee, ningepasha ongeza kitu kidogo pale ku participate kwa ile mafundisho. Tunasema Kopeko Defi.

0: pour les mariés et est membre de la famille pour les célibataires. Là, c'est le cas d'une personne physique. Vous devez aussi préciser les mandataires du suivi dans la demande pour les personnes physiques à distance.
1: Aksandi, tunasema mtu wakati unaomba mkopo, unapashwa andika ile tunaita demande de crédit. Ni barua yenye unaandika. Hiyo tukua nasema wakati kunapangilia juu ya mkopo, ukisha maliza ile mapangilio, njoo unaandika ile barua ya mkopo. Ile barua kuyaandika, tutasema tu kidogo, hakuna modeli fulani yenye iko pale hapana. Kila mtu anaandika na lugha yenye anajua. Nikusema unaandika, unatia jina zako, unatia numero ya konti, unatia numero ya telefoni, na date unatia pale. Kisha unatia objet ya barua yako. Unasema demande de crédit. Na ile barua unaiadresse kwa Gera wa Copec Codefi. Donc ni barua yenye tunaandikia Gera. Unasema a monsieur le gérant de la Copec Codefi. Kisha unaandika hasa barua, mimi nakuja mbele yako mheshimiwa kwa ajili ya kuomba mkopo ya pesa fulani. Unatia monta, usikose kutia monta. Na mimi naomba hiyo mkopo ili niende fanya kazi yangu kitu fulani, objet de crédit. Ile objet de crédit inapashwa kuwa ndani ya demande yako. Unapashwa tia ndani objet de crédit. Na unasema kama unazibeba muda gani, combien de mois, unatia pale masiku yenye unapenda ubebe ama ile pesa. Ukishaandika ile barua, banasema unapashwa isinye wewe unasinye na konjwe wako, muke wako ama bwana yako anapashwa sinye kwa ile barua. Kama uko celibataire au kama uko mjane, unapashwa sinye pamoja na ndugu mwenye iko responsable nyumbani, bazazi ama bandugu tu wenye biko ba responsable, bale njoba anapashwa sinye kuile barua. Ile barua inaandikiwa na mkono. Ile nika ya ma personne physique, donge mtu binafsi unaandika na mkono. Ile wakati kunaandika na mkono iko inaonesha ke huku na jiko sandresa huku naandika ile barua, donge kwa engagement yenye unafanya. Ile nika ya mtu binafsi. Na hapo anasema kama kuko mumandateri fulani mwenye unapenda naye kuyake asinyake kwa ile barua yako, naye unaweza mudezinye mwa ile barua kama iko mbali. Ile njoo banatuambia pale kumutu binafsi.
0: Ndio. Tetri mbele tuvuke, mama Chantal amekuwa anasema hii barua tunayandikaka gisi muluga yenye tunapenda na yenye tunasikiaka. Na vile amesulinye vitu vitatu, aseme ifo tunaprecize vitu vitatu ndani ya ile barua. Kitu ya kwanza ni franga zenye tunahitaji, kitu ya pili ni affectation ya ile franga swati matimizi, na kitu ya tatu ni muda yenye unapenda urudishemo zile franga. Na inafaa tujue kwamba Copec Codefi inapana franga kwa mkopo kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wafanyabiashara, na vile vile kwa kufanya kazi za mikono. Na kuvale wa kuchunga mshahara kila mwezi inapana mikopo kwanza mwezi moja mpaka miezi 12.
1: Asante.
0: Kitu ingine, kupresente une lettre de demande de crédit de préférence saisie signée par 3 personnes mandataires au moins, cas d'une personne morale, avec le PV de décision en annexe.
1: Donge vituo, donge sawa ma institution, ma école, ma hôpitaux, bale banapashwa andika barua na mashine. Na wanasema ile barua inapashwa kuwa sinye na batu tatu. Bale ba mandatere okonte, bale njo bana sinyaka ile barua na bo bana ileta. Na wanasema banapashwa tiako vile PV ya desizio yenye balikamata ndani ya kikundi. Nikusema ndani ya kikundi wakati

0: batu wanataka mata mkopo, munapashwa anja fanya reinyo. Ile reinyo, donge wale wakadre, banapashwa fanya reinyo, yenye, banapanga juu ya kukamata mkopo. Na ile reinyo, banapashwa fanya peve, banaandika gisi tulikalaga siku fulani, na tukadeside gisi, tutaomba mkopo kwenye Kopeko Defi, na banasinye. Ile peve nayo inapashwa kuwa anexe kwa ile baruha yenye baliandika. Ile ni persone morale. Aksanti.
1: Autre condition, vous devez présenter les témoins lors du montage des dossiers. Le conjoint du demandeur pour les mariés et membres de la famille pour les célibataires, les veufs ou veuves et les divorcés.
0: Wakati tuko na tumika dossier ni kusema bale benye bali sinye kubaruha tena njo bale benye iko batemwe donge banapashwa sinye kuko bikartasi mbalimbali benye banapashwa tia kuma sinyatire zao ni kusema kama uko na bibi unalunga unapashwa kumutia pale yeye njo anakuwa temwe wako kama uko na bwana anakuwa temwe wako vile njo banatuambia na baselibateri ubie baveve ubie baveve banakuya na bamambre mumambre wa famie naye iko temwe tunasema kama uko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30 tuko tu tunaeleza kuhusu makondisio dakse au crédit à la Kopeko Defi. Tuendele.
1: Tetre bele tuendele ingipashwa ongeza neno pali kwenye banatombia inafaa tulete wa témoin sa tuko na mande dossier na baja de crédit. Yani kwenye Kopeko Defi tunalagaza kuwa témoin wawili. Mtémoin wa kwanza ni bibi yake mutu ama bwana yake mutu kwenye bashaka lunga. Venye hapa lungaka tunasema e membre de la famille. Na mtemo wa pili kuwafanya biashara na vile wa kufanya kazi za mikono tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Kopeko Defi mwenye anakusaidiaka kufanya signature na iko na kitu kia maana sana kinye najuaka ndani ya mkopo tunasema s'il arrive que peut-être monsieur mwenye anaomba kredi ana kuwa na shida za kusitolipa kwa wakati anasinyaka kusema tunapashwa enda muona ili tukudai pamoja na franga za wana memba zirudie kwa nafasi yazo ama swati tunaenda mudai ili akulipie kumsa franga za wana memba zirudie kwa nafasi yazo juu tulisema zile pesa zenye tunapanayo kwa mikopo haiko za Kopeko Defi ila ni za wana memba vingine na temo wa pili mwenye tunalagaka ako kuwa kuchunga mshahara kila mwezi ni mkubwa wake mutu wa kazi. Yeye vile vile anasinyaka dokima mbili zine tunapelekaka kule kustriktie kwenye mtu anatumikaka. Na iko vile na ile lengo tu na ya ule mwingine wa ya saya wa kufanya biashara donge anasinyaka na anajiangaje kwa ile mkopo gizi atafanya suivi mumem kadri ki. S'il arrive que unakuwa peut-être na difficulté mu remboursement tunaendaka muona na anakulipia jo ile kidogo
0: asante ule temwe bana mutaka ile caution donge ni mtu mwenye mu cooperative normalement tuna tuko barafiki mtu haezi ingia mu cooperative na hakuna mwali mletaka ndani tunaletanaka njo na ule ni mtu mwenye naye anakusasibilizia hata kukredi, anasema Kopeko Defi kuna pana makredi, anakuleta, anakujua. Donge ni mkati ya kusema, tusipane mikopo kubatu benye, biko na tabia mbaya benye habata lipa. Uliko temwe, anakia na temwanye juu ya karaktere yako, juu ya kazi yako, anakujua, anakuelewa vizuri. Sawa gisi alisema kule kubafanya kazi. Ule mkubwa kazi ni mtu mwana kuelewa. Uko mfanya kazi wake, anajua gisi anakulipaka. Na anajua gisi hakutakuwa shida wakati umebeba mkopo utalipa tu gisi navyo stahili. Njo maana anajiporte gara kusema atuka mina sinye juu ya huyu mtu na ye peke anajiangaje pale. Donge ile yote iko mkadre tu ya kusekirize les epargne de mambre, sababu tulisema hizi makondisyo ziko pale juu ya kuproteje maepargne za wa mambre zenye tuko napana kumikopo. Aloro wale vote wana konstitue magaranti juu mikopo iweze kulipwa vizuri. Asante.
1: Asante. Ingine shorti tunasema accepte la visite régulière du domicile et du lieu de travail par les agents de crédit de la COPECO de FIM.
0: Wakati tunaomba mkopo, tunapashwa enda nyumbani kwako. Hatuwezi pana mkopo kwa mtu mwenye hatujue kwake. Tunapashwa fika nyumbani, tunaangalia. Ile wakati tuko tunafika kule kwako, ile yote na huyu natupatia nini? Iku na tupatia bitu fulani fulani vya vitacha tunasema okay, uyu anastahili kupata mkopo. Sababu wakati unafika ndani ya nyumba ya mtu maramea unaonaka maisha yake. Njoo huko watu wenye anaandika mkopo, anaandika montaka bambi, lakini wakati utenda fika kwake unasema uyu mtu eske kabisa kufatana na hapa kwenye anaikala hizi franga atawezaka kuzilipa kweli? Donge vile vyote vina intervenire mu montage ya dossier. Na njo inomba unaitika tufike nyumbani kwako. Na tunapashwa fika vile mahali pa kazi. Tunapashwa ona kazi ikunaendeka namna gani, sababu kazi njo inalipaka mkopo. Alofo tunaona kama kazi iko bie, tunakupozea ma question mingi mingi kuhusu kazi yako. Kama uko mfanya kazi, tunapashwa enda onana na mkubwa wa kazi yako. Atuelezee kama unatumikaka vizuri, sababu huko wale watu wenye biko kwenye kazi mena hatumikake bie, kila siku una mademand d'explication mamiza pie. Ule mtu wa vile noma hapashwe pata mkopo, lakini usenye bameturasireke huku nafaa kazi mzuri pale utapata mkopo. Na ukakatala kusema saba nasema mwaja dekredia nasema tuende basi kunyumba, tuende ona kwenye unaikala. Kama unakatala pale ujue gisi dosia yako haitaendelea. Sababu ile senye tuko nafika kunyumba, hata watoto batawapoze hima kestio kidogo kidogo tu, henye itasaidia kusudi tuone kama dosie inaevolie na muna gani. Ile njo inaacha wanasema tufike kunyumba na tufike kumahali pa kazi. Asante.
1: Ile kondisho nasema remettre à la COPECO des FIM les originaux des titres de propriété de la garantie hypothécaire, un contrat d'hypothèque ou certificat d'enregistrement soutenu par un acte de cession notarié.
0: Wakati tunapana mkopo kwenye COPECO des FIM, kuna ile ambaye tunaita garantie. Nikusema, wewe unakuja unasema mnipe pesa. Kodefina unasema okay, sasa nasie kitu gani yenye itaonesha kama utalipaka mkopo? Njoo Kodefi inasema, yenye inakamataka pale inasema, sie utupatie madokima zako za parcele. Zile dokima za parcele unazileta kwenye COPECO Kodefi. Na zile madokima zinajulikana, nize zinajulikana kiserikali, kuko ile yenye tunaita nini, kuko kwanza ile tunaita contrat de location, ile iko dokima kwanza, ama na ingine ni certificat d'enregistrement. Ile madokima ni zenye zinatokaka kule ku iko zinatoka ku service ya leta, ile ya titres immobilier kule ku affaire foncière, kule njo kwenye madokima yenye inatokaka. Na ile madokima njo yenye inaoneshaka kama weye uko mwenye udongo, zile dokima contrat de location na certificat d'enregistrement. Zile njo dokima zenye tunatumikishaka. Na njo unalepashwa leta maorigino zake. Hapana kuleta nini kopi. Unapashwa leta original. Tunaiangalia, tunaichunguza vizuri. Na ukisha tupatia ile kwenye COPECO des FIM, unaandika ile tunaita nini, una acte de cession. Donge unapana parcele yako ku COPECO des FIM. Ile kupana ile muko maandiko yenyewe nasema, unasemaka mie fulani mina kubali mina pana parcele yangu ku COPECO des FIM kwa ajili ya hii mkopo yenyewe mina beba. Na mina hakikisha kama mimi ndailipa mzuri. Lakini kama siweze kuilipa, mimi naruhusu Kopeko defi iujishe hiyo parcelle na itoshe franga yenye inabakia. Donge kama kulikuwa kuna bakia franga fulani tunapana. Lakini ile haiko njo nia ya Kopeko defi kuujisha maparcelle za watu hapana. Iko tu magaranti zenye tunatiaka pale ni magarde fu. Hivi tuko nasema juu ya makondisyo generale d'accès au crédit ku Kopeko defi. Kama uko na ulizo unaandika tu message ku 09 94 61 60 30. Hivi muda yetu inakuwa mfupi, tutaendelesha tena siku zenye zinakuya. Tunasema asanti kwa wote ambao wanatufata. Mimi ni Chantal Wikongo, kishindikizwa na
1: Mulisa Kierini.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tumefuata kipindi ketu kipendelevu kia Echo la Kodefi. Hapa sasa tunawatakia nyinyi wasikizaji wote bonne fête ya Charles Luanga et ses compagnons ni junetu ya leo, wale wa Charles Borome, wa Charles wote tunawasalimu, wa Luanga wote tunawasalimu. En tout cas, tufate yale ambao Padre Moïse Kanduki ametutarishia kwa siku ya leo. Arsene kabisa na tushikilia ufundi. Mimi ni Maombe George ni Makeo kwa kushindikisa kipindi hivi ya leo, na yale itakuwa vizuri tukisayasikia. Asante.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku tatu mwezi huu Juni, le 3 juin, tunakumbuka mtakatifu Kevin. Tena mpendo wa msikilizaji, ni leo tunakumbuka watakatifu wa shahidi, mashahidi wa Uganda, wafiadini walio uwawa pa Uganda na Mugongo. Mpendo wa msikilizaji, tunajua ya kwamba leo hii tungepasha patikana Uganda pamoja na ndugu zetu wa Uganda ambao wanakumbuka kwa siku ya leo watakatifu hawa, pamoja na dioseze ya Kasese tungepasha imba ni misa ya kutolea sala zetu kwa Mungu kwa ajili ya watakatifu hawa, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola tukuruhusiwa vile kusafiri kuenda huko. Tutamomba Mungu kupitia maombezi ya hao watakatifu atuletee jibu kwa nia zetu mbalimbali tungemtolea tulipoandamana, tulipoandamana kwenda huko, tungemletea maneno sala zetu, maombi yetu. Mungu atuletee jibu hata kama hatukuenda huko. Kila Wakristu kwa kwenye wanapatikana katedrale, Mangina, Lubango, Burema na mahali kote Bisichi, tutasema basi tunajiunga wote pamoja kiroho tukimtolea Mungu sala zetu kwa njia ya imani tunayo kwa hawa watakatifu ambao walimwanga damu yao kwa ajili ya Eklesia. Mashahidi hawa wa Uganda wote ni watu weusi, mpendwa wa msikilizaji. Mashahidi wa Uganda walipata taji la mbingu wakati wa mateso wa Mwanga. Mwanga alikuwa mfalme wa kule Uganda tu kwa mwaka 1885 na mwaka 1887. Mwanga alikuwa mfalme wa kule Uganda, waliwatesa Wakristo. Alipokuwa kijana, Mwanga ule mfalme alipenda kusikia kwanza mafundisho ya mapadri. Yule mfalme Mwanga akaanza kuacha mambo yote ya kipagani, akaanza ongoka yale mambo yaliyotendwa na wazee wake. Akawashauria hata watu wake wote waende kwa mapadri, wafundishwe dini ya Yesu Kristo, mpendwa wa msikilizaji. Na akachagua Wakristo wengi wapate kazi zilizo bora, mpendwa wa msikilizaji. Sasa wachumbe gisi wanatuambia, wajumbe na raia wapagani wafumu walipoona kwamba Mwanga mfalme wao anakataa mambo yao ya kipagani, wakapatana kwa kisirisiri ili wamuue Mwanga wakati wameona kwamba anataka ongoka. Lakini siri yao ikajulikana kwa Wakristo watatu waliokuwa watumishi wake. Mpendwa wa msikilizaji, Mwanga aliwaita Katikiro. Katikiro alikuwa waziri mkuu, na akawaita wengine waliofanya shauri la kumuua. Lakini mpendwa wa msikilizaji, walipotubu kosa lao, walitubu dhambi yao, akawasamehe. Yule mfalme Mwanga, mpendwa wa msikilizaji, yule mfalme wanatuambia kwamba Katikiro, siku hiyo Katikiro pamoja na wazee na wafumu walifanya kikao kwa kuua Wakristo. Wakasikilizana ya kwamba watawaua Wakristo, na kila siku walienda kwa mfalme Mwanga kuwashtaki Wakristo kwa kumudanganya na kumuogofya wanasema kwamba Wakristo wako na enda mbali na sheria. Kisha mwanga mfalme akaanza kudanganywa, akaanza kukasirikia Wakristo, akadanganywa na mali na furaha mbaya za dunia. Akawachukia Wakristo na akawashurutisha Wakristo watende naye mabaya, wafanye zambi, lakini Wakristo wakakataa, wote pamoja wakakataa kutenda mabaya. Na ni hapo mwanga ule mfalme aliwakasirikia, mwanga akataka kuwaua. Mpendwa msikilizaji, kati ya wale wa Kristo kulikuwa Matiasi Mulumba. Tunajua gisi parokia ya Mangina ina msimamizi wake Matiasi Mulumba. Matiasi Mulumba alikuwa jumbe la kiongozi wa wazee wa shauri. Alikuwa mzee mwenye hekima. Baba yake alipokuwa mzee alimwambia Matiasi, anasema, watakuja watu weupe na watawaletea dini mupya. Utakapowaona uwapokee vizuri na uwasadiki. Wazee wake walikuwa washamtayarisha tayari zamani. Sasa Waarabu walipofika Uganda, Mulumba Matiasi akakumbuka mashauri baba yake alimupatiaka. Matiasi akawafuata wale Waarabu. Lakini baada ya miaka michache, wamisionari wa Protestanti wakafika huko Uganda. Tena Mulumba akishasikia mafundisho yao, akasadiki tena mafundisho yao. Sasa alipokuwa karibu ya kubatizwa na wale wa Protestanti, sasa kukafika wengine wa misionari wa Katoliki. Sasa wakati aliposikia mafundisho ya Wakatoliki mara mbili, roho yake ikapata furaha, ikapata mwanga, ikajisikia kabisa kabisa ndani furaha, na alikuwa hajaona bado furaha ambayo alipata kwa ingine dini, alikuwa hajaona ingine dini kama dini ya Wakatoliki. Kwa hiyo Matiasi Mulumba toka siku ile akafuata vema mafundisho ya mapadri, na tarehe 28 mwezi wa 5 kwa mwaka 1882 akabatizwa. Matiasi Mulumba akabatizwa pamoja na mke wake, yeye na mkewe wakabatizwa. Kisha kubatizwa akawafundisha watoto wake ili nao pia wawe wa Kristo. Basi Matiasi Mulumba akapendwa sana na watu wengine. Matiasi Mulumba alijenga nyumba ya kulala kwa ajili ya watu. Alikuwa mtu mkarimu sana, mwenye kuwashughulikia wageni, watu waliokuwa wanatoka mbali, aliwajengea nyumba ili wapate kuja kwenye mafundisho. Na mara kwa mara Matiasi Mulumba aliwapa chakula wale wageni. Na alipokamatwa na wauaji, Matiasi Mulumba aliungama kwa uhodari dini yake bila woga. Wakamkata mikono, wakamkata miguu, wakamtosha nyama ya mgongo, mpendo wa msikilizaji, na ya kifua. Ni hivi walimuua Matiasi Mulumba, lakini hakulia hata kidogo, hakutosha machozi. Japo walimukata mikono, walimukata miguu, na wakamtosha nyama ya ngozi ya mgongo, lakini hakuangusha hata machozi. Matiasi Mulumba aliomba Mungu, akamtolea sala yake, anasema, Mungu wangu, alipokuwa akimulilia vile Mungu akampatia nguvu. Shahidi huyu alikufa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 1886. Na Mungu akawazuia wanyama wa porini na ndege wasiguse maiti ya Matiasi Mulumba kwa sababu alikuwa mtakatifu. Siku chache mapadri walikuja kuchukua mwili wake wakaenda uzika. Pembeni yake Matiasi Mulumba tunakumbuka Karoli Lwanga wanayemtaja mara sana kwa ajili ya wote. Karoli Lwanga na wenzake, Karoli Lwanga Charles Lwanga, yeye msimamizi wa parokia ya Lubango, alikuwa kijana hodari sana, na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 20. Charles Lwanga mfalme akamupenda. Alimupenda kwa sababu alimuona ni mzuri sana, alimuona ni mwenye hodari, alimuona alikuwa na tabia njema. Charles Lwanga, Karoli Lwanga huyu, wakamfanya kuwa msimamizi wa vijana 300. Charles Lwanga akawatangulia vijana wengine kusikiliza mafundisho ya mapadri, na tamaa mbaya za mwili, mpendwa msikilizaji, akaacha, hakufuatilia yeye, hapana, akawatangulia kabisa, na wengine wakabatizwa pamoja naye. Sasa mwanga mfalme yule aliposhikwa na tamaa mbaya za mwili, akataka kuwashawishi wale vijana, wanasema naye pia waingie katika hali ya tamaa za dunia, tamaa chafu. Charles Lwanga yeye akawasaidia vijana kujificha ili wapate kukaa na moyo safi, wasiingie katika tabia ya ule mfalme. Charles Lwanga akawasaidia wengine vijana walipokamatwa, akawabatiza wengine gerezani, akawapatia ubatizo. Walipokuwa gerezani walikuwa ine, wale waliokuwa bado wakatekumeni. Sasa siku moja asubuhi, kwa amri ya ule Mwanga, ule mfalme, Charles akawakusanya vijana wote, akamwambia akusanye vijana wote. Hapo ule mfalme Mwanga akawaambia wale vijana, nasema kati yenu wale ambao hawataki kusali na kufuata dini ya Kikristo wakae hapa karibu nami, na wale ambao wanataka kusali na kufuata dini ya Kikristo waende mbali kule mbali nami kule kwenye ukuta. Mpendwa msikilizaji, aliposema hivi, basi Mwanga, wakati Mwanga alisema vile, yule mfalme Charles Lwanga na kundi ya Wakristo wote pamoja, wale vijana wote wakaenda kukaa kule ukutani kwenye ukuta, kwani waliungama kwa neno moja kwamba wao ni Wakristo, tena hawataki kukana dini ya Kikristo. Hapana, wote wakabaki shujaa. Mpendwa msikilizaji, kulikuwa vijana 14. Kulikuwa Karoli Lwanga, Charles Lwanga huyu ambaye alikuwa msimamizi wa wengine, kulikuwa Kizito msimamizi wa parokia ya Burema, kulikuwa Mbaga Tuzinde msimamizi wa parokia ya kule Bisiji, mnawaza mpendwa msikilizaji, kulikuwa Bruno Serunguma, kulikuwa Yakobo Buzabaliao, kulikuwa Ambrosi Kibuka, kulikuwa Mugaga Gavira, Ashile Kiwanuka, Adolfo Ludigo, kulikuwa Mukasa Anatoli Kirigwajo, Atanazi Bazekuketa na Gonzaga Gonza. Walikuwa vijana shujaa, mpendwa msikilizaji, wakawafunga, waliwafunga pamoja na wakawapeleka kwenye mlima na Mugongo, na ni huko waliwaenda kuwachoma moto. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 1886, wakateketezwa katika tanuru za la moto. Mpendo wa msikizaji, ndiye aliyempiga Dionisi kwa mkuki wake. Mfalme yeye mwenyewe Mwanga akampiga kwa mkuki, kwa sababu aliwafundisha wenzake katika simu. Alikuwa na umri wa miaka 16. Kulikuwa Posiano Gondwe. Gondwe huyu alikuwa mtumishi wa Mwanga. Muuaji alimuuliza Gondwe, anasema, wewe ni Mkristo? Naye Gondwe Posiano alijibu, kweli mimi ni Mkristo. Basi aliposikia neno hilo, muuaji akamchoma mkuki akamuua. Kulikuwa Gonzaga Gonza. Gonzaga huyu mmoja wa wale vijana 14 walioungana pamoja, wakiungama pia dini yao mbele ya Mwanga. Basi mpendwa msikilizaji, yeye walimupiga mkuki njiani mbele ya wafia dini wenzake. Gonzaga huyu. Kulikuwa Luka Banabakindu. Banabakindu naye alichomwa moto kwenye kilima cha Namugongo tarehe 3 mwezi Juni mwaka 1886. Kulikuwa Noe Mawagali, alipigwa mkuki naye pia. Siku ile Matiasi Mulumba walimuua, naye pia Noe aliuawa kwa

0: Tuloko yuri holo tuambio kutu. Wanamo umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Enoye plaskone. Make senyu nasikia neno plaskone. Juagisi itwe nitwe tukakure tera umati yoyo. Wamabio wekinywa plaskone esuwasha wazangabui. Erosu washa wazanga kaunga kirinywa. Eruwa luwa sama rirobubu yewe nyumba. Kiribu ambu plaskone. E plaskone ye rangi e ikanji saye muna vire ama nyumba ushi. Maki obubu yewe vuri nyumba vokala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesiki anga kuzui eribu tibo. Muna hira kwe indi nyumba, na indi rangi, na riosina angashi hira kwa plaskone. Pana. E plaskone yereho tu ukalu sayako e indirange yuwewe brira kwa yo wamabilebe sirite kutse meshengo kuwabia wanzire. Apane neba ne muleba koko layo vatu mingi biko nafata koko la muchafu enyewe kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanji samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yeremwe watu tayirimwe mehandra menje menje ba eyo tukataka erikania kohano omanchiro kya laba mtu anabakanirya okwihusu eshurangi eshikaya oko shomba umbali na mbali kusudio rupaulu shike kukaya rangi ire yete amadam si mtu anabakanirya kugo twamabakanirya kusudi oropago lusose olweriboyo ngokubandua kana basi ajingoye yilo itwara basi eya hendu kaya byangajone. Tunauto kushurangi tu eshike hira okorupawo. Elwa sosa wondemu anda kabisa. Elu wana okubajistere. Abo shumutu wanababu lango kwa tunauto okushurangi. Eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma. Na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu. Hakutakuwa tena uwie. Au hakutakuwa tena ile makenge nye tunaitaka makenge. Baka hula makenge mama hikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge yu kabia wabi haka wokochu. Ukabia wabi haki rangi yetu. Eye plaskone yokochuma. Neru basi amakenge shangasha sako. Etuwasha hilo kurangi niti. Eye uka hilo kochuma kuse. Eye uka pope okorupau. Kuse eye uka haka okorupau. Simu angasha sa. Ehekabia hekali orupawo heno. Hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, hahezi jigunja, hahezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno, zwenye tuliongelea, musemene yenye ilipita, au kuemisu yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza anduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote. Kute shorunji shoshi tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike. Kama ni ya ruje tuko nazo. Kama ni ya vere tuko nazo. Kama ni ya nuari zile za presidential tuko nazo. Tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nianje vuka kambala njo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tutu nakupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako. Tute posible shinu. Na wamarondi ya vendovi yetu. Ewasa tu drua tukaba neka. Ahau kuhine salo taki. Yani yere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko Grand Route. yani ukayingira mu hotel Butembo ewa mabetu lava ko hano ewa lo bulinga kuti ave rangi bare hano hai na matio daera kabini anehehia oku nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote na chanda kwa chenene chineko chikabwa chite Vodacom chineko kabisa nitihari esalotak wabi hikari salotake ahotu naluritu wabi yao waburutu haba kaula hanue ranji ahari ebendubye plaskone ne hayambunjo umu unaingia mule unakutanisha mamodele ya marangi unakutanisha yani vitu ebele sijui kama niseme nini kila kitu gisi unapenda yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko kunyebe nye mungari na jenga uko sijui kama uko engineer sijui kama uko mtu gani kama hauyafika mule savidire ke ungali na basi kungali maesifizase ya mabetu mina jua lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na viko au complet ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kwa kawaida yake. Alors leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba kusudi nyumba yako hii ipendeze kusudi nyumba yako ivutie kila mtu nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote kosechechu wangashakola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo bana betu ama nyumba anie ikwene ewarebyo mundu abereluhiro ku nyumba akahimbayo mtu ashaka jikaza ashatia energia yake ku nyumba lakini nyumba manake ishamkula kwa franga lakini haiyampendeza gisi anapenda. Yani nyumba haiyapendeza yeye manake vizio ya nyumba yake haiyakuwa gisi anapenda. Reve zingari me. Nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plaskone sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba. Au ndani ya nyumba. Sia kwetu kuplaskone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya inje na hii ni ya ndani. Jua nini sia tunatafautisha vile makalite, au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni... Ni jua nini? Tunajua masitiasyo za munyumba ndani, au mabitu vyenyevi napasho kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi, tunajua ke hii ya inja haezi siporte umundani. Njomana siye tunatengenezaka kitu waveke presizio ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya erangi eikaya umunyumba mwemwesi tutiyei. Tukabia tunashi, tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu, kaingia tu bata kuservire, banaongea na we. Mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke, ayo inaweza kasiporte, tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino mo nyumba mukandi vya chuhania, tanto mukande trabia mbeho, eno ikasi porte evyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema seme, patoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savolikide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi naendelea. Na nyumba naendelea tu kupendeza. Nerugwe no ni rangi kabisa ya bandu kabisa na wava kayo wa kabisa. E nyumba ya hii kabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba, unasimusa, arenga munomo omu kulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia, inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na Sasa pale kwetu kwa plaskone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referase. Mina taba ambia ke ukafika tu na semu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema se okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba, tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu Butembo, Beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustika hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa plaskone. Hekayo uya hile verai. Kisha ba mingi se nyebe kuna kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundumu anetreba treba kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bwewe mwevi higa. Mina sema, unasema. Ye, ya venyeva na semeaka kuradio ya plaskone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweli ukingiro umunyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho umunyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati mamistike ziko na kuluma na mtoto anaenda ikala musalo iko nafata mache au iko na assiste filme me anatoka mule mistike zishamu tabucha sana. Solution imeonekana ku plaskone, yani hauna tena wakati ya kujisumbua ho basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone, basi, inahimariza. Na rangi ya plaskone ni inemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana, haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tuselogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita ata ku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali unapenda ujirasenye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja alupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu kwa pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unaprezante tubezwe. Tuna kuserviri. Tuna kuwa kuzeho nefu nonant katri. Disi. Veset zeho katri. Zeho nefu nonant katri disi. Verset 04 09 94 10 verset 04 ahua matosunga kute 0 23 0 23 23 56 ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp donge aba kana tumiksa ya esho nzerashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka nalua lava mokanale ya kwake WhatsApp. E watuwe ya mbeno kandifanya komanda evendo vengahe. Sepaze susi anduka se achirelo vanza tukandi kuservire. Anduka e watulera. E wasunga evendo vyo kundambi e itorere. E shorangi ya vandova namu hekasho. Na manyumba omu namu sungeyo awakandisa ye munavwiri. wamenya manene ngo kuba katimisaya ebindwe bikalwa okomezo ikuwetu eye plaskone tukale tabyo busana ninyi erangi ikayo mu nyumba ikangenzisha na kumbe eya bugepiro nebiro nebiro butsira erangi yukandiro ko nyumba kwa kiroche umane runichi aprede mwa kutso mu nicho yulia shaha kenyu erangi yo ko nyumba abe nasubula niche nyumba ya tsukirizi huko apana ile ile haiko rangi na batu kumi, batu wengi bashateseka muzile manje jua nini sie tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete ye rangi yosi ya mauta e rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba ni nyumba yikana yosi ya ngaa donge siangalu yikagulu meranga ireko petrol me enyumba irimwe rangi e ya mauta eyo yikalu yagulu mera eyagenda me ya mai ayo apana inazimishaka moto sasa donge ile njo maavantaji ya mabitu vyenye tuko navyo rangi ya plaskone kimbia sana 083 023 23 56 aho ewa matosunga ngasoma ama message awa mabetengera hake nerukunde emyatse kene mene ne tukandikani yako tuko na bafata papa merci sana swatabwa ngu katukwama erilwa hayi uyo anasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki lakini unipe bei ya mbegeti hata moya ya ele ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya nere iti ete sukula weyo bo anduka si haiseme yako sana menazo ziko yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake na tuko nayo unashambua uloki ya kaule mbaya ishu bukalishi niyo mosoko bo donge niselwe buyawu me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuri wake yengine inasukuri waka asante sana kwa kipindi kaka mimi nashukuru ni bebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre loro 4 litre haezi kuwa mbei moya na 2 litre nye peke munaona Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo huyu anasema aksande sana niko na kufata 5 yulu ya 5 unipe bei nyuvu shimama mkabulisho bei make bei yetu ku plaskone iko bei ya mzuri haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana tena yenye ndakwambia ndugu yangu rangi yetu ya plaskone sie tuko na ba teknisia ukasema useme teknisia wenu tu wa plaskone nje mwenye kwa nitengenezea hii rangi ya plaskone senye unanunua mbegeti moya banajua mameziri utamwanga momai kusudi iweze regea sie watu yetu banayua unamwanga momai na regea mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye espace ya pata gani sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba itamaliza de chambre ikome unabeba pata hivi itatengeneza kwa pata hivi sie vile njo tuko huyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka banyamasereka kuti kwe rangi yono anduka tunaute kuyo wa masharundia yo mundu wa gembe no ni wejirese esi weshira okaangaika manake ebendo twabrele tabyo byo busana ninyu erangi eya plaskone munabure ye rangi kabisa kanzisa ya byabendo ebye generation nyihia anduka swasha butenario ukandiruka lengekania ha na riungande heka hiyo mokafio nario ebye ye manake ebendo bikasa bikabadilika rangi ya mai Samwe hau ya kasikia mtu niko nasema hivi me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai tunakuwa na amai, tunakuwa na inye haiko ya amai, ya mafuta, gisi bengine banazoea sema, tunakuwa na... afeta tunakuwa na marangi mbali mbali, ukafika kwetu, utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga, usiongeze tena ijesumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Sili keongebi angababu rako ni ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia inanzishiria sianga ikokola. Me hii ni ama nyumba vakaa kamwe rangi nichi deje apre demwa. Ewe nyumba nichi ya mavitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba umunyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika nario basi. Iye ni ya shatsomene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me erangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii ya wenyumba yao. Ewe hireye erangi ya ikahulawamo wedagad. Tunawuto kwa ikahulawamo wedagad. Enona yotuba kera ya yotunge bibakuli na sukure waka. Wanatakatishi, nyumbi na angara, vuli na nyesha, sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa uzuri ya nyumba. Na kweneno kala bali nyumbi wukabuluti, baka kuku nyumbi iku rangi obore chiro kutseberebeti. Kumbe siri, wanasukulaka ile nyumba, tena iku mubea muzuri. Kamu tatia kunyumba meti, weye tu, kamu tatia kuya brike, kamu tatia kuya mbao, kamu tatia kuya wapi. We tu selo nguvu yako gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo wedagad. Pande bakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore meloolukande tokere kutwala wedagade weza gade. Bo sadepa metu wabutu eye plaskone. Rangi ya plaskone ungarunda eye weza gade weda gade. Bo sava. Yonga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vana vetu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua. Ayu napoke ya kile jua. Me fazi yengine. Sevre abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suanguwa baka kuramu. Enu yeika yihihia. Ibo tuke hikamu. Ngarunda irangi ya mu. Ukahe kavenga henu. Otepe satu. Bo eba luba kuhati. Se wata menyanga ye yikaye hihia. Se wata menyanga yo yikaya omonyumba mwe emwesi. Me lakini itwe wetu. Tukabia tunashitutu. Wamabia ukaheke ye hihia. Wamabia ukaheke omonyumba. Wamabia ukaheke omonyumba heka esilki. Wamabia ukaheke ye hihia heke wedagani. Wamabia ukaheke yo komanzanza. Heke roof paint. Tuwete manake... Oko medele tukabia tunamuhile tuti. Eye yikaya. Eyo komanzanza yineyo. Na yungina bakanilia kwa haki. Akatambika mabituli hile. Weda gadeno. Nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsebo. Beno huwa uhakabie pusiere nene. Tu ukanalaba ya tu. Kukabisa kwa kabroso. Volo volo volo volo. Niru enyumba eyatoka erisha subanga. Nyihia nyihia. Eyabia kandinga hile vya retape. Eyabia ngairia sheye kwe rangi kusudi yanzisaye. Alakini kweshi eye ne rangi eyo wahiru kunyumba kwe mbere. Na rukabia uwa bila vya kwa kabroso karimu esavo mbinuki ila vya kwa esavo likide. Ni nyumba kande eya toka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita anakuwa anangalia seme. Hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu. Unapanguzaka nyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako, uko natengeneza kila kitu, kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi, yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme roof paint, hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako, kama ulikuwa na nyumba ya manjanja rouge, unapenda ikuwe ya anuari. Tukuna ile rangi. Antuka tuko na ile rangi unatengeneza na nyumba inashanje kulere. Kandi ba kabugabu iba tukeribuga. Hey, kandi kabretasha ya ula manzanzawe nuare. Kabia ka utukue ruje kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko na pendeza, iko na pendeza kabisa. Inaitiwaka Amorofu Pent. Bas, akatambi ketu kama hua okoredio, kama hua kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatakerika oko hotel butembo, oko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Awa matosunga kutse 0423 023 23 56 0423 023 23 56. Njenga bekule tereche indi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omuwala wenyu. Tusungane ama chende chiruwa chikasa. Ama mesaje sina tasha sunga katambika resomao. Lakini tuende lere kwa manabo olobolo tu. Tusubira naye. Ewa marondi ya bendu. Ewa sa tukande kuhabio. Tusungane ama chende chiruwa chikasa. Mchai.
1: Sa plus tarde nous disons merci. Tutuwa sinja nene. Elia tunumu kwa machini bachukwe tu hatia. Tukakoma. Chindi. Chindi. Secret de la santé. Secret de la santé. Ne mezo. Alpha na mezo alpha bolo bolo mutsanga moyo atoma hiri tsuku kande matsukeriu wika basi bolo bolo tubie etunamu kwa mana kwa mpango kuyushi bolo bolo kwanza hiyo hata tukwame mezo alpha
2: Madi Studio producer Eric Makasi Eli Tanki Jean Tikaine.

0: kuhusu Shaujel Palmolive. Tulizaga kubaonesha kwamba Shaujel Palmolive iko sabuni nzuri ambayo tunapashwa kuna nawa kila siku kwa usafi wa ngozi yetu. Kama uko kule unakosaka peut-être savo ya kunawa, sijue uko mausi, uko na tesho kula ama uko mwekunda, tulisemaka usiogope, tuko na sabuni ya maji, yani Shaujel ambayo inaitwa Palmolive. Tulisemaka ile itakusaidia, itasaidia kufaa ngozi yako teke teke, itakusaidia kusudi ukwe na ngozi ya kutereza, isikwe na buton, isikwe na tambo, isikwe na matungulu, yani shida zote za ngozi zitaweza kimbia grance ya kunawa ile sabuni yetu Palmolive ambayo tulwezaka kuzungumzia siku iliyopita. Na tulisemaka ile sanvo unapashwa kwa na inawa kila siku, yani kama ni 2 fois par jour. Tulisemaka kwamba ile sanvo inapashwa kusaidia ndugu msikilizaji, na tulisemaka kwamba ndani ya ile sanvo yetu Palmolive munakuwa aina tatu, yani muko 3 fruits kufatana na te za watu. Kama uko na te yako ya weusi, tulisemaka kubale wa weusi watanawa ile Palmolive ambayo inakuwa na ile fruit, munakuwa manua mbalimbali apari manua, munakuwa na mavitamine ze banaongezaka ndani, na ni ile ambayo tulezaka baambia kubale wekunda munakuwa ile inakuwa muma fleur rose iko pale. Mukafika mutakutana ile Palmolive itaweza basaidia kubale ambao ni wekunda. Kunakuwa haina fleur rose peke yake, munakuwa vile extrait ya citronelle nayo vile ukafika utaikutana. Vile vile tulisemaka ye inakuwa na extrait ya ginseng nayo ukafika utaikutana, yani muko mafri mbalimbali tufike utazipata, kama ni ya ginseng, kama ni ya citronelle ama fleur rose. Ye inakuwa mo presence ya manoa na extrait ya iris ziko pale, zitaterezesha ngozi yetu vile kama tunavyo itaje. Alors usikose sanvo ya kunawa, fika kumezo alfa inasema karibu, terezesha ngozi yako Palmolive iko solution kwetu. Na ili likuwa jiste kubakumbusha ili mada ya siku iliyopita. Kwa leo ndugu, leo tunazungumzia teme ingine ambayo ni kafe vinite. Kafe vinite iko kafe likide, yani ni kafe ya maji. Yani iko kafe ambayo inapigiwa deja na iko tayari kukunyiwa. Ukakunya hii kafe tuvinite, utakuwa umejisaidia kutatua shida mbalimbali ndani ya mwili wako. Alors hii kafe tuvinite ni kafe ambayo inatokea pande za Thailand na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya Super Marché Alpha, na inakuwa abanze ya kafe. Apare kafe banaongezaka mu sukari, banaongeza mo maji, na apare ile kunakuwa ile kafe sasa inakuwa concentré ya kafe, yani munakuwa magumu mbalimbali ndani ya hii kafe. Munakuwa ile inakuwa concentré ya kafe, yani ko buchungu gisi unapendaka par exemple tu kunye kafe iko amer, iko pale ni ile kafe mocha vinit inakuwa mchupa ya verre. Yani ukafika msupermarché utakutana mko ma kuleri tatu ndani ya zile machupa za hii kafe tu vinite. Munakuwa kafe vinite yebanandika ko mocha, ile inakuwa concentré ya kafe, yani inakuwa kabuchungu sana kwa wale wanapendaka buchungu ya kafe. Kunakuwa sasa vile na ile kafe vinite cappuccino, ile inakuwa mu anju ya maziwa na ukafika utaikutana, ile iko kameme butamu. Kunakuwa sasa na iko concentré na maziwa mingi na inakuwa forme ya inakuwa na ya sa creme, iko kafe vinite latte, ile inakuwa mchupa ya kulere ya mauve. Tunasema mnakuwa ile ya mchupa ya kulere ya vert, ile iko ya bie sana na ile njuko iko concentré sana kafe, kwa wale wanapendaka kusikia buchungu ya kafe. Kuna kwa ile inakuwa mbute ya chokola, banaandika kwa cappuccino, ile inakuwa mwajua ya maziwa. Kama unapenda kunywa kafe, unaoko nasikia mukagu kidogo ka maziwa, njoo ile. Na mko hata vile ka chokola kidogo, mnakuwa sasa na iko concentré. Maziwa sasa iko ya latte mubute ya mauve, na ukafika utaikutana. Zile zote ni aina za kafe vinite likide, na zote ni za bie sana parce que zinakuwa na meme ingredient ile ambayo ni kafe. Njo banaongeza kama njo zingine maelema juu mabutamu ziweze kupishana. Mezote zinakuwa kazi kuna saidia kumwili kutukinga kumalali mbalimbali. Alo tusikie kama ile kafe vinite likide inaweza tusaidia kutukinga kumalali gani ndani ya mwili wetu wakati tunaikunya. Yani danadini atatuambia avantages zezi na kwalie kukonsomasyon ya ile kafe vinite likide, produit nzuri ambayo Maison Alpha imesha tuletea kwa ajili ya kuboresha afya yetu.
1: Merci Danouange kunipatia paroli. Maavantage ama mafaze tutabenefisia kwa hii kafe, wanatuambia ina prevenir kama kanser. Maake sota ikunya, utakuwa nukwa jisaidia kuprevenire makansere zezineza kupata. Mezosi inakuwa kainiko na prevenire na magonjwa ya diabete type D. Kupale yuko na diabete type D, bie kama hawe ya ingia deja mwile magonjwa, sota ikunya itakusaidia kuprevenire. Osi inawaka niko na prevenire magonjwa za mingi na magonjwa ya azalimere na ingine magonjwa ya roo kubale wa ipotanti, maake wale venyitasyo inashukaka. Sao taikunya itakusaidia na kuregle tasyo yako, mizosi na roo itakuwa stable. Banasema inakuwa niko nasaidia na kuproteje fwa. Maake sota ikunya, utakuwa nukuna proteje deja maini yako, haezi pata problemi. Inaongezaka usi na enerji. Maake sota ikunya, ataka munasikia mchoko mchoko, utasikia ke umepata tena enerji ya mpya. Inakuwaka usi nikuwa juwe na kuservo. Maake ukasikia ke umechokea muservo, gizi tunajua gizi kafe inasaidia ka servo sana, kujikosandre mukazi yenye mtu iko nafanya. Maake sawa kuna tumika kazi, sirtu kubale wa birokate pasikia wanatumikisha sana servo. Akasikia anachoka, anakamata tu moya, gisi kopre ya etre kusome, anakunya. Itamsaidia kuweza tena kujikosandre kukazi yenye iko nafaa. Inakwaka usi na iko nasaidia na mifupa, inasaidia usi na ku maintestin, maake digestion. Sawa utaikunya, utakuwa na bon digestion. Inawaka usi na iko na juwe na kuvizion. Sasa utakuwa na ikunya, utaweza kujikosandre. Na kama nasikia macho meluma, sasa kwa jikosandre kuordinatere yako. Sasa utakunya hii kafe, utaona gisi tena, umeanza ona vitu mzuri. Na unaweza kutumika kazi mzuri. Inakuwa bie na kuwa sportife. Ava uende fast sport, swate ukisha toka kufa sport. Unakunya tu kwa hii kafe, utaona gisi unerulisha enerji na utajisikia tena mzuri. Inasaidiaka na kumadulere miskilere. Kubale wenye wanasikia mwili tu na kwana julumia lumia. Sauti kunya itakusaidia kuzile madulere, unakuwa tena sawa. Ile njo mafantasi zetuko nazo mwa hii kafe.
0: Asante, kafe tu vinite likide. Ni abia sana tuikunye tatusaidia, kwani ni kafe iko tayari kukunyiwa. Alo tunapashwa ikunya she wote juu ya kuweza decouvrir zile mafa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeleta ndani ya mwili wetu tukikunya hii kafe vinite likide. Tumesikia kwamba inendaka tukinga kwa malali ya kansa, make inenda tukinga kwa kanser, itatukinga vile kwa malali ya sukari di type 2, yani diabete di type 2, hata vile itatukinga kwa malali ya moyo, yani maladi du coeur, itatukinga kwa malali ya Alzheimer, ile kichwa inaluma sana, ama manere zinakuwa na julumi, inaenda tusaidia kwa ile yote. Vile vile itakinga fwa yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu mwili, hata vile unachokea muhakili, ameprecise bien kwa wale wa birokrate, yani hata wale walimu bebana tumikishaka sana hakili. Wakati umesikia cerveau imechoka, akili imechoka, umekuwa bloqué par exemple, umekuwa natumika ku dossier fulani ama uko na résoudre problème fulani, umekuwa bloqué, unapashwa kunya hii café, itenda stimuler cerveau yako na utona ke cerveau tena imetumika mzuri na utaanza kuwa concentré tena kwa ile kazi ambayo uko nafaa, na utona kwamba kila kitu kimeenda vizuri. Kunya kafe vinite likide, hata vile itasaidia kusantea mifupa zetu. Inendaka saidia hata kusudi mifupa zetu zikuwe na afya bora na zikuwe na nguvu zaidi. Na hata vile itenda saidia kumaiteste zetu kusudi zifai kazi yake vizuri ndani ya mwili. Na kusudi ukikula chakula isiweze kuletea constipation, yani kusudi digestion yako ikue mzuri. Ukakunya vile tu kafe vinite likide, itakupatia force kwa wale wa sportif, yani wale watu wa kufanya mazoezi, na vile wanasikia mwili inachoka sana, bakakunya hii kafe inaenda saidia kumaliza maumivu mbalimbali, hata vile ile ma douleur musculaire, yani wakati unasikiaka miskle zako zinachoka, itakusaidia. Ati nakwaka iko napunguza na kumafuta mbaya ndani ya mwili, yani zile ma mauvaise graisse. Kafe vinite ni abie sana na inakuwa na mavantage za mingi sana. Haiko selma hizi ambazo tumetaja. Wakati utaikunya utona ya kwamba apare kwenda kupatia nguvu kihakili ama kimwili, utona ke ishenda saidia na kuzingine malali mingi ndani ya mwili wako. Na itakusaidia wakati gani? Itakusaidia surtout wakati unakunya kadiri, yani unapashwa kunya hii kafe vinite yetu ya likide, kandite yaiko modere, kusudi hizi mavantaji zote uweze ukaziona na ukaona ya kwamba mwili wako imekuwa tena na afya bora. Alors tusikilize Dana Zine, atatuambia kidogo kuhusu gisi ya kukunya hii kafe likide vinite nzuri ambayo Mezo Alpha imesha tuletea kwa ajili ya kuweza leta afya bora.
1: Merci Dalouange tena kunipatia parole. Gisi ya kukunya hii chai, hii kafe, gisi tu Dalouange alikuwa anashasema inakuyaka na iko deja prepare, maake iko deja inaivya. Ni ya kukamata tu unakunya. Swate kama unapenda kwanza ichamusha, njo unaweza anza ichamusha. Inakiaka mbuteye ya 280 ml. Na utakunya 2 bouteilles par jour. Maake utakunya asubuhi na magharibi, swate tu 2 bouteilles par jour, usidepase ma bouteilles 2. Na kuule mama mwenyiko na mimba, swate mwenyiko na nyonyesha, yeye iko kosee kukunya tu bouteille moja par jour. Unaweza akompanye kafe yako na mkate, swate ndaze, swate galete, haina shida. Meku wale wenye deja ni wa diabetiki, hawezi ikunya paske muko sikre ajute. Ile njwenye minasema kungambo ya hii kafe yetu.
0: Asante, nazani ya kwamba tumesikia mzuri. Hii kafe ni abie sana na haiko kusema tena utatayarisha, unapiga, apana. Ni kafe iko tayari kukunyiwa. Wale watu ambao wanatumika sana, sijua uko bompere, uko shofere, unakosaka hata wakati ya kusema uwakishe moto juu kutayarisha kafe. Mezo Alpha isha tukumbuka ikatuletea kafe yeko tayari kukunywa. Unaweza enda nunua pale kachupa kako kamoya ama himbili, na ili takusaidia mujourne muzima. Ama ulienda safari, uko shofere, unasikia kamwili imechoka sana juu safari yako ni kulala munjia kila siku, fata beba hizi chupa za kafe yetu vinite likide, ukabeba mingi, ukakuwa na kunya moja ama mbili par jour, utakuwa na unakie, utakuwa nafika na hauchoke tena sana. Wa birokrate nao vile usikose na hii kafe vinite likide ndani ya biro yako, kwani Wakati utasikia servo yako inachoka, fata kunya hii vinite likide kafe, ita kupatia akili tena itatumika vizuri na utakuwa concentré. Na bameprecize ya kwamba iko ndani ya chupa ya 280 ml. Na ile unaweza kunya tu moya ama mbili kwa siku, inkubadilte ile itaweza saidia. Mama mjamzito yeye anasema yeye anaweza kunya moya peke yake, yeye hayombaki anakunya kafe mingi. Wakati wewe unapendaka ukwe na kunya tu kafe ya moto, haikatazwe hivi ni te liquide kafe. Ukapenda unakuwa naanza ichamusha tu, unaitia kwa moto, umeitia mchungu yako, unaichamusha kidogo na unatia ndani ya tanse ya makopo yako, unakunya, itakusaidia tu. Na wale kuna wale ambao wanapenda kunya kafe bana kumbania kwa tama producer patisserie, haikatazwe. Ukapenda unaweza ya kumbania kwa benye ama biskuit ama chokola ama galete gato mkate selo gu yako. Ni ile njo tunaweza sema kuhusu gisi ya kukunya hii kafe yetu vinite ambayo Mezo Alpha imesha tuletea. Na hata vile banasema kwamba hii kafe vinite liquide iko na sukari ya kuongeza, c'est pourquoi Mezo Alpha inasema kama uko diabetique haupashwi kunya hii kafe vinite liquide. Sasa wengine wanauliza ukakunya ya mengi itakuletea nini, na ni kwanja miaka ngapi njo mtu anaweza kunya hii kafe vinite liquide? Tusikilize Dana Dina atatupatia jibu kwa ile ulizo. Kama ni kwanza miaka gani njo mtu anaweza kunya hii kafe vinite liquide ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Sita na kuparole wenye wanaweza kunya hii kafe vinite ni wa kuanzia kuduza kupanda, manake kwa dekosee kwa watoto wa mwe de duza. Nizo si ukakunya ya mingi itakuletea mazara ya esomni. Kizi tunajua kizi kafe inacha mtu halale ukakunya ya mingi.
0: Asante, ni vile banasema kunya kadiri juu usikose busingizi. Ukakunya kafe ya mingi unenda mkitanda hautalala. Ni vile tu na kuhusu hii kafe tuvinite ya likide. Ukakunya machupa za mingi kumbili utakosa busingizi, na pale inaweza kuletea hata shida zingine apare ile probleme ya insomnie. Na ndio maana inombaka unakunya tu kadiri. Na bamesema ni kuanza 12 ans, yani miaka 12 ndio mtu anaweza anza kunya hii kafe yetu. Juu kuko watu bibana njaa patia na watoto wa kidogo makafe haiko bie sana kusantea mtoto. Alors uko na mtoto wako usimpatie kafe, mekama shaineza duza uneza mpatia kidogo. Ule wa duza hawezi fata mpatia machupa mbili, ni kuharibisha afya ya mtoto. Uneza mpatia hata nusu ya chupa ama moya, ile inatosha. Na utona kwamba kila kitu imenda vizuri. Mezo Alpha iko pale juu ya kubaongoza kusudi mkatumia kwa produi mbalimbali mkuwe satisfe na mwone ya kwamba afya imekuwa nzuri. Ukakuwa na beba produi kumezo Alpha kama kafe vinite likide, utaona ya kwamba zishenda kusatisfair na magonjwa mingi hazitakuwa na kupata tena. Surtout wakati utakuwa na beba produi unaanza sema ba kuesplike, na ukisha tumia vile vizuri magonjwa za mingi zitakimbia ama magonjwa zingine hazitakupataka tena mfiture yako. Na ndio maana tunasemaka kumezo Alpha priorité yetu ni meilleure santé ama bonne santé kwa kila mtu. Tufike tutapata uponyaji, tufike tutajikinga kwa malali mbalimbali tukitumia kwa zile produits za Mezo Alpha, kama vile kwa kujipatia nguvu kimwili ama kiakili. Usisahau kunya kafe vinite liquide ile ya mchupa ya 280 ml, ile kafe ambayo inaivya deja na iko tayari kukunyiwa. Wale wakupenda butamu tu ya kafe ya buchungu mutapata yenu iko mchupa ya ver. Wale wakupenda iko mu maziwa kidogo mutapata yenu mko maziwa kidogo na shokola, inakuwa mchupa ya kafe. Banaandika kwa cappuccino kunakuwa na ile kafe vinite inakuwa creme na maziwa mingi, na iko pale inakuwa mchupa ya morphe banaandika lat. Tufike tutazikutana, yani ni aina tatu za hii café vinite liquide. Alors wakati unanunua café vinite yako ila ya liquide, il faut una préciser kama unapenda ya goût ya aina gani kusudi tuweze kuongoza. Alors kumezo alfa tunakuwa na maproduza mingi sana, hatuna café vinite liquide peke yake. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Alors Dana Dini atatuambia kama basha tuletea zingine produit gani pale kunako Maison Alpha.
1: Merci tena Dalu Ange kunipatia paroli. Tuko pale na ma vitu vya mingi apare hii café vinite. Tunakuwa na makafe aussi ya poudre, tunakuwa na Nescafe, tunakuwa na makafe golde, tunakuwa na café ya hypertendi nayo iko pale kwenye station inashuka inapanda plito, wanatafuta kafe yenye haitawaletea palpitation. Tuko pale na kafe de kafeine juu yao. Tunakuwa aussi na masikre za wadiabetiki, tunakuwa na chuvi ya wahypertendi, tunakuwa na machai dawa mbalimbali za kusaidia magonjwa ya estoma, za kusaidia magonjwa ya hemoroide ya nje na ndani, za kusaidia magonjwa ya mifupa, za kusaidia magonjwa ya mishipa, za kusaidia servo, za kusaidia malaria, antigripe. Tunakuwa pale na za kusaidia wa sportifu kuongeza mamasi na maproteini. Tunakuwa aussi na makomprime ya megisa na machai maslimming ziko deja disponible. Tunakuwa aussi na masereale, tunakuwa na mabui za watoto na maziwa za watoto. Tuko pale na vitu vya mingi, ukafika kumezo alfa tutakuonesha navyo.
0: Asante, kila kitu ni tayari, ufike wewe mwenyewe utajionea kama hii ambayo tumezungumzia kwa leo, café vinite liquide ambayo iko tayari kukunywa. Ama ukapenda tu unanja ichamsha kidogo njoo naikunya na utakumesaidia afya yako. Hii kafe tu vinite likide iko hapa Butembo mu supermarché Alpha na kuna ko les alimentation Alpha. Tunakuwa mu quartier Vungi, ni Mori Kinshansan avenue de l'église. Tuko pale mbarabara kuendea karibu na kilalo kia wa Demobe, hivi tu pempeni ya hotel Versailles supermarché Alpha. Cash point Alpha na iko pale utaipata, na patisserie Alpha ambayo inatutengenezea kama produit za pate zote kama beignet, galette, gâteau, forme yoyote, hata uko na mariage, défense, anniversaire, baptême, usabu pensez commande ya gâteau, utakuwa satisfait avec la patisserie Alpha. Les alimentations tunakuwa ku repwe Bayoli na mu avenue Ngulo. Ukafika Bunia Kisangani unauliza alimentation Alpha cedie qui partage utatupata. Na Beni café vinite liquide ambayo iko tayari kukunywa inakuwa msupeo marché Alpha Beni, atana mu restaurant Alpha Beni. Tunakuwa pale ku Grand Route boulevard Nyamwisi, utaipata gro e a detail. Na kubale wasafiri usikose mahali pa kulala, kwani hotel Alpha Beni iko pale, itaweza kuakiri vizuri sana. Tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mulitufata, na kubale ambao wanapenda tuwapatie mafasirio zaidi, muneza Twitter pitia numero zetu za simu. RTL iko 09 73 49 54 54. Tunasema 09 73 49 54 54. Vodacom est 082 20 49 377, 082 20 49 377. Numéro Zetuzile, andika message, appelle tutakamata, kuatape numéro ya RTL, tunakwaka aligne kila wakati. Ku Facebook unaandika Alpha Supermarché Butembo utatupata. Kwenye TikTok ya tuko Maison Alpha Mumahu. Tunasema rendez-vous siku ambayo inakuja kwa hii radio na kwenye hii meme R. Na tunasema asante tena wasikilizaji wote, tulizungumzia café vinite liquide ambayo iko tayari kukunyiwa. Kwenye kipindi tulikuwa dada Luange Kaindo Kaini naye
1: Nadine Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.
2: Asante sana, asante sana kwa siku ya leo. Gisi watu wangekuwa na mgongo, watu wamefika wangekuwa Kagwa, wengine nafika Dongbulonko, wengine nafika Mankina, si Matias Mulumba, wengine Kizito. Atuka na journée leo kabisa na kwa ovyo ovyo, tu ni journée ya meditation, ya prière, non pas tout, tunaendelea tuku mwomba Mungu ili masakre iweze ikaisha. Alors question na kwa watu wa Butembo wako ku masakre, ndio bana wanabakia nyumbani ama ni jua changement constitution. Voilà autant de questions yenye wewe umekuwa na jibu. En tout cas, ni ya muhimu umekuyafikiria vizuri. Tukiangalia huku na huku, tukiangalia huku mtanga deja maeshufure, na tunajua viongozi viko kwa kustabilize maaktivite zote mahali popote. Sasa we mama, we baba, unajua kama mtoto wako amekuwa mkongomani, mtoto wako ameandikiwa mvitabu vya inji, hata kama tunabaki mwili ya namna kutoelewana, kutosikizana juu ya vita, juu ya changement constitution, lakini inakubidi mtoto wako aandikiwe. Voilà, 90 jours ikipita unaanza lipa mapenalite. Mapenalite ndio bana mgroupement Mario tuweze tukajua namna gani ya kuita civil watoto wanaandiki ishiwaka ama wanaandiki kiwaka, na kama mambo haiendeki ni juu ya nini? Alors Nguza Mpasa ametutarisha kipindi na hiki, tuweze tena tukarudilia kwa kifata, kwani tuko manyumbani kalmema. Asante
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Uongozi bora kwetu,
5: uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
6: Hujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo, na karibu katika

0: Fika hapa katika studio, Madame Masika Tsongo Jovit, ni kiongozi wa servisi ya etat civil pa Butuhe. Madame Tsongo, jambo.
1: Jambo.
0: Na vile vile, tungilikuwa naye Maître Maombi Posho Mbili, akiwa presida wa société civile katika shifiri ya Bashu, lakini kwa dakika ya mwisho alituambia kwamba amekuwa na kizuio. Wasikilizaji wapendwa, na nyinyi vile vile mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu, pengine mnakuwa na maproposition, mnakuwa na maulizo, ni tayari mnaweza kutuandikia kwenye namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48, au mara tena mnaweza kutuandikia kunako 081 14 29 343 081 14 29 343, pale bila shaka tutasoma ujumbe wenu bila tatizo lolote. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona, mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
2: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jinsi nilivyowaambia hapo mbeleni, tunagusia arrestement ya watoto kuna ku bureau ya etat civil pa Butuhe ikwa shifli ya groupement Amalio. Na nikianja nawe madai Masika Tsongo Jovit, nikikumbusha kwamba ni kiongozi wa service ya etat civil pa Butuhe, unaweza kutuambia etat de lieu kwanza, etat de lieu ya ku arrestre watoto kwenye biro ya etat civil katika kijiji cha Butuhe?
1: Ndio mheshimiwa Ngunza Mapasa, etat de lieu ya kuandikisha watoto ni biro tu ya etat civil ya Mario pale njoo kwa kuandikisha watoto. Ndio.
0: Na jinsi unavyoona, je, wazazi wanakuja kabisa kwa wingi kuandikisha watoto hapa? Unaweza kutuelezea mengi zaidi?
1: Haiko kwa wingi, wazazi wanakuja tu mtu moya moya kukiandika watoto. Zaidi sana wengi wanakatala kukiandikisha watoto kusema wao si wanandoa, wanaogopa kusogea karibu na biro kusema wao hawajafunga ndoa. Lakini kwa wale ambao wamefunga ndoa, tunawaelezea wakishafika kubiro wakuje kuandika watoto, kisha kuzala mtoto, kisha kukombola mama kwa hospitali, anapaswa pita kubiro kukiandikisha mtoto. Ndio.
0: Si kusema wale waliofunga ndoa ndio wanaweza kukuja kuandikisha

0: watoto kwenye biro ya etat civil, Madam Tsongo?
1: Hapana. Kila mtoto ana haki ya kuandikiwa ku biro ya etat civil. Haimaanishi tu ana ndoa peke yao. Mtoto hajali na ndoa. Mtoto ana haki ya kuandikwa. Yule ambayo ulimzala nje ya ndoa, hata wapi, kama una bibi ngapi, wale watoto wote wana haki ya kuandikwa kubiro ya etat civil.
0: Magritere ni za wapi za kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Unaweza kutuelezea mengi zaidi, Madam Masika Tsongo Jovita?
1: Ndiyo, asante mheshimiwa Nguza Mapasa. Kuja kuandika mtoto kubiro ya etat civil, ya kwanza inaomba ufike na kitambulisho yake ya maternité, yani certificat de naissance ya mtoto. Unapaswa kuya tena na fiche ya kilo ya mtoto. Juu numero ya acte de naissance ya mtoto inapaswa andikwa kwa ile fiche ya kilo. Ndiyo, ni ile mapaswa tu yenye tunalombaka.
0: Kwa registre mtoto, Madam Tsongo, je, mnafanya ile kazi kwa bure au inabidi kulipa kitu kidogo?
1: Ile kazi tunaifanya kwa bure. Hatulipishi franga kwa mtoto ambaye hayaeneza, hayamaliza dele yake. Ai, kuandika mtoto, kuna siku kamili ya kuandikisha mtoto. Wanasimako usipite kunuanandi juu kama uyafika kubiru. Pale utakuya tu, hakuna kitu ya kukulomba. Kameme na we mzazi njoo unapasha waza, bwana mtombi anezi uza bike ya kuandika nayo. Mea tulumpake haina, hakuna monda yenyemba natieka pale kuandika mtoto ule mwenye haya eneza na wanandu juru.
0: Ni kusema kawaida registre mam, iko gratuit, hakuna malipo yote. Mama Tsongo, eske ni ya muhimu mzazi kuandikisha mtoto wake kwenye biro ya etat civil?
1: Kuandikisha mtoto kubiro ya etat civil ni ya muhimu sana, sana kabisa kumtoto. Yani ile acte de naissance ya mtoto, ile njo inamaanisha nationalite yake. Ile acte de naissance ya mtoto, saa zengine unapashwa enda kuwa inji yengine, ama kupei yengine, utaenda na ile acte de naissance ya mtoto, kusudi upitize ule mtoto ku mabariere fulani fulani. Kwani watakuuliza, huyu mtoto ni wako? Unasema ndiyo. Maana kuambia, onesha kitambulisho inaonesha kama huyu mtoto ni wako. Ya kuonesha kuhakikisha gisi mtoto ni wako, utatoa ile acte de naissance ya mtoto. Engine, nene nyiko pale, we mzazi unapashwa fariki. Unapashwa fariki. Wadogo wako samwe wanataka kimbiza ya bibi yako na watoto wanasema hawajulikane. Lakini mukaenda kubiro, kudrua de zafa, utaonesha vitambulisho vya watoto, seme vitambulisho vya watoto njoo hivi, vyenye baba likuwa kanenda andikia kwa watoto, kuonesha kia ye njoo anazala pale watoto. Pale familia ya ule bwana haita kushukuma tena, makisha ona vile vitambulisho. Ndiyo.
0: Wasikizaji wapendwa, jinsi nilivyowaambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria hicho kipindi. Mkituandikia message SMS kwa namba zetu ambazo ni 0994 33 48 94, au mnaweza vile vile kutuandikia kunako 0 14 29 343. Ni jambo la muhimu usana. Hapo juu Mama Tsongo lipima kugusia muda, na kusema mtoto akishazaliwa inaomba wazazi waende kumuandikisha kwenye biro ya etat civil baada ya siku ngapi?
1: Asante tena kunipa neno. Mtoto kwenda muandikisha ku civil haizuru tu wazazi pekee njo wanapaswa kuandika mtoto. Yule anayekuwa karibu na wazazi wa ule mtoto anapaswa kuya kuandika mtoto. Ikiwa shangazi ya mtoto, mama leki, papa leki, tati, hata mkubwa ya ule mtoto akiwa amefunga miaka 16, yani anapaswa aweza kujieleza. Ule anapaswa fika kubiro ukiandika mtoto. Na muda ya mtoto tumesema ni chini ya siku 19, kabla hajafunga siku 19 na mmefika kubiro kukiandika ule mtoto.
0: Namna gani mnatumika hasa na waganga wa hospitali pengine ya hapa Butuhe na biro ya eta sivili kuhusu arejistrema ya watoto masikatungu?
1: Kusikilizana na waganga kuhusu kuandika watoto, ndiyo waganga wanaambia wazazi wakuje kuandika watoto kubiro ya eta sivili. Lakini wanahepa, hawafiki. Meukenda wangalia kule kukilo, vikato, watoto wanayala wengi. Lakini kukia waandikisha kubiro, inashindikana, hawafiki kabisa, hawafiki na hamu. Ndiyo.
0: Mbele tuendelee na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa, tupate pumziko kidogo.

0: Shukrani fundi kwa pumziko hiyo ya muziki. Masika Tsongo, unaanza kutuambia kunuvu ya biro ya eta civil ya hapa Butuwe, aregistrema kuna gizi wazazi wanavyowaleta watoto, na umesema sio wazazi tu ambao wanaweza kuandikisha watoto kwenye biro ya eta civil. Est-ce que uko satisfait?
1: Ndiyo, nina furaha kubwa kabisa kusikia yale maneno na kutangazia watu ya kwamba kuandika mtoto ni maana sana. Ina maana sana kabisa. Wazazi mje wengi, sibaki na watoto kule manyumbani bila kuandika. Ile ni kosa kubwa. Kosa kubwa kabisa.
0: Kosa kubwa. Kuna msikilizaji ambaye tayari alikuwa ametuandikia SMS akisema kama sheria ya Kongo inasema nini kuhusu registrement ya watoto kwenye biro eta civil. Anasema naitwa Kakule Lomba kutoka Vuhovi. Nafikiri kwamba mwanasheria maombi posho mbili angelifika katika kipindi chetu hicho cha uongozi bora, yangelikuwa na nafasi nzuri kabisa kwa kujibia huyo msikilizaji. Na mwingine alikuwa ametuandikia akisema, je, kuna vinyume makosekaso wakati wazazi hawaende kuandika watoto wao kwenye biro ya eta civil? Madame Masikatsungu, kosekaso ziko?
1: Ndiyo, kuna vinyume vya ile kitendo kutuandika watoto. Kuna kuandika mtoto kushule. Siku zinazokuja, hakutakuwa kuandika mtoto kushule kama hana akte de naissance ya mtoto wake. Ile kwanza ni kinyume. Nilishawaambia na wengine kinyume ni heritage ya wazazi, mali ya wazazi. Ule mtoto ambaye hana cheti cha eta civil haruhusiwe kukamata kabisa kumali ya mzazi. Haruhusiwe kabisa.
0: Ni kusema yule ambaye kabisa hana haiko arrestri kubiro ya eta civil, urisi hawezi akaushiriki.
1: Ndio, ndio. Ile ni hakika.
0: Na tukiendelea na kipindi chetu, Mama Masika Tsongo Jovita, sijui unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wazazi au kwa wale wote ambao wanakusikiliza?
1: Ujumbe wangu ni huu: kama unampenda mwanae kisha kumzala, uje umwandike kubiro ya eta civil, uoneshe kweli kweli wewe ni mzazi bora kwa wale watoto wako ambaye unawazaa. Na wale watoto wahesabike ku konde ya population yetu ya Wakongomani, wasikue na ingine nationalite. Sasa zingine ule mtoto mwenye andikiwa kaenda fazi yengine, atapata kule nationalite yake, swati atakuwa Mnyarwanda, swati mtu gani, apana. Kumbe unamuandika julikane gisi ule ni Mkongomani.
0: Na kuna zingine habari zinazosema kwamba kuna wakati mnafikia kiwango, kuna kwa upungufu ile mama acte de naissance, sijui kama vile njo zinaitwa, zinaisha na ziko kwenye biro. Mama Tsongo,
1: ndio kuna ile wakati tunakosa registre de declaration de naissance.
0: Ndio nitaka kusema registre
1: zinakosekana sana. Mbele tulikuwa tunazipata, ilikuwa ku nguvu ya wa Monisco, UNICEF, na njo inatuletea kazile ma registre. Sasa juu tulishapishana nao, make kuzipata tena hizi siku azionekane tena. Zinakuyaka siku moya moya, sasa tulipata wa Samaria wema zitafikia Beni. Kufika Beni kutosha registre kule, nazo kuko kondisyon za mingi kule kuitosha yako kuifikisha huku kumabiro zetu. Na ndio maana huku kwetu tunakosa registre, kapatikani na kuwaka tu moya. Kukomine batatupa moya, kusheferi batatupa karibia mbili, kuzigawea kugrupe mapi na shindikana. Ndio maana tumishaka kuwa na ile karase ya registre hazionekane tena.
0: Kusema siku hizi hapa kuna kubiro yenye eta civil ya Butuhe, hizo registre hamunazo hizi siku?
1: Kwetu saizi tu na registre moya peke. Me kusheferi yetu hakuna. Ikuwe grupe makalonge, grupe mabulambo, Kasongwere, hakuna registre. Tuko na moya tu msheferi de bashu. Ni registre inayobaki hapa ku biro ya groupement Malio. Ile njo tuko natumikisha si wote msheferi mzima.
0: Ile ni defi kisha wakati pengine watu wanaokuja kuandika watoto wao au wazazi wana memba wa familia. Sasa mnafanya nini kuhusu ile defi hiyo problem ya tatizo?
1: Wale wengine tunaandika ndani ya buku kama registre haiko. Tunawatia ndani ya buku. Ngozelea mpaka siku registre itafika kanjo tunawapatia ma acte de naissance zao. Ndio.
0: Neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studio.
1: Neno langu la mwisho nasema kwanza asante bwana journaliste Ngunza Mapasha kunipatia mwanya nami kuzungumuza mbele ya watu. Nawaalika wazazi wote wafate yale ambayo tumeyazungumuza. Wakuje waandike watoto kwa wingi, kuandika mtoto haijali ulishaka lunga ama hapana. Wote wakuje tutawapokea kama kawaida.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni mpaka hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uongozi bora, na tulikuwa tukizungumzia kuhusu registrema ya watoto kunako biro ya Etat Civil ya Butuhe, shifli ya groupema Malio. Tuko katika shifiri ya Bashu, teritoare ya Beni, na kwa kuchambua mada haya tulimwalika hapa katika studio Madam Masi Katsongo Jovit, akiwa kiongozi wa service ya Etat Civil katika kijiji cha Butuhe. Madam Masika Tsongo Jovit, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Asante nami nawashukuru.
0: Tungilikuwa naye mwanasheria Maombi Posho Mbili, jinsi nilivyosema hapo mbeleni kwa dakika ya mwisho alisema kwamba anakuwa na kizuio. Tunawashukuru wale wasikilizaji waliotuandikia ma message. Shukrani pia kwake Arsene Kapisa Ricardona ambaye alitongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, nikiwashukuru sana kwa muda wenu, huku nikitumai mara tena tutakutana katika kipindi kingine cha uongozi bora kwetu. Kwa heri ya kuonana.

Bonjour, merci beaucoup. Gisi Kabisa, tuendelea kufata vipindi kwa Radio Moto Butembeni. Tumeweza tuka méditer Arsène Kabisa kunyimba mbaya metarshia kwa siku ya leo ni fete. Nguza mpasa amefaa Andrea yake kwanza kwa technique kwa kuwa aweze akatarisha habari kwa ufupi, kisha habari hiyo 35 minutes tutaweza tukafata sasa publicité za kwetu mpaka à 12h. Alors tufate sasa yale ambayo Nguza Mpasa ametuta yarishia. Asante redaction, tunashukuru nyote ambao umefika kwa kazi kwa leo. Asante sana.

Hujambo wasikilizaji popote mlipo wa Radio Moto Butembo Bindi, na karibu katika habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo Juni 3. Ufundi wake Arsene Kapisa, mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Licha ya mwito uliotolewa na meya jiji la Butembo kuomba wakaaji wafanye kazi zao pasina tatizo lolote, kazi za kijamii na za kiuchumi za suasua jijini Butembo tayari asubuhi ya siku ya tatu hii leo, vizuizi vilikuwa vimewekwa hapa na pale. Ni kwa mfano maeneo ya Mtanga, Furu, vikundi vya kijamii vilikuwa vikiomba leo kusifanyike na kazi yoyote katika lengo la kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama, na hasa pia mauaji ya hivi karibuni ya Angadi. Imetangazwa kwamba baadhi ya maduka hapa nyumbani, kazi za masomo hazipo, na maeneo ya Mtanga kulikuwa na makabiliano kati ya jeshi la polisi. Mengi zaidi ni katika habari zetu za saa 7:30. Wakati huo waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces wavamia kijiji cha Mbao, makao makuu ya sekta ya Beni Mbao wilayani Beni usiku wa kuamkia Jumatano.

0: na watu kupoteza maisha. Imetangazwa kwamba wengineo wamepelekwa mahali pasipo julikana, huku akitoa dukuduku lake, masikitiko yake watu kuwawa namna hii maeneo ya Mbao. Na tutaweza kumsikiza katika habari zetu za saa 7:30 pale. Serikali na hasa muungano wa vikundi vya pinzani walipokuwa wakisema kwamba siku ya tatu hii leo hakuna kazi kunako ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika lengo la kupinga mwenendo au mpango wote kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imetangazwa kwamba jijini Goma, eneo ambalo linaikaliwa na kundi la FC M23, kazi zote zafanyika kama kawaida. Mzunguko, kazi za usafiri, biashara na kazi za masomo zimekuwa zikifanyika kama ipaswavyo. Alipoulizwa kwa nini yeye hakusalia manyumbani, kubaki nyumbani, mkaji mmoja ambaye Radio Moto Butembo Beni ilimkuta kwenye nafasi inayoitwa Andre Presida, ni kunako barabara Goma Sake, alisema kwamba hapana, yeye hawezi akabaki nyumbani katika lengo tu la kusema kubadilisha katiba, ijapokuwa watoto wake wanamsubiri waletee chakula, walutie karo za shule na vinginevyo, ndipo alisema kwamba yeye hawezi akabaki nyumbani. Na saa 7:30 mtaweza kufuata pia Maxime Muhamba, ambaye ni mmoja wa kuwasimamizi wa shirika la kiutamaduni Chahanda Obuma wa Baira, analalamikia hali wanamhudumiwa wazalendo, na huko hasa wakitishwa na baadhi ya maafisa wa jeshi la serikali. Muhamba wa Maxime:
1: mpaka leo wazalendo hawapati lolote kutoka kwenye government. Kuna tu watu fulani fulani kama wabunge ambao wanawasaidia, lakini haiwapee kiwango cha kupata vifaa. Na ingine naweza sema kwamba pia Synergy, wanapokuwa katika kundi hilo la Synergy, wanakuwa chini ya uongozi wa FARDC, ambayo ni mkubwa, ni komanda sekta. Huyu kamanda inaonekana kama hana mara moja ima ya wakaji. Na kuna jambo lingine ni kwamba kuna wazalendo ambao wanatumika na wanasiasa, hasa ambao wanapewa mibeko hata kutoka kwa maadui. Ikuonekana na ndani ya wazalendo kuna adui.
0: Muhamba Maxime anahisi kwamba wazalendo angelipewa vifaa vya kutosha na angelifanya kazi yao kama ipaswavyo.
2: Il faut que ces wazalendo soient bien équipés sur le plan.
1: Ni lazima wazalendo hao wapate vifaa, kwani inaonekana hawahitaji kwanza pesa nyingi, wanapenda wapate vifaa ili wapigane, na hapo wataweza kupigana wakipewa kazi na kupewa nafasi ambayo wataweza kupigania.
0: Mwisho habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo Juni 3. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante pia kwake Arsene Kapisa. 7:30 tutakupatia picha halisi jinsi hali ilivyo katika jiji la Butembo. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Msikilizaji, endeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: pano malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
4: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
3: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
4: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke.

0: siri na kuna kwa mambo mengi sana miase nemenje mwala wetu mwali wetu miase rika niyako nemenje tukakushimatu kama tutri wasinja kutewu Dr. Hoot
1: nandiyo babu
0: unayu unakalivi
1: na nene unakalivi
0: tuwa matema kutewu
2: nyamanga sinja
0: tukashima tune muno na mutunga wetu musha kuluwahi
3: Ononi murenge wa shangwe metaliki na inama vihika.
0: Iyue mewene.
3: Nakalire.
0: Wasija koteo. Hey. Tuwa mashima. Nena veri kuburango kutu nena Joyce Hano. Bo studio. Dokta, enyate ni mina nemu naguire. Tunemu sunga kabisa vanduwa nemu timbahalia.
1: Ndii.
0: Avanene. Mm. Na avaneba. Omati uwe. Uwe ripi mabanduwa kasere. Avini avirituka.
1: Avirituka.
0: Aha.
1: Nase na vanduwa nemu pima.
0: Vanemu pima.
1: Hava ule waka enda wa maenji za geni. Waka ene Nairobi. Waka epi mire Nairobi.
0: Uh-huh.
1: Seba chienda vanemu pimirua. Aho wetu ho moringa ho. Na riva na mulangira. Omati ni everyone.
0: Omati ni everyone.
1: Kundi omunduwa elendange Nairobi. Ukasangana. Omunroyo ini akende vini ya mavya na revya ini akare herawe avyo muriewe kwa ngao vene ni mwa mwa nyamu eria
0: Nesha passport
1: nati nati Nesha passport nati nati Me halifu na mwa ticha bandu ako $20
0: $20
1: Eto kupima elito langi nito omunroyo analwere kasere kusialwere kasere
0: Wasija kutivu oni mwati ya demula beka
1: Anamula beka Kusangwa bandu vanene akana neriji pima Ni bat ngia na mabwa na maende bakawa mngalere kaseri alenga nangana kwa macho buri kwetasho iye ni bwambo tunawote ba psikolog aba kasukere langi omundu ya mabinyalere kaseri twangamu bwira tutichi sema seri buti risori simu seri wa wote pipa
0: inyo yano eba langere ka ukunakanu
1: eye
0: aba psikolog ya
1: bana
0: mtu mikandre
1: risukere molembare bati no bari chamavi ya wanganaya wangana wangana sporte eh nangana sporte pabla ah yoyo ngana sporte senga benetasio ributo na mubira volo volo
0: kanjani babu akasere kona koni makoni ngombe ndwanga nala ndusha sisira akareka emyati enda muanda
1: kwa sinja
0: omatsi muna mukolao
1: kusanga abantu banene abavire abandiba abasukwa hari abandi babira lama
0: babira lama
1: hari abandi abavire lama aba tukene dawa
0: eh
1: wabe menye ne lwere obulere sebonene
0: sebonene bochene haku yako ni babo sibo ruwa tashare korosia neno mubiri bukata
1: wasinja
0: kama nevende veka
1: ne eh neto tibo enda uyehuke toka mubira enda uyehuke enani bombo de terre
0: aha ebe tsungu
1: ebe tsungu
0: eh
1: ukamulevyo Ese bere byahya
0: ibe kine mga mutura mutura
1: ibe kine mga mutura mutura neri amulemwa magese sek amesiayu uteke mwobochi
0: obochi
1: neri utandike ribi kanywa verenguma asubuhi verenguma mutunji verenguma mwiwol sengizul neri murine ma bere bya ndeke akatasha sa ene tese pimuisha aria kandre
0: esanje me yalu ya bere bya
1: iya bere bya nabarla amo $20
0: wa sinja kote
1: wa mabibi mo amo $20 nga munabire akia kala tuka watu edawa ye uye ni eriye kolesia amo sengizuru kuse modizu karike kwata sasa kandwa vana $20
0: aha
1: ndote sie pimo ndiyo wa bere lam
0: aha you know malama
1: e wa sinja
0: echo ne chivu ya doctor
1: wa ndo ndo mabibi mo tuka ko watu bo hali emesero ayerere ayetandreria kumfano abande mtu kana tuka na watu bo so angalie nyama abande no watu bo So angali ya nyama.
0: Mhm.
1: Aba ndio tubo. So angali ya Thompson.
0: Aha.
1: Risirengo kutulie kupima.
0: Kwa banani wa omkare bya moverengo kwa matasha basura.
1: Ah.
0: Oya mavia enyama ringeria yangatasha letela la kutya nga Thompson kutse nachi nachi.
1: Wasinja.
0: Ni wambo ebipimo bika icho kochikati. Oyu sati sotolera che.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Na riwasangana itwa biri musubulirya biti ebyetwa kutanga tuti so angali ya Uwanzane na vyo kandre.
0: Kundi yeno ya malangirika umoveri ya veritasha vya ndreke.
1: Uwasinja.
0: Uwasari ya vyo.
1: Uwasinja.
0: Ah.
1: Nero mundu yalu niya veri vya ngakale raka watu. Ache nje nyenzire nyamu. Vama veri nyitangayi. Hilo nyenzire omunyu. Vama veri nyitangayi. Hilo nyenzire sikre. Vama veri nyitangayi. Pangende vya wandeni.
0: Kende vya rete ya kahika na hali nahari bugeni hali karamu.
1: Aha. Nga nalwa nganjo kwa basoma. Vama veri nyitangabu. Ngeki vya wandenu.
0: Aha.
1: Nga nalwa nganjo kwa chirenga. Vama veri nyitangachu. Ngeki vya wandenu. Metu kareza mpima. Tuwa sangana. Omundu ini atole rekolete etesia eni akolesi ebyelwe itwa bare mutanga okwefatana okosenzema eyama bari bya nayi
0: wasinja
1: neri ningabindi abandu bose abali eju muri kerikwa boba
0: obo babo bobosawe hale
1: wasinja kosangwa wanganabye no bukoni ibwaye bulanga bukendesha la mibwabo kwesi omungu enyabere kulebeka omunganga ayo ngabutumika
0: bino nabandi bakakuteka bore ngabo babo
1: basinja
0: koni obose bangalama
1: sibangalama wasinja nari iwa ya traumatize traumatize nari obut enje gona gona kwena ngana mundi salama kwe kwesi erishalama serechere kundi abantu banene angana kubura njo bukoni bwao sibende salama wenda holereka
0: Trage,
1: ngana ngahorereka.
0: Ayayayaya.
1: Bama babu kubure kanywa ku. Chis tasa.
0: Asa
1: nase ngalo ko radio ngai kahoka haria tayasa umbro mwo mungase ngawa ngana ngahorereka. Bwe njo no nyimuka ngana masa. Na utese pimo machu mecha CDH. Acha ndo babere bakaendere mu Nairobi. Acha ndo babere bakaendere Thailand. Irope Afrika deside ambuche ikiraho morenga hano. Ngandi kupima inalangera
0: ni babo mama waye unakwamirio mama kama ho baba oyo daktari moringa yukakura tuno isi watu wa maha isi watu yo batayye bya madat asa omuntu amabini abari kurebeka kanywa kakata kereso sakatia asa anguha wase wangatokerela bomochu mamulu baluba wangatokere benyomya sine mwena ni babo bandu mustari kabisa mnala bire halia bandu banoko mustari yo chumecha kasere kwa ari bakapimwa babo mwase kabisa
1: abantu banabiri asaba na nakusema nariyo eriwatikania wabika akora kwa mulango nariwo lwabuti inje ngasera omase awakasere
0: inje ngasera pimisa ya kasere
1: wasinja nariba kwezie to eriwyo ukasera kasere
0: hadi babomdoka shabi akomustari mino kale ndabande
1: wasinja
0: kwesi yini akendla bomonde mulango nabane bakela bomonde
1: wasinja lemre ari mlango ibi nariyo abakasera bakala bomonde mulango Neri wangana wotibo, inje ngali asa, ngasi yaba na doktere tu, iremo sunga tu. Neri bakuwa karte, nani, visit, karte visit special. Neri ehauka utukawa na munga anga. Enimereo ikibi ya hika mbo, ingiramu. Neri wasi odias, neri nyapoke rayu. Awini na njinga buwono.
0: Wasinja
1: kutu. Ehe, hane mwari wotibo, inje ngali asa ndedawa. Nari wali wakwe akarte, ake dawa. Nari uka ngiramu uri wambu. Wabe dawa mngiremu. Nari mwali mngiramu, mana kimuandre kwa butaratibu.
0: Kwa butaratibu, awe dawa, walewe ngiramu uri wadawa. Awe wali asino kumasi wakaseri, walewa lolaria. Awa kaza, basi ngasi na doktere ngute, basi na namata menye miyazi ngukwe kagenda. Na walolo mwende mulangu.
1: Aba nga wawatibo, tukasavu sana, nechumache rapide. Nari wukwa ya labahari, ibole wako handikira. Sikanere rapid oye ya kasi rae nerebelo kiche haria nereba ko ndendetia mupake ere kulabiri okusikanere rapid nero langira unem kuloj
0: nyati mabiri tondo ka kende kende
1: nakuna nabwende aba mama kuti abasokolo aba nawute emyake tulazeme az tukende yo tukabalera turwa kare twabere ko lachu
0: erituke
1: jabrituke
0: wasinja
1: nandi aba esho kwao kye tukabalehera nusesho franga esha dawo Na wale hende, nusu ezio franga. Si tulikuwa ribu hende, tulikuwa alo bebe. Ukalwe beni, ukalwe beni, ukalwe kisangani, ukalwe kinzasa, ukalwe Hong Kongo, ukalwe hai, Afrika deside, ukandika hanu, tukindu kuleti, tukindu kuwa ticha, ito kuwa riri eshadawa, ikuwa biandre eke. Na ritu kuyatu mwresi buchavandu, tuote moringa faru, Munye mori awa wanganze reri abantu banene se batake nga amori
0: amori
1: ngaba ngachika masiyeje nario munabire kutyo monja acha hakende rimuke ikamwa sengana emori yeyo yeheke heke hewete mwaso wash okomobere wa munyo
0: heke heke
1: mosinja hanemwe akolika byakati
0: akake
1: mana ikabare kula obukulo ebwo
0: obukulo nabwa kwebo obo
1: ebwo obo
0: iso muti baringa kanuka sekareko iko
1: karekati
0: aha
1: Nibende etu wite amori awakalo mwembok ewe herari yao uka herau ewe niwe mboka tu
0: niwe mboka bwana mosusa ndio mosusa wako ni anaye
1: mosusa na wewe
0: mboka lakini tunde lioli na ni mboka
1: wasinja ebyo simukenda ndamu kabilangira mu muringa far muringa spere marisi ko ninganze rikangandi Omwasu watenu won no mwasu watenu won no mwasu watenu won abantu bosi emeberi yosi yangabenga yebosungu sikale kwalangira omusungu ne horera ko myaka saso sanda sase nganda sase putanda sakate
0: Kosangwa
1: tunautenga isho. Isho yetu nayo bolichero ba. Wamalangira yue.
0: Isho yetu twabalangira yo.
1: Eyo. Yayikawa tikaya omundu erivend omuvere wigwe nayo amatoke retunga atukalusema amwe dawa ibakete mwa longevity. Maisha marefu.
0: Maisha marefu.
1: Niba unemulya okwetindwetu ukasangana omuvere wawu eni agendereye ini endereye. Esu olivia musha kolu, unamuendeleye, kanu unakalire, unamulia terane riwa, eri atureka.
0: Kwa basha kulume tundukala bo masreka mweri, anachi wa sungabalu, mewarikuwa mekaka.
1: Uwasinja.
0: Wakari yeswa yondaeke.
1: Uwasinja. Nibu ndi ayu, wanganimia, ewa sarayu, wave sarayu, uwa tonga tongayu.
0: Omochinjo.
1: Omochinjo, niriwa lushe mwezi sek. Wave lushe mwezi sek, sek, niriwa nyuayu. Wewe nyuayu, wewe teke mwasari, niro mundoyo, akandisha unzo obutu kubunga nadi.
0: Ewa sarasara, ewa tongai.
1: Wala mafundisho uponyaji morenga. Tukandi sebi tuwabire tehevi nduvyo shevyo. Abandu inaleta akuma. Akabandu bangana ulo koluke. Ina saranga eshu. Ina atakaya umakumako. Ina hima atakanduka kikatia. Nari iya kwa mache wariye kwa lama ji. Okowe uwe. Fitiri kwa maisi waribu tingasu ndaye chinjwe. Kandato ngato ngeke. Ngakole. Ayutu lekowe ndi.
0: Chavo chavo. Lewa buka motu katu angoko saa tatu yetira mna wakati chinjo
1: chama sarahai ni mambo maisha tuwabiri enda tuka kulechi tuka luvi yao elangirende maisha kai tuwala kandiyokoba uwe nari chiru ya chitukia tunawote vando venen vya tukisa enda tuka bakangani ya wandu watole wesi tuka tu omuhoko akana rero komi zisipa nari kandiko nalwe mehoko eringa makumi mbili kusi eringa kumi na tano simu li matalo lako uyi chiru ya chitukia wasinja chenda mkisa langira koyi embene Eya hanemben ekaluso ya eringa 10 litre eya mazeu
0: embenengum
1: etekero
0: 10 litre
1: wasinja ebyo sebe mukasha abalolako ekotu abandu base balangire obutimu buwoma abantu mebani kubanga nabu tetemba nari ebale mwakubo
0: aya
1: okefatana nga kutulia herabu emerere yapo namende kuri echuna echavu nari nibwinde abandu bose mwase mulangira akobye tukakola
0: omone 31
1: omone 31
0: uti tukisha bya hayi
1: omone 31 passe de peuple morenga
0: aha iyo lyo mutide hariya
1: iyo mutide hariya
0: aha hari kasoko
1: aha kasoko
0: ona malangira handikire espace de peuple morenga
1: wasinja
0: aho myase kisha tadikuwa omoyenga 31
1: wasinja
0: aha
1: twaberekera abimbi betu abana mwemba esho nyimbo esho yetu chikanisa
0: aha
1: kosangwa abandu banene twaberekera abande baeni nabo bangana tukerike noka twaberekera ngarozi muhandu akisha tukerike noka abatabata mulolako nabatukere bana chance
0: ere
1: mulolako bana mumulolako iba bana na chance elengero kombe erengero kolio erika eribok erika bana vesengi kilo atrandi kilo Ebya batabata langira.
0: Ebya ne musibanya mwanga bakibule shonyi. Basi.
1: Osinja.
0: Ake shonyi bo. Aye. Omote akisha tadiko. Akisha tuko kosa ngapi?
1: Akisha tuko kosa ine mpaka kenzere.
0: Aha. Eri tuka saine nibo bomati nya mabitu.
1: Nima bituka.
0: Okay.
1: Nera bandu mwa muhike okolupiteli. Emona mu bana amazi eto arisa ngereraku. Tabere bindi na bandu betu aba ko ma radio kuse ba journalist. Bakire bana mu bala biye mwa ma amazi eto ayina bana ba erebya
0: Errera
1: na verere abantu abosi
0: wasinja kutivu muri kiriwa yemwanze mutunga wayemwanze unakwamire docteur morenga iwenewene nibambo komati so ibula tu ibaka ngeshare alungai kananzi linatosha kwa mana isho nyimbonde kenga kwa mane nalangerebyo shingo kuba nemubwa ko hano ngeshate kalunga yeyo ni mwati nengera cheboro mutunga wetu Dr. Moringa avere kurehera gokwa masa nduko mabwa choke
1: ndiyo
0: aha ni mabwa mudutu niasa ebitu mbibi nata ikenivu iniasa akashikala
1: ndiyo
0: inyalemu kwa memiasa
1: inyalemu kwa memiasa paka kenze
0: wasinja kutema
1: kusangwa omundo yo amaveli ya saka kwa miamiasa changanareka inye watu kusinaye nangana tungekesi ayari itumikira injiwe na wen ena bana bokurero kinya bana sho franga abantu banena kaenda hale hale ati yakorunda sho franga na sho franga isineha ku abantu banene akenda hale hale ati yakorunda yo mulamu no mulamu ningana singire wo eka
0: eka
1: chamale kito uluche etabu cheno
0: na malagracho kitabu cha wene kitabu cha Dr. Moringa cha cha kiroko votre santé c'est votre avenir
1: ndivyo
0: hapo I have ya yao yere vya ho yao yenzacha
1: wasinja
0: aha
1: wasinja neri tukija tunatekira mu France France hiyo eye kavya neri neri kangania au kwa vya tukatu ne mkanya hanunga kungo ne mkanya nero mati wa yoko ni mwata lako wetiru wetu akisha weka mnye nako flash ya yu
0: inako flash
1: ya yu sehi merere na baka watola iba kwa ngani kubaka watola okwa makoni unyelero mwongo na natola nyetu mwongo ni alama ngalori ya ngoto na natola nyetu
0: basi muna sugirebo baka sata chino chumati muli kiriwa ya mwati si wabu lecho
1: ngalori ya ngoto na natola nyetu
0: ya alama sata mwongo wabasa tauti ya basatano
1: wasinja wasinja Nari hao kala ngera, nari evi yusu wapete teka kwa flash head, nari transenge dolari tu. Nari ewa wanevi yusi ever, e flash, hai mana chitabu. Nari ukandi uwa wapere ule chitabu ya echo. E tira ukandi shawuti, aba na vai, kwethi injiwe newen, na manze rivi ndenga ya soma. Ukandi shasa, iwa soma rokoburi.
0: Iwa soma rokoburi?
1: Eh. Mbanyawa masangana, toro omdo kitu he esa dolar, wale esengisa dolar, eresoma, kundi banduwa kia wala ngira, evya tukafundisa ya, kwa ni muri ya mega some nene, kwa muri ya maavandazi, neribakendi asa, omubanene, netuwe kaje bei, neripisi wabro ule chitabu kere.
0: Wama ule chitabu chino, echa doktor mulinga votre sandese votre avenir,
1: ne flash,
0: mikishabika,
1: veri,
0: venemo enda havere havere, kuna sungira basatu, vanemo lujana vyo halia,
1: ndiji,
0: vanemo sangima, faka somo,
1: ndiji,
0: ee, niyabuni ya mihekeradi, yoka teka mwenani,
1: wasinja,
0: nana vyaka ifu zira monzerati, basi niyabuni secha wanu yote kendeke,
1: wasinja,
0: oyuka ulach, niwa mune mwabia na avantage yu,
1: wasinja,
0: eye reso makarase kobori,
1: wasinja,
0: kutu mwana wewe ini angana mwana tupase mwana yeno basi vatai mutabu tukawa na matasoma
1: wesinja
0: utinese ngahi ebisewevere
1: ebisewevere ni $35
0: $35 dom echitabu ne flash area
1: wesinja
0: $35 neno mdru ini amabia ni avantage
1: wesinja
0: wesinja kotevu
1: narikande okwa bandu wavu hanganabio mduri watiba ngindi anza erivi na matu ngesho mbeni alirelio niliavolira okwa kanduka nyanya Kanduka nganga, mbanyane vekandra, mbanyane kanduchi, tuangana kuwa tiche eri yako kwa lerako.
0: Ni matibatwe, nanzi no mtu ngono, nero sinang, basi ya heri himba vekandra sinangavya na, akona mwabri chiteka?
1: Nanzi mwabri chiteka. Kundi wa mundu waka vini ya ini abrivi ya mumambre.
0: Aha.
1: Awa kambo ni morenga.
0: Ini abrivi ya mumambre. Abrivi roko chetabu echu, abrivi roko flashe, nungo abrivi ya mumambre.
1: Abrivi ya mumambre.
0: Batari la hili nanzi nina kolachi, ina tunga nani ya shombe, nero here tungi rasho chish.
1: Hey.
0: Ewe kani ni angana sunga?
1: Hey. Kandu ee atasi avya, abanduba nene. Angana tunge lape, ini atunge samaji, ini atunge ngoku, ini atunge kururu, kusini atunge. Nibwande, kandibwe akata rekavi, ikabenga kakama mbola. Berinjena kufundisa yavyo, kaina tasaka na ma, ngana, baka ni moringa mwabu atunga tunge shambeni.
0: Mwabu
1: atunga tunge mori, angali miya mori, mwabu atunga tunge ngoku. Baka nikaye mwenye ndibilako nevya,
0: kwa
1: labia hai, kati injiwe newene. Na verikola mile mwaye elangire nde namakola moringa spera marshi aha kindi byaka urera ibaba kalema twama ya chungula na moringa restaurant
0: nayo kachirula wo
1: moringa cafe restaurant okwali morida mbias okwa veni goma
0: okwa veni goma morida mbias namalangira
1: kwa sinja wasinja wasinja
0: ah nyumba lunene lo tembo bri lui bound kete
1: wasinja
0: wasinja
1: tunamko
0: kind of restaurant cafeteria restaurant
1: ndi
0: cafe resto ikabiaho
1: ikafe resto ikabiaho eya morenga Eh, niba umabike busungu ukasanga na bandu balinga morenga ebaneyo. Nero tribo injenga ya raho morenga. Iwari ebyali ebiso sire morenga.
0: Inga.
1: Nabi bute kwa bekabya.
0: Inga.
1: Bute tofauti.
0: Voli kiriwa ye mwanze nga mikubura tuyoko lupitari moringa Dr. Moringa katunza no mokali Suwa mala giraniti Vali mtu kere tuta vikande kende kiko mnyasi ya kari Robo nuko cheno ni wabo Ngoko kawa kari uka maso sa doctor kuondene kari uka ndo kari yako
1: Wasinja
0: Hei ujemuba nando vulani
1: Wasinja
0: Aha
1: Kumufuanu Tuangana uti esemeni enu Niye riri ya kombene
0: Embene
1: Embene
0: Aha
1: Neru abandrobo si abatulia fundisa ya esyo mbeni. Nerobo si bakiri hikako oho wetu baka shia uliasyo.
0: Baka shia uliasyo.
1: Na uka yari yako mbeni. Abandrobo nene kena mo restora. Batubaka mama wako mbeni. Kusi nyama wanza mbeni.
0: Nyama wanza.
1: Nyama wanza mbeni.
0: Nibu ambuchi no.
1: Ari wanza mbeni. Nibu ambu. Iba kweri akanyama kanga.
0: Eyeri gonza.
1: Eyeri gonza.
0: Muli kiriwa emwazi wama kwa Dr. Moringa wa sinja kotevu. Ama nekati gari yo kombe. Nukwesi nyakabi ya onze kombe.
1: Nyakabi ya onze kombe. Nyakabi ya kombe.
0: Iga. Na kumbi manuwa mija omundua kanari ya kombe.
1: Kanari ya kombe.
0: Mutile rionzo kombe.
1: Mutile rionzo kombe. Che, chuchatikali nani. Abanduba seba asome.
0: Abanduba seba
1: asome. Babe som. Kandina ule vendrubi yabu. Aha. Aha. Vya eba mavana, eba kavuna, kena ba ulavi oku.
0: Inka.
1: Kondua onde mundu anganasa kasa ulengo koyai. Abu ulengo koyau. Ini ya sukeri wenga kasa botei. Engo kwa engana ule kenzi dolari, ve dolari. Nenye bateka kuha. Trez.
0: Atikuwele ba, ati ya mavyangi.
1: Wasinja.
0: Situ kaa ulacho no mosengi.
1: Wasinja.
0: Wasinja.
1: Wasinja.
0: Na vyanga kakuburu puta burta. Na bateka navare kasana.
1: Navare kasana. Ishenga minye ebe nabiri kufundisha. Eye trezi area na ya waso merewa moringa. Sina sang sina sose nekwe. Kwisi hanye difera. Na erika ngani obu difera wayo. Kumbi njiwa newene kandrina kutumbi rayu.
0: Na uwalio kwa nineko na malanki.
1: Hey.
0: Na mali okombe ene na mali okongo kwa sinta onzo kombe ene.
1: Hey. Kunde eresumbayu liaye. Na nganabili ngabiri kiri ya vandro. Basi ngaba fundisa ya erihuka. Meba ande manduwa ngini mbaka nema wade ketuwe si erihuka. Obwele ngirenga situwe sikwe.
0: Aha.
1: Na mabu wende na nganabili ngamabu wanabi. Leka ngalwenga kole e restaurant. Omundwa yali remu.
0: Adibati.
1: Ebyali evi. Ebyali ya sumba wano mundu kwisi ye.
0: Aha.
1: Nanganaba na singa higwa kwezi na iowe nge umukanyi tekabu omo. Ibo tu nebotu, vana singa na iowe nge utu kuhemu.
0: Tuka kuha, uvana singa.
1: Wasinja. Tubo tubo, munavi esemeni enu, nesemeni eye samachi.
0: E samachi.
1: E. Narina vura vanduwa hebe shonge sebo osi.
0: Aba vrisho mko karasu kwa hebe, mwakari zisho samachi.
1: E.
0: Ebe bonde.
1: Wasinja.
0: Ebe nunachinachia
1: mwanda
0: ishe reye.
1: E. Nari omundini ya watu nganzire samachi fuleni. Kwezi ningizi nishabe na vura vura me na wasi awo osi.
0: Aha.
1: Kwezi nako ehania kandu akaringa fi. Ehania kandu. Ewa langire samachi eri omokati. Nari ewa utu njenga nzeria. Ayamati vitativeteria. Akanukumu kamu niya magezi. Area
0: yomo nambe. Aiyai. Wasinja.
1: Ebyo shebi ungandi bihiche enok elangirinde abantu ngana wat njenga ndire kuti fulani. Esemeni yengoko. Wari kwa ngoko iwutai.
0: Iwute ngoko.
1: Iwute ngoko.
0: Ngabile yali kwa ngoko.
1: Eh.
0: Butira ngabi yako nzo
1: kwa
0: ngoko.
1: Ah. Nabe ringa ikeno mama mobutu kwa iwe kwanza. Nibe ningalo mutwang. Muna sanga na restora eringe yu. Ina hali parking ya mabeni.
0: Aha.
1: Uka ikawone sengi dolari. Nariba wabudia mwure wandu wanga mtule wandu wa sengi. Bo mtule ndo mdezere dita.
0: Mwure ndo mwikale.
1: Mwikale.
0: Mwikale.
1: Wala ineri. Mwikiwa mwikari obundu. Mwutu. Abandu wa bakatu iri obundu kwe. Na nyama bakatu iri rayu kwe.
0: Hey.
1: Toba kolerele nachi kwe. Una ulikirire.
0: Mama tuwa irechi chichi. Tuwa kwa kolerele mwate wa. Mama luma tu iri romundu. Umoshimu ono na mboka yoshe.
1: Wasinja. Ya restora ingabu weyo. Nari owe nge muna vena ikebusungunga na angana mulangira. Na wende. Owe nge uwa ngazi nasi hapo trola. Ibu nabiribu kulia. unaogire mwala wetu ina biribu kulia
0: ibwaba
1: ukanda sana familia yao naba nabau imwikalo komeza yenyu mwabikalo komeza yenyu mtubo tukandiria omukongoko enaba ukirengo enaba ereria ne mot somalia kwango ku wi
0: somalia kongoko
1: bana mwemu waya mot
0: ambu engo kwi
1: mama wa bana womu waya ut tata wa bana womu waya ut
0: inga
1: nerimuke lwa hwibwa mwe wa mtubo sawa bana tromasa ukado ukado mesaya okuyu kengo
0: inga kuasinja
1: wamanya bana mwalawe
0: abatsama
1: kutsi ngana muya unzerere hane mweriwa utubo ngandrio kolape ela pena kuikirai ewala ngirenga kuyabiri huku
0: esungure lape
1: kuasinja tonzi bo kandrio kolape sawa eyi yelape eyo uyebua nerutoma kute kiribwa kwe salade
0: tukakuta kira kwe salade
1: ebonis akobye twarema
0: ndipo akobye twarema
1: kata
0: songera kwe salad
1: eh salad
0: eh
1: ayiso ndere haji
0: suwa ndere eh tukakutekera yo
1: eh mbanyane chai ya chai moreng ayitu kende kweri ya iso ndere haji ni chai changin yeba kata ma chinginovis tukende kweri ya iso ndere haji nase ntu bituka omo moringa far wamabi kama tungasa nyoko chai tukende kwa yo buri
0: eyo buri mwenye joy
1: eh tobituka aho
0: Tungasa nyoko chai ya tanywa.
1: Tanywa. Ukiyo wa yagoter, omuchete kwa sublot, njina echei ya muli amba kweri, alinga na lengire ni chai.
0: Ni chai.
1: Nibambu, imaye kukendra echi, nechi, nechi, nechi, nechi. Womo fungo.
0: Aha, womo fungo.
1: Leta lunga hau, tuwaje mfungu osi.
0: Aha. Nibambu, omu fungo, nibambu, yedawa, ima, isharise kwa hau merere. Hey. Nibambu, mihanda, mihanda,
1: hey.
0: Kumuka ula mfungo.
1: Hey.
0: Treka usia umerera,
1: hey.
0: Angato kariyane.
1: Wasinja.
0: Ima muto rebei.
1: Hey.
0: Aha.
1: Nerwa sangana ewaberi yage dawo einwen okola kingu manyisa ewasangana ewaberi yedawo einwen nawo nawena nabana balya koyu nerwa sangana oburti duchos echaberi enreka abana babere byano bwakiri abana sebangashya hunzangana nabandre nabana rihunzangana nabandi kwese baba senebulwere
0: nebulwere
1: eh
0: abana libya bakaunzangana nebulwere
1: nebulwere
0: oburi kireye tukwabira kibati nebulwere chikwa doctor Ini watu wako mbwa bana baka tanga na.
1: Eje.
0: Ah.
1: Nebulwe.
0: Diabe tanga biaba na biyevi.
1: Eje. Eje.
0: Nebulwe.
1: Nebulwe.
0: Mama wa yunewa makamu onasama liyaba na betuva. Amuwe nebulwe. Nuka. Aba na nipo abu ba na kari ne ba ba nemo tanga tanga yu ba nemo seka ba nemo. Nebulwe.
1: Nebulwe. Never na iki busungu manasenga nebulwe.
0: Nebulwe.
1: Nebulwe. Nibo ambu busungu baka botema ifobia.
0: Ifobia.
1: Ifobia. Ukana senga na mwendi familia aba nabamu esibalelwa bananzene
0: bananzene
1: bananzene banamusangandeke onde kibana kandoko onde inemuvikirako ta kandoko usikaka wai ka mwendi familia nibambo abandi babye bakasurangani
0: aha
1: niwe miye ukafika hapa leo au talala kwetu
0: aba ne malo ni mabari kuna na kwa dakika mundu mureke
1: eh
0: nibambo ni bakoni
1: ni bakoni
0: Iba posi ba basi abana basi ba beri kwa bakoni abantu singashi.
1: Omamerera ayuba kalera. Tati kale kaba na bubalwala.
0: Ah, omome goko bakali amakonia kasara haria.
1: Kwesinja.
0: Babino kundi bakaba kali akaryo kake nero bakaba kungira ko nero.
1: Eje.
0: Ate
1: emerere tu.
0: Emerere.
1: Banganalia ibyo saka nebya. Me erifata nanga kubalalia ibabiri achitache.
0: Ibabiri achitache.
1: Eh.
0: Ndari ya tashi ya badunga dunga, iba biyamu obutivu wabubu wale loko wale na keka
1: Wesinja,
0: usano.
1: Wesinja Harie vyalia, ebe tasa ngana mwove endre, uka uka avi
0: Aha Ibu ya basha kuluka kama mwenda nichevu doktor
1: Eh?
0: Basha kuluka kama mwenda nichevu
1: Iye, nipa yame ulu ya kerea bata trawet
0: Aha
1: Leno tuli ukwa mendube standard
0: Aha
1: Nima mbo avantu li kwa vendubi
0: ya nubomo Mwani kiri wa imwazi wanaba kwa makafranza kwa kwa kereza kwa standard
1: Standard
0: Nima mbo

0: teke yenu wabiri vunandeke tukaya hey. Kuhekerabi
1: hey. Sende li hakalibira
0: ah.
1: Iwutu kumache wari kwesho frangasi yao naba naba naba naba naba naba naba rekono tukawa tika ya totia kondi haba na haba lewe kale nga wanganabi ya monzira nga wanganabi ya babandi nga wanganaso sobwili neri wangalu ayo
0: wangalu ayo
1: uwe na wana mwabi ya wana vayi sinawa ule chitabu zileru si cheji
0: aha
1: ambwaba na disi baka ya soma rabosa aha. Baka ya soma butongo
0: inga
1: naro omwana akindiri yecho itutu wanganeri haba na betungwe veritendio uwa ketunga na haba na verio uwa okwa betu lianza rekona
0: amina
1: tasota chula na hizi kwa mwesubui mwese ndoke baba hebe tabu ya hivyo
0: mwese mwese mwese
1: mwese mwese mwese mwese
0: mwese mwese
1: mwese
0: hebe tabu na shoflase
1: hebe siya vikaku
0: aha
1: na chulo chwe eche koseri yele uponyaji na habi kisabi habi nebi
0: na habi kisabi habi nemo
1: na mwesipere marisi habi nemo
0: aha
1: na mwesipere habi nemo
0: mnama hiko mwesipere marisi ya kisungavyo omu lupitali habi nemo oyu kise kwa koseri angana sungavyo ni wabu mnemo
1: ulivwa
0: Waba na kumi ima somero kwa chitabu si umu. Kobure.
1: Kobure. Kundi yaba nabu. Baki babi ya lemevendu. Babi ya sababu tuliavyo. Na tuto binifisiye. Omwa bandre. Aba tukita sebe rileva kari yavyo.
0: Inga.
1: Kundi ango kwa engari ya huka. Na mabi nile kulali yoko kufufuanu move dolar. Na mwaka mwachi ukira. Echinga sumi ni jenga moringa.
0: Aha.
1: Ukivi ukali ya kuyua nganamba na rinote. Tai esu ki ule mwe inite. Kanduwa mwe sisile kanduwa mwe rimbe riedishi.
0: Ukatseberanyo ti nameri ya Kongo.
1: Edishi yeji ukandu ule mwe
0: inite.
1: Ah. Na mwe sumbira bandu sengante okoche.
0: Aha.
1: Vakambo disidisi ye inite. Esu na franga senga.
0: Wasijao doktor wasijao.
1: Nereba ndi bakane mbule ya batibu hatia. Ukafundisa ya bandu bule. Ya bandu haba sima ndiku haji. Biwana ukesha ba nachi.
0: Aha.
1: Sio ndisha olamo mwere kwe.
0: Aha. Aha.
1: Unao likirile?
0: Inga.
1: Nerina mwendribu yanu, omunandi ya kabu uyati. Embuto, wamate kwa umochiheni. Inga.
0: Ehe.
1: Ika onze mwaturuwa za.
0: Aha.
1: Ika kolechi, ika kuwa.
0: Ika kuwa.
1: Ya bola.
0: Ya bola, bo wa.
1: Kwa sinja. Uriere ya bandi. Baka ya hera. Baka nisibia wa keria. Na baka kule tera. Nerina wasa ni wabiri kolechi. Uwabiri ya iria.
0: Uwabiri ya iria.
1: Etiru kitanyira terengo kweyo. Uwe kisama mawe dolari, uwe kene shari ya iyo, akishembe imite.
0: Aha.
1: Merina mawe kwane emidifit.
0: Iga.
1: Merina manyamunga so mese ya bandoba di nga senganti mili. Imite yaba kindi wakambiri yaba kasari ya. Esi yone franga singa.
0: Neludai.
1: Sina sabiri ya milionaire.
0: Kabisa. Akateri mekako kabisa, iwome vya milionaire.
1: Wasinja.
0: Narabu chavasha kuluma
1: ye. Wasinja.
0: Basi.
1: Aba ndebandu, akanzi inia sukiba na siyo franga ima kona. Eye. Njenga sukana kona.
0: Inga.
1: Olo franga lukandi chesini. Me abandu mama betu kwa kalasu. Mama betu kwa erivya obole mduose inia ni watu. Na ile rungali muguria ina banere nga dimil kuzina banere nga samil akobya moringa anyikanganaya
0: ngwasinja
1: nekanga baleke yaho
0: ingo kwa kabwatia itoto lya lotu evitabu tukisongavyo tuti
1: abali
0: tukende soma tuti
1: abali lotu bakende asa eba tunga vitabu byo mo vile ya butembo
0: nimo mbuba kwa mira byo noka
1: kizeki
0: kizeki
1: omoriki nzas okomuswe gududo nariwa hamba nzira ekende muti
0: inga
1: wabe me hamba nzira ekende muti nariwa buri Dr. Moreng
0: inga e parcel ya kabere haria
1: kama
0: langira okubati ba chibweli ye kwanza dare ya kabere kokote
1: gozi kwesinja kwesi aba kesi enda kwa spasi beple Moreng mukesi abe bana ako kwa kasoko nariwa langira espasi na ndika espasi de peple more
0: na malangira
1: na himberera na himbirirayo awe ribindi abandu kumbi bonelo mwinyorasi
0: inga
1: na mateka kwa kanda mateka kwa frank kusango obuli mundu wose angame nyeche record
0: inga
1: wamanya ngira mwana wetu nari awe angalwe logot bangali anzere som ngani kolanyet kwa mabi wa vere sauleche tabu
0: h inga
1: naima
0: muri kiruna kwa mire doctor ne
1: mkutu onelo wot wabere ulach
0: wabere ulach neflasi ya weri neho
1: wesinja $35 etira ukandisha anzere som Ewase ikebo tembo. Ukashika leko wa morenk. Ewalira kwa wa morenk. Iwa keshe kwa wa morenk. Obo ni mwati usi aneo. Ahabu ya u. Iwa wabere ule chitagwechi.
0: Nima iwa babi ya nefevere. Wababi ule haru. Kakume nama ya somi. Iwa luas. Iwa inia shika loko wa u. Inia vya kare lao. Inia vya kazi nuka kaya kukarasa.
1: Wesinji.
0: Muri kiriwa ye mwanze iwole
1: ndo kundi omundo yo
0: ninyo muri omundo ambe ndambe noko indi mikweria eriburio na wamabiluka iburiari Dr. Yukas Waya
1: konde omundoyo akabinya mingire mu famiye moringa
0: aha
1: na mabikuse iya enema use famiye na echetabo cheno na fulasiaria vya ikatu senga na yeye ima yote na
0: ingache hango basha kuluku kwa kabwa ya misa nga nivu hawa omati woyo
1: nga jitabu nga kutuka nabu omokanisa ya tutuka uti erebu tuwa kanda
0: kuzi
1: erebu tuwa mara ya mbili
0: mara ya pili
1: na erebu tuwa na inama butuwa na morenga ndiyari sawa ya chitabu echi
0: aha
1: omabe butuwa mara ya pili uka butuwa na morenga
0: uwasija kutemu votre sadesi votre avenue
1: 09
0: 75 Iba kene pokera akabeka kana
1: basi
0: wasinja ngapokera metalike shangwe metalike habari gani
2: basi mina shukuru sana Dr. Muringa po mina waza Dr. Muringa kumwenye hayaka musikia na ni mugeni unashi Dr. Muringa ni wabiru vyusi kusho radio neri avando esaba kuwa Muringa avanene shivaliti kiriria wakawa zangane mchezo Muringa atabusera nayo bituba kaza batikarenga bo tubiye bintu bikushu radio ama publicité aba briko wa Muringa banashye benene no kwende
0: ni bashuda
2: no komakoni okoma produit okobende bendu ni bwambo na karashi mbalimbali nari injinga burabando niti wamabuliano mundo oyo briko wa Muringa utena kwa bere bete wa maba no mundo oyanga tubu wa kwekebe unashye chiwo nacho sike burala kwa bandu abatuponire kunde abanda nabo shibaritse merebyo shibiwe nabyo mudoka kola naho abandu banene ye Muringa alwende bene mu farser kumbe atatu abare mugana nare mutu bitanako unashyebute mba bandu bautu bwange bunene bake banamulangira bune abyune mukola naho wamabiko ku lupitali abandu banemu yaburana boko bakayikalia wabihika wayaburogo
0: balwale kine bukabasho kulwaye ko bambo hipijo heka heka korana riko banango ko hekalia nengo ko ikatuza wa tumbo bakone banemu iko ku hospital
2: baba nemu banemu
0: korana bana na baba nabubali omwatsi won
2: neri ho wa Muringa tukabura abando tuteno omundisha sha timba e address nyesa
0: okay
2: eyo lupitali omabihikalia eoke mubana kande aba nashi Muringa Muringa tu nibwambo arenga tatobole mondo bwambo kapokera abantu abusi kundi abantu banene bakavya kawaza batika kunde shiba uti ku makuta sheba trolere elisera gwina Muringa bona berelwala na mayayo mbeno nangauli ekibanza kutse unasha makunia kali ya ngokwa abantu banashi amakunia kali ya makuta
0: mane ku hospitali ku inera na masala na hikeri ero na kadikani
2: na kiva wa ngaya hira kutse shinu uti no ikoshe mwanzo ukawa bi hikali ya Dr. Muringa abikupima omuntu akana tsukane dawe wabikare hayo volovolo
0: loloke loke
2: kande sina taba no mundu amane vratibo time taliki ndibwa Muringa abiri twikire yaye ati kunde na bari bulechi
0: amaku
2: abuye
0: ekire siria tatu buye
2: ito tuli barafiki babana kande esaba kanze ribua tuni tuba kana tumbombera ya omundu sina tamu bana kutse omundu angana tubarate ati nje mubane tibetako wa Muringa ambona mabula maku bombeno ngana tubirikire kutu nyina muno ibo mutukasima au tukasima Dr. Muringa okubyusi nokobo shaba birikalia banashi ngatuka kola trot
0: wasinja
2: omovile sehari okobalia unashi abando ka omovile bakalangiranga na hali wa mabe hongoka utanaenga yayo eukendi hika tu kando kendi subula na lu na tu tukavura vandu tutino ho wa muringa okobavurika ho vana shisiria kumbi wa sa luva
0: ewa byokobe mbere
2: wa tsukunga kundena mo wangavya mundu fulani shibanga tsukeri kulavya bakala ba kundena bashakolo tuba labeko kundena ba nabone vandu bale sokubula ne iwe kukolupitali ko luva ne re bana kukolako luva luva wana subaneka yo luva na ulupitali selo rechenga
0: inka
2: na muika bya yenga murenga kabe nania omo sabato kabe na
0: ebiro byo no kabisa shari ko uzuru de feri shari ko fete
2: na muanga sokwere nga samoya sangapi tu inake kupokea
0: ina neho akapokea
2: na rutuka burabando inyuma berimenya address ya Dr. Muringa omovile eye butemo okijeki
0: okijeki nzere kalo ro
2: kwa muiso ye gudro eye rikit na muanga naso kwa address tu muniko le ku muiso we gudro
0: Moniko la itu okomuso
2: ebuzo na balavi na bana babremenya murenge
0: kona
2: burane kwa omobutu ngaso ku lupitali olwa murenge wa mabuli abavere basatu abatrasiho Uli omwendi ya veni, ya hali esi ya veni
0: Kutini mweni, uwa maikina beno nai okomundo yuka chiruka na
2: Bombe.
0: Ya mbenu alenga
2: Na wando, abando babre menya owa mwre Na utukabura abando tuteno mwase Abando vanemu lama
0: Abando vanemu lama
2: Amakoni ya kalama Kunde amakoni akabi ya besungana sungana nedawe ikala mwibukoni wabu Tubu kalama Neri abande, sebareta sungedawa eywene
0: Bakati eyo bati beine ine ine ine Iba wakabaha edawa, eytuko bukoni wabu
2: Eytuko bukoni wabu
0: Ini apate edawa, ini ya wende miyate lakini
2: siye bukoni Kundukala ngere amakoni, akaira malama manene Tume umufano ngoe moroidi Omduanga na kuimoroide yangana kule terembendi ya relo. Nero because tukarenga ni kwiri ya mbendi.
0: Basi ya lino mbendi yu basi.
2: Nere warondi ya dawa eye mbendi.
0: Eye mbendi.
2: Ambokayo HTH. Nako nene mbendi ya raite. Iya la.
0: Iya la.
2: Kandevero beberebe sati
0: ya tasha kusu
2: wako. Nere ohoa moringa wakatsuka wapi mishomono.
0: Omdua kapi mishomono.
2: Ayo mavyo moringa ne mungu wako wavyo. Abando bakaba biko kulupitali bakaila ngerave nene. Hali evi umambali mbali.
0: Mbali mbali muna hikiro kabisa.
2: Evi kalu vya kanja amakonia wosi. Hao momaku hao momusasa hao momovere. Neri ukahikawa moreng. Omdua makubuli yate. Na kwa bakuheri ya karoha. Ukabu nyutu. Kwenene kane.
0: Kane.
2: Kunde babare langerave.
0: Ikame langerave kaka no kane.
2: Kunde abando bakaba kwa zabatikaringa baliri ya karo. Akaroha kwa mukariti mweyo. Kandese karoha.
0: Ese karo.
2: Abi ya bimisha. Inu wendi makoni. Neru halia tunauta ukobi umebike pimisaya. Ivi yale tuwabu hakeka evi umikoni.
0: Chapo chwa maluare kaniwa kweneko mdua ama ikerie niye batu. Ngwene ngwene ngwene ya karo.
2: Akaro
0: bae. Dawa ya karo. Kwe ini indi mwa.
2: Ini indi.
0: Nena katibate ohba nene mwenye shodawa sindi na yowana
2: lama.
0: Kwe zivavere muhe dawa. Eite yechi.
2: Eite ubukoni wewe.
0: Lakini ukulupitaru huwa mwrenka kondeba menyamu. Wanavono.
2: Wanavono.
0: Nerwe dawa ya lui hambana no vukoni.
2: Unasi echi ndechero onde mundomu na msungiri eno. Ama nibuli atia mwrenga akatumikata. Esike shimu kumu. Unasa mandoba kawa zebrenga evi. Wakasa veroko. Unasi. Wakasa veroko vandu kutse bakaira wat. Iye. Unasi. Doktere mwrenga ne munga nga owe beti. Nerwesa tukabu otea owe beti. Unalengire. Abanduwe wacho ndaye. Ngwali ya buwati. Akali unako nichi.
0: Nedawa.
2: Denavyo nevetu.
0: Abanduwa mandani halio. Ukubilio abanduwa kwa kedi. Yali yako tuanama vyo hanuwe tsungu.
2: Neri ohoa mwrenga ukahikaho. Nedawa. Shuanga minyango kone beti. Nibu wambo esho dawa shave rekolwa Ukanyoko dawa eine ambale Unalangire E dawa eine
0: Chavivya modernize
2: Modernize
0: Inga
2: Neri ukebulo Yana yeviti
0: Utiina vishu kwe
2: Na utushikavi nisho Kunde esho dawa eshe viti Abanga ngaba mubiyo Nabu wabiriri vyanga abanga nakola Vat omunduwa vinyoko dawa Shanganabi tu shana shiso osi umerere shama vyali yako ali wetu ishavere kolomwende namna kunde unashi obule mundu akabina akalangiranga nganako kuti kazi iwe yati nero tukabura bando tutino eripimisha owa murenga echipimo echo bulwere unalangire ngona kuti ngale bayanga nikwi rich omundu shalele hakwanza abandu banashi
0: ngatale bayanga nikwi rich
2: Chukala wako chukobure Uti ama kuni ama nese wako moveru Kwena hunaviri
0: Kwaji
2: Echo kwanza Dr. Muringa abiruwe tichabangu
0: Uwapimishu wabole
2: Echo Ngukwa nare kubra tahari milangu hiviri
0: Iwala
2: tatame Uwabiko kulupitari uti Injaneli ya serend Ngashari vaye omoverenga are mwaka kasere kundi nama bilwe kiba nemu wambo kasere kasere kasere kiba mbuka ndila wa mamulangu
0: wechi owa mbulangu owa kasere, kasere.
2: Na wamasu injenga siro kutuma koni nga shaleba yomuvere nga kaba sulati kutseshi ni wambole noshe emyezi siwe onda mulangu na riba ya kupima wabi kupima eva kwe dao iye kwe teacher na tukabiri kirebandu wa wosi tutino Eri na Murenga. Ukesha wabi wali ukuradio chende chero. Echua ngana hambo kwa Murenga. Ya adrese nyesa.
0: Ya adrese.
2: Na mtu wangu hivyo shetu kwa
0: hivyo kwa hivyo. Murenga
2: Murenga. Adrese.
0: Kwa hivyo rai.
2: Utiabandu wabu nashu hawa kawa aneka. Kunde hakesha vya chero. Ukesha turundi. Unasha mandoba katurunda ye. Kunde hangana vya ndambi. Ituwa kaniri yoko vendo. Neri ya mandoba kala ngero watu. Ah, inje kwanza shene lwa rimu na wiri.
0: Shene lwa rimu na wiri kwenka kwa maho.
2: Kwesho monja mwalawa ukute mujirani. Anganaba neke kuobukoni. Utengano wa.
0: Kamuna mwana wa mwati yonu.
2: Neri ya adrese yomu Sandreville okijeki. Deziem parcel okunandachi. Siwa mbukendi kino mwende maveni.
0: Yeah.
2: Deziem parcel okunandachi. Wabulia tutu oho wa doktere Moringa. Eri naturi ya erio. Kwa haba nda wakana trabu wabate Murenga nina nini, Murendwa. Bo, tu siwa ngata alo. Kanamata abia matu Murenga.
0: Murenga mhahano, wama vika.
2: Kundu wamabu, opitali ya Murendwa. Ina kindi vina mavio watu. Ariaka takibu wate Murenga. Na mungu kesho wa Murenga yuku shure diyo kweviru vyushi. E adrese ye itusi.
0: Wasinja kutibu. Rika ngatasubo ku Dr. Murenga kuri yenu. Basi ya katabika nemu ndakatiweta. Dr. Hey. O mole 30 yetu ni koseri uponyashi. Mwabili vita bandu.
1: Ndiyo.
0: Ama nduwa nga nami nyako. Muka hula murozu muhandu. Ane naba nebahi. Aba kishabi yaho.
1: Aba kishabi yaho.
0: Raza.
1: Ah.
0: Raza na kishabi yaho.
1: Hey.
0: Ah, okay.
1: Kuple jano.
0: Nama la giri kuple. Vakimbandreke. Okay. Ay. Naba kishabi yabateo.
1: Hey.
0: Aha.
1: Atashabia na Kasai Moringa Sport.
0: Kasai Moringa, aba kawa tola vari wakati kaja wanuko
1: aba kawa tola.
0: Yai, muri kiriri, basi echiro chese chako lava kwa na wetu. Wasi uleba yemnyati kwe kagenda. Nima abona wakishabia vane, waka kaja mnyati kwe kagenda.
1: Wakuba kawa tola.
0: Kasai Moringa Sport.
1: Kiatua bebe lava kwa etapie yu. Neribu itwa kola esale eye Kasai Moringa Sport.
0: Ne sale na bwe munemute kania ndi
1: bwe munemute kania
0: ikebi abela ba mohwa na bandu batashala bero kwa cheke.
1: Neri emwasa abandu banyane bandu sa neri mwasa wote kwa Kasai Moringa Sport.
0: Aha.
1: Twanga manganika lokomo kwa siringa hibaskeri. Neroria omuni animateur ili bina na moto lari ember na nyimu na mpidale.
0: Muli kiri kutu kwa televizyo kwa malsama. Nena doktor kwa nemu kwa mta. Eri kwa la mwodomo ya mse jase. Wasinja kwa seye ni kwa. Wakabela. Kwa kwa mjase ni mwela.
1: Muna mpidale. Sibasikari ya
0: shu.
1: Nerio. Wasangana obukonivu au. Obo ulio uwa lwere. Uka subeki. Uta senzema.
0: Inga.
1: Uka loka kwa onde modele. Wasi kwa onde modele.
0: Aha.
1: Kwa loka kwa onde modele. Wasi kwa onde modele.
0: Inga.
1: Na inga leta ya noka ya vute.
0: Wasija kutemi. Metaliki ngabi ya nga nama kusungo koma. Nani kuma publicite. Uwa mojenga. Ukishabia mojenga.
2: Sina angavula.
0: Siwa angavula.
2: Ache. Unasi inje.
0: Muli kiriwa ya mwazi. Obo makamwe. Basi si tuwavula. Ewe.
2: Sina angavula.
0: Siwa angavula.
2: Niba mungabiri kirabanduwa vusi.
0: Aha.
2: Unasi na nilimushauri.
0: Ulimushauri. Tukana waka kwa mwazi
2: uka
0: shauri ya kabisa uko musuko uko mwazi mbere
2: na wabiri itarisha
0: na wabiri itarisha
2: uko mwazi wa kesha hikaho omu mwazi menene ni wambu na moto shule wa menye vitu wangaka niri ya kuhalia alu ohotu ule tu mwazi ikanu wana
0: mwazi kuwana
2: ni wambu wa manduku
0: wa kana shuli yacho
2: esa Moringa mabu watisha hali ya lereha ni okazio nene
0: okazio nene abandu pasi
2: wa benefisio kumwazi mbere abandu wa nazi
0: Ukari hisaia?
2: Ngari hisaia.
0: Me, Moringa hivu, avala bada
2: hewa. Hivu wa mnevu tsema
0: mnevu. Ulikiri ni mwaze suwa mwaku wama yoni shango metarike na ekishavidi ya nea ho. Mnana kwa mire, doktor ringa wabilite kanina naba maskeche nachi. Ringe china chochi kisha kala.
1: Abu siba neho, abu maskeche abu siba neho. Nibu ambu
0: wandu. Chochi kalire kabili.
1: Ayaba trawezire, ndive kisha vya. Hivyo siba kisa langravi.
0: Kandivyo shokobule.
1: Kandivyo shokobule. Ila tu esho zimbali mbali chakuka kutengeneza yama pomade kanzo abizi byose na
0: bitabo
1: na metalike abitabo biwe byose bikishye byabe nayo
0: na bikishye byabe nayo
1: even nayo kwa mulango kwao Nakumukana tuikapo kutaleka katibo. Eni volume yakanga, eni volume yakanga. Ebyo osi amavolume osi akende asa. Wazia yao.
0: Wasija doctor.
1: Toma petasha panga tutibo. Tukindiru twakola botique bibliothèque.
0: Bibliothèque ebo kibya mukati kama vitabu
1: ebyo. Ebyo osi amavote ambo nanga namuta arishai. Après une semaine na mukapa nai amavote.
0: Wasija doctor.
1: Ebyo metalike nebya morengo. Nebya shangoko. Ebyo agronome nebya obuli kandu kozi agropastoral.
0: Wasija doctor.
1: Mukamu kabisanga.
0: Baba kushiba doctor au kwikaza dio na baulikiri wetu wanze mule banji muka mukatukwa ba mune muandika na mabuli wenyu tune mubuli yao ni madere direct okovo tune nabo alutwa mashima ngo ndio lia bwati kasekre akaribu volume nichi batarike etikarike ambu volume volume nichi de kasirika akobulikiri ngo kama
2: amiatsene mene nei visamire
0: wasija bulikiri ko chinja cho mutwa maiko ko muindo po chindi chitu cha munawire etikasiro ko kampuni moringa livisione de santé globale opopu hanganiriwa Dr. Moringa Barthelemy Valentin troma kushima muri kiriri twacha sungana kande chende chiro okoshonda minga shana sino oko radio ya utsemere vuholo
3: ma isindi hangana
4: ibakabwa batimini nyesi nangalama.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tukunafuata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumeweza tukafuata kipindi Murenga in rediffusion, tunasema in rediffusion, na sasa tuweze tukafuata yale ambayo tumewatayarishia na Gisele Kiombwe carte sportive ambayo mulifuata jana usiku. Na tukunasalimu Padri Elize pale Mankojipa, prefet, tunakusalimu kabisa, na Sœur Matina, na Sœur Matina prefet na ipale ambao mmemfamia. Na tuendele kufata sasa vipindi na tunasalimu kila mtu, kila wa prefe wote wa Mugranor, wa Mugranor ambao wamepatikana hapa Kampala ku formation, ku formation unajua kila kitu itakuwa elektronize. Iwe mapweta unapita bisa muinformatique biote biote bisa iko formation mzuri. Alors tufate sasa yale ambao jisile ametarishia Arsene Kapisa.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembeni, karibu tena kwa kufuata kipindi chako cha Carte Sportive. Tukiwa naye DMRC Kiuma kwenye ufundi, mimi nikiwa Jislan Kiungwe. Kufuatana na mada yetu ya leo, msikilizaji, tutaweza kuzungumza kuhusu hiyo mechi ya finali, mtindo wa barrage ambayo iliweza kuendeshwa huku Kindu kati ya timu bingwa mbili, moja katika kitengo cha Butembo, manake Butembo ambapo kulikuwa kukiendeshwa mechi za zone STB, na huku Buta ni timu ya AS Etoile du Congo. Huku Butembo katika zone STB ni Sokozaki ya Butembo, ambazo ziliweza kutana na msikilizaji huko Kindu kwa kushiriki kwenye hizo mechi, na hizo mechi ambazo ziliandaliwa kuona timu gani itaweza kushiriki kwenye ligi, ligi ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sokozaki haiweze kabisa kupata bahati ya kushinda mechi zenyewe, na ni timu ya Etoile du Congo ya huko Buta ndio iliweza kushinda Sokozaki kwa mechi ya kwanza goli 1-0, na mechi ya pili Sokozaki kakazana, wakatoka wote sare goli 2, lakini haikuweza kutosha kusudi Sokozaki iweze kujikalifia. Na habari zingine ambazo tutaweza kuzunguza zinahusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu ambao utaweza kuanza tarehe 11 June, mwezi ambao tumeweza kuanza. Na kuna kwa timu mbalimbali ambazo zinajitahidi, kati ya hizo timu hizo inji kuna kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa kweli imeweza kujitayarisha vizuri. DRC ambayo inaonekana huko huko Ubelgiji, na itaweza kucheza hata mechi ya kirafiki hiyo siku ya tatu, tarehe tatu. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, lakini munakuwa na haja ya kushiriki kwa kipindi chenyewe, ni kwamba mutaweza kutuandikia tu message kama kipindi chenyewe kitaweza kuwafurahisha. Mweze kutuandikia kwenye 09 95 54 52 59, 09 95 54 52 59. Ni hayo msikilizaji, SMS ya kawaida, hata message ya WhatsApp. Basi tunasema asante, na utaingia kabisa katika undani wa kipindi muda asipunde tu.

0: Tuanje sasa na mada yetu kuhusu hiyo Lina Foot division ya pili. Mechi mnajua ziliweza kuendelea huko kwetu Butembo kwenye uwanja wa Andre Van Vel kati ya timu ambazo ziliweza kutoka huko Bukavu. Kuna kwa mfano Muungano, timu zingine zilitoka Goma, Virunga ya Goma, Kabasha ya Goma, pia Brazil ya Goma. Hata kama Brazil haikuweza kushiriki kwenye phase retour, ilikuwa imerudi huku Goma na haikukua tena na hiyo nguvu ya kurudi Butembo. Na Butembo sasa kulikuwa timu kama Nyuki, Sokozaki, Etensel na timu ya Makumin ilitokea kwenye teritoria ya huko Lubero. Na ni timu ambayo ilikuwa bingwa, manaki iliwezaka kushinda championnat provincial, iliweza kujinyakulia championnat provincial katika Kivu ya kaskazini, yani North Kivu. Na Beni ni timu ya Kapako ndio iliweza kabisa kuwakilisha hiyo jiji la Beni. Lakini kwa mbusho msikilizaji ni kwamba tukihesabia mechi za awamu ya kwanza, yani phase aller na retour, ni timu moja ndio iliweza kutangazwa kama ni timu ambayo inakuwa bingwa msikilizaji, ili iweze kuwakilisha jimbo ya Kaskazini North Kivu kwenye hiyo competition kupitia barrage. Manake timu ambayo inakuwa kabisa bingwa katika zone East B, si kwamba itajielekeza manake kwenye hiyo League 1, ilibidi icheze sasa mechi zingine na ni mechi za barrage. Na kwenye zone East A ni timu ya Etoile du Congo. Katika zone East A timu zinachezea maeneo za huko Kisangani na huko Bunia. Kuna kwa timu kama Eldorado, kuna kwa timu zingine kama timu za huko Bunia msikilizaji, bo nimesawa kidogo, lakini ni timu za maeneo za huko. Kuna kwa hata timu zingine kama Malekesa, nimekumbuka Malekesa inakuwa huko Kisangani. Ni timu ambazo zinawakilisha maeneo za huko zikishiriki kwenye zone Est A. Na ni Etoile du Congo ya Buta katika jimbo ya Bazuele ndio ilikuwa bingwa maeneo ya huko. Sasa ilibidi uweze kukutana na timu bingwa katika zone Est B, na ni timu ya Sokozaki. Sokozaki ambayo iliweza kuchukua nafasi ya kwanza hapa Butembo kifuatiliwa na Muungano ya huko Bukavu. Na timu nyingine ambayo sasa ilichangaza watu msikilizaji ni timu ya Nyuki ya Butembo. Nyuki ambayo iliweza kuanza vibaya hiyo competition Ligue de hapa Butembo, hata Coupe du Congo, kombe ya Congo msikilizaji, Nyuki iliweza kushindwa mechi karibu zote za Coupe du Congo, na ikashiriki kwenye Ligue de ikashindwa mechi karibia ine hivyo. Lakini imeshangaza kwenye phase retour, Nyuki ambayo ilikuwa kati ya timu za mwisho kwenye phase aller imechukua nafasi ya tatu kwenye hiyo competition, na hata haikuweza kupata bahati, lakini ni kwamba iliweza kujikaza na wameweza kuona kama wapi kulikuwa shida, na ndio kwa maana pengine waliweza kuamiliore ili waweze kufanya vizuri kwenye hiyo phase retour. Sokozaki ikajielekeza huko Kindu kwa kushiriki kwenye hiyo mechi za barrage, na Sokozaki iliweza kucheza mechi yake, ilikuwa siku ya tano. Ilikuwa siku ya tano msikilizaji ambayo ilipita. Sokozaki ilifika huko Kindu na uchelewi, kwani ilikuwa ikingojelewa huko Kindu tarehe tuseme siku ya ina, lakini mechi ikaweza kuendeshwa siku ya tano msikilizaji, na ilikuwa asubuhi, ingawapo hiyo timu ya Etoile du Congo ilikuwa imefika huko Kindu. Sasa mechi ya kwanza ilikuwa na muna gani msikilizaji? Ni kwamba mechi ya kwanza Sokozaki iliweza kushindwa ikipigwa goli moja kwa zero. Na hiyo goli ya Etoile du Congo ya huko Buta iliweza kucharazwa kupitia mkwaju wa penalty, kwani kulikuwa makosa msikilizaji, ambayo iliweza kuendeshwa na wale wachezaji wa timu ya Sokozaki. Na ilibidi sasa Sokozaki iweze kungojelea mechi ya pili iliweze kufanya vizuri. Lakini wakati Sokozaki imeweza kucheza hiyo mechi ya pili, ilikuwa hiyo siku ya kwanza, Sokozaki haikuweza kufanya hiyo ambao wanaita remontada. Ni kwamba kwa dakika za kwanza timu ya Etoile du Congo ya huko Buta ikacharaza goli mbili. Sokozaki likazana msikizaji ikaweza kureduire, ikacharaza goli moja kwenye kipindi cha kwanza, yani première période. Na wakati walijelekeza kwenye pumziko, wakitoka kwenye pumziko, Sokozaki kacharaza goli ya pili. Na mechi imeisha hivyo, hiyo siku ya kwanza, goli mbili pande zote. Na kufatana na hiyo hiyo kushinda ya hiyo timu ya Etoile du Congo ya mechi ya kwanza, ndipo hiyo timu ya Etoile du Congo inakuwa na bahati sasa ya kujielekeza kwenye Ligue 1, manake imekuwa kalifie. Mpaka hapo imekuwa kalifie kufatana na mechi ambazo iliweza kucheza kwenye uwanja. Lakini si mnajua mechi haiwezake kuchezewa tu kwenye uwanja, kuna kwaka ile ambayo wanaita sasa kwenye biro, kwenye biro msikilizaji, na ni kupitia homologation ambayo inangojelewa. Homologation ambayo inangojelewa, kwani ndaweza kuarifu kwamba Sokozaki imeweza kuchongea hiyo timu ya Etoile du Congo kwa kuchezesha wachezaji ambao hawastahili. Linafoot je itaweza kupangilia nini? Tunachunga homologation, manake mpaka hapo resultat inakuwa suspendi, kusudi waweze kuchunguza, waweze kuchambua kama timu gani, kama Sokozaki kwa kweli itakuwa na hiyo sheria, kama itaweza kushinda hiyo mechi kufatana na wachezaji fulani. Lakini na hiyo Etoile du Congo nayo msikilizaji, nayo simechongea Sokozaki kwa kuchezesha wachezaji fulani. Na wale waamuzi ndio wataweza kuamua kama mambo itakuwaje. Lakini kama ni kweli Sokozaki anacheza wachezaji ambao wastahili, na Etoile du Kivu nao anacheza wachezaji ambao hawastahili, kutakuwa hiyo ambao wanaita forfait bilateral. Forfait bilateral ni kusema kwa ngambo zote kunakuwa makosa, na itafuatana sana wale wa organizateur wa Linafoot ndio wataweza kuona kama mambo inakuwaje. Lakini Sokozaki nangojelea tu, tutaweza kurudilia hiyo ambiance ambayo iliweza kuendeshwa huko Kindu. Ni kwamba kuna kwa mwenzetu wa RTNC hapa Butembo, mwandishi rafiki Amisi Jackson aliweza kushindikiza timu ya Sokozaki, aliweza kutumia habari mbalimbali, hata sauti ya wale makocha, tuweze kufuata wale makocha. Kuna kuwa kocha wa timu ya Sukuzaki ambao wanamuita Espoir Lufujo. Lufujo ni kocha wa timu ya Sukuzaki. Kuna kuwa pia kocha wa hiyo timu nyingine Etoile du Congo wanamuita Mipe Badila. Espoir Lufujo akiwa kocha wa Sukuzaki aliweza kunena kupitia hiyo matamshi. Hiyo sauti yake kwani alizungumza kwa lugha ya Kifaransa kwamba basi anaona kwamba wachezaji wake waliweza kukazana na hiyo timu ya Etoile du Congo ni timu nzuri aliweza kabisa kui reconnaître. Alikubali gisi ni timu ambayo ni timu nzuri. Lakini shida yake ilikuwa hapo katikati kulikuwa wachezaji ambao hawakuweza kufanya vizuri ili waweze kukaza. Manake wale wajoeri wale wa milieu du terrain sur le plan défensif hawakuweza kuongoza na kufanya vizuri kusudi hiyo timu ya Espoir iweze kukosa kandanda, lakini waliweza kujiachilia hawakuweza kutia hiyo nguvu na ikapatia sasa muda wale wachezaji wengine waweze kupata goli hizo mbili, lakini wakaweza kushanje wakabadili ndipo Sukuzaki iliweza kupata sasa goli mbili na wakaweza kuegalize ikakuwa goli mbili pande zote. Die merci Kioma, tuweze kufata wale makocha.
1: Coach Leno, Espoir Lufujo. Coach Espoir, bonsoir. Éliminé au match des barrages devant Étoile du Congo, quelles sont vos impressions?
2: Bon, coup de chapeau à Étoile. Il était un très bon match. On la félicite, on lui souhaite bonne chance pour la continuité du championnat.
1: Et votre équipe était la première à encaisser et vous êtes revenu pour faire des buts partout. Vous avez utilisé d'autres systèmes?
2: Bien sûr, bien sûr. On a encaissé le 2 buts, c'était une erreur au milieu défensif. Notre milieu défensif était vraiment en retard pour faire la pressing. C'est pour cela qu'on avait vite compris ça et on a changé. C'est pour cela qu'on a arrêté cette hémorragie.
3: Avec trois absences dans votre équipe de départ au match aller, notamment les capitaines, le numéro 6 et le numéro 2. Est-ce que ça a eu un impact sur cette défaite?
2: Bien sûr, ça a beaucoup affecté le mental du groupe parce qu'on était venus ici ensemble et subitement qu'on attend que d'autres joueurs soient suspendus. Donc ça affecte aussi le groupe, donc c'est tout à fait normal.
3: Un message aux fans des Sukuzaki qui vont vous écouter?
2: Bon, on doit le féliciter, l'encourager encore de plus. Merci beaucoup vraiment avec la confiance qu'il nous a donnée. Donc on est là toujours, on doit multiplier encore des efforts. Peut-être la saison prochaine, il y aura d'autres choses du bien encore.
1: Continuez vous remercier.
2: Merci beaucoup.
1: Coach Leno?
4: Badila, coach Miple.
1: Coach Miple
4: Badila.
1: Coach Miple Badila, la qualification historique de votre équipe en Ligue 1, on peut savoir vos impressions?
4: Mes impressions sont très bonnes par rapport à mes poulets. Ils ont bien joué, très très bien joué. C'est pour cela que je suis qualifié à la Ligue 1.
1: Vous avez gagné le premier match par 1-0. Match retour, 0 buts partout. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour
4: non, ça a marché. On a marqué 2 buts. Mais, et aussi, ils ont des joueurs. Ils ont marqué aussi 2 buts. Mais pendant que j'avais gagné mon premier match, c'est ça la différence des joueurs.
1: Pendant les matchs, nous avons vu vos joueurs en train de rester toujours au sol. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pensez déjà au résultat.
4: C'est le dispositif tactique de l'entraîneur. On ne peut pas jouer 90 minutes. On joue avec beaucoup d'intensité. Non, lorsque tu mènes dans les marquois, il faut savoir aussi gérer le temps par rapport aux tes joueurs.
5: Coach, vous êtes désormais qualifié pour la phase nationale du Division 1. Dites-nous, coach, avec l'effectif actuel, est-ce que vous êtes capable réellement d'affronter les cadors comme Mazembe ou soit vous allez reformuler l'équipe?
4: À 80%, je vais amener le joueur pour tonifier aussi l'équipe.
5: Comment vous avez jugé Kindou avec les stades ça, et est-ce que ça a eu d'impact négatif ou positif pour...
4: Un bon stade, impeccable.
5: Voilà.
4: Faut de club vient préparer ici, c'est très très bien. Un bon stade.
3: Coach, vous avez joué une double confrontation contre Sorozaki. Comment avez-vous trouvé cette équipe pendant ces deux matchs?
4: Les Sokozaki a bonne équipe, ils jouent très très bien. Ils ont des joueurs bien expérimentés par rapport à mes joueurs. Mais sauf qu'il y a l'expérience aussi qui joue par rapport à l'entraîneur, et ce qui fait que j'ai gagné les deux matchs.
1: Coach, nous vous remercions.
4: Merci à vous aussi.
0: Alikuwa kocha wa Etoile du Congo kumrazi, kocha Badila Mipe ambaye anafurahi sana, anasema kwamba wachezaji wake nao walistaisha vizuri hata kama walikuwa pembeni ya hiyo timu ya Sokozaki ambayo si timu ambayo ni rahisi, ni timu ambayo ilikuwa imejitayarisha vizuri, na yeye mwenyewe anasema kwamba ni timu ambayo inakuwa kabisa na experience. Msikilizaji wangu, gisi niwaambia tunangojelea kama mambo zitakuwa namna gani, lakini timu zote zimeweza kuchongeana kuona kama mambo itaweza kubadilika. Sasa baada ya hiyo mechi, msikilizaji, ni kwamba viongozi wa timu ya Sokozaki walikuwa na mkutano hiyo siku ya pili huko Kindu, na wanaamua kwamba hawatarudi Butembo, wataweza kujitayarisha ili waweze kutayarisha zingine mechi pengine ambazo zitakuja maeneo ya Kisangani. Na ni kwa nini? Ni kwamba kuna kuwa lengo mbili. Ni kwa mfano, hatuwezi taja kama lengo, lakini kuna kuwa vitu ambavyo vinawasukuma. Kitu cha kwanza ambacho kinawasukuma ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo yanakuwa maeneo ya huko kwetu. Na ina wanaona kwamba ni vema waweze kuchelekeza huko Kisangani, wakingojelea kama situation hali itakuwa namna gani. Na ingine ni kwa kutayarisha competition zingine, kwani kuna kuwa Coupe du Congo, kombe ya Congo, ambayo muda tu fulani kuna pasha kuwa sijui program ya kuhusu hiyo competition ya Congo, Coupe du Congo, ambapo Sokozaki waliweza kucheza hata hizo preliminaire hapa katika jiji la Butembo. Basi muweze kuniruhusu ni achia hapo hiyo mada kuhusu Sokozaki na hiyo Etoile. Mechi zimefika mwisho, mlikuwa mkifuata kwenye mitambo yetu. Yengine competition inahusu sasa championnat provincial. Ni kwamba kuhusu championnat provincial, kumejulikana timu ambayo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 2, na ni timu ya Mwangaza. Mwangaza ikiwa timu yake Jado Malika akiwa presidenti wa Mwangaza. Ni kwamba hiyo Mwangaza iliweza kujinyakulia ushindi maeneo ya huko Uicha, kwani iliweza kutoka bingwa kabisa ikishinda timu ya Espoir ya huko Goma, na ilikuwa kupitia finali ambayo iliweza kuendeshwa siku ya tatu tarehe 12/7 27 Mei. Mwangaza ambayo inakuwa sacré champion, Mwangaza huko Beni kwenye uwanja wa Tata Muvingi wa huko Beni. Watu walitoka sare 0 bi partout, lakini kukakuwa hiyo mkwaju wa tirobi, Mwangaza ikacharaza 5, na hiyo timu ya Goma ikacharaza 4. Timu ya DC Espoir ya Goma ikacharaza 4. Na ongera kwa hiyo timu ya Mwangaza ya Beni, msikilizaji, ambayo imeweza kujinyakulia hiyo ushindi. Tuendelee sana kipindi. Tuliweza kuambia kwamba tutazungumzia kuhusu Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chui za DRC zinaonekana huko Ubelgiji kwa kutayarisha kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa tangu tarehe 11 huko Mexico, Canada pia Amerika. Na kunakuwa mechi moja ya kirafiki kati ya DRC ambayo itaweza kucheza hiyo siku ya tatu na Denmark, na itakuwa imetimu saa mbili za usiku za hapa Butembo. 20 hapa Butembo, mechi ya kirafiki. Kumekuwa mechi kati ya DRC, ingekuwa ya pili ya kirafiki kati ya DRC na Chili, ingekuwa tarehe 9, 9 juin, ambayo mechi yenyewe imekuwa anile. Manake haitaendeshwa tena. Ni kwamba wale viongozi wa huko Hispania ambapo kungeendeshwa hiyo mechi wanasema kwamba basi ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo inakuwa kwenye Afrika huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sisi hatutaweza kupokea timu ya DRC. Je, kwa maana hiyo mechi haitaweza kuendeshwa, wangu msikilizaji, lakini tuweze tukitazama hiyo mechi hiyo siku ya tatu kati ya DRC na Denmark. DRC ambayo itaweza kucheza mechi yake ya kwanza ya kombe ya ulimwengu pamoja na timu ya Portugal yake Cristiano Ronaldo, msikilizaji. 50 après, baada ya miaka 52, 50 après, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayaweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Manake ni bahati DRC tena kuonekana kwenye kombe ya ulimwengu, na mpaka hapo hakuna wachezaji fulani ambao wamejulikana kama wataweza kuanza kwenye uwanja. Kwa hiyo mechi ya kuwapima wale wachezaji kama wataweza kufanya nini. Denmark ikiwa inji ambayo ni inji kabambi katika ulimwengu ambayo imeshiriki kwenye kombe ya ulimwengu tangu zamani siku nyingi, na ilibidi DRC iweze kukutana na hiyo timu. Wangu msikilizaji, ni hayo kuhusu timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna kwa zingine timu, msikilizaji, nazo zinacheza mechi za kirafiki. Ni kwa mfano timu ya Morocco. Morocco ambayo iliweza kucheza leo na Madagascar. Morocco imeshinda Madagascar kwa goli 4 kwa 0. Ni hayo ambayo iliweza kuendeshwa leo hiyo siku ya pili. Na kulikuwa mechi nyingine hapo jana kati ya Autriche ambayo iliweza kucheza na Tunisia, ikiwa timu ya Afrika. Autriche iliweza kushinda Tunisia kwa goli 1-0, hata kama kulikuwa na mchezaji mmoja wa Tunisia ambaye aliweza kupata carton rouge, kadi ya nyekundu. Ni hayo, wasikilizaji, tukingojelea message zenu, kwani niliweza kuambia kwamba mnakuwa na hiyo fursa ya kutuandikia. Tutaweza kuwakumbusha namba ambayo mnaweza kutuandikia na ni namba gani. Ni kwamba tunakuwa kwenye 09 95 54 52 59, 09 95 54 52 59. Bwana Mangosa, ukiwa huko Musimba, tunakushukuru, kwani unakuwa kati ya wale wa auditeur, wale wasikilizaji wa hiyo kipindi cha Quartier Sportif. Mumbere Prezi, na wewe uko kati ya wale wasikilizaji ambao wanafuata kipindi cha Quartier Sportif. Gestionnaire Moïse, gestionnaire wa La Mignonne, basi tunakuona na unakuwa kati ya wale wasikilizaji. Munatupatia hiyo témoignage kisi munafata kipindi Quartier Sportif, hamulali, munafata kipindi chenyewe. Tukingojelea wale pengine ambao wameweza kutuandikia, die merci kioma, tuweze kupumuzika kidogo.
6: Ok,
7: c'est les. Rapidement.

tunasema asante sana kwa kuwa kabisa tuko wengi kwa kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumeona ke ngunza mapasi kuna jimuya muya parce que ni zamu yake leo kabisa boni kila mara tunamshukuru kabisa kwa ile kazi na tunajua hali ambayo tuko napitia kwa siku ya leo. Tutasikia nini ambayo imekuwa katika habari zetu za mchana ya leo, magazeti zinasema nini na yale utatuonesha hewa ambayo inapitikana katika RDC Kongo yote kabisa. Tunamwachia mwanya Arsene kabisa aweze akatutambulisha yale ambayo tunafuata. Asante sana.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Mchana wa Jumatano hii leo tutangazia kazi za kiuchumi na kijamii ambazo zasuasua jijini Butembo, Beni. Hali ikoje? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na kule Beni Mbao, wilayani Beni, karibuni watu 16 wawawa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces. Na wakati huo mama mmoja na mwanae waliwawa na wanamgambo. Mpiganaji mmoja anaozaniwa kuwa wa M23 Nyamilima usiku wa kuamkia Jumatano hii leo, Juni

0: Juni 3 kuhubikwa na pamoja na kurudishwa nyuma kwa pelerinaji ya Namugongo kutokana na mlipuko wa kirusi cha Ebola. Kuna misa ambazo zilisomwa kuna kwa maparokia mbalimbali za diosezi ya Butembo Beni. Wakati huo yule anayehusika na programu za safari hiyo ya utukufu nchini Uganda, Padre Thomas Visambali, alisema kwamba mipangilio inasonga mbele vilivyo na sikusema kwamba Wakristo ambao tayari walikuwa wamelipa fedha zao wamepoteza.
1: Lakini tulipopata habari kutoka Uganda ya kwamba sherehe hazitafanyika tena na mgongo mwaka huu kwa sababu ya virusi Ebola ambayo ilitukia huku Kongo, na wengi wahujaji wanatoka Kongo, ilisemeka kutoka government ya kwamba mwaka huu hakutakuwa sherehe na mgongo. Na inaeleweka kwa sababu yani basi matayarisho yote inangoja mwaka kesho. Yale ambayo tumetayarisha ni ya mwaka kesho. Kila kitu inangoja. Ndiyo, mwaka kesho, yani tarehe 3 mwezi wa 6, vile ingekuwa mwaka huu, Kasese itaongoza ibada mwaka kesho huko na mgongo na sisi pamoja nao. Tuliwaomba watu wabaki makwao, yani watu washerekee kila mtu katika parokia yake siku hiyo.
0: Thomas Visambali Aba aliweza kuongeza waziwazi kwamba kwa safari hii ya utukufu itafanyika Juni 3 mwaka 2027.
1: Nafikiria watu haifai wafikie kwanza mambo ya pesa. Kwa sababu kwanza pesa walilipa ni kwa sababu wanajua pesa hiyo itafanya kazi. Na pesa hiyo ilikuwa tayari imeanza kazi. Yaani pesa hiyo ilifanya hiyo wanaita reservation. Yaani mbele ufike mahali unajua ni sherehe kubwa, unapaswa kusema tutalala wapi, mnalipa kwanza nusu. Tutaenda na bus gani, mnalipa nusu. Yaani ilikuwa imeanza kazi mbalimbali. Na kwa hiyo pesa hiyo ishatumika na inangoja tu endelee kutumia mwaka kesho, kwa sababu safari na mgongo haijasema inaachwa, imeahirishwa tu, yani imewekwa mwaka kesho. Kila kitu inangoja mwaka kesho. Wale wahujaji wasubiri mwaka kesho, wanaenda na mgongo kama vile kawaida ingekuwa mwaka huu. Wale ambao wamelipa ndio.
0: Ni vema kuandika hapa kwamba diosezi ya jimbo la Butembo Beni inakuwa na parokia nyingi zinazokuwa na jina ya mashahidi wa Uganda, ni pamoja na parokia ya Mtakatifu Kizito ya Bulema, Mtakatifu Charles Luanga ya Luvango, Mtakatifu Mbaga Tuzinde ya Visiki, Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, pasi na kusahau parokia apia ya Mtakatifu Andre Kagwa ya Bulongo. Kwingineko, baada ya miaka 25 tangu postila ya Mwenye Heri Carmen ya Katenderi Chondo kufungua milango yake, moja wa walimu waliotajwa na wanaohudumu kwenye nyumba hiyo ya wasomsionisti, Padre Jamari wa Ibuta, anashukuru kuona kwamba nyumba hiyo inasonga mbele kadri inavyohitajika. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni wakati wa seremonia za kufunga mwaka wa jubileo, ilikuwa siku ya posho iliyopita.
2: Oui, ça veut dire la congrégation quand il avait commencé.
3: Ni kusema shirika lilipotarajia kuwaongoza vijana watakaoingia, waliwaweka katika vituo fulani fulani, maparokia na zingine shirika Butembo, na walikuwa na watu wakiwatazama huko. Lakini ilikuwa vizuri kuwatia katika nyumba moja ili wawe na wazo moja na mafundisho mamoja.
2: Même formation, même vision.
0: Na nashukuru sana kuona hasa vijana ambao wamekuwa kitimiza jukumu zao kama vilivyo huku wakitumika kazi ya Mungu popote.
3: Miaka 25 kisha, naona Mungu anafanya kazi yake. Kuna watu wengi vijana ambao wamepita hapa wanatumikia shirika kwa kazi mbalimbali na ni wa misionari, wako fasi nyingi na wanafanya mambo mazuri kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu katika mawazo ya kiasumsionisti namna tulifundishwa na Padre Danzo.
0: Padre Jamari wa Ibuta alieleza wazi kwamba nyumba hiyo postila ya Mwenye Heri Carmen ya Katendere Chondo ni zawadi kubwa kwa majirani wanaopatikana huko.
2: No, stadira
3: kusema nyumba hii ni pia zawadi kwa kota hili. Wakaaji wamepata mengi kupitia nyumba hii kukua hapa. Sisi tumeleta umeme wa kwanza hapa na wakaaji wamefaidika na ile. Ni kusema nyumba hii

0: ina pia jambo nzuri kwa ajili ya majirani ambao wako hapo, wanajisikia vizuri kabisa.
1: So fier d'être là.
2: Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua hasa katika sekta ya soko ya kakao, na hicho ndicho kilipelekea hasa kufikia mapatano mwanzoni mwa juma hili Juni 2, mkataba ambao ulisahihishwa Abidjan, mji mkuu wa Cote d'Ivoire. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwakilishwa na Jili Paluku Kaongia, waziri wa taifa anayeangalia biashara ya nje. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri Julie Paluku Kaonja alisema kwamba ikiwa kiwango hicho kimefikiwa ni jambo nzuri, kwani bei ya kakao kwa ngazi ya kimataifa itapewa kipaumbele.
3: Aujourd'hui, la production estimée
4: de
3: la
4: RDC ya kakao katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka 2021 na 2025, c'est avec toute la contrebande. Kwa mwaka 2025 kakao karibu toni 1100, ingawa nchi zingine zinajifanya kuwa ndizo zinazalisha hiyo kakao ingawa hawana udongo. Tukikamata nusu ya udongo tunao na kuifanya kama shamba la kakao, mnaona toni gapi za kakao tunaweza kuzalisha kwa mwaka 2030-2035, tunaweza kufikia kiwango cha kuzalisha toni zaidi ya milioni moja. Hapo tutakuwa tunafuatilia Cote d'Ivoire ambayo inazalisha zaidi ya toni milioni 3 za kakao, na pamoja tutaweza kuwa na nguvu, nasi tutaweza pia kuwa na nguvu kwenye soko ya kimataifa, na hapo tunaweza kupanda bei ya kakao yetu.
2: Na kulingana kwamba DR Congo imeingia katika shirika la kimataifa la kakao, itaweza kuzalisha mazao mazuri huku ikiheshimu mazingira.
3: Lorsqu'on voit la valeur marchande
4: de ce que nous obtenons wakati tunauza kakao, haifiki kiasi cha pesa wanazozipata wale wanaobadilisha kakao kuwa vitu vingine. Ni kupitia shirika hili tunaweza kuanzisha viwanda vya kubadilisha kakao tunayokumalisha katika nchi yetu, na hapo tutakuwa tunapatia faida walimaji wa kakao. Ni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuja huko Abidjan kuja kuungana na zingine nchi zinazotumika katika mlimo wa kakao, na hii ni lengo ya Rais Felix Tshisekedi anayetaka kuungana na wengine wanaotumika katika sekta ya mlimo wa kakao, tusije tukapata shida kwa soko ya kimataifa. Mbali na mlimo na kuzalisha kakao, tupasha kutia viwanda vya kubadilisha hiyo kakao kuwa vitu vingine, na hiyo tutakuwa tunafunza wakongomani kutumia vitu vinavyotengenezwa nyumbani kuliko kuwa na safirisha biza ambazo haziwapi faida.
2: Ni sauti yake Julie Paluku, waziri anayeangalia masuala ya biashara ya nje. Jijini Butembo, kazi za kiuchumi na za kijamii za suasua tangu asubuhi ya Jumatano hii leo Juni 3, kulingana na vikundi vya kijamii vilivyoomba raia kutofanya kazi katika jiji hili katika lengo la kupinga hasa mauaji na hali ya ukosefu wa usalama ambao unafanywa na kusababishwa na watu wanaozaniwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Kwa hiyo asubuhi tayari jijini Butembo kazi za kiusalama zilikuwa zimewekwa katika maeneo muhimu. Kwa mfano, kuna barabara Mtanga, vikundi vya vijana walikuwa wakiweka huko vizuizi, polisi iliingilia kati katika kuwasambaza, huko kuna milio ya risasi iliyosikika na kupiga au kurusha mabomu za kutosha machozi. Aristote Martin, mmoja wa memba wa Viranda Mtanga, anaeleza kwamba waliandamana katika lengo la kulaumu usalama na kuzembea kwa operation za kijeshi zidi ya ADF.
5: Tunakuwa ndani ya barabara, ya kwanza tunaweza kusema mauaji imeexagerate. Ya pili tunaweza tukisema komanda sekteri aweze akatoka huku, kwa sababu komanda sekteri ameshindwa mwe wanaita General Mukisa, tukimwona iko engombeta. Ya tatu warudishie maoperasyon Evariste Somo, kwa sababu amefunzwa mafunzo apigane vita, pamtoshe kwenye ofisi. Ila kama haende kwenye vita, bika matakosa mu guverneri sivile, pamtoshe batie mu sivile, kwa sababu kazi yanafaa na sivile na pasha ifa. Ila ba murudishie maoperasyon, tunawake ni komando, na inapasha fanya kitu kwa vita.
2: Asubuhi maeneo ya Furu hali ilikuwa hiyo hiyo tu ya kuweka vizuizi barabarani, lakini angalau kwa muda huu utulivu ni mzuri kulingana kwamba wapiganaji au vijana wazalendo wamewekwa huko. Mvulana mmoja pale Madebu de Furu alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akilaumu uwepo wa wazalendo kona kama na hili, huku akisema kwamba kulikoni waende kupambana na dhidi ya wanamgambo hasa pembeni ya FRDC. Mvulana mmoja wa Pede Furu
1: wana kreye grupe ya wazalendo puruke warete watu na wanapiga watu kwa barabara. Tuko na kondane ile acte, tunaambia wa autorite mtuachie mambo ya siasa kusiasa. Muzalendo wanapashwa aenda kunako shade bataille.
2: Wakati huo huo hapa Butembo, wakaji walalamikia huo wito wa kusema kwamba kazi zao hazifanyiki, wamesalia manyumbani, jambo ambalo wanalilaumu.
6: Niko na ikala kweli hatukufungula mpila, hamna kazi leo, iko fenye tunashangala kwa maivi hatutumiki. Batu viko kutubu depo ma setere ya witere mpaka sahi, hakuya kwa mwenye anafungula tamu moe. Tuko nikala YouTube.
7: Évidemment pour les journaliers iko na impact négatif, lakini mtu analiaka na chenye iko nato. Hatuna nyingine maniere yenye tunaweza liamo isipokuwa tu kusema na sie tubakie kwanza kunyumba, lakini tungelikuwa na nyingine maniere yenye tunaweza lia ndani juu ya kumetre fin ku hali yenye iko, on le ferait déjà.
8: Kusi journée a leo vraiment haini furaishi juu na penalize kuko venye hapata pata chakula au mfano ima siko examen venye hata sasa tena kulipia mtoto ya vile. Na kama ulikuwa na kope ya kufaa inashindikana, wakubwa watusaidie tu, wakuwa na tusaidia kwa amani juu tusiko na kwa make traumatize kufaa vya hivi.
2: Hadi sasa tujapata mtazamo waongozi kuhusu siku hiyo pasina kazi humu nchini, pia upinzani ukilalamikia mpango wa kugeuza katiba ya nchi. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo mchana.
9: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi, tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
2: Mumeelimishwa zaidi na Radio Moto. Habari zetu zinaendelea kwenye mikrofoni yake Janine Mulewa.
10: Wanamgambo wa ADF washambulia eneo la Mbau, makao makuu ya sekta ya Beni Mbau, ni katika tarafa la Beni, ulikuwa ni siku ya jana kuamkia leo tarehe 3 Juni 2026. Kupitia duru tulizonazo ni kwamba hao wanamgambo waingilia vijiji vitatu. Shirika la raia la sekta ya Beni Mbau watangaza kuwa hao wanamgambo waliingia, ilikuwa ni majira ya usiku wakati walikuwa wamepotezea raia maisha. Dalmas Ntingene ambaye anatuzungumzia mengi zaidi alikuwa anasisitiza kuwa kuna watu 16 waliopoteza maisha yao na hadi sasa wengine wanaendelea kutafutwa, kwani hali inaonekana kuwa mbovu katika hilo eneo.
11: Wemba wasibi natake des ADF hier à 23h.
10: Ndio ADF iliingilia Mbau jana usiku na walifika katika vijiji vitatu, Matete, Mamuli pia na Kitoho. Na mara ya kwanza walianza Matete, na wanajeshi walikuwa nawaza kama huko tu ndipo wahuni wanapatikana. Tukaambiwa kwamba wa ADF wanaua watu Kitoho na Mamuli, na wanajeshi wakajielekeza huko. Bahati mbaya raia walikuwa wameuawa. Hadi sasa ni watu 16 ambao wamefariki. Mnamo patikana mwalimu mmoja na pasta wa kanisa la Kimbanguiste la Mbau pamoja na familia yake yote, na watu wengine walitekwa nyara. Sasa Mbau inaachwa na wakaji
11: wake.
10: Na kwa upande wake Kanali Elonko Make, huyo ambaye anakuwa mchukuliaji neno wa operations za Sokola ya kwanza, atangaza kuwa kati hao watu waliopoteza maisha yao mnapatikana wanawake wa wanajeshi wa polisi pia na watoto wao ambao walikuwa wameuawa na wengine kujeruhiwa katika uvamizi ambao ulikuwa umeendeshwa. Pia anatoa wito kwa raia kwa ajili ya kuendesha mawasiliano pamoja na kamati ya usalama ili waone kipi cha kufanya.
12: Na kwa ajili ya mapambano endelea kuonekana katika nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la utamaduni IRA kia ndani wale ambao watangaza kuwa kuna uzembe wa kazi unaoendeshwa na wazalendo kupitia vitu kadhaa. Alizungumzia maneno kama haya hiyo siku ya Jumanne tarehe 2 Juni 2026 kunako redio unayosikiliza. Ni yule Muhamba Maxime ambaye anakuwa katibu wa kundi kama na hili kia andaira mjini Butembo. Alikuwa ametangaza kuwa walijelekeza kuna kuikulu ya rais wa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumuomba ruhusa ili vijana wazalendo waweze kufanya kazi katika nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakumbwa na utovu wa usalama ili wagombee nchi yao. Tumsikizie Muhamba Maxime.
13: Jusqu'aujourd'hui le wazalendo,
0: mpaka leo wazalendo hawapati lolote kutoka kwenye government. Kuna tu watu fulani fulani kama wabunge ambao wanawasaidia, lakini haiwapee kiwango cha kupata vifaa. Na ingine naweza sema kwamba pia synergy, wanapokuwa katika kundi hilo la synergy wanakuwa chini ya uongozi wa FARDC ambayo ni mkubwa, ni commander sector. Huyu commander inaonekana kama hana mara moja ima ya wakaji. Na kuna jambo lingine ni kwamba kuna wazalendo ambao wanatumika na wanasiasa ambao wanapewa mibeko hata kutoka kwa maadui. Ikuonekana na ndani ya wazalendo kuna adui.
12: Na muda huo huo anafikiria kuwa vijana sujaa wazalendo wakipewa silaha na vyombo vingine wataweza kufanya kazi hizo ili usalama urejee.
13: Il faut que ces wazalendo soient bien équipés sur le plan.
0: Ni lazima wazalendo hao wapate vifaa, kwani inaonekana hawahitaji kwanza pesa nyingi, wanapenda wapate vifaa ili wapigane, na hapo wataweza kupigana wakipewa kazi na kupewa nafasi ambayo wataweza kupigania.
12: Na tukutangazia kuwa hiyo ruhusa ilienda kuombwa wakati usalama ulikuwa unaendelea kuzofika katika nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walifikiria kuwa au vijana wataendelea kufanya kazi zao kuwafyeka wanamgambo wa ADF pamoja na wahuni wa M23 wanaoendelea kuisambaratisha hali katika nchi kama na hii. Tukiangazia habari kutoka katika mji wa Beni ni kwamba ingalao upinzani wa mkuu kiongozi wa mji wa Beni kazi za kiuchumi na zisizo za kiuchumi za Goma usiku ya 3 tarehe 3 Juni 2026. Ni shirika la raia pamoja na kundi vuguvugu waliokuwa wametoa wito kwa raia wote kwa ajili ya kutokufanya kazi usiku ya 3 kupitia mauaji ambayo endelea kudhidi katika eneo kama na lile yakisababishwa na wale wana uzaniwa kuwa wahuni wa ADF. Na baada ya kuwavika ardhini wale mambilikimu watangaza kuwa kuna pia wengine ambao watavikwa ardhini usiku ya 3 tarehe 3 Juni 2023. Kwa hiyo ni Pepe Kavota ambaye anakuwa kinara wa shirika la raia katika mji wa Beni ambaye tunamsikiliza kwa sasa.
14: Kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa si vibaya, ni kawaida ya Waafrika. Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waleza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki. Na mkikao vikao hivyo ilionekana waweze kuharikisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya kama jamaa zilikubali, haina vibaya. Lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 au kesho siku ya 4. Lakini hivi waliharikisha, haya wamefanya hiyo, na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo paske iliomba vile yote ina accompagner hao wandugu. Na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita dinye securize, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanyi kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
2: Na kutokana na hali hii ya ukosefu wa usalama na vikundi vya kijamii kuomba watu wasifanye kazi maeneo ya Beni na Butembo, shirika lisilokuwa la kiserikali Ubuntu usikitika kuchukua mpango kama na huo, huku likizani kwamba ingelikuwa heri kupambana na wa ADF Fidel Ubuntu ni mtafiti na mchunguzi wa masuala ya kiusalama.
15: Haiko juu mtu ulianguka njo useme omweni lale na nisilamuka tena. Kuanguka ni sherti pole kuliangukia njo uanze simamia. Je pense ile démarche ni mbaya sababu walisirika sababu ADF iliua watu. Mambo ya kufanya ni kuangalia tufanye nini ili ADF isiuwake watu. ADF inatuogopesha, inabidi na sie tufanye mambo yenye itaogopesha ADF. Ville morte haya fukuzaka ADF, haya muogopeshaka. Finalma inakuwa saki si ADF ilisha uwa mingini kule ku village. Maintenant siye peke tunapenda tuwe na ville, maintenant kao ikuwe total. Mwenye angetoka ku village anasema anataka kimbilia mvile ya Beni, meme kwenye angekimbilia apakose.
2: Na licha ya upinzani kusema kwamba siku ya tatu hii leo ingelibidi kusifanyike kazi katika lengo la kupinga mpango wa kubadilisha katiba jijini Goma, eneo ambalo linaongozwa na FCM 23, kazi zilifanyika kama kawaida. Kuna mama mmoja na mwanaye ambaye waliuawa Nyamilima grupe Mabinzo wilayani Ruchuru, na mpiganaji mmoja anayezaniwa kuwa wa M23. Imetangazwa kwamba mama aliyefariki huitwa Kabuo Chikuku Agnes, anakuwa na umri wa miaka 43, na mwanaye Kambale Chipuni Artemase. Imetangazwa kwamba mwanamgambo huyo wa M23 baada ya kisa hicho alienda zake. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Hivi karibuni ni habari za michezo na za magazeti.
16: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo. Chuo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatano hii leo zitacheza na Denmark mechi ya kutayarisha sakombe ya ulimwengu. Mechi itapigwa Liege kule Ubelgiji, itakuwa mwendo wa saa 2 majira ya hapa nyumbani. Kwingineko, US Kozaki ya Butembo na imetarajia kuweka ngome yake jijini Kisangani katika mkoa wa Chopo. Mpango huo uliochukuliwa katika mkutano mdogo uliofanyika siku ya pili hapo jana na waongozi wa klabu hiyo kuhusu ligi ya taifa ya kandanda divisioni ya kwanza. Imetangazwa kwamba kuna mashindano ambayo yataendelea Jumatano hii leo Juni 3. Aigle du Congo ya Kishasa itacheza na FC Lupopo ya Lubumbashi pale zitakapogonga Sakenda. Itakuwa kuna kuwanja Tata Rafael pale Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi karibuni ni habari ambazo ziliandikwa magazetini jijini Kinshasa.

ni habari za magazeti Jumatano hii leo Juni 3. Magazeti mengi hasa jijini Kinshasa yamegusia leo pasi na kazi, huku muungano pinzani ukilaumu mpango wa kuweza kubadilisha katiba ya taifa hili. Forum des As imeandika upinzani hupaza sauti, huku ukiomba wakongomani kubaki imara katika lengo la kupinga mpango wote wa Tshisekedi kusalia madarakani. Gazeti hili humtaja Jean-Marc Kabund, Moise Katumbi na Martin Fayulu ambao moja kwa moja waliwasi wakongomani kutofanya kazi katika lengo la kupinga serikali iliyoko madarakani, hasa huku Tshisekedi akiwa na nia ya kuwania au akiwa na nia ya kuweza kuongoza taifa hili kwa muhula wa tatu. Le Potentiel nayo imeandika kuhusu huo mpango na hasa mwito wa upinzani kuomba watu wasalie manyumbani wakipinga mpango wa kubadilisha taifa. Le Potentiel ikiendelea limemtaja vile vile waziri anayehusika na masuala ya mipangilio ya kazi pale tu waliposi hasa wafanyakazi kuenda kwenye shughuli zao, kwani wafanyakazi au umma haiwezi kujiingiza katika masuala ya kisiasa au ya kipolitiki. La Reference Please nayo iliandika kuhusu Moise Katumbi na wapinzani wengineo wapinga mpango wote wa kubadilisha katiba. Congo Nouveau na iligusia jambo kama na hili wakimtaja sa waziri pia wa mambo wa kazi za umma humu nchini ambaye alikataza wafanyakazi kutosalia manyumbani wakifuata mwito uliotolewa na muungano wa upinzani. Na ni mpaka hapo, msikilizaji, sina cha zaidi. Hayo ndio yaliandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa Jumatano hii leo Juni 10 na 3. Ni washukuru sana kwa muda wenu.

0: Coco c'est la moto licambo oya salité Rosaline mo bomire
1: Pour ma ba kucho ko kinba cyo moto bute mbone benyo mulu shema bihinda saha munane eshelwerene sikulabire na kitswe proma biwe shongulu batunga radio nengu ma ma butembo ayikaba letre shongulu she nyiha nyiha Nashe kwa nana kwa nashe kukatamia kana kwa ye radio ya hem. Ye radio e ya muka rakare mberia na yikao ngozawa na yuka tula mbajira. Mwavyo mani atiseni kapiso kwa ndambieno na chende cha tuchechi ya rebu habu hokobu nune ribu hokobu itakule vili. Watu nga ya rebu habu hokobu nune ribu hokobu itakule vili. Cheche ndiche mwavyo hiko kwa radio mato potembo benyo kwa shondambinga shana heno. Tukaba sima Filipe Makomere na bandiba tulangulu abo kwa chinbache no. Abo siaba katuhole kilomo vya sombali mbali mkatuhole kirebwera elukanga na bandiche masi nina shishu radio shinyuko mama vete gasho abe hendebe no mtamere vya kutsebutsebo ni kwa mbere shereji tondoola arsene kapisa utazu kawa pandisha kemba kwa kakabu wakateno wama ukabu wabu wakobi yae nirinyi buwako chitia chitia so wete faida yoshi yoshi kundisu wa shingwa nyerende kuze suwa shompatro wa hengwa nende na mabihika mnona wapatro wa ye avotu kie ikanie kumunawire tatuko wapandisha kimbako baba.

0: Watu ngahora mu Damian Mapendo Kasereka masanduku wa waspera wa ponderilwa Lukanga kwa presentation ya kijende cheno ni kwa nandi na baeni wa kendita tukaba yetondola akomena na banaka ngabaseni mu studio mbuyirire ya radio moto butembo benieno karibu abotata kila mundu ayetondola korina
1: wasinja oko mena bakani olamo docteur Kakule Kitoko Germain omunganga owabanyonge erilwa ebeni okundambieno ngali abotembo
0: toma kukocha
1: amina
2: inka mwasinja ngokoma mabimo mabitu kocha na yokomena ngahula wa mo Giovanni na bandi bakana bwambo Padre Giovanni mupyo wa Lukanga yo mama kwama
0: yo ya karimu ko simulere
2: yo
0: toma gukoche
2: wasinja
0: era wanya Lukanga ba mavetse midei mwa mavyo wa tunena Giovanni omuka tike studio yenu karibu mama
3: okay wasinja yo no wenyewe biro byosi ye mama Zaituni om president wenyewe bwa mama sanduku mama yewe botembo kandi yo namapiko kwa chipindi chikuwenyu echera bwabo ko buno oyo munase biro byosi
0: sokolwa ma bile bile bile nga studio wa bili anza yo muno mu kale mberi wa baritse mana bila ngiro mtu ma bili anza eto ndolo comment
4: inga na baritse mera
0: amanzi wo wanu mu Kiswahili
4: comment wakani ya hulamo Nelson Kavombano na yenga sirebeni nerimo ma oko banganga oko laboratoire a Dieu la gloire
0: toma bakocha bauri kiliba tubanzwa butseresha pondo muda na munabure tuma iko cyabaini wa mukati ke studio eno ngeta tukana bombo mberi ya kanywa kauma ngoko hakana bihendo heke heke ehekale ko obwirande wa buru mukati ke bitunga mukati ke behanda mukati ka bandu docteur ambwe
1: adis
0: ambwe
3: adis injo
0: havia ekuple nguma yari ya koparwa se yona somera omoyindi yengeria nario omudia koni aba kimano ko mlango aba kingira ya bandu ba machisomo inge nario amaka hikeka omukali uwe amaka turman amaka turu ama ho yengo omukali na muturumana nero yenga yabere yabo ama yabura mu pyat mu pe bas na buri byo mwa yumukali ngwa bari ate atenge mure to ko diase ekiro kiriri na ba maye bope no mukali ba masoko diase ati inje muri nda ibada sinangalunga byanyetia omukali ni akaturumana nario bas ompieti karibu karibu ama bikalio komeza nga yeneno ma bikalio komeza nga yeneno ama abirikira omufanya kazi atoletiria bagini bamabihika okomate bo amazewa ulete nokosho nyama konde
3: na mikati
0: na roma burawa baba tanga tatukana yana ba omobusu mubi mune mutali ya kwanza muna mutali hanga mulemba nari omupia bere asha sa inyama bena bo mubusu babere basukula ebibakuri munye shonya mama yega benga byeshongo ko beno mazoa ne musukari na chinaji ame yabalo ba turumanira ko yenga muzima eba mabo wanzara sekerana a problem ye byeki omukali kwesha bya na mareta ishari shari uko kasu ishari shari uko nya a problem ye shi yabye yena Pero uno va a jamuri asera meje atemosobole. Como maisha no, monye hendo heke ayanga naletera embarangani yo mukati ka bantu. Tulweyo baba docteur tuma kuko chomo studio eno. Hani abantu bakabo habo ko bunu bakaba biwe binywa byo ko radio nga moto eno. Nero wasunga ejo. Iwe unu wira tukabu wa hanonga wape nko bakana fanye umilitike yo kore yo ko no mwe somo. Inge. Na ryo tuwa mushara to ryo mwe somo akaine ne mumurata akapya ko kakateba. Inge nali asomana no mulondo umuinzili. O Yesu Kristo shi ya handeka ati no mwanzane. Unashi radio eno ni yeri lwanzo lusalo sapiko bila abantu ba lwanzo. Akana bya abantu tu abakabu habo ko bunu abakanze ritwa olwanzo olo. Doktere munabure ne mara ya kasatu kuhinda na hano. Mama baye tondolo komena tunano na banganga ave laboratoire a Dieu la gloire chila meruchirie beni chache noche kasha handemiri hiya choye omabutembo ngendi lwa omwebo habo hokobo no normal lakini katembika no ndi endelea erikubulia na kando kende endelea tatanuanga mupi julio kwa lutaru katubura echirio kovulengira na bwe echila meruchi a Dieu la gloire inge afya ni mali alinga kuulie bwa uti ohombera hali yano uke na bwa kanywa ako Zaituni mtu kaya tu bunywani yo kala balaba wa matalangira uti bunywani na bandu bakakubura batichi okudokter Kitoko Germain agiela gloire teribu wa kwanza abantu bakaba kumuriya okay, ngo Yesu ngo eh sawa
3: asante sana huko kwa mvila butembo banasema huko benya biko na interpreter kinande vote donc tukwe na milange langi
0: asante
3: okay donc ça tuko na pita pita mu centre-ville de Butembo kusema gizi doktere kitoko adie la gloire donc ashafika mu Butembo biko na furahi sana tena sana wanashukuru sana wazee wa mama wa baba wote washakipokea mzuri donge huko nasema ah mnasema atakuya ponesha magonjwa yenye tuko nayo nasema ndio ashakuya sie anakuya kusema ni daktari wa wadogo wadogo wasiojiweza mko mmanyumba mshashindwa kuenda kwa dawa kisha tulishaenda mbatana sie kama asosiasi ya umoja wa masanduku na wale ambao hayuko mkundi ya umoja wa masanduku wote kundi haina ubaguzi donge wote ville de Butembo territoire de Beni territoire de Lubero tunasema karibu niko nawaambia Kambala 2 ishafika muvile ya Butembo juu ya kuponya magonjwa ambayo mlikuwa naenda mbali mnalipa matransport mnalipa mahoteli mnalipa ratio mara hiyo hakuna diskisio kama uko na mgonjwa mulete saa atamtunja njuta sema kubyenya vikuhusu ndio maana hii kundi usiseme kuvitu kama hauya kuya kwa laboratoire mtu wako haya kunywa dawa sasa tapata dawa njuta acha sema ni ba frapper mulete tunasema karibu
0: Dokteri abantu balwere yunga timba timba abantu kwanza bakwira shotasio abandi babere byabaka bakayikwe shotasio kunde uko wa eborechero ambo bamabita abantu be Mambasa na rotasio iya panda abandi babiri kwa enani emetema efo bodonge emetema yebimbira ama abantu bamabe ikongoreria mugo abandi bakwire embeho ayo bakola mu mabrushite ne shombeho nani ama
1: Amasime.
0: Amasime. Na abandi bwa oyunga lokolola ko nole no atia kashisha ko sunga omotano atiyo basi ni wambo abiri oloba abiri bya chewati atia ati ekashi obulu meshachi donge abiri bya ngamukali
1: omukenge sheshe
0: omukenge sheshe bi
5: sheshe wat
0: na yo na mana oyolwe obulume na mana sha holuka no obukali ati wanga mtu lati basi yo shetso mene nabyo omukabiri bya ngechiti mulume musengere bo me butuka mukendera yanebya angana kupika makofi abantu balwere doktere abantu balwere nario no ini ametu tuka sunga abantu baenda ndo ini ya kunyati ti koma che chemboka chemboko nari nya nyungu ini ya kamurira mwebete muri aketa buratu wire humanindo yaketa watu wire muri aketa watu yakendi koya dongi neta watsaye ndo mwangi ya doktere karibu sana tuma kukucha nani ashodawa amakoni au tukaraga nyira ya tutreshela matribu wako uko chewo matu
1: wasinja mushakolo hao maana mke kolo zaituni na padre
3: Giovanni mpe mkuu
0: Giovanni
1: hatiara achi kulechonga sunderevu era abakalani bebutrembo Nyamwanga twanzira.
0: Excusez docteur, tatuko hapa ni numero yao. Abantu bakabaka ba mutuka yihekere radio moto
1: butu. Ah.
0: Pane numero ya uzeituni batu berekereko. Na upane yao watu he ama message watu berekereko embere uyu mu masolo wi dimini te yotuka kwa hano.
1: Eyayi bakene berekerako twabe buwechipindi. Me eya zaituni yo baketo berekerako tuni mu chipindi.
0: Asante sana.
1: Amen.
0: Pane numero.
3: 09 90 36 13 03. 09 90 36 13 03. Namba ile kabisa.
0: Muri mu magaleri mwe yo hoshi yo mukatu kwa ma radio moto butembo beni ni etu tuboshi. Muke berekera muruke ndandika sasa SMS yuona kulengana re berekera kundi yo ikana tashi explain ndeke. Echinywa nta doctor.
1: AI ngatuka na ho le numero yayi.
0: Aha.
1: Ale we bandu bake berekera kuyo twabilo mu chipindi.
0: Asante sana.
1: AI ni 09 94 0 27 0 47 09 94
0: 94
1: 0 27
0: 0 27
1: 0 47
0: 0 47
1: Nilunga sundiribu wa netinyamuanga tuanzire yani Mungu anatupenda sana kwa kuweza kuona tumeweza kukamata decision ya kuweza kutoka Beni na mzingine maparti juu ya kuweza kukia hudumia wanyonge na venye viko na mamwaye ndani ya vile yetu ya Butembo. Kitu ya kwanza, watu wa mingi bana zoyaka kusema sema gisi tuko ndani ya chipindi, ni chipindi cha
0: kusema sema
1: kubyenye habikuhusu
0: na byenya ujui.
1: Unaenda kukuta watu wanaweza kusema no, saa zingine Adie la Gloire nayo inaweza kuwa sawa sawa na
5: bana ilinganisha
1: kitu yenye mimi natafuta kubambia Adie la Gloire a soi iko laboratoire de préparation de médicaments à base de plantes médicinales.
0: Accenté.
1: Donc tunaji basé sana mu recherche ya mayani juu ya kuweza kujenga dawa ya mayani kwa kupiganisha magonjwa zenye hazipataki solution kwa urahisi.
0: Ndio.
1: Alors différence ya Adie la Gloire na
5: na zingine
1: sawa. Difference ya Adie la Gloire yao inatumika na ba scientifique donc inatumika na ba pharmacien, inatumika na ba phytothérapeute, inatumika vile na population en général yenye inapashweza kutusaidia kwa kuweza kuplanter ma plante médicinale. Voilà ile ndio difference kubwa yenye tuko nayo pamoja na wengine, parce que wengine banapasha kuwa viko me vao faso yabo ya kuweza kutumika ingali epe critique Adie la Gloire gisi yao inatumika, inatumika na certitude na inatumika na precision na inatengeneza dawa avec beaucoup d'attention.
0: Okay.
1: Na kwa leo Adie la Gloire imeweza kutengeneza plusieurs médicaments. Napasha sema zaidi ya madawa mbalimbali ya madawa zenye ziko na mapatologie mbalimbali. Alors leo neema yenye mimi natafuta kusema yenye imeweza kukua ke imeweza kufika ku mgini yetu ya Butembo ni kusema banasema hata unaenda nje ya inji unaenda unapata baraka, unafanya kila kitu, haikuwaki mzuri kuweza kukula baraka yako ndani ya inji ya batu ama inji ya batu pasipo kusirikisha kwayo bakunyumba. Ndiyo maana tuliweza kuona ni mzuri kuweza kukamata partenaria na kikundi kietu cha umoja wa masanduku kuwa nao wanahudumia wanyonge.
0: Ndiyo.
1: Na kama vile niliweza kusema Adie la Gloire ama Dr. Kakule Kitoko Germain ni munganga wa banyonge.
0: Ule mwenye iko nasema.
1: Ni jina yenye meweza kumpati uliwa. Donc bamenipatia ile jina kuwa docteur wa banyonge. Na niliweza kuitika kutumikia banyonge ni juu ya kuweza kuona munyonge wa kwanza njo mgonjwa. Yani ule mtu mwenye anagonjwaka leo na kesho na kesho yake na kesho yake, magonjwa nafinira kakufanya mtu anakuwa mnyonge. Na kupitia ile ikanipermettre kuweza kufanya ma recherche approfondie juu ya kuweza kuona koma tunapasha weza kudekante ama kumaliza ma probleme zimwazimoya zenye zinachaka wanasema no, huyu mtu anaenda end, huyu mtu anaenda Burundi, huyu mtu anaenda Nairobi, huyu mtu anaenda Kampala. Na hana ile mwaya kuweza kumfikisha Kampala. Alors leo kupitia hii muungano wa umoja wa masanduku pamoja na laboratoire ya Adie la Gloire pamoja vile na hospitali ya mama Rose tumeweza kuamua kwa kuweza kusaidia kila mtu wote mwenye iko ndani ya vile ya Butembo, kila mtu na patologie yake le premier mwezi wa kwa, mwezi wa 5 tutaweza kulipia batu 50%
5: ya facture ya dawa. Asante daktari. Tutalipia vile watu 50% ya facture ya examen.
0: Okay.
5: Ni kama vile.
0: Asante daktari.
5: Wasinja.
0: Eh, wasinja. Asa ngabwe mu Kiswahili nama yabo wako nuko imekisatu. Ari nga miaka 10 na yo olole menganga lolo manga ko munyanyi reba kulikirira yo. Nanga tunalipo hili. Mana nga yo tunatu. Eh, anoa anoa matuandikira mundu atinakwa. Ati amida naweza geuka irini ati niko na mapata kutoka huko Kitsombero. Nao ndio maonyesha andika tu. Iba mnapatikana wapi kwa Butembo? Dulu wa mwebu wako cha daktari. Nuambo obo mama no baba binyo muto wiryo mo yeso byoshimwe ayo amafisho ko yenge no akende wanza eritandayira omu masevi omu bijiji omu ahoshi ahoshi oshi omu maselile donge ne kaburi omundu oyo ama bulikiraka yazi kokonde nari ukende bya uka evoke out obukoni bwe wabon eba kuhandeka uti obukoni bwe wabon eba kuhandeka eba kuhana kajeto ndi omo le premier tukeba tangazere date ya chero tukashisha warara mukawanza muwa amafundisho konde maana byo ndi doktere oyo watu wera ituni beni satu wa ye Uganda wenyu atino obukoni bwakanabya awata style na dawa uwo wene chinywa kisa echeri wat ni kwenzire
5: checho
0: netasi ya yabo ya zaituni
3: nata repondre ule ula natafuta address deja ni mgonjwa wetu amesikia mahubiri ya papa doktere donge fasi yote banatufataka huku na huku mu territoire zote. Mu vile ya Butembo tunasema adresse yetu ni Motsanga kwa mama Rose. Kwa mama Rose ukafika Matsanga kwa Kalumba utatopata facilement adresse yote njoo ile kwenye kutakuwa hospitali. Kama unakuwa na magumu ya kutupata unezi fika ku radio moto unatafuta adresse batakwambia très bien adresse juba tu ba mingi habayui Matsanga na wapi. Radio moto tu itakupa adresse très bien sema nono adresse yabo kamata moto enda hivi na hivi. Mene Matsanga kule karibu sana kwa wote tunawachunga wote ambao wanateseka na magonjo ambazo zishakatala kupona. Vrema, doktera shatoto ashakuya, Mungu shatutumia mtoto wake wa ukia tosha magonjo yote juu hakutumbaka kusudi tuishi na magonjo.
0: Ndio. Nani doktere ambonako amibe naweza geuka erini. Niko na wafata huku itiliche tsombero. Doktere wage engonza siri luka kongomolwa. Uwe ebyenda tsandata kundira radio abantu kombe basha tunena dokteri eno batunga wamave turonda nebya wangana tuyo ko batangi numero singansengi aho ke ruwa tusunga aho bamate pito bamate singandide eho ke tusunga aho ni abayo bo mama banganga bakende kusekera ndeke mbere tuhamera na Mutsanga area. Dokteri etashabu wache
5: repose yoko message yeyo ingeni bwaniti echo ni fo arishifo sibyanga wezekana e amibe nero iyaya vinrukamo erni. Kundi erni ni chende chendu, ni amibe ni chende chendu. Mwasinja.
0: Basi, pa ulikiriva tubanzwa, mwachende cheno, tunena bandibageni, Giovanni, suwa galuwa mwono, hawa nyalukanga batituwa mwarenge wawo. Wakobi shivetuwa mwabu waha, no, tunamuandilea na chende.
2: Wasinja, wasinja aba hulikiriri, abalie lukanga na abalie masereke lubebe, kundi vyo vyebe trake vyo Giovanni vya katimba chimbamo kutsebo, neruwa busitu wa makiri abo. Ngoko mwamabio wa doktore akabua, zaidi sana itwe ngabayira. Echendwe chene ni echotu wangamenya rieri ha ebendubia tubia valer. Docteur amabwat awutyo ko ne chiwanda echiriko kotie dawa byo yomobitie byewetu busana neriloko makoni awo bandu bakarenge kana yambarenga shanga shalama kutya wakareka bandu ba yomobe hugobe haji ebyigisha nyaheri esho frange sherendarako akandi bya hikajune bya mugeni. Lakini kumbe netu tunautyo ko bandu abanga tu watikirie wetu eno omundu ni anatokere la mereno yomome batsi eyiria kokotiba wanomwa no yotu nashi omwana wetu ko muha kande nibyo mutu omusomesha na karasi. Neryo tukabusomule ngego ko banyabute mbubusi no monda mbendambe ewe si yobo tukwamire mwase omwana wetu ye docteur kakule kitoko germe areho busana netu itwe tukaje talukako nitwe tukaje toka akako kayabu obule mundu wosi.
0: Akisandi sana
2: ndiyo
0: baba. Suwa ngalumasijio ya kare mbele, no na ututabu wa rasi. chewoma munga ngatuma gukucha
4: wasinja
0: tulio kwebwira abanyabute mbongo ko bamabe patemisa noko kando kando abanya bunyuka na abanya isare namo banatsemere umatsinga wonoyo
2: wasinja
0: donge echelamero echo tukawa za utimbino makoni awandshela ama inge kwenene tukahole wote miaka katreve lakini kumbwa naye iko muri sanduku Ewa na mavela ba mama vatse na wana mavela yakete kuluka meme na kete kuluka kare ba wa e uri ayoko dawo uri atunzisa ya makoni wao naho anduka bana betu tukaba lembalemba nereba ubire kwenene akiryo ko kwenene omuntu nishe yileberia na kwenene sibali ko sideri akinde ngakende babamu amana akanyurata suwa ngabi yunga didi unelengi yaori ya nemweri ya betongo na yunga na yunga mamu na yunga mba suri yunga didi ya kabi ya mwala wa wana hafika kule mire betongo hao ni jari sasa omao ni watu unga anuwa hili munga ngechinyo anichao
4: niku wambu mkita wambu chiswahili kundi yeyo mbuba kabu wambu mwoma kamu yeyo yini ama ndia matuwe mbubu wano ni kusema nini wakati daktari amezungumzia kuhusu magonjwa mbalimbali na Frere Giovanni ameonesha umuhimu wa dawa ambazo tunatengeneza kwenye laboratoire ya Dela Gloire, ni kusema wakati tunafanya dawa tunazifanya zile ambazo zimekuwa na mtindo wa kwanza. Ina maana nini? Dawa tukeingia kwenye mtindo wa utengenezaji wa vitu mbalimbali unakutanisha wakaku urambu chino ni premi na chino ni desia alafu changanareka nomrine wati ye eshoda wa shetu shikakala kwa dene changana kala omonzira yeri wambu e premi tu ikakala kundu wama vingiro omo soko wakaku urambu ini desia yikoloba Nero mshoda wa shetu situ ute mwedezie eme. Chonga vita kiplaseho. Koko ni ye kaliteye kwanza. Eyo vandru waka kwa mirere usungu. Na yo vadepite waka kwa mirere usungu. Kuntukua yotuwa vila vyo mdepite. Shari shabani radawa yoko.
0: Ye, end.
4: Na chisekedi kutia kutia.
0: Waka ye end.
4: Waka ye end.
0: Nishine.
4: Nero chikaka ngana yango. Chuwete wakoba nganga. Ariwe waka vya limite. Kelke par. Omonzira eyeri prescribe shodawa yesa baka kuandikira ordonas nero kundi na mapato wetu kavini alia hesi omunduko kaya holati echo chono ile ndi placeho omonzira oweritasha wira bakalani ngoko shodawa shine base oko laboratorio ya Dela Gloire si hali olubanza tukivapokera utsira mpaka Sinja.
0: Daktari unawate jambo tena. Sasa sisi wagonjwa hapa Lubero. Hakuna poste yenu nikasereka pa Lubero.
5: Eche kwanza ngemusubiria. Tramata tuka kwanza butembo. Ne partenaria no l'hôpitalio lo troma hola olwa mama Rose. Tukia tuwa bikalia ama patano wetu no l'hôpitalio lo hao matuwa bitunza banyabu tembo. Kando tuatasha agenda. Itwelebya. Ngo tuketasha ya nyuana. Nolupitali londre. Luahe. Omo. Omo chaswa chahe. Nibambu. Itwa tukaenda. Volo. Volo. Ngakase nyangwe. Seture papa. Nibambu kundambieno. Omundu woshi woshi unasingo kwa nalwere. Alio muteritware mohai. Alio brije. Eriasa, erisha patre dawa, ye mutsanga, ewa kalumba, oko lupitali lwa mama Rose.
0: Aksandi.
5: Oko ndambie yo, omo le premier, itwa tukere mupokera. Lubwanga, wangabi wabri pato probleme, par example, eri tandevote. Ure mulume, so utrasunga enamna iri hechobu kore. Kutuli mukali sota sunga namna erhe kwa bukore. Ure mulume, ure ne probleme ye prostate. Kutu ure mukali, ure ne probleme ye diabete. Kutu ure baba, ure ne probleme ye diabete. Kutuli mukali baka baka, siva baka ya kutulanga mbu. Ukwire mamiome, ukwire makiste, ukwire maeflamasyon. Oh,
0: baba doktere, nga kutuwa kareme baba. Pardon kundi itambio kwa radio moto hikelekeli. Unawati asante kwa kipindi. Sasa nauliza daktari, shingo kukua na mate vihola na kushindwa kupumua ni probleme gani? Ama message bwa mama vitakeria sa kitambululu. Na sawa tutakuya niambie kama mnapatikana wapi. Naona mama vimsubiri kwa yende message. Sina ngalo mna tutasoma message huko ndio achia hitambika. At merci kunijibia. Make ule mganga alidanganyaka ambie ashaka nisumbua ndakuya na nguvu ya kianaume wana malangera au ni mama burat erini ati enani ya mibe kana handuka erini chikara kina mama buranye tuno imwa yihikira ngata keri profite de cette occasion batunga oko radio moto butembo beni achiroche kwanza eruanzo kuduza rkenz mpaka kenzer 30 minutes tukende bya tukabya hanoko ajili ye adiela gloire donge imwa buri achiro chomuka shamuka tuberekerako na daktari twa mutumira ma amana ni ama kovokasyo wenyungo mulwere mote na mulwere mote na rona unia sinia unia sheba tunza echiru chepili chukwa mirire donge chuchonga wanyata hama habi yanga sahibiri muzimi tunyoko radioko hano wanyache tumbero mvuraburani echiru che kwanza erwanza okomedi emu niyo mshuka shimukali esho medishe yo na erihika erihike reroko nani yoko saitisa tukwasha hatu kabi tunayiha indire hano hoko hoko chene mbako hano dokter uwe itu omotruwa segondi chumiso itu na mshaya tundolo komen tukata karisha ya frasi unashira diyo no ikabu wako vyari ya nabiyari
5: bo mesaji yu yu liye buwa at ewe hola ne rita lukere humula ase akulie exame eche kwanza ewe hola vyangana ave kasa ini probleme ye isumu babirugu isumu kutse uwabuka talukere humula kutse uli ne probleme ye vwa respiratoire ni wambu uanganavi wabiripate probleme ya asme kutse uwabiripate brushite eiriegi ni wambu chikaita isaya ereminya vre vre problem ni wambu niasa nerifanyi vipimu ichipi mwecho watu waveri ya sana achu nichipi mwache nene baka ulamu speciali diagnostiki analizer nichipi mwache wete enjingo mruaka alomo kwa njingu weyu iba kuira kwa kasipi yoko mtwe ne nechi ndio kuchikuba nero chiwete chitara chinene cha kuangazea nero ichekangani ya vitu kubiosi every wa mamuvera nyasi mukende lama simanisha ya muka tanga tangero mubi huvi hija muka arundikania eviumu
0: oko mena baba mama vitu usira
5: ulamu oko mena bakani ya ulamu doktere kakule kitoko germe omu mwaniri owe laboratuari ya Diela Gloire Internationale
2: alwe ni wenyu Padre Giovanni
0: akisanti sana karibu
3: hano ni mama Zaituni Teder
4: na hano ni Nelsone Kavumbano
0: nyeridamiano mapendo kasirika masanduku iwa wa aspera wa waponda tuma wajende chanotu kawa watunino chao chao

Asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi chenu kipendelevu Malisho Bora. Kipindi ambacho kinapeperushwa nayo na kila siku Mama Christine Zawadi. Tunasema salamu kwenu sana, tuna Mungu awabariki nyie ambao mnatufuata. Mungu awabariki sana kwa sababu mnaonesha gisi mnatufuata na mnatii yenye tunawafundisha kabisa. Na ndio maana mnatuma message. Na message ni za mingi. Siku iliyopita nisema telefoni inaharibika iko huo inakuwa mko finema. Leo tuko kabisa alinye, mtume message zenu tutazisoma tu. Na mimi naweza kutuma namba kusudi tuweze kutarisha zile wa message. Sababu mimi naye kama kuku wenye wako na namba yangu na wenye hawana. Bo wale wenye ni mara ya kwanza kutufuata waandike tu kwanza message, wanaweza andika message katikati. Na tuko naendelea na emisio yetu. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Tunasema kipindi yetu ni kipindi ambacho kinatusaidia, kinatusaidia kutukumbusha tu ile ambayo tunapaswa faa kusudi afya yetu kuwe nzuri, kutojikinge na ile njo kusudi ya kipindi chetu. Ujikinge na chakula yenye unakula. Ujikinge mazingira yako kuwe safi kusudi usigonje magonjwa ya mchafu. Tulisemaka chakula ni dawa wakati uliitumikisha mzuri. Lakini chakula inaweza kuwa pwazo wakati unaitumikisha mbaya. Mayani ni dawa wakati unaitumikisha mzuri, wakati mayani unaitumikisha mbaya inageuka sumu. Inatuletea tena magonjwa yengine tena zaidi. Nitaleta kwa mfano ya mayani yenye tuko natumikisha bila kuyua na inatuletea shida ya mingi. Nitasema kwa mfano kuko magonjwa yenye nalamuka leo ni magonjwa ya matasio, ya madiabete, ya AVC, njoo yenye watu biko na gonjwa leo. Unasikia mtu akua na gonjwa anakata. Unaosikia mtu alishinda tabia anakufa. Kumbe ashagonjwa tasio zamani, anafika kunyumba nafikiria mingi inamsumbua. Au mtu anasema nilikulaka pwazo, ananja kunyakunya madawa, akumbe ni kitu ingine haiko pwazo, kwa sababu hatupendi kupimisha. Amu, tunaweza sema hatupendi kupimisha, na bengine banapenda, baneza kupimisha, baneza katala kupimisha kwa sababu makuta haziko, viko muhali enye haezi baruhusu vapimisha. Lakini kupimisha ni lazima kwa kila mtu, uwe na franga, usikuwe na franga, nomba kuya kama niko na kunywa dawa, lakini ingeliwezekana niende pimisha kufatana na hewa ya dunia kwenye ile iko natupeleka. Tuko na kunywa madawa zenye tunawaza mumakichwa zetu. Kupimisha ni lazima sana. Kupimisha na kuyua kitu unakula itafanya nini, iko na nini, na kinyume yake ni nini. Kuko vitu vitatu. Unakula sombe juu ya nini, muko nini, na ukakula sombe ya mingi takuletea nini. Naleta mfano sombe juu tunapenda sombe sana na tunaweza kuikula, tunaikula kila siku. Inaomba tunashikaza kukua na yua kila kitu kama mko nini. Kila mtu anakuwa mwalimu wa chakula dawa. Nilisema nianje kumayani. Tuko na mayani yenye tunaita kapisini. Kapisini, ukaandika mtelefoni yangu, utapata ile kapisini. Ni kapisine inaanja na se, haiko kapisine inaanja na kambale, hapana. Inaanja na se, na njuta ipata mtelefoni. Ukaanja kapisine muka, ya majiskili, ata ya miniskili, hauta ipata. Lakini ni se, inye doba tuwaneta kama se frase, kama se vyavili. Inaanja na se. Hii kapisine ni kitu kia mzuri, tena ni kitu kenye kikuwa muhatari ya kidogo. Ineza kwa ya mingi, kwa ineza kwa ya kidogo. Kwa mfano, maandikoro zako zinakuwa za kidogo.
unakuwa na gonjwa gonjwa, unakuwa na gonjwa gonjwa, hatupimi shaki. Unaiwa sema mwili wangu uko na luma, pale nimekula sumu, nishakuwa mregevu, nishakuwa mzaifu. Akumbe basoda benye biko mu mwili yako, benye tunaitaka mandikoro, benye biko mu mwili yako biko ba kidogo. Inaomba unatumikisha hii kapisini. Sasa haukupimisha, hautajua kama mandikoro zako ni za kidogo au ni za mingi. Ambapo zikakuwa za mingi utapata kitu kingine. Utapata vinga rose. Vinga rosea inaandikiwa ka vile. Watu wengi mingi hawajua, lakini ukauliza jirani atakwambia. Vinga rose ni mayani. Na kapisina ni mayani. Tunakula katamu bichi, tunakula na tunatokotesha. Ukakunya kapisini na global blood zako ni za mingi, umefanya mbaya. Ukakunya vinga rose na globila yako na maglobila yako kama mingi iko kidogo, inaishukisha. Iko saa vile tunasemaka kuma chakula, uko na tasio ya kupanda, unakuwa nakunya tasio ya kupanda, unazoea chai ya tangausi, hata uende kudawa wapi hautaponaka. Juko nakunya kitu kikiko na kupandisha kwa tasio, na hayo peki unashipandia kwa tasio ya mafikiri, kisha unaongeza na chai ya tangausi kuliko kukunya romare asubuhi. Au unakuwa nakunya mai ya kifukutu au juu kusudi tasio yako ishuke. Nimeleta pale mifano mbili yenyiko utafauti ya chakula na mayani. Tuko na mayani ya favorite foid, nyama anatufundisha kakule. Wanasema dira. Lakini mimi na yeye kama ile nyama anataka dira, niluzaka dira ni nini? Ni nime. Wanataka nime. Ukaitafuta mtelefoni akutapata nime. Nazani nime njo no scientific yake, njo jina yake ya kizungu. Dira akose ni Kiswahili kama ni nini sijui. Ile dira wakati nilikuwa nafundisha maeneo ya machai, nilisemaka angalisho kwa watoto wa kidogo. Chini ya miaka 10 hauwezi patia mtoto dira. Sikusema iko mbaya, inakuwa mchungu, inakuwa ya mzuri kwa watu wazima, lakini si mzuri kwa watu watoto wadogo. Tupiganisha tifoide mukutafuta sama kufa usafi na kukula haya mingi na vitu vingine. Hapana mayani yenye wahauyue kama kinyume kyake ni nini. Naomba tunakuwa na shikaza kujua kila kitu na kazi yake mumwiji. Asante kwa watu wa mariage. Niko naenda ku mariage. Ninakuta watu wanaenda chezea pale mbele, wanabagabulia magato. Kama wanatugabulia ile magato zote njoo si ya juu. Naomba kwanza nina nje uliza vile kama ile magato zinawa pale kumeza ya mulunga zinaisha kile siku au zinafaka namna gani. Tulisemaka gato yoyote yenye iko msala inombe naisha msala. Haiko ya kuenda pokea mayo bageni au haiko ya kubembeleza mayo bwana kunyumba. Gato ni kitu yenye iko ya siku kuu ya mariage, siku kuu ya anniversary, nomba inaisha ile ile siku. Asante kwa sababu watu biko nasikii. Nduka sasa niko naona ni lazima akose tutaendelea. Inabakia masikire. Inabakia masikire tu kwa napatia watu masikire mbele ya kukula. Unaingia, unakula kalangu, unapata maramua sikire. Njenye unaanja mtumbu wako. Lakini ukisha shiba mawali na mafrite na manyama nguruwe na mambuzi yote ushachanga ndani na masamaki, unafika kunyumba tumbu shalumu. Juu ya nini? Uliongeza sikire yulu ya chakula. Inatokota. Inakuwa saa vile watu wanatengeneza kama mandale.
unatia bulezi yulu inanja tokota, na njoo vile tunafaka matumbu yetu, njoo utakuta prefete inakuwa magonjwa. Unaweka tena na biwoli benye bilisariaka jana, njoo unapatia watoto panda patikana kwa hospitali, na ulipapatia hata chakula mzuri. Jua nini ulichanga masupu zote za nyoli toka kufete unazitia ndani ya wali, inasalia mmepata chakula kula kesho asubuhi, wanaekula asubuhi mchana unaenda sikia kuvile sema watoto wote wamefika kwa hospitali. Iko kama mtu aliingia kwako, mtu hakuingia kwako, ni ile chakula ya michango mbalimbali yenye walikula inasumbua tumbo zao. Naomba tunakuwa na jikaza wakati ya kuyua kitu na maana yake. Tunasema namba yetu ni 09-98-38-45-15. Ile ni namba yetu ambayo tunaweza kutuma kwa message, na inatusaidia, inaonesha jinsi mko na tufata zaidi na zaidi. Huyu anasema hivi, tunaanza soma mbele ya kuendelea na mada yetu. Sema kila mtu ni munganga kwake, hasa sie ba mama. Jambo mama, merci sana kwa kipindi. Kwa kipindi na dawa ya onyo rouge. Onyo rouge inatutunza vitu vya mingi. Wakati unakula onyo rouge uyue gisi uko unatunza magonjwa ya mingi mwili yako yenye hauone, hata inaenda inasaidia. Onyo rouge tunapashwa ikula sawa salade. Tulisema kama salade zinatumika sana kupita chakula tu ya kutokotesha. Juu ya nini? Ma chakula kutokotesha ma vitamine zinaishaka kumoto. Kwa mfano unapiga shu, nitaleta tu leo kwa mfano, unapiga shu, shu mpaki shanje kulere, njo unaona kama imeivya. Hapana, shu naeza piga ayo tu inaivya yulu yulu, watu wanaikula. Saa vile tunaeza piga shu, tunapiga shu, inaivya kidogo na tunapasha ikula. Juu ya nini? Shu tunaikataa kama salade, tunatia ndani sitro, ukipenda natia ndani na asali kusudi ile matoksine zenye ziko ndani ya shu zinaisha, zinapunguka. Na ile ni shu yenye umejitunza naye, umekula salade. Inaomba tunakuwa nakula onyo mbichi, onyo rouge, inasaidia kwa magonjwa mingi, hasa na magonjwa ya roho ya kutosha vimafuta mafuta ku roho zetu. Leo watu wote wamependa kukula na wanaikala maisha ya lezi, maisha kabisa ya stare. Anasema inaomba wakule na wanaikala mzuri bila kufa kazi, bila kufa nini, na ili miacha wizi na mabongo zinakuwa za mingi. Telefone zinatusaidia kukomunikasyon, lakini telefone ziko natusaidia kumadesordre za mingi. Unasahau na kuangalia, unasahau kufaa kazi yako juu uko tu kwa telefone. Unasahau kufanya usafi kwako juu uko tu na telefone. Na vale njoo biko natia maubishi wakati wanakuta mai kumulango, wanakatala kunao. Juu kunyumba hauzoe kunao. Nafika kukanisa sema anja nao, na saa hisha atosombo. Nafika fasi yengine anja nao, unafika kuhopitale, ami nitapita bure, unaona tena hivi na hivi. Nawa kumikono ni kufaida yako, ni kufaida ya afya yako. Nawa tu kumikono na haiko kitu maya grave. Bana sema kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Inaomba tunajikaza kuyua nini iko ndani ya machakula zetu na nini inatusaidia kusudi tuweze kuendelesha maisha yetu mbele. Afya na mazingira vinaenda pamoja. Unaweza pika chakula mzuri kama ulipakulia kwa masani tu za mubaya na mtu hata kula. Watu wengine na njaka angalia hali ya nyumba,
hata umuseme ikala mimi nakusongea anasema hapana nishakula. Kumbe amekusema bongo, amesema bongo ataendeleza kwake asema nilifika kwa fulani. Chakula mara moja nilifuata shiba. Na ba mingi washakuwa nakulia nje juu ya nini na anasema bakuli wenyewe nilinakulia kako kwangu. Mtu akisema bunyumba bunaisha. Umeni kulia tafasi yenyewe naona keko kobi. Na ndio maana leo mahoteli zinakuwa za mingi, ma restaurant zinakuwa za mingi. Watu wanakuwa wanaanza kama kulia kwa restaurant mzuri. Na kuko ma restaurant zinapishana lakini. Mtu ame restaurant merci lakini ma restaurant zinapishana. Mungu awasaidie. Kila mtu atie mai ya kunawa ku restaurant yake na kusasibilize watu waweze kukua na nawa mbele ya kuingia mu restora. Mambo maneno iko naenda ovyo ovyo. Maneno iko naenda ovyo ovyo. Kuko ni mero ya mtu alisema naomba nikuone wapi. Na alituma kuhusu siku yenyewe tulisema mambo ya ufugo. Tuna kula manyama za mingi za kujikufia juu ya nini hatufage ufugo kwetu. Kila mboka ni msoko, hakuna siku utachinjeka kuku kama ukue na mgeni. Unachinjeka kuku mpaka mgeni alikuya. Watoto wanakulaka kumayai ni mgeni alikuya ulimpigia omelete. Watoto watakula kumayai kuku nilikufa inacha mayai. Watoto watakula kukuku na ilijikufia. Tukasema atasio na mamboka nazo ziko natuletea magonjwa ingine. Kuko madawa za nyama napatiaka manyama zetu kisha mwezi moya kumbe njoo nakuliwa. Lakini tuko na banazipatiaka madawa kisha zikufia panazikula. Ile deja ne poazo inyiko ndani ya manyama. Na njoo maana tunakaziaka sana kufanya ufugo ya kwetu kunyumba. Kusudi kuku wako naweza kufa nyuta kama unaitupa juu na ingine niko pala utashangaa. Imepata dawa leo inakufa kesho. Usikule. Jua uye kama dawa yenye balitobola ni dawa ya namuna gani. Na makuku zenye zinapataka vaccine azigonjwake ovyo ovyo. Makuku za mingi azipatake vaccine na zinashinda ziko naangaika mumugini zinakula na vya mchafu. Zinagonjwa nazo matifoide na mamibe. Na mavitu vitu inaziletea magonjwa. Ndio maana tulisemaka kama huko na kuku wako isikwe na hangaika na uzoeshe makuku wako kukua nazipatia mahai na sukari. Igonjwe sigonjwe sana inabarikiwa na sukari na hai unaitwanga unachanga hai ndani unazipatia kidogo kidogo kama napenda zitia ndani ya mai yazo zinakunya na unaona makuku zinaenda ziko na evolution mzuri. Huko mtu mwata kuambia sema kuku yangu imefaa miaka 4 miaka 5 nakosa kama nifaka nini. Nijua nafanyaka suivi ya ile kuku wake na ishaka mletea matunda ya kutosha. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Hii ni mbero ya mwenyari sema eske mine za kuona wapi. Inesha na katere sa tuwa sa nwanantwiti. Unite bie bie ni kuadrese kama mneza niona wapi. Yo mneza sema utaniona leo hapa na kesho hautaniona vile. Nomba unanilokalize kusudi ujue kama niko wapi. Ni sengi safra tu. Na umejua kama niko wapi. Asante. Tunasema ile ni namba yetu ambayo tunazoea kutuma kwa message kusudi kipindi yetu kiweze kuendelea mbele. Tunasema kapisine. Kapisine kwa mzuri. Lakini tujikaze mbele kukunya kapisine. Ukuwe nenda pimisha isikuletee shida yengine. Kapisine ni kitu ya mzuri, lakini ukaitumikisha mubaya itakuletea shida. Vya mingi venye viko natuletea magonjwa leo ni jitu kwa nakunywa vitu ulisikilia kumwengine bila kupimisha
Na unasema mimi nafanana na ule magonjwa yangu nafanana ya ule seke niko na ile magonjwa na haiko ile. Magonjwa moya inaweza leta alama za mingi. Nitasema kwa mfano magonjwa ya malaria na tifoide inakuwa kama inafanana. Lakini inaomba unaenda pimisha ba kuhakikishia ni nini na kuangalia kwa kwa sike tifoide haiko kwangu. Wanasema mai tuko naitumikisha ya matangi. Ile mai ya matangi njo mwanjo ya mamuchafu zenye tuko nazo kwa nyumba. Yenye inatuletea magonjwa ya ndani. Inatusaidia kuusafi ya mawese na manyumba. Lakini kwa kupigia mai ya tangi tu iko problem. Na tunasema watu ba mingi ba marestora washakuwa natumikisha mai ya matangi. Habatie ndani na klore banakuwa nazipatia bakilia. Njo tumbu za watu hazitaponaka zitakuwa tu naziko na lumu. Usafi ni ya lazima sana. Ukisipasi, Mungu njo akuwe natusaidia kusudi tukue na sikia. Banasema tu nawa ku mikono unatia ubishi. Ni mikono yako haiko mikono ya mtu mwingine. Nawa tu ku mikono yako. Huyu anasema asante kwa kipindi.

na mboka yenye tunajua njo masupu rouge masamaki donge vitu vya butamu butamu yenye tunaitaka mamboga. Na inaomba kujua kama unachanga mboga ya wapi na ya wapi juu ya nini na itafaa nini. Acha ta mchungu mbali mbali, mwenye atapenda kula samaki anakula samaki, mwenye atapenda kukula nguruwe anakula nguruwe. Sasa utachanga nguruwe na mbuzi, kisha unafikisha mgeni wa Muislamu, utamupa au utamwambia useme ni mbuzi na ni nguruwe. Aiombake kuwa na changa changa vitu. Ile kuchanga changa vitu ndio chakaacha maisha ya watu naharibika. Unaenda fadi arukisha toka kwa mtu unali kusongea mzuri. Huyu anasema nini? Huyu anasema kapisine ni nini mama? Uita uitaje? Message ziko nafika sande. Luira njo tuijue. Kapisine sijue muluira kama tunaitaka nini, lakini ni chakula ya malape. Wenye anazoea kufuga malape, inakuwaka mayani yenye natambalaka na inakuwaka na rangi mingi mingi, inakuwaka na maua ya ruje, inakuwa na maua ya jone, ya jone. Nazani kama na yable na kuwaka, lakini ile njo banaitaka kapisine. Mara mingi tunaipatiaka malape, tunasemaka njo yenye nasaidiaka malape isikuwe na kufa kufa. Muluira sijue jina yake nda itafuta, sijue kama ni nini gani, lakini ni ya malape. Sana sana tunaitumikisha kwa malape. Ni dawa ya mzuri, sababu malape nazo zinastahili maantibiotiki njoo maana tunaipatiaka malape. Manyama nazo zinastahili machakula yenye tu ya mzuri yenye itazitunza na sie bila kujua. Huyu anasema ni ya Vodacom. Naomba tunajikaza kukua na tumikisha chakula na tunajua. Tutasema tunalomba funja tutilie muziki kidogo tukiandika message zetu, lakini leo tutasema kuhusu kakao. Tutasema kuhusu kakao inaweza tusaidia na mna gani. Kakao imeshuka bei. Tufae basi nini? Tukue na itumikisha, tupate kofranga, tujitunze moyo. Na iko na tusaidia. Tusikuwe na ngoa tu franga kakao, lakini tuyue kazi ya kakao gisi ni ya mingi na siye peke tunaposho jisaidia na

changa nyama na madesu yote ni proteini. Kuko soja hauzi changa umadesu, hauzi changa munyama, yote ni bimoe. Ile kwa masirisharisha na madepase mwaze nyaze na maana. Piga nyama fasi yake, kiembe fasi yake, lukondi fasi yake. Lukondi tu ni maharagi. Maya maharagi ni maharagi. Tano taichanga mo kitu engine kutafuta tu butamu. Kenyake na tutasaka ni kukula tu, kutafuta tu utamu ya kitu na atuye kinyume chake. Tunasema leo, tunasema kakao. Kakao ni kamuzuri sana. Hasa mafuta yake yenye tunaita ber ni amuzuri. Kama habaya tia ndani habaya yaribishi. Jua nini? Commerce shaka kuwa ya mingi. Omwe watu wakufe, omwe na umefaa commerce haku imeendele. Na njo vile inafika na mukakao. Uko naona kuta mtu anenda nunua kakao, anachanga ndani mateka. Mateka kuna kazi yake, na kakao kuna kazi yake. Haina kazi moja. Mateka hawezi tia ndani ya kidonda, lakini kakao utaitia ndani ya kidonda. Mateka haitashukisha fievre, lakini kakao inashukisha fievre. Inaomba unatafuta kakao kenye kiko kamuzuri. Kenye kanene. Unalumia, unapakala maramua kakao, mafuta kakao. Na ile mafuta kakao, kama kulikuwa na vuya damu, unaona damu yote inaanza simama kwanza. Inasimama. Na inanja nyangula kidonda, inanja chiponesha, inapunguza maumivu. Inapunguza maumivu ya ile kidonda. Sikatrisi hautaona ile masikatrisi njizi na vimbaka vimbaka kubatu. Na njoo maana wanasemaka vababa wote. Wakati anaenda kusalo, inomba anakuwa napakala ile mafuta kakao. Kusudi kukinywa yake kusikwe babe pele, babe donda. Vyenye vitaacha, ile tena inaleta probleme ya kuvimba vimba, ya kutokupona, ya kufanya nini, ya kuwasha, apana. Unakamata manamwele mafuta kakao, unepakala pale kwenye barikata mandevu, unenda kuta umepakala mzuri na inakausha hidonda hidonda yenye ulitoka ndani ya salo, au kama ulikuwa na tondezi, ulikuwa na kulumiza, inaponesha ile vidonda na unasikia bie. Na unakuwa wa mrembo sana. Unakuwa wa mzuri. Lakini kama uko na damu ya mingi sana, kakao inaweza kusumbua. Ya chai lakini. Lakini ya pomade haita kusumbua. Ikikuwa ya kukunya, itakusumbua. Inaomba kuanja enda tu kupimisha. Tutakuwa narujilia tu kupimisha. Na kuonana na banganga ba kuandikia maexame zenye kadiri ulieleza. Ba daktari viko kule kusudi wakuwe na tusaidi. Unaweza sema kichwa wangu shaluma sana. Inaweza kuwa tasio, inaweza kuwa malaria, inaweza kuwa tifoide, inaweza kuwa damu ya mingi, inaweza kuwa damu ya kidogo, kichwa kuna luma saa yote. Kama ukupimisha, utayua ai. Kama ukupimisha, utayua nini? Utayua namna gani gisi ile kichwa iko na luma juu yani. Inaweza kuwa mafikiri ya mingi kufatana na mahabari mbalimbali, inakuwa tena inakuwa shida sana. Sasa wakati unakunya dawa, hauende pimisha, na njoo vile kuna tuletea magonjwa ya mingi yenye iko natusumbua mara mingi. Nasikia mtu alishaanguka, akumbe damu ilikuwa kidogo, akumbe tashwa kishapana, akumbe iko na malaria ya mingi, akumbe anavutaka kubangi. Ilote inomba kuangalia kama havutake bangi kusudi kichwa yake iruki. Ile yote ni kwa upeleka tu kwa wanganga kubauliza na kupimisha examen. Nimesema hapa kapisini. Kateza kufako kibandi, lakini nani ya mzuri. Tulisemaka juu ya vilonda tumbu vya watoto. Au upele vya watoto. Siro ya watoto.
Nilisemaka kama uye kuitengeneza unitafute. Tia inite unitafute ni kufundishe siro ya batoto. Kusudi matumbu zao isikuwe na loma kila siku. Ile siro tulisemaka kuko vitu vi in. Vinye tunatumikishaka. Kuko venyawa kunifataka siku niongeka zuya siro. Na siku wenye nakuya ndairudilia. Juba toto viko na viko nateseka. Mafuta ya kakao inatumika kungozi yote ya kila mtu. Ya mtoto, ya mkubwa, ya mzee, ya nani. Ile ber ya kakao inatumika kukila mtu. Tuna historia ya kakao. Atujue kama tutapataka izine ya kabambi huku wapi kusudi. Kila nafasi banatia kakao, wakue natosha mafuta ya kakao. Ata ishuke bei, tunakuwa nakula ata mafuta. Juita tutunza. Ata ishuke bei, tunakuwa nakunya chai ya kakao. Juita tutunza. Lakini, ukakua na damu ya mingi tena mina rudili. Inaomba, una usikue nakunya chai ya kakao. Lakini ukalumia, unaweza tumikisha mafuta yenyewe natoka ndani. Ila haitakufaa kitu kwa kupandisha damu yako. Itakutunza zaidi na utaweza kupona mara moja na nisikatriza ya mzuri. Kama unalumia, unakuwa natia ile inakuwa sikatriza, inapoleza moto, inashukisha fievre, inaacha kidonda kinapona mbio mbio, inanyangula kidonda, inatosha kidonda mumuchafu na inaweza kukiponesha mara moja. Kuyua kazi ya kitu ni ya muhimu sana. Usikue natumikisha kitu bila kuyua kama itafanya nini. Kuwa toto ni ya muzuri sana. Watu wa mingi wamefanya experience na wameshuhudia gisi ile mafuta ya kakao ni ya mzuri, lakini cha lazima tu upate yenye iko bien. Hapana yenye balisha changa changa. Inaomba kuangalia ya mzuri. Nilisemaka ya mzuri, ile ya mzuri inakuwa ngufu ngufu. Na buji inachaka pomadi inakuwa ngufu ngufu. Usiuze yenye tena basha tia ndani buji ya mingi unaanza ni berde kakao. Kuko mateka na buji. Lakini hayo peke na jifunganiaka bila kutia ta buji. Uyu anasema hivi. Na mishipa bere inapashwa saidia. Jutu shaka kuwa na mishipa ya mingi. Ju mama anasikia mishipa ya mingi. Asante, tulisemaka berde kakaotu ni mafuta kupakala. Kama mtu lakini unapakala pomade, unanja pakala kwanza citro. Maya citro inasukula ngozi, inaacha pomade, inaingia ndani ya mwili, na njo pale utaweza pakala pomade yoyote. Kupimisha ni sawa. Ila walishaka kuwa watapeli. Mama yangu. Sijue kama anataka sema nini. Aha, tunataka fika mwisho kipindi chetu, inabakia message moja tu. Bonsoir mama, ile beurre de cacao inasaidiaka ku infection. Ni infection gani? Utanita, tunafika mwisho ya kipindi chetu. Na njoo maana tunaletaka numero, infection ni infection gani?
enye uko natafuta ujuu. Aksanti kuko mwenye iko naita, tutaitana nyuma kidogo msikilizaji, kipindi chetu tunafika kumwisho. Tunasema asante, linaonesha jinsi Mungu anatufuata. Mungu awabariki, lakini tukakuwa natumikisha vitu kadiri havistahili vitatuletea shida. Chakula ni dawa ya kwanza, na usafi naye ni dawa ya kwanza. Wakati tunafanya usafi, wakati tunasukula mikono, wakati tunaonyesha watoto tushasukula mikono, tunakuwa tuko na baepusha na magonjwa ya mingi ya muhewa na ya wapi na ya kunyumba. Kama wanasema tunao kumikono, tunao tu kumikono, haiko problemi, tutanao tu kumikono. Nadhani kila mtu anasikia kunao kumikono haiko problemi, ni mikono yako. Na tunasema mchafu napatikana fasi yote. Usitie ubishi sema mkono wangu uko bie mie sitanawa. Pa. Mchafu ya mingi haionekanake kwa macho, inaonekanaka tu kwa mikroskopu. Sawa gisi unaweza enda pimisha mchafu ya makucha yako, tona gisi itatosha mikrobe ya mingi. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Tunasema tuje kazi, si njoba daktari wa kwanza pale tunapatikana. Na kila mtu ni doktere kwake, kumwili yake, kwa afya yake, na kujirani na kumugeni mwenye atafika pale. Asante kwa heri.

Merci beaucoup. Tumaza tukafata kipindi kipendelevu kienyu kietu kia wote malisho bora kwenye Rejumoto Butembo Beni. Sasa tuna awaza na tunapendelea mwendelee kufata Radio Moto Butembo Beni kwa kufata Chronique Santé. Avance, c'est parti.

0: Voilà. Ah, merci beaucoup. Vous venez de suivre notre chronique santé. Chronique santé, c'est votre chère émission. Vous venez de trouver, de suivre ça pendant au moins un mois et ça va continuer comme ça. Si vous avez des questions, vous a donné un numéro, j'espère. Vous aurez aussi à poser aussi des questions pour que vous puissiez savoir comment. Notre émission va continuer à vous éduquer, à vous renseigner, à vous informer sur tout ce que vous venez de suivre, parce que ça, c'est vraiment bribe, mais il faut la pratique. En fait, avec Patrick Alungwana, nous a préparé quelque chose dans notre plage d'invité du jour avec Kaini Opé. Écoutez.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Mheshimiwa Pepin Kavota, jambo.
4: Jambo mkubwa journaliste.
3: Wewe ni president, yani mwenyekiti wa shirika ya kiraia katika mji wa Beni. Mji wa Beni ambao leo hii siku ya tatu, siku tatu mwezi wa sita, inaonekana kazi za kiuchumi na za kiraia zimesambaratika. Wanasema ni kutokana yanaita ville morte. Je, kuna umuhimu gani wa kuorganize journée sawa ile katika mji?
4: Bon, kwanza naleta pole za rambirambi kwa kila jamaa ambayo ilipigwa na hiyo moto ita barbaria ADF. Ngadi na pembeni ya Ngadi, Vemba na penginepo. Pia hata na mbao tumesikia watu wamefariki. Na waza siku ya leo kusema watu wabaki nyumbani na wanaweza kuvala mweusi gizi mimi navala hapo. Iko kuweza kuakompanye wale wote ambao walifariki na ambao walipoteza wapendwa wao. Ni siku ya kukaa nyumbani, kila mtu unaweza kukaa na unawaza namna gani wengine wamefariki. Kwanza ni vizuri. Najua kama wa viongozi husika wanaweza kukataza hiyo siku, lakini kama watu wanabaki nyumbani na tunafanya accompagnement, parce que hiyo inakuwa maisage ya maculture africaine, na kwetu hata wakati mwenzako anafariki unatoka nyumbani kwako unakaa naye hapo nyumbani mpaka majishi naisha. Na hata kama wamezika, ni kawaida ya Waafrika kukaa na kupongeza wale ambao walifiwa. Kusema kama viongozi walikataa, ni waza nao walipotea kidogo, kwa sababu wao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kutembea katika majamaa ya wale ambao walichinjwa kusudi waweze kuwapongeza na kuwapoleza, kwa sababu hata kunakuwa resilience. Hiyo resilience inapaswa tupatia sisi wote, namna gani kuwaza, sababu gani wanatuchinja, sababu gani walianzia kuwa pigme, sababu gani inaweza kuwa hivyo. Ndio maana nawaza raia yote kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa, si vibaya, ni kawaida ya Waafrika.
3: Hapa tuko barabarani na tumeona milango ya maduka imefungwa, lakini kuna kundi moja ya raia ambao wanaendelea kunungunikia serikali kuharakisha kuzikwa kwa wahanga. Mnawaza kwa nini serikali iliharakisha hivi kuzikwa kwa wahanga hapo jana siku ya pili, wakati ambapo ilikuwa imetayarishwa mazishi ifanyikwe leo siku ya tatu, tarehe tatu?
4: Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waleza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki. Na mvikao hivyo, ilionekana waweze kuharikisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya, kama jamaa zilikubali, haina vibaya. Lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya tatu, tarehe tatu, mwezi wa sita, au kesho siku ya ine. Lakini hivi waliharikisha. Haya, wamefanya hiyo na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo, parce que iliomba vile yote inaakompanye hao wandugu na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita dinye securize, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanye kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
3: Lakini kwa nini waongozi wa mji aliweza kukataza siku hii ifanyike? Mnaoza ni
4: bon, tunawaza kama waongozi walipenda hivyo ilikuwa kupotea njia. Kupotea njia kwa sababu waliweza wao ni watu wa kwanza kuweza kuaccompagner ma journée de compassion a principe. Mais wakati walifanya hivyo sijua waliogopa nini, bon. Ni wao ndio wanafahamu, lakini sisi kama shirika la raia hata vijana tuliwaza siku ya leo ikuwe siku ya kuaccompagner hao wenzetu ambao waliua kinyama na maadef, na alipasha interpeller ku niveau même national international viongozi wote. Nawaza hata kama duka zinafungwa isikuwe kusema watu walisukumwa, lakini ikuwe kuangalia madhara ambayo imetendeka, yaomba tufunge duka, tufunge masomo, tuweze kubaki nyumbani tuki accompagner wenzetu ambao walipatwa na mishiba.
3: Shirika la raia lina mtazamo gani kuhusu tena kushambuliwa kwa upya kwa mji kati ya Beni, mji ya Beni na shambuliwa tena upya na ADF, ninyi mna mtazamo gani?
4: Mtazamo wetu ni kwamba tuliweza kufanya analyse kabisa kwa kindani, tunaona kwamba wakuu viongozi hawakuweza kutia umuhimu kwa zile maalerte ya population, kwa sababu alerte zilikuwa nyingi sana. Wakati wahuni walipita njia Mbau Kamango, ilikuwa ni masinyi za kuonesha kama miji kando kando iko katika shida, lakini waliweza kuacha hiyo, hawakumati madisposition. Hata hapa Mangadi waadefu waliandika kwenye muti, wanaandika kwenye muti, wanasema tutaingia Ngadi siku ya yenga. Yote hiyo iliweza kuletwa kwa wakuu viongozi, lakini yaonekana hawakuweza kutia importance kwa hiyo. Ndio maana tunawaalika kuweza kutia importance kila alerte ya population ili kumaterialize hiyo gouvernance securitaire ambayo Premier Ministre aliweza kuandika katika decret ya 2022.
3: Ndio mheshimiwa Pepin Kavota, na kumbusha wasikilizaji kwamba wewe ni mwenyekiti wa shirika la kiraia katika mji wa Beni. Acha nikushukuru kwa niaba ya wasikilizaji wote kwa kukubali kujibia kwa swali zetu.
4: Ni sisi ndio tunakushukuru na tunakuomba nawe pia uweze kuheshimia hiyo siku bila kazi kuaccompagner wale ambao walifariki.
3: Asante.

0: haiko kusema nasema bongo. Niko mukristu. Niko mukristu. Anduka, kama uko Kasindi, kama uko Lunyasenge, kama uko Butembo, ninashukuru. Ninashukuru wale wa komersa, wenye uko ndani ya soko pale, wanazoea kuenda kwa Kinawa. Merci, vastokere, wale vastokere, tunapapenda sana, Mungu wa wabariki. Tunashukuru wale wa kutoka Vichai, wanazoea mwetu, kila mtu kwa jina lake. Tuende hoa Chinaba, tuburaburane. Chinaba, ni Chinaba wenyu, akareta, evendo, eviri umubeye yuwene neti. Mwekare wa yehari ya tulemo, evendo kumbesi vya panda. Kili kilina uli umubeye yirendeke. Mwekare wa yati, avayira, na bakongole, evendo rukivu, faberibia umuhari nyeve, kumbesha kalira yevechi, evendo. Nero atinu yehe, endo kuradio, ubwere avandro, na bakulube radio vama eravate, vama li uomwati onambu, oyu ya tuwa mavi yaku. Kanda tunemondo wetu siri ya kwanza, Nero Filipe Makomera, ama hira kwe chikumo, Maunga, ama hira kwe chikumo, Omupe, Pere Moize Kalemberi, ama hira kwe chikumo, ambu yehe, ibu ya yoche na vono, niweri hirikirira, Na tutukendelele savera. Echi huvo. Etuwa savera. Na bakiliyawa chinaba. Etuwa savera na chinaba yo. Mara elfu kundye nzire. Avu kake ewa loli embe. Habari papa. Tutakuya. Ni Christoph. Erato. Waki chumbero. Nimerewa ya uyere kwe kenze na babu ndi. O Mungu kutele yo munzire kwa mnyachi sumbiro. Ukendi ikenu yondreke. Ukibia wabisha hekevinru kandi wabikulia ndreke. Na maunga yu ya mabiseka kundre na yu atiakisha atina yu legiru kumavuli. Foste. Enu yu na yu kasoma matangazo na yu atiakisha kumavuli auwene. Ane tayari. Meru utarise umavuli wa maunga. Yu watupokera. Yuka sekati andeke, yuka suma matangazo na wanduwe liga. Na inga kola anoe amatangazo, okubandova katre bawa, eba ya ulebe, ndo ebi umubei yendata. Chikare kena tulatule eritunji, riolololore no nitiyehe, nga yende tunga ya wera. Abandu kundiendambia no bandova anabirite, banamu hatebe hembe, abandu banamu kukutiehe samaji yeka, iwo uli umumafika mwaho baba, mama, munamu kala hono wa mwaho. Tasa la wabutinu yehe, akaduka ketuka no, tuwendo mwachenava. Kandye bendubi mwachenava, mwabe hekabi sivirirata kwa na haki. Muliku heka, hekarto hinga, ukebi wana hikolie wawo, hikalu hiya wula wula, hikalu hiya wula. Pati shundembisha mahwa, nilo mundu wenyu, omundu wavandro, kalambo wa misisa Timote, njenga lweru wenda. Na yuka vele komole ngina ba hikaku. Ni bandu wa satu na roa kani yabirishi hikamu na yano kubiuma. Halidie Mechigoma. Na Kageni. Na George Makeo. Baba likumaurudi ya tere. Komuchinde chumba. Na Jisilene Maunga. Na yalu nene mutashe uso yaso yichi ni chimashine. Kusudi mwewe. Ewe kala bahaye. Oho wachenava. Nema mungi omungu. Haba tumule. Omungu. Haba tegaye. Ba journaliste boshibo ku radio moto na ba kilia boshi na wochinaba merunga bwanete kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
1: mapirate wa mamatela kwa ule rago haji
2: manake baba muna tingwa kwene na veringa labu muadhi ninge ndingaru nda amatela vama ni tutumiri ya mga amatela uwene wayu meru kuna heka mwone chana veri

0: Wascoti wa Gideon Vetona wa Bengalina nyo sikilizaji wa tukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kama mko wengi kadri wa redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Tukiona wanaotusikiliza kila mara, Frère Roger Mapendo pale Itave, nani Charles pale ku Bandisan, Monsieur Chewede na wengine wote wanaotufuata kila siku. Zerbaze tunagizwa unatufuata kule ku mtandao kule Durba, hatuwezi kosa kusema na Dromader chipese mumelala usingizi ya mtume tena habari, na wengine wote tunasema basi asante kwa kutufuata. Siku hizi tuko napitiza nini kipindi yetu katika kitabu Politesse au deuil, maana yake heshima kwenye kifo, kwenye kilio. Na hivi Dea Miza, unaweza tukumbusha yenyewe tulisema siku ya tatu, kifupi cha siku ya tatu, na kisha na kutimiza katika somo la leo.
1: Asante. Na salimu kwanza wasikilizaji waheshimiwa wa kipindi chetu.
0: Ah, tusisahau kusalimia na Padre Jabon pamoja naye.
1: Ndio.
0: Kaki. Tambala pale, tunagisa kuna tufata pale Kenai.
1: Na mwenzake Jean Bosco, mwenzake mu
0: Ndiyo, oui. Gizi walikuwa kama komunote Jean Bosco pale handicapé.
1: Wa Jean Bosco, oui.
0: Na tunapana pole kwa jamaa ya mzee Mute pale Bolechi. Tunasema pole kwa kile aliyopoteza baba mzee, na jamaa ya wa Croisier, hiyo mtoto wake ni mkruisier, tunasema pole kwao nao.
1: Ndiyo.
0: Na anyosi lasie famille d'Aké yako tunasema nao pole kwao. Merci beaucoup.
1: Ndiyo. Siku zilizopita tulikuwa tukikumbushana na tukiona mambo fulani fulani katika kitabu chetu cha huyu Abel ambaye aliandika juu ya adabu kwenye kilio, na aliandika kwa mila ya watu wengi, sio kwetu huku peke yetu, lakini ni kwa watu wengine na nasi pia, na basi watu mbalimbali wa eneo mbalimbali na nchi mbalimbali. Sasa tulikuwa tukichagua mambo mamoja mamoja tukiona. Kwa gisi alipoanza alisema, unapokufiwa kifo ni cha tangu zamani sana. Mungu alipoumba mtu, basi pale akatangaza kifo tangu alipoumba wale watu wa kwanza. Na huyu mwandishi tulikuwa tukisema alikumbusha yaliyoandikwa katika Mhubiri kipindi cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa nne, ambamo kila kitu kina nafasi yake, kina muda wake. Na pale tuliona wazo mbalimbali akionyesha kwa gizi hakuna hata mtu mmoja ambaye anapenda kifo au ambaye anazoeshana na kifo. Kukipokea ni kugumu. Na tuliona kama kuna wengi wamoja wamoja wanaoingia katika madhehebu zinazosema ukifiwa usionyeshe alama kama unateseka. Na tulionyesha kama ni wale wote wanatosha. Kuna wanaokamata wazo zile kwa wafilosofe, watu waliojifunza filosofi, kuko wale wanaoitwa wastoisia. Wale wanasema kama ukiteseka usionyeshe kama uko nateseka hata kidogo, na wanasema pas de peur de la douleur, na wanaishi inayoitwa le calme stoicien.
0: Ndio chef gisi unasema, tunaweza kusema kama na wakati ule unakuwa unajitesa wewe mwenyewe, kwani tusema tutechirocho huku tu chekata sa kutsepo kule ngechere echere eche luwale randa kende ke kunde oke ukale tamakoni wangana toka luko chindi ko buyera atashe yabare sa e yabare panda
1: ya bare panda
0: kwa bon. Na gisi tulisema kwa sasa siku ya tatu iliyopita usema leo tutasimulia juu ya nini? Ah, tulianza sema usigizie mtu ulozi.
1: Ulozi.
0: Usigizie mtu ulozi.
1: Unapokuwa kifo usitafute mulozi pale pale.
0: Hivi bon, kweli utasema sema na Yesu siku nyale kufaka alitafutaka mulozi naye na ni Judas Iscariot. Lakini haifai kutafuta mulozi kama huna preuve tangible.
1: Ndio.
0: Tusema sasa leo tutasimulia juu ya nini? Control et maîtrise de soi. Tunaweza sema tena juu ya tourner sa langue cette fois avant de parler, la transition est d'éviter le ridicule et cultiver les bonnes maniere.
1: Ndiyo, wazo kubwa yenyiko kwenye kukontrole na kukua na maitrize de soi. Ni wazo inayosema kama, tutambue kama kwenye kilio. Ni tunaweza sema ni lieu public. Iko sawa
0: fasi ya watu wengi.
1: Watu wengi ni kama kanisani au kama katika soko au kama kwenye kuna kusanyika watu wengi. Na tukaona kama maitrize de soi hii usifike pale ukiwa ukikosewa akili, ukiwa kwa mfano mlevi au ukivaa ovyo ovyo sawa ndege au sijui kama sawa nyama gani.
0: Juto sema kumivalia kwanza sema hasa wa binti.
1: Ndio.
0: Bwana sema naume ulishalewa utaenda hona tena control eh ile maitrize de soi tena hona control tirete ulishashuka donge drapisha shuka. Uko nenda, bo, lichomoya na baneza muona, japokuwa Filipo neko na mchonga. Ile saa haiku mzuri. Utafika pale, ulisha lewa, hauna tena namu na kujua kama utasema nini, ulisha futa bangi. Na njoma ana tusima sema, kuko na wengine, mweno kia katia tana mkawa kawatu wa kukunywa pale, anakia tupa mbangi. Kawa kata kunywa na watu wengi. Bo, na ile wakati unafika pale, utakuwa, hauna tena namu na ya kujua kama utakuko na uko wapi, uko namna gani na kila mtu anakuangalia eh
1: ndio
0: na kila mtu anakuangalia eh atasema huyu huyu aski alikia topa kwa kelio eh donge inomba unaangalia kama unafika fasi kwenye uko watu wengi nafasi ya kelio unafika nuko na hali gani
1: nuko na hali gani
0: sababu angalia kwanza hali yako mbele ya kufika pale
1: sababu maneno yako inaweza shangaza watu wote sofe wewe peke
0: na unasikia ka unasikia fasi kwetu munila yetu ya, ya Kinande mboha ni mwa habiri wa mocherero akara hembene
2: ndiyo
0: kutse mwa kwa liya chacho mocherero akandila hembene
2: na iku wake moya inakuwaka suva tano
0: mina sante hembene
2: wakati ule sema ovyo ovyo
0: ubi ulifanya madega zinyi hazionekane zinyi hazistahili
2: ndiyo
0: ndalisha chef udehe kama unasema nini
1: ndiyo tukaona kama yafaa kuzungusha ulimi wako mara saba mbele ya kusema tunisa lange sept fois avant de parler ni kusema usitumbukie
0: muhands
1: ndio
0: dong kwenye uko kilio wanaangalia kwa kila mtu kama kuna hali gani eh ale chiro watu bayira bakale baya ibatungere romondo ngaole ho wote ngaole mome bereyere yete kunukasi tuke wabari hawa, une utalenga, une mubu andake. Busara na nani, ye karauli.
1: Oh, yo.
0: Karauli ya kaya umanda, lakini ya kadunga motwe.
1: Oh, liya.
0: Hei. Na ili wa mulu, kadunga motwe, liya. Na ukwesi, na ulo limina ulo ya hera. Lwa taroka, utira hera. Luka taroka, kundili na mabuno tu.
1: Kandi uwe na wanua, angalina kumbala.
0: Hei. Nerasa ukai kumbala, kwenisewe kumbala, kumbalesha mabiala wawu. Kutu asu wala mbalesha mabiala wawu. Na ye, ha. Ugawo ulikali chomoya yambarisha isama pela wawe.
1: Basi.
0: Ata ikwalero. Omuko na matasha yatikwe.
1: Ati omuko yiyi.
0: Eh. Wo bya mukwa muwe. Kanune kuti wa bya lukwe.
2: Eh.
1: Kakwe.
2: Watu bagikwa morongo na batasema uenda hanorera mamukwe kwa sababu hauwezi onyesha vitu vya mbaya mamukwe.
0: Bo, ukisha kutanisha bazazi watu wenyasha kwenye kwa kelele. Ukutanisha wenye biasha tunakuwa huko kile kunaoka mambo mingi mingi bwana nakasirika wenye wanakuwa hivi haya tunafanya hivi jua namna ya kubatia moyo
2: ndio
0: jua namna kubatia moyo isiwe wewe unaenda chochea tena moto unaenda mwanga kwa petrole kusudi wake nguvu
2: ndio
1: na katika maneno ya huyu mwandishi alisema kila mtu ajifunze kuepuka maneno yanayo kritike sana sana yule ambaye amefariki au juu ya parcele yake
0: au mnyarifiwa
1: mnyarifiwa nyumba yake nenda fanya makritike ku sanduku yake au nguo zake au wese au kitanda
0: ndio tulisema hapa siku ya tatu iliyopita kumshumisho
1: ndio
0: nasema senye mkiana alikofaka yuna na kunyoka hetololo mwani mater alikuwa akishamaliza kusoma injili. Eh, tibao, tushangilie neno la Bwana, utukuzwe Kristo. Ba, Njili ya muno vile manamu wangu kwa ya mabuwa. Ibu haba kasiba na ya kwanza watahangana.
1: Watahangana tuloleko.
0: Abu si tuloleko. Fasa herembele tuloleko. Wanakuya mwati ya shaka fanana chitololoe.
1: Ndiyo.
0: Mekine shaka vala hii ya bakosi sana wengine okay. Wanakufa.
1: Nani mapaseporo.
0: Na sana wanakufa maalali yetu yetu kwa kanagopa kule wakete yetu kwa kanatoko zamani.
1: Kule.
0: Asda.
1: Ndiyo. Ya shida.
0: Kisha. Anasati. Manama langi rolovolo wavo. Wangana wote alinga baba shakulu kuitwe. Nirero. Wana malangero.
1: Baba ne mutsinga tsinga.
0: Na mebere yabo yeyo. Atenzili ya mahara.
1: Ya mahara.
0: Ni ba mutu labero kwa chipindi chipili.
1: Bwana awe nani.
0: Bwana awe nani. Nero na babile mwenyewe kunino ba hetane ulomo. Alokuya nai.
1: Yes.
0: Hai watu bwana awe nani. Alokuya nai.
1: Basi.
0: Kwa sana ba mabe hetane.
1: Kama
0: maeka peke.
2: Kwa sababu hakuanza zungurisha oremu. Mbele ya seme.
0: Ile alikuwa kananisha fanya nini anabakwaza
2: ndio
0: anabakwaza na mwenye anataka nini ushuhuda anashakuwa ushuhuda ile neno ya jamaa na neno la mwisho
1: maisha yake
0: haikuwa ya kubomoa inakuwa kumbe ya kujenga hata kama mtu mnamwita nikarusha vumbi pinaki narushaka poussière partout mopime kwanza kumkamata chemwa chinyali shaka fanya cha mzuri
1: ndio
0: kile kile mnakamataka
1: tutaiga kwa kichewe
0: cha wapi bila chaboke bila chabuka rusha lakini alikuwa anasemaka mzuri na akosaki kusalimiana na watu
1: bo
0: alipitana na nasalimiana kila wakati na kila mtu moti ndio ile ndio mzuri
1: ile kweli
0: lakini wakati nyema naenda sema mure ba yengo kwa bakavia aje esa hiyo eo kabo mola na bale nabo wanaweza kukutanisha baenda kutohora ta
1: ndio
0: waenda kutuhura ulisema ni wenzuri tupresenti maana kilionecha Vincent wa Levi mumugini yote ali hivi na hivi naenda saba na kubota endelesha chef de na niko nafata jerboise mimi naona kama nisha tuandikiwa ku message
1: alikuwa kiendelesha kisema kwenye kilio utenda kuta mmoja tunjikwa naeleza kwa kusumba sauti sana manake watu wote wakui oblige kufata vyake
0: kumusikiliza
1: unakuta mwingine ubie bo alikuwa kikataza usicheke ya kishenzi donge wanakuelezea pale viko na kuambia kaneno sasa unasumba sauti
0: bo na ile saa mwenye viko pale sasa anatuchekelea tutulelia nguvu
1: manake kila mtu anawaza vyake pale yasema huyu iko ananichekelea akasema hivi pale si kwa kueleza kwa watu wote uzembe wa marehemu kuna wamoja pale njoo kwenye tenda elezee ha huyo mtu shigani huyu kwanza alikuwa hivi na hivi na hivi
0: bo ngoja kwanza chef Dio. Chef Zarboise siku ya tatu iliyopita ulituandikia ka message yako haikufika kambio ilifika na 19h49 njoo vile uliandika ka hivi sema saliwa chef asante kwa kipindi na shukuru sana nimeendelea kupana pole kwa jamaa ya padri Abe Kandu kumpoteza mama mzazi wake pa vikindwe msienene. Na pole kwa wasikuti wa Kiondo Imakile Conception kumpoteza chef Muflo Vantar juma iliyopita. Ba, ile ilikuwa message yako ya siku ya tatu iliyopita na sasa tunasema pole kwa msela Abe Kandu. Kweli pole basi na wale wasikuti wa Kiondo. Muflo Vantar mimi namuona basi pole naye kule. Na ameandika sasa leo hii inafika hiyo kwa wakati. Saliwa chef asante kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Mimi naendelea kupana pole kwa Abe Omonie Kandu kumpoteza mama mzazi Joma zilizopita na vichindwe pa vichindwe msienene. Na pole kwa wasikuti wa Kiondo Imakile kumpoteza chef Routier Muflo Vantar mwezi uliopita. Ndiyo, merci chef. Hii message inafika mara hiyo mbio. Naomba kuwa natuma message mbele wakati kwa kuwa unawaza kama itafika akumbe sasa rezona inapotea. Huko region natembeaka, heko kusema tuko mu region di Nord Kivu natembeaka. Iko sasa Beni hekukua tena, haiko tena Goma. Ndio vile naomba kutuma message mbele wakati tuye kama tutakuwa katika matia Goma au kama tutapitia Botembo au Beni. Merci chef. Endelea chef de.
1: Kwenye kilio si kwa kuelezea vituruturu. Unakutaka wa moyo moyo pale nzuri kwenye atenda au wananja nyimbo za kikanisa za kidini Sasa anakuwa na tiamo yake.
0: Eh. Hey, unaona chef de. Mm. Hasa ile ni vijana ndio anakuwa anageuza nini?
1: Mhm.
0: Eh? Amumwa hivi muhoria kandi matasha ima ima yeserera.
1: Bo.
0: Eh? Ile ni nyimbo nayo nilisikia kwa na wengine biko naimba huko. Tulisema hapa na wengine wanaanza mbonikukumbuka kama viazi yetu ya matembe nani atawe solomo.
1: Ah,
0: yeah, eh? Yeah, yeah. Ile ni manyimbo. Eske ni nyimbo yenyewe naweza ambia nini? Eske watu wana wazaka? Mm. Eh? Yeah. Ile tukikumbuka viazi yetu ya matembe nani ata solomo? Ela niko mu Kristo au kunani?
1: Unashika kotea pale.
0: Ni adui.
1: Kumbuka.
0: Bo, na tena fasi ya dele.
2: Ela ni laana.
0: Laana.
2: Kuharibisha manyimba za kanisa.
0: Fasi ya kilio, kisu unasema mtu asisumbe sauti. Acha kila mtu asimulie na mwenzake vile wanaweza kusimulia. Hata nyewe ba mixer kama tutasema ba mixer technicien. Mhm. Eh? Technique ya
1: pale.
0: Ya pale kwa kilio, vyombo vya sauti.
1: Wa DJ wa pale.
0: Wa DJ. Tia sauti yako kwa reglage isisumbe isisumbue na wagonjwa wiko mpembeni na wakosea usingizi.
1: Mm-hmm.
0: Na wenye viko pale waweze kusimulia
1: bila kuitana.
0: Bila kuitana mtu asimulie na mwenzake kama ni kazi secret hakuwa anasikia wenye mwenzake anasema.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Bila kusema sauti rururu, na mwingine mwenye kwa mwole na tanda kata romba. Wa murengewe radio wali amunita basi akahomola chitia chitia sana rishishira.
1: Mhm.
0: Ile navyo viko pale ni vibaya.
1: Ni vibaya kabisa.
0: Ae.
1: Na alikuwa akiongeza sema tunapokutana tukisha kusanyika pale nikikumbuka kama uko na deni yangu haiko njoo kwenda ulizia ile kulipisha sasa pale.
0: Sema nesikotena liende rendezvous. Wanyewe kuna
1: wapenda nao.
0: Wapenda nao.
1: Mhm.
0: Wacha ndasimile na katugari kinyo ngipenda utembeze. Ha, bo, bapa na mune pekotaki.
1: Mm-hmm.
0: Ha, hapana kule. Mukilio cha batu ifu tagia kata lupa hansa.
1: Mm-hmm.
0: Lo parcele lo kabangi.
1: Ndiyo.
0: Eh? Ndono naka mba, ni mwenye hailio machero cha vene. Mm-hmm. Nerio, eh. Oshia ndazala mtoto mwenye hasemake, mwenye na pengeme uvyo uvyo. Jio nini, mwenye hailio machero cha vene. Soe singa wale vati ni miru mwenye wonga ere yeti.
1: Mm-hmm.
0: Bwenda ingia, mwenye zikia tena mtu mwepi. Jio hisipre inisha isha.

0: kwa kumasimetere ya Kitatumba.
1: Mbe muna
0: ndugu waka wanyari daka panga kumasimetere ya Kitatumba.
1: Ndiyo.
0: Na wasika juna wanapendaka abato. Na wanakona wafatiria wanda kwa na kwa.
2: Ela,
0: kumasimetere ya kwa vetana.
2: Ela yote ni kujilaini chef.
0: Ela yote hakuna kuheshimia na kaburi.
2: Ndiyo.
0: Tutafika kwa cha kuheshimia kaburi.
2: Ndiyo.
0: Wanda fika. Zani ndaka wali panga kaye. Yonezawa karibu siku kama ni mwezi ngapi.
2: Kama miezi mbili au tatu hivi.
0: Maisha fanya ile mozole dogo dogo mahishato. Wanataka kuna madraperi ya kufunika zile inakuwa lopango la kunini la kunini. La kukanyumba ndio inakuwa poto. Eh?
2: Ile ni mbaya. Na chenye tutasema kwenye kilio. Kama uko na kontra randre yangu. Unapasha nipa raporo na adabu. Bila kusumbua kila mtu ile haiko dekoseye unanipa raporo na adabu lakini usikue brutal
0: ndipo mtu anakuwa kwa brutal naye na najua
1: ndio na alikuwa akiongeza kama mnaweza kusanyika pale kumbe na mko wa service moja isigeuke tena renew ya service yenu. Usiende tengea pale kama kesho nani njoo atafanya kitu gani na hivi gani.
0: Bo, nachowede njia nasema seme. Wene nihongahi imuna mtu wana tukahimbeka mbali kenande. Nariyo muwe tukangania omuli radio mtu yemo arasende kapisa. Omuhe obuholo ye kapisa.
1: Anuwi.
0: Bo, akandi uwa. Merci chowede, tamu uwa. Kapisa atapata raporo. Anisha toka.
1: Na alikuwa kiwangiza kama si kwa kufutia sababu kwenye watu wengi usivute anja uliza anja omba ruhusa
0: bo
1: vuta tumbaku
0: ile bavutere wetu kama ni bavutere kama ni bafimere kama ni bafutere habana adabu huku kwetu na mbalabala unaka mtu dalisha wako shenine au kama ni nini kama ni nini ya kutosha moshi tu
1: shenine
0: monje fasi ingine kuko kwa kwenda futia tumbako
1: ndio
0: mama balabala unakita fimoir unaenda gia pale unataka kuenda kisha tumbako wako
1: ukishamalizia pale unatoka bila moshi
0: jule saha kama akose nataka kama unaenda kana mwenye na weka kama franga akose na unaweza kulewa pale tu na utamalizia pale na kuna hata kufunga jule ni kwa kuvutia kama unaenda onelea kuleka kuweka franga na unatafuta kwa hiyo tu akose
1: ndio
0: shufa singine ile kuweka franga naye na uruhusiwa
2: ndio
1: na alikuwa akisema tukumbuke adabu ya kila siku ikiwa mzee anafika pale au mama mwenye mbebe au sijui muandika pi huko kwenye kiti kumbuka kama tikala na muna gani ikiwezekana muachie nafasi
0: na tena wakati yenye uko fasi kama ni nafasi ya kileo angalia choo ya watu wenyewe naenda kwa kama iko na muna gani.
2: Ela nai.
0: Choo. Ile, usha kunya kangreda kievu, wende fika unakuta kweli depo enatakata. Bo ulia upakulia kwa kwenye vitu inapitaka mumulango ya, wende upakulia pembeni ya mulango. Ta unatoka mwezi mtu, nina mavitsa ndia depo ya bende. Tena usha chaho nini, kilima ya nini cha lubwe. Kilima cha lubwe. Borne. Unachukua kadastre depo ya watu. Ni mwako ukwe. Unachukua borne mara moja.
2: Huko wenye wanatiaka kifagio ndani ya wese. Wakati
0: na mai inakuwa kama ona.
2: Unaona kama unaona uliharibisha wewe peke unafagia.
0: Unaenda chama borne.
2: Ile ndio discipline.
0: Unakuwa kama ulishakuwa mkadastre.
1: Unacha kwenye watu watapita.
0: Tena kwenye wangekanyaka anje kwenye ndaka tile borne.
1: Sasa kikwe giza.
0: Kwa mtu angekanyaka ndio kwenye ndaka tile borne. Sasa mwenye takuya sasa kweli wamo anaona wewe opposition. Mimi nataka mguu wangu hapa. Tena nataka kanyaka ndaka kanyaka kuborne mo paf.
1: Unalumia.
0: Unalumia.
2: Na
0: utakuwa sawa grenade.
2: Makuko mengine pia biko na desturi ya mabaya wakati anakuta mo papier hygienique. Anajituma kutumia ya kabambi sana.
0: Ube naebeba.
1: Anaebeba yote.
0: Anaebeba.
2: Ile yote ni madesture bila adabu.
0: Kwa hivyo kwa kirio, nenda fanya wengine.
2: Ile haiko mzuri.
0: Bo, na tena, kwenye huko kirio, hasa bajeni. Mwenete yuwaza chakula, hatu ya dami. Kama nina rana kwa huko kirio, toka kwa kukishakula kwanza. Jukula kutileta ya tana efra, kwa hivyo nenda peleka usingizi. Kama utenda bila kula, kuwa kimya kama unakuta rawasha kola nyamaza.

0: kama nani sema akosa sasa kula rudia kwako uje kwenu anza ndakula urudie nzo ugea lala ndio basi kesi nzo kwa hiyo taenda kulea huko radio kutema mapile
1: bo sasa kumwisho hapa kuko ulizo yenye ndaachia wasikilizaji wapendwa
0: atafika kumwisho chef
1: hapana kumwisho ya maneno haya yenye kwenye aliandika
0: maneno haya
1: niulizwe nayo sema ukisha kula utasema merci. Bon, tuendelee na kipindi.
0: Na kwa ale cherero niulizo yeye ale cherero wapi hapo yale waveria wangane buti wasinja masinja kote.
1: Bon, nario akaendelea kwa isi waye ale cherero oko ya hava mbere ko vanduzi kote riyai halamba wapi hikayo ha miye miye
0: nje nyashibeno
1: nonge maitapu pale
0: ha kwanza wale tuna ni chiriko sipata minyango kwa bakate ngishungu
1: njono
0: njono injenga na kayebiriko
1: kandi njono njenye na lele tayo bali akere
0: kwanza njono kwanza kunije baba mu enje muko wahano
1: njono
0: njenye ana tengo embene ya kwanza
1: kwanza imwende bya ndiki njono
0: njono kandi mami ni rako bono na uka kwa eme halambo ahale cherero kuretolekeyo neri wachi tia chita hale cherero tolekeyo arefu ta chite chite ese unikire hali chiriko omo ukata kifota hangana tafu tripembeni morende kapereka wote bakandi suba kuko si yaku rikotri kandi tsungitsamo
1: werano yole kuhi
0: werano yole kuti namata ya fota kuti namako sokolo hongo kuzo anga suba loko oko chiriko ukahangana tuwa hi ya pembeni naho isuwa butena ndio musungina kana sheli na tere ko rekomeza naba ubatumika he ndio abirisha meso ko meza na tusamalire naba tumike batumike batumika nero nawo isuwa buta ahale cherero ho kandi akola ebeta torere baba mukumbe wotimbyo lole melongendo saba omobuno abirisha buwe chinywa nibwambo konde omebwa nubonuba ukastuke wabere haba na lohabo simulichi
1: semulichi
0: nerokabe haba ale cherero ehe nimuke bwacheno nereba ebu balanda mucho balanda mucho balanda mucho balanda ebashalusha mwe binyo byo dunda dunda dunda akanyoka kikuria buga bakaira mo kalanda landa kwesi kandi wabulikire kandi warachiwo tukanega ha monda ke nabrabera niri nyamuri nyamamuri bohe ndi yabere yukana buga bantu
1: ndutamalangera
0: karibu Japan oi merci na sisi tunaona kisu kuna tofata na sisi tunakusalimia kisu unatoka kutusalimia honore tuko naye ndio mwenyeko nasema naye ndio mwenyeko nasema bia mingi hapa merci Jopa sawa na sisi tunarusha salimia na Jabu Osco kisu unamsalimia naye ashasikia iko mulopango
1: asante
0: sawa ni bwambo ale cherero si handu heria tirolo sege sege sasa siku tatu ijayo tutasema ku respecter le corps du défunt.
1: OK.
0: Hein? Ton atia ho ile titre. Respecter le corps du défunt.
1: Na namu na kupeleka mwili.
0: Namu na kupeleka mwili ku nani
1: kwa makao yake ya mwisho.
0: Namu na kudeplacer kama nikupeleka kule ku maorgan na fasi nyingine. Na namu tunarespecter na serkeye tutashia kwanza pale akosa. Tunafikia mwisho kipindi chetu cha usukuti ya Katolika katika ulimwengu. Kipindi chini aletwa na wenu
2: Anyo Silasie
1: Le De Amizo.
0: Na mimi ni Pelika Serie ufundi wake Dieu merci. Ni visiteur. Je te sens tu l'étranger. Visiteur. Na vyote chini uliza ke Padre Moise tunasema kwaheri kwa nyote mlio tofuata. Asante. Yeah.

0: pesa. Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
1: Kumbuka Kesho.
7: Do ré mi la.
8: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nounous. C'est la saison 3.
9: Hasta la pista.
8: Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
10: Habitat de Butembo, Beni, Bounia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, et ça, l'osso, et c'est commis.
11: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
12: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des riz pensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
11: Et y'a non. Mchele ya leo
13: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
12: Quels sont les avantages maintenant?
10: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
12: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
10: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à watoto, on a piqué à papa, hata na wewe mama, unakula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
12: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
11: Naisani Disina Vimba Chungunayala, Watvotik Ma Restaurant, Apakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout tout le monde.
12: Naisa qui avait 5 kilos de fête partout Kumasal.
11: Mariage, fête, baptême, partout Massal. Isa qui avait 5 kilos.
12: Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 0 9 73
11: 0243 49 54 54 09 99 79 31 02.
7: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake, owe sheferi yetu ye baswaga, etwebo si trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
0: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandibo si, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata, okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga
9: omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wachinyalumbukane star rdc
14: omwelabera omuradi stabilisation et relevement omochehuo eche congo ngasole chetasine palata busana nengula kulano
9: eye sheferi eyabaswaga.
15: Munganga nyiri musayi hama vila bebero benji. Muna tari romonzira na rebakwa. Lakini nikiro bobo wiritu lao. Sina singo nangayira nyeti.
16: Esi uwa haso ndiria. Siwa ulia wote waku kuliku virina. Onya asabu wawo, obumundu wawo, mabukolo wawo nibi andundi.
15: Niro katambika chine hukwehi.
16: Inga, asabu walu woko chila mireti liha kuhinao. Ukande ya bwama valia obosa. Erila bire mesure provisoire dirigeance MPI.
17: Ebitu nga bibu umabibu obyoshi, hau mwana baka watikana nabo, baka bako manjisaya eritasha sungobu mundu wenyu. Wamabe bakua, uwa luwasa luba mbele shabira besatu, uwa hapa mabalia. Kutu wabere kiro koka 9-5-5-5-5, kutu kwa 7-2.
18: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
0: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Tukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kodi.
19: Enyumba yaba nekawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
20: Ache, haiko mie peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
19: Leno esiri nengoma.
21: Maison Plascone.
22: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
23: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike, awa kabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
24: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
25: Esirifasere, okujwetu katu mikokosho garaje shametoka. Tunawito kumarangi goshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moi. Ituwa menizie, tulekeri itzere gushe, ebendo hanuobe.
26: Na depase ya
20: sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
25: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plaskone ya vreda tomo tango kumo magaze, tafe granito.
20: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
23: Oko plaskone kuhu na wanesungane ranchi yangi mustike.
25: Tunashirisha hiroko weather guard.
23: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
24: Tiner italiano stuko.
25: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikeriba wange bibaguli.
21: Mezo plaskone.
25: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take okubatimata kenga omo etablisema God is replay.
20: Nyamu etablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
23: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe bayoli hapa murikini.
21: Mezo plaskone.
25: Wase uuri rereji ya uyo kwa madresa wetu wano baka shaku frape.
20: Udekoremu plaskone.
23: Niku kutia mazingira temesirie.
1: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
2: la CADECO,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: CADECO,
3: compte d'épargne scolaire.
1: Chers parents,
4: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
4: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
2: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Bila tatizo. Épargne scolaire.
4: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
2: Et yoni kwenene, et compte d'épargne scolaire au CADECO, ni vikaluke luke, no maninya soma, vusireru subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
4: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
1: Mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
3: Compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
4: Sababu ya franga za masomo.
1: CADECO.
2: Oui.
4: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
4: Grâce à l'épargne scolaire.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
3: Compte épargne scolaire.
21: Compte épargne scolaire.
5: Docteur, je suis en déplacement depuis 2 mois. J'ai été agressée sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
6: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
5: Est-il encore temps pour moi?
6: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
26: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver
27: votre... Zinaletwana.
28: Ton coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
27: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
28: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
27: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
29: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Natumai kwamba umeshinda vizuri na karibu katika habari zetu leo jioni.
30: Habari zetu,
31: Joel Mwingi.
29: Na wakumbusha kwamba ni Javier Ngunza Mapasa ambaye anakuletea habari hizi, sio Joel Mwingi. Kazi za haribika jijini Butembo Beni za kiuchumi huku vikundi vya kijamii vikilalamikia hali ya ukosefu usalama na pia kupinga mpango wa kubadilisha katiba au katiba ya taifa hili. Kule Mbao ilani Beni, wasi wanaozaliwa kuwa wa ADF wa karibuni watu 16 raia wa kawaida, na pia kuna mwanamke mmoja na mwanaye ambaye waliuawa na mpiganaji mmoja anayezaliwa kuwa wa M23 Panyamilima wilayani Ruchuru. Kuna hayo na mengine, karibu. Remyes Fataki na DM Kani wananiongoza kiufundi. Ecclesia, sikukuu ya mashahidi wa Uganda imesherekewa kunako parokia ya Mtakatifu Kizito ya Walema, huku kitimiza au kumaliza miaka 36 tangu ilipofungua milango yake kwa Padre Josephat Sekunde Mbindule. Alialika kwa Kristo kusali na kushikamana na msimamizi wa parokia yao. Dani Mweusi Kakule alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
7: Ni mbele ya mapadri wengi, mabikira, wale mahujaji ni wapelere ambao walitokea katika pande zote za jimbo la Butembo Beni, walikuwa wamefika kwenye parokia Mtakatifu Kizito ya Borema katika uwanja. Padri Josepha Bendure wa Sukonde ndiye alisoma misa takatifu ambayo ilianza kwa shamra shamra. Katika homilia yake alifundisha kwamba Mtakatifu Kizito ambaye ni msimamizi wa parokia ya Borema alikuwa kijana ambaye alimshuhudia kweli Kristo, na ni hapo ndipo aliomba Wakristo kusonga mbele kwa kuweza kumtukuza Mungu kupitia maisha yao ya kila siku.
8: Kizito tumesema mara na mara anaonekana, anajulikana kwa mambo tatu: jeunesse, enthousiasme et joie. Ni ile alama ya mtakatifu msimamizi wetu. Ni mtu anaangalia mambo ya mbele, anaona haiko tena mtoto wa kubebewa, lakini anaanza kupanga sasa maisha yake itakuwaje. Ni muda wa kuwakumbusha wanavyama mbalimbali, leo wameonekana wa moja wa moja. Kunakuwa mpangilio fulani kwa parokia, nami naleta hata ikiwa kidogo, just ma presence, si kwa kujionesha.
7: Kisha umelia, sakramenta ya ndoa, ya ubatizo, pia ya konfirmasio iliweza kutolewa kwa Wakristo wa moja moja. Wakiwa wengi kwenye misa takatifu, wale mahujaji yani wapelere ambao walikuwa na nia ya kujielekeza Panamugongo pa Uganda, walisema kwamba wameshukuru kwa kusherehe siku hii pa Borema ambayo pia ni parokia ambayo namba takatifu kama na huyu, wakisema kwamba kweli Mungu amesikia nia zao, kama vile mmoja alisema hapa:
9: kama wapelere hata miaka mingi tulitembea kwenda huko na mgongo sijui wapi, tulipata mafundisho ambayo itatushindikiza kiroho kama vile kimwili. Tunashukuru Mungu kwa namna ya pekee tena zaidi wapelere ambao walikuwa wameanza safari, wangepasha fika jana, wale ambao wanatembea na miguu. Na tunashukuru kwa hii safari kwa sababu tulianza safari, lakini Mungu alipenda tukiifungia hapa kusekizito Burema. Njo kwa maana dioseze yote ya Butembo Beni iko hapa katika hii pelerinaji.
7: Kwa upande wake Padri Mate Deogracias, paroko wa Mtakatifu Kizito ya Burema, alishukuru Mungu akishukuru pia Padri Josepha wa Sukundi ambaye alitayarisha Wakristo kwa siku 9 za mfululizo kwa kuwafundisha mengi kuhusu mashahidi wa Uganda.
29: Asante Mweusi. Sikukuu ya mashahidi wa Uganda ambayo inasherekewa Juni 3 hii leo kule na Mgongo, pia kulikuwa mkusanyiko wa baadhi ya Wakristo, idadi ndogo tu kulingana na mlipuko wa kirusi cha Ebola. Baada ya misa imetangazwa kwamba watu walikuwa wakipata mipangilio ya kiafya. Taarifa tulizonazo kutoka Wizara ya Afya ya Uganda zilizokusanywa na vyombo vya habari vya Uganda vimetangazwa kwamba pale tu misa kwanza ilipomalizika kwenye baziliki ya mashuhuda na mashahidi wa Kikatoliki wa Uganda, kuna sherehe nyinginezo zilizoendelea kwenye maparokia mbali mbali, huku maridadi na kuheshimisha hasa ndila ambazo ni kanuni za afya. Jijini Butembo niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kazi ilisuasua siku ya Jumatano hii leo tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 tayari asubuhi. Kuna vijana ambao walikuwa wakiweka vizuizi kwenye miongoni mwa mabarabara hapa nyumbani kulingana hasa na vikundi vya kijamii ambavyo vilikuwa vikiomba leo kusifanyike kazi jijini Butembo vikilaumu hali ya ukosefu wa usalama maeneo haya hatari, maeneo ya Mutanga kwenye barabara ya Furu. Vizuizi vilikuwa vimewekwa huko. Radio Moto Butembo Beni ilifuatilia kwa karibu jambo hili, wakati pia kulikuwa na makabiliano kati ya vijana na jeshi la polisi ambao lipiga masasi na kurusha mabomu za kutoa machozi. Aristote Mata ni mmoja wana memba wa Veranda Mutanga.
0: Tunakuwa ndani ya barabara. Ya kwanza tunaweza kusema mauaji imeexagerate. Ya pili tunaweza tukisema komanda sekteri aweze akatoka huku, kwa sababu komanda sekteri ameshindwa mwe wanaita General Mukisa tukimwona iko engombeta. Ya tatu warudishie maoperasyon Evariste Somo, kwa sababu amefunzwa mafunzo apigane vita, pamtoshe kwenye ofisi. Ila kama haende kwenye vita, bika matakosa mu guverner civile, pamtoshe batie mu civile, kwa sababu kazi yanafaa na civile napaswa ifa. Ila bamurudishie maoperasyon, tunaona yake ni komando na anapaswa fanya kitu kwa vita.
29: Upande wa Furu tayari asubuhi vizuizi mabarabarani vilikuwa vimewekwa huko ni kaskazini mwa jiji la Butembo, lakini mchana mambo yaliwekwa sawa kabisa. Lakini mwanamba mmoja wa baraza wima la Furu pale Made Bude Furu alilaumu kuna kwamba huko kulipelekwa wazalendo, ijapokuwa kazi yao ingetumika pembezoni mwa jeshi la serikali FRDC.
10: Wana kreye grupe ya wazalendo puruke waarete watu na wanapiga watu kwa barabara. Tuko na kondane ile acte yenyewe, tunaambia wa autorite mtuachie mambo ya siasa kusiasa. Muzalendo wanapashwa aenda kunako shade batai.
29: Wakati huo jijini Butembo maduka, masomo na shughuli nyinginezo zilikwama. Radio Moto ilikutana miongoni mwa wakaji wa hapa nyumbani ambao walisema kwamba wanasikitika kwani hawakufanya kazi.
11: Niko na ikala kweli hatukufungula mpira, hamna kazi. Leo iko fenye tunashangala kwa maivi hatutumiki. Batu viko kutubu depo ma setere ya witere mpaka sahi hakuya kwa mwenye anafungula tamu moe. Tuko nikala yutubu.
12: Évidemment pour les journaliers iko na impact négatif. Lakini mtu analiaka na chenye iko nako. Hatuna nyingine maniere yenye tunaweza liamo isipokuwa tu kusema na sie tubakie kwanza kunyumba. Lakini tungelikuwa na nyingine maniere yenye tunaweza lia ndani juu ya ku mettre fin ku hali yenye iko, on le ferait déjà.
13: Kusi journée a leo vraiment haini furahishi. Juu na penalize huko venye hapatapata chakula. Kwa mfano hii masiko examen venye hataweza tena kulipia mtoto ya vi. Na kama ulikuwa na kope ya kufaa inashindikana, wakubwa watusaidie tu, wakubwa na tusaidia kwa amani juu tusiko na kwa make traumatize kufaa vya hivi.
29: Ni miongoni mwa wakazi wa hapa nyumbani ambao alisema hali hii haikuwafurahisha kulingana kwamba hawakupata kiazi cha watoto. Hadi sasa tujapata mtazamo wa kazi za kiusalama kulingana na siku ya tatu leo pasi na kazi. Lakini tayari asubuhi meya msimamizi wa jiji hili alikuwa amewaomba wakazi wanaopatikana katika eneo nalo liongoza kufanya kazi yao pasina tatizo lolote. Mwito huo ulisimishwa tu na wafanyakazi wa serikali maridadi na upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliosema hapana kusifanyike kazi, huku wakipinga mpango wote kubadilisha katiba ya taifa hili. Hapa Butembo maduka, masomo, kazi za usafiri zilisuasua. Koalisyon 64 ambalo ni shirikisho la wapinzani humo nchini walisema kwamba wamefanikiwa. Mwindo Safari Yosefu Akayesu alisema kwa jina la wapinzani.
14: Tunasema asante sana kwa raia kwa sababu wamesikia hiyo mwito na wote wamebaki manyumbani. Message ilikuwa ni moja. Inchi yetu kwa sasa tunapenda amani irudishwe. Tunapenda huko ambako maharamia wa M23 ambao wanasipotiwa naye Paul Kagame, hiyo nafasi iweze kurudishwa kuwa moja na inchi yetu isonge mbele. Wa ADF wanatuua hapa. Corneille Nanga na Rwanda na Paul Kagame wanakuja maeneo za juu. Kwa nini muda huo sasa? Angalau sheti kupigana kusudi amani rudie, inchi rudie moja. Bwana Kisekedi anakuja na mambo yake ya kusema na badili katiba. Tunasema kwa sasa priorité de priorité ni kurejeshwa amani hapo. Tunajua Bwana Kisekedi huko ambako aliko amesikia kwamba raia wanataka ndio amani irudie. Raia wanapenda waende mashambani wakiwa salama. Wanapenda wazunguke huko maeneo ambako M23 nakuwa wakiwa salama. Sio mambo ya katiba, katiba na waza. Hiyo jambo ambalo mbona kwa siku ya leo ni sinyal na pale aliko aweze kujiretire karema kwa hiyo mpango wake baya.
15: Unadhani wakazi wa Butembo wameheshimia hiyo siku kombe de pourcent?
14: Wameheshimia kabisa aprili 90% 90%.
29: Ni sote yake Muhindo Safari Akayesu Yosefu ambaye alisema kwa jina la upinzani katika jiji la Butembo Kishasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikuwa na ubaridi Jumatano hii leo Juni 3 kulingana na mwito wa wapinzani ambao walikuwa kiomba kusifanyike na kazi lolote. Jinsi nilivyosema, lengo ni kupinga mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili, huku wakihisi kwamba huenda Felix Tshisekedi anatarajia kubaki madarakani na kuwania muhula wa tatu. Vikundi vya kijamii Beni Butembo viliona ni heri kusifanyike kazi katika upande huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba na hayo, licha ya mwito uliotolewa na mkuu msimamizi wa jiji la Beni, kazi za kijamii na za kiuchumi hazikufanyika siku ya tatu hii leo. Mashirika ya wananchi na vikundi vya kijamii wote kwa pamoja walikuwa kilaumu mauaji ya watu mashariki mwa DR Congo, hasa zaidi maeneo ya Beni. Kuna watu wengine wahanga wakiwemo Wambuti pale tu, wengine kuzikwa siku ya pili hapo jana katika shamba la kiasili la Beni Kipriani. Kuna maziko ya watu wengine ambao ilifanyika siku ya tatu hii leo na kwenye mafamilia. Alipoulizwa na Radio Moto Butembo Beni mwanasheria Pepeka Vota, kiongozi wa shirika la wananchi, amelaumu haya mabadiliko kulingana kwamba waongozi walikwepa mipangilio ambayo ilikuwa imewekwa mezani.
16: Kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa si vibaya, ni kawaida ya Waafrika. Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waliweza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki, na mkikao vikao hivyo ilionekana waweze kuharikisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya kama jamaa zilikubali, haina vibaya, lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya tatu, tarehe 3 mwezi wa 6 au kesho siku ya 4, lakini hivi waliharikisha. Haya, wamefanya hiyo na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo paske iliomba vile yote ina accompagner hao wandugu. Na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita dinye sécurisé, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa accompagner kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
29: Na chapoko upinzani ulikuwa ukiomba shirikisho la upinzani kuomba siku ya Jumatano ileo watu wasifanye kazi jijini Goma, jiji ambalo linaongozwa na AFC M23. Kazi zilifanyika vilivyo za uchukuzi, za usafiri wa pamoja, biashara, masomo. Alipoulizwa kwa nini alienda kazini, mkaji mmoja ambaye anapatikana kwenye Andre Presida, jinsi wanavyoita, ni kwenye barabara Goma Asake, alisema kwamba hapana, huo sio muda wa kubakia nyumbani kwenye na watoto wanaomsubiri ili awapatie chakula, matibabu na kadhalika. Ni kwa sababu ya hiyo aliona ni heri afanye kazi. Na huku akiarifiwa, shirikisho hilo la Lamuka limezani kwamba siku bila kazi. Jijini Kinshasa, raia waliheshimisha mpango huo kadri inavyohitajika kwenye masokoni, biashara na shughuli nyinginezo zilikwama. Jinsi alivyosema Press Epenge, ambaye alisema kwa jina la vuguvugu la Lamuka. Kwingineko, waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF walivamia kijiji cha Mbao, makao makuu ya sekteri ya Beni Mbao, wilayani Beni, usiku wa kuamkia Jumatano. Hii leo inakadiriwa kwamba watu karibuni 16 wameuawa. Dalmas Nzingene ni mmoja wa kuu wasimamizi wa mashirika wanaenji katika sekteri ya Beni Mbao.
1: Wemba uwasi bina attack des ADF hier à 23h.
2: Ndio ADF iliingilia Mbao jana usiku na walifika katika vijiji vitatu, Matete, Mamuli pia na Kitoho. Na mara ya kwanza walianja Matete, na wanajeshi walikuwa na waza kama huko tu ndipo wahuni wanapatikana. Tukaambiwa kwamba wa ADF wanaua watu Kitoho na Mamuli, na wanajeshi wakajielekeza huko. Bahati mbaya raia walikuwa wameuawa. Hadi sasa ni watu 16 ambao wamefariki. Mnamo patikana mwalimu mmoja na pasta wa kanisa la Kimbanguiste la Mbao pamoja na familia yake yote, na watu wengine walitekwa nyara. Sasa Mbao inaachwa na wakaji wake.
1: Toutefois le bilan de 16 morts est encore provisoire car la fouille continue.
29: Msimamizi wa operesheni au msemaji wa operesheni za Sokola, Kanali Mark Ilungu, hakikisha habari hizi.
4: Actuellement le bilan est de 16 civils.
29: Hivi sasa matokeo ya mwanzo yanaonyesha wazi kwamba ni watu 16 raia wa kawaida ambao wamewawa, wakiwemo wanaume 13 na pia kuna wanawake wana polisi. Kuna mtoto pia ambaye alipoteza maisha kuna kwa hospitali ya Mbao. Vile vile kuna askari jeshi aliyeumizwa. Lakini naongeza kwamba kuna mateka 9 ambao tulifanikiwa kuondosha mikononi mwa majambazi. Watu wawili wawawa wilayani Ruchuru na jambazi mmoja anaezaniwa kuwa ni mwanajeshi wa AFC Mventropa Nyamilima wilayani Ruchuru. Kabo Chikoko Agnes anaikuwa na umri wa miaka 43 na mtoto wake Kambale Chipuni Artemas. Imetangazwa kwamba mpiganaji huo aliingia nyumbani mwao na hadi sasa amemenya mbio, haifahamike wapi aliko. Wilayani Ruchuru tu ni kwamba maji yameanza kukosekana, kuna upungufu wa maji. Fosteta wete mtamfuata saa 3 za usiku. Na katika lengo la kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola, kuna kozonde sante ya Rwampara, Nyakunde na Mungwalo imetangaza kwamba wamepata vyombo mbalimbali, magari na pikipiki ambavyo vitawasaidia waganga kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa huo. Saa 2 za usiku RMBB michezo Kiswahili, chui za DR Congo zitacheza na Denmark, maridadi na matayarisho ya kombe ya ulimwengu. Mechi itapigwa Paliege katika ufalme wa Ubelgiji. Mwisho wa habari zetu. Asante, shukrani kwa Keremias Fataki aliniongoza kiufundi. Mulikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Saa 3 za usiku itakuwa zamu yake Joel Mwenge. Asante na kwaheri.
17: Shungulu hino sikare tawa ne chiona cherivi kane rivweka ekopek luanzo.
18: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
17: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
18: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
19: Kote pabli kiwanza wachimani chompa tomtembo peni tuwa mabako uchomo shangulu sheri wa lololi ya munagwire na chani chero cha renje renje vila visato kumkera wa wenda tu.
20: Ndambia shangulu, yeah, shikana bibawa na stanilei mohendo.
19: Tukandi bakadi yango kwa mibiri mwika kwa lo, omobe swambere mbiri mwe choche kongwechi demokrati kem, evo tembo, Vendo mwe kavya ngavya ma tsunga rekana aba politike na balwa na balwa kaise mengula busano bolo bo bogolo bo amata shalangire ke beni ebi se bio mwe kavya ngavya ma endro mo chumerera tukera shabakani yango kono kunda mbia yo bandu 13 babiri kwemba uwo mwe katia hesatu abade fumbingirire yo kama chakera chino cha munawire tukera shabakani yano mwe shwa mventro wango kumuchiri abandu babiri mwe so binyamilima akalwatega ndavyo akatega ndavo koyo na mwala wewe na mwala wewe wabirimo makumi abiri shisho nzumwa shotukandikanya orimias katulanza shibimu dani yaka tukeri tukaniri yango kwa msibuwa munawire waka sato kumkera uwe ndato habirite kwa homo kilizi ya yosiasa kutibu ya Afrika sana revoka bimiri ame Uganda abwere asa mchikawa chisandebele kuparukia yumugure chizito ya Burema Aire sangaro kurumba kumia satu nenda tu ya vritsuka.
7: Ilo mberesha wa karabanji, awatawa, awapelere, abada siro mshumbadi ni chedusi zebutu mune beni, abada bawara omolu wawolu paruki inaborema, ayo omokara Josepha Sukundi mwaka sukubu hiribu hirire omobu semebunji. Mumiri ya wikuwe, omokaro ni mwaka fundisachi kwa nene, muwire kizito umaniru paruki inaborema, ini mulwana, oyo kabisa anzire nyamuhanga na mahola busana nerimira nyamuhanga na chira lekina sawa Kristu elole mrero okumpipa omumata ekoba kakolobole chero
8: munawire siku ku ya muwire lekizito na bale chabo ikatu usaba tutashale baya no muwire wetu uyu neriga emibere yiwe omikola esiku ku yi
7: Erinyuma se umiria esu sakramenda ayendwa yulbatiso ne kufirma somos ke baba Kristo wa mabaoma baka hikabanzi okubuhere buhirira bapelere abalo bayitaire eria nana mugongo Uganda imbaka bo bacho masimanya muhanga bakala bikirunga kinechi okuparuki na barama bako bashinya muhanga banene ubukiriya ngo abapokara amisaba yekwabo ngo mu mawukobo akabuhana cyo abondu bose ni bapelere
3: abate bangingiro mo chipelere baba ke shariti Alakini oyute ndisha riti, ovule mundo oyute ndisha riti ne mupelere. Manake omulenzio oyute ndisha riti ne mupelere. Wamgavya muka, muri ulimuhi, ovule chama, wamavi unoko luendo luet, olwe rielubula, erikuwa mirira wa mashahidi na ule mupelere. Choti yareki mwalangiromu avo, muni obo baba, muni obo mama, Munia makuple, munena basha kulu, ngabali ya rungawa. Abo siba nyomo bapelere, kusudi, itwebo si, tukaya hae, tukaya lovola, eri ya bamashahidi. Amen.
7: Okuluhande, loko uo mukara deo gresas mate, mkulu paruki na borema, imuguri kizito, imuaka sima, ngoko ibishio malavikanda, kakabuwa nkoko nene, numukara Josepha Sukundi na muania, katika niya bakirusu mubiro, tisa akahaba makangira okomana nababuhirire Uganda abamartir abarasangira ko mochiro kino
19: batsiwe banza barikiriri naho ne Uganda ena mugongo muikana bibuhere bubuyirira sakutsebo mochisabero eche na mugongo kunde baluso bangasha sungana omolubu wabuga mubaka bakasoma mubake bake omosanctuary Yaba miri abe Uganda ena mugongo abisomome kana tondekanirilo munja chanja cheri kumukatunji monde kenda ikebe kasomwa na marcheveke Augustine Kasuja mukatu laonde kenda kengoko kumbe abantu busi aba kayo ko chisomo na bakuwa historia ya bimiri abe Uganda kumbe ba nzayo kande babe bangana yetaga rekola ngabo abutsira irondiria butakewa kuna chihuo kande kutaute ndundi Mwaka tulawongo kwa omuka makumbi weme sawe ya vikalani na wa Kristu Busi. Ribu ndia hewole chikuni eche ebola. Rekumbe oko chirimweche kasa. Ama chinga shashala pekanda kena kengu kwa lunia vrita ikaniwe munawire. Naho, no kwecho, no koluhandu lwa bangili kusangwa omuba miriaba Uganda mwanavya na bangili. Na omuba kanavya nechisomo o ewavo. Waka tokerisima nyamuanga ukubiusi ebyabere kola. Ndeke ndeke bandu mutina mutina na bashika shikira mutabali obwe Uganda mba kana sangira ko machinga ngabana no tuna barwa brango ko daiso sei kasese ne kutumbuni bini bo babya kumbe bakende byo kongoma ekikoni chebola muchakulira bandu bo monda bandu bo matasharenda ekindi kirimo ngabekesha bya vete na vete tuka kana yikushe bitunga
5: aho munabi
19: abo muyiwe na butembo mibiri mukabura geta irulo monja chanja chechero cheno echa munabwira banze bauli kiriri eshombanza nibiri shona enene abando ma groupe depression bai babiri tulawongo ko busano gwite kwa matasha holokerera mobeswe bibini rule tolerere abandu bashikale basebeka esebakola mibiri katambika omerera abando politike no banu bobatse chisekedi ribwati yakita omugambo mukulu we Kongo munabwire na abandu batolerere baseba eka bakamukangania ngo kose bahambene nai mutsanga inalwa mahera mahero munja chaino eya munabwire na bapulishi mubakana wa heta yawo omuchanya bakarahara abalwa na balwa kaira bechera bakatonda magwe wa moshonzera sistot aristot mate momoko banyaveranda mutsanga makana kwata
0: tuna munzira lino ini busanan eche kwanza tukatabu watoto ebi kala benoka ebi lala bebeni wakita abandu bengadi omovile si bindu biwane ebi ndu ebiyo bale baenga bangana buwabiyo vati necha kabiri tuka watoto mukisha mataluka eliko monivuwa kere gadi omozone ya komanda sektere watroke kabisa elimulu shoko komanda sektere valete hundi nechindi tuka watoto basubaye ama operasyo omobi ya labi ya ifarishi tesomu kundi mwapata mafunzo busanane vita me lino ane mutumikango musivili oro angana apigane vita
19: au kwa hecho vanzo bauli kiriri mtu kwa tuwa yusifuru sangwa na yyo inakobi ya suwa ibishika shikire nabi kwa yuka utembo tuanasunga ya muma uko banya parlema debuti furu yiri alangreka bazalendo bubalwe yi waka tungere rumatze nga kanda yendeka ate muma uko banya furu mwakana buwacha
6: Monsieur le journaliste, c'est la désolation totale.
21: Mutulangulu, ewenewene unasamalire, nimiati eiswekire, omalangira burorarora ngoko abazalendo, banemunyatia abandu, omobero beno, echama echa bazalendo, sichere echere bieno, kumbe bangabanikira ngebeni, kute engwatrano, bakalwera okochi huochetro, na usamalira, tune efuru, okatambikano, na bakurusi, Omate mwenyesho wikire.
6: Onukumpra pa mese le journaliste.
19: Nya yo kwa vikabisi ya vya vikalani wabakala wa. Ngumu kalani wabutembo unwa kabu wango kwa vandoe. Rebi ya vakarira. Okochoba. Ngaria neresungu. Tukabulikirabu kache tuwaendo mamuchaka mchaka. Neru wakababu ambuvili morte. Basi. Chikalu chakala. Utabualibu wa verabu kavi angasibu tomene.
11: Niko na ikala.
21: Eri ulomoncha chanja cha. Nina itrekire butere mukolano osi osi omumuyise mure mukolano kundi mbogure batri abantu bale kakola tuli hano tusekire kundi situli trakola na u irlo monja chanja cha si hali no otu abare tulako na urebi atukusa obulichiro yehe ngasaba abakulu batuletere obuholo erika kiria okomya tsinga yeneno nibindu binene bitiendeka kundi abantu sibalita hindula abandi bakindikesha nembetia bakabule chereria na bana bakesubulibwa okobiyiro bakabula olufarango lorereha tukabarekera bakulu bakolo mubiri wabo akukwa manane biuba barisabwa kundi tuli na bandu banji abakalera okochiro na lyotasamalera munabwire kabulanga bakendiriachi kundi sarita bya mukolano osi osi
19: Mati wa yuvanzi mahulikiriri na mwabia suibi beni mibirisi ya takoreka Dumona musababu holo Vitungi wa magrupu depresyon Pabe wabre yitaka batimu na guremu bakandi tavalia Abandu abana kuira mwabia suibi kipriani Wakituwa na ba adef Mchaswikiri mliolo bakolo bakolo Eba mabe ya kakebe handa nirubu batiko banata baliba Umobi nubia mliolo mwabu lingamu viso viso Omwati wa upepe kaboto mkulu sete sivile yibini ya kaso yere langera ende Abandu bano babiri tavaliwa Retia retia, esibeta habalu kengerwa na vikalani koko baba itaire.
6: Kutulia berikira bandubu na wiri, tukate tusi, tuwe mwashio kwa mibiria, tumusada nani.
19: Peka vota, yo mkuluwe sosiete sivile, mumuye uwebeni, yo wangabuwe.
16: Kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa, si vibaya, ni kawaida ya Waafrika.
2: Erishi ya leka, erikalaha oma, nebihanda ebiri ya holaya, sebotibu. Eyo, ni kawaida ya bayira. Na mutu kanoa baka bubatino, aba sondulia, bubaka ni kalaha oma nebihandibi. Na balu baka kanya, eriharakisha amaziko wabali chabu. Ne, ebihanda bimabi mubikana liya, sebotibu. Ali witu yetule tukalenge kanya dutembeno, aba bakisha tabaliwa omotatu munawire kuche omoyino monja acha. na atoma libiango kumupaka harakisa ya mubaka na biango ba makola ebe tiendeka kundi tulo tukalenge kanyarote umuhio shi akendikala enyo soko mbiri uposana na vahuli enechi chilo ndeleka avakulubo muhi ibali biango ko abandomo pokosa nerikalomuibu baka kumanisha abali atushia na ya
16: usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanyi kwa hiyo nafasi yao ya mwisho
19: amatsi wa banze bahurikiriri no kwebyo tukalwa itu kalwa itwa kania kusangwe cha munabwiri ya chabutira mibiri tunale bahurango ko na batwe bya bumucho cha kongo cha demokratike babe babiribwa batecha munabwiri mwashebe mibiri ama wabaronga birebe umumuye butembo herase shosoko na bindine bindi abanyase 64 abakabwa bate bose bari okwe vendula kote ukuita ititabu cha miambo mkulu wa choche Kongo munabwire baka isheta relangere ndia bandumba kuwa murenge Joseph Mwendo waka Yesu baba akabu okurina RSC 64 ya butembo
6: Kutuli yabari kila bandumu nabwiri tukate tusi tuwe mwashio kwa mibiria tumusada nachi Eche tulaire kwe wetu bobo holo Abanaru banemu tukarenga ikwa Abarebele korne nanga na Rwanda Paul Kagame banemu echiriria eche takache datei Munabwiri acho tukate no Eche tuwe mwashio tuangalu lako Yeri rebia obo holo buka suba ewe Neromulu omukulu wachu Akasha letamo mwati wami ndula katiba tu yaa Ibuwa hosi tuwaneo lekeran Kundi eche tukai sababu nabwiri Yeri rebia obo holo buka suba hai Ebeni embau abanduba naishi mdekendek Rebaya mwale ende na munabwiri abanduku banemwa nelere kerengwa korne nanga na Paul Kagame bachinenda tei ohotwa ngalo tukale tia a echo chetu chisume machu ibwakan tukata karitwa lebwa omumupango wa rendu la katiba na rokama bendulu echo cha mabiga bwa ngendo kabere chiliale kidomo le klabanu tino omupango wa no situli kuwo na from asima abakalani bako wa na kwende ko chama langerika obuli mudu wa chama langira tino echo tulaire ko munobwir wa bohol even de bika bikisa bika karibwa ko bol
15: abakalani babutemba na masichero chino mukombede pursa
6: drama sima Kutibu kunibama sichacho mu 99.9% 99.9%
19: Amobya sovya chinzasa nabo kuba nemusheta bati abanyachinzasa bati abikalani mu bakabiyeka okobekango magana mwenda makumi bukobekango makumi mwenda no mwenda mukato mwenda niba munona 99.9% mu batata kole mibiri ye epenge yukabwira presse empenge yukabwira chitunga echela moka yulebi nikabwo mochero chino echa munabwira kabwate abikalani abachinza sababu bikangana chisekedi ngo kosabale moma hauko wewe hatunali hibiri keke nalebanga ikakoreka hiyo ni mishigalira na wabandoli no bayitayiro buholo emibiri Nareba na maitia uwene, nareba na muliruwa masenyerizi, narebi yaho ili atokerebili yanganagamba atichuba itaire checho abutiribu ambuno kandemiatze ya constitution na vende na vende. Aliwe ngoma, sere mundu wanga hulukiri watunu wakendi ya kutse shende vya kutse ya kika la eka, shende ya kula mubiri kusangwa maisha wengoma linuweka lire popopo, abikalani watu ya sunganana wakalu watula watunu wasichanga tokekano mundu wengoma liwa chakendi shaleka, Yanga vya vili morte kutse na vende. Wanduwa kabulikira wana tracha yba yuseyihia. Wanamasu nga kanga hanga kerilisha vana. Kundebe wakala bamu yi vikalira kutsevu tsevu. Emba uma nga hatia nisai kumini virina matundima kumia satu nesini.
5: Eshongo lusha nushichinalo lemwe.
19: Abani ya baadefu mwa kengira emba umu yi mkulu. Owe beni mbau. Omucherula muri wa lacherkera kino chemunagwire mubakalu bengera amobya swabe satu yena ebyembau rilwa okosaitano eshechero ebane muluba kolebetse budalma sinzingene owe societe civile omosektere benimbau kal tabandu 13 ababiri omomuse wa kitaka chikitabuli yabo kutsebtsebo erlangerende echeno chabrihika dalma sinzingene
1: Wemba wasibi natake desadef era 23h
2: yadef muikangira umumuyu mbau muliolo omochiro namupaka hika omwetata hisatu ematete mamuli ne kitoho mubakatuka ematete na abalashi balo bakalenga kanyambu mbino eyi yo bale hasa alewe mutuka bwira wango kom aba adef kama vita bandu re kitoho ne mamuli naho abalashi mubaka lubayayo katika suka ya abantu balwe babirikwa twamata sunga abantu eri 10 nendatu abamakwa omukasungika omwalimu muma kutya nompastere omutsomo cha chimbangu echembau hauma nechanda chiwe

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Papa Gustave wa Sukundi Pakavichero namba moja inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Kakule wa Sukundi Tele. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 10 kamili za jioni. Habari fikie jamaa yote ya Kaini pa Avenue du Centre. Papa Ndariko Mosengo pa Mambinji. Habari fikie mganga Batsuke akiwa pa Mabalako. Polisie Pascal wa Sukundi pa Mangurejipa. Eme wa Sukundi pa Mangurejipa. Korale mchungaji mwema pa Kaviteru. Korale Saint Inyase pa Kaviteru. Mujomba Kastoro anayepatikana pa Vinjo na jamaa ya Kaposo pa ngazi moja Latem. Habari fikie papa Anaclete pa Bunia na jamaa Pepe pa Kambaira na pa Busundu. Jamaa yote ya Kiru inayopatikana pa Chirimabubu na jamaa Kapepela pa Kavicheru. Programu inapangwa hivi. Siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 kamili asubuhi. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 kamili misa itafanyika. Wanajulisha kwamba misa kwa ajili ya roho yake Kakule wa Sukundi itafanyika kunako sekteri Kabichero. Saa 4 na nusu, yani 10h30, mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la jama Pachiri Mabubu. Kisha mazishi Pachiri Mabubu, ndugu na marafiki watarudi pa Kavitero a namba moja kwa papa Gustave kuendelea kuomboleza pamoja na jama. Kwa niaba ya jama, Mohindo Musubao Jackson na Arome d'Afrique, Mohindo Musubao Jackson Arome d'Afrique ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule wa Sukundi Tele. Na jamaa Kasonia Rafaele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia mjomba wao na tate wao Zefire Mubunga. Kifo kilitokea kunako hospitali la Lumiere usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Le Copain Pabulamba. Misa itafanyika pa katedrale na saa 6 na nusu. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na saa 4. Baadaye wanajulisha kwamba baada ya kuondosha mwili kwenye morgue utaelekezwa nyumbani kwa kurudishia heshima zake pa Avenue Mikundi namba 37. Kwa niaba ya jamaa Jile Mubunga ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Zefire Mubunga.
1: Na jamaa ya Aron, jamaa ya Aro Moyebotule pamoja na jamaa ya Wako wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba tena sukulu wao Jeremy Kakule Chisande. Alifariki Pagoma siku ya pili tarehe 2 Juni 2026 na saa 6 za mchana kunako Hospital Hill Africa. Habari hii huzuni fikie jamaa yote inayopatikana pa Butembo, pa Mabuku, pa Ucha, Mutibongo, Vuovi, Mubulia, Beni na Goma. Ifikie jamaa ya Ndemengi, Kabutwa, mali popote wanapatikana. Habari fikie pia jamaa ya Ayati Yona Pavni Goma. Ifikie jamaa ya PDG Kahehero mahali popote ilipo na wote ambao walikuwa kimfahamu baba Jeremy Kakule Chisande wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Ifikie Maison Kahehero na wengine wajulishani kati yao. Jamaa inakusanyika pa selule Mihaki yulu ya Sal Eden Drive nyumbani kwa ndugu Makule Aristote ambako baba Aron Muyibuture alikuwa nakaa. Programu ya mazishi itajulishwa wakati mwili utafikishwa pa Butembo. kwa niaba ya shama, papa Charles Kaheru, papa Kriso Funga Mukaba, pamoja na makule Aristote Mukulu, ni wao waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Jeremy Kakule Chisande hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya papa Stele Pamakubebe Chivwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi. Habari fikie jamaa yote ya Felix Kimande Paluotu. Habari fikie jamaa yote ya Ndeke Siri Pavutumbe na jamaa yote ya Buria Ndanga pa Kiri, jamaa Buria Ndanga Kirira. Unaifikie jamaa Kitambala Paluwewe. Habari fikie jamaa yote ya Kichembe Valia. Unaifikie jamaa yote ya Somere Palusando. Pia ifikie mama Elene na Mariloza Pagoma. Mipangilio zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya papa Celeste imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama wao mzazi.
1: Na jamaa ya Kambale Nzama Boniface ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena mtoto wao Muhindo Blaise Jackson. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Kiala kwa Murenzi leo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku moja tu. Habari ni kwa shama ya kaka Valentin Musisa pa Isare Bulambo. Ifikie papa Kape Chiranda pa Kitulu Tulizeni. Habari ni kwa papa Edmond Mabloke. Ifikie papa Edmond Mabloke anipatikana pa Butaliria na Mbusa Muyeye pa Iranja. Ifikie shangazi Florence pa Malira. Katungu Munei pa Chivombo Chitrovo, jamaa ya Mwengesiari inopatikana pa Chicho na Lifina Munei Pabohaya Moleke. Ifikie Roger Kahasa pa Mabambi, habari fikie Mbusa Jonas pa Procure na jamaa yote pa Maboya. Ifikie Serge Bakwanamaha pa Mihaki na famille Jean-Marie pa Kihinga. Kilio kinaendeshwa pa Mkuna Kiali na maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu pamuleke Kanyihunga. Wanasema kwamba leo siku ya 3 ni makesha ambayo itaendeshwa pa Kiali Mukuna na kesho siku ya 4 wataondoa mwili kunako morge ya Kiala kwa Murenze na saa 3 kamili asubuhi. Misa ya mafariji itasoma kunako kijiji Katoliki ya Kiali Mukuna na saa 4 kamili na baada ya misa maziko itafanyika pamuleke Kanyihunga na saa 5 na nusu. Jama inasema kwamba kisha maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Mkuna Kiali kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kambale Nzama Boniface aliweka sahihi na alikuwa kijulisha kwamba baba wao Muhindo Blaise Jackson hayuko tena duniani.
0: Na jama ya Katembo Kamolo pa Butembo Marera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Kifo kilitokea pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na ilikuwa kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Kamolo Mundenga pa Butembo pa Kisuku pa Weera na pa Bukenye. Jamaa ya Siambete pa Rwese ifikie wafurnisero wote wa mbuzi kunako soko ya Mtanga na Vichai. Pia ifikie papa Bonesi Ngirwa na jamaa yake yote paka Huru Magera. Kanisa la Wasabato pa Kiagala paka sasa na penginepo. Jamaa yote ya Kikutsa pa Butembo pa Magera na penginepo. Jamaa ya Profesor Dr. Vivaria Cleofase na jamaa yote ya Kiture Leonari. Pia ifikie jamaa ya Vindusi Biolo na jamaa ya Malulu pa Kitsuku. Jamaa yote ya Kihuhania Kifengete. Pia ifikie jamaa yote ya Chaviru na jamaa ya Kabandauri wakiwa Pangumbati Lubebe Kilalu. Jamaa ya Sukutu Mirivulo pa Kisitu. Pia ifikie jamaa yote pa Bukondi na pa Magera. Ifikie wananwe na wakwe wote wa jamaa pia marafiki mahali pote wanapokuwa. Mazishi ilifanyika leo tarehe 3 mwezi wa sita mwaka huu tunao, baada ya mchana, yani saa sita, nalifanyika kunako shamba la wafu la Vulinda. Kwa niaba ya jama Kasemengu, huyo pamoja na Kambale Neema na daktari e professeur docteur Cleofase, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake.
1: Na Shama Muhemi, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha papa Mbusa Muhemi Eliezer. Alifariki jana siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari hii ya uzuni ifikie Shama Muhemi Patilubo Lubango Pabutembo na Pabeni. Ifikie pia Shama Musule Kazimoto Paluotu na Paroese. Ifikie Shama Michimbo Palukanga na Pabutembo. Shama Chela Huka Paluotu na Pabutembo. Shama ya Chitangali mahali popote walipo Pakitsombiro na Pabutembo. Ifikie Shama Chimo Otire mahali popote ilipo kanisa la Wasabato ya Bubange na la Matanda. Pia ndugu na marafiki wanaofahamu papa Mbusa Muhemi waje kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani Pabusehi yule ya biro ya quartier. Programe ni hii. Makisha itaendeshwa nyumbani Pabusehi leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu. Na kesho siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 hadi saa 4 ibada ya mafariji itasoma kunako kanisa la Waadventiste Pavu Banke. Saa 6 hadi samahani, wanasema kwamba tangu saa 4 hadi saa 6 ni safari mpaka Ruese mahali ambako maziko itaendeshwa. Saa 6 hadi saa 7 maziko itafanyika pa Ruese. Tangu saa 7 mpaka saa 9 ni kurudi nyumbani kunako sale vya Mbwera panzi ya panda kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Shama, Pastor Katembo Muhemi ni yeye aliweka sahihi, na alikuwa kiendelea kujulisha kwamba baba Mbusa Muhemi Eliezer hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika paroese kesho siku ya 4 kwa saa za mchana na saa 6 kisha ibada mafarisha ambayo tasuma kunako kanisa la Waadventiste Pabubange na saa 2 ya asubuhi.
0: Na jamaa Kausa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Vasimire Charline, mtoto wa mama Pascaline Kausa. Kifo kilitokea hapa Mungwalu tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kausa mahali pote inapokuwa. Jamaa yote ya Mbalula Mayani popote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa ya Vasimire pa Mavivi na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Musanga karibu na soko ya Kalumba, barabara ya Kabambi ya kuvukia Kisitu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mungwalu pa Butembo. Ibada mafariji itafanyika siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 na nusu nyumbani kwa mama Pascaline pa Musanga. Ni jamaa ya Kausa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Vasimire Charline.
1: Na jamaa ya Ndungo Kasereka Stanislas ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Furaha Ndungo. Alifariki Pabunia tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu siku ya kwanza. Habari ni kwa jamaa yote ya Ndungo Manzekele mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Ndungo Kachelewa Pangule, jamaa Chirenge Pamusenene na jamaa Ndungo Kambiga mahali popote ilipo. Ifikie jamaa Mbahingana mahali popote walipo, jamaa Papa Kabik mahali popote walipo, jamaa Sibika na jamaa Kazimoto mahali popote wanapatikana. Isikose kuwafikia wafanyakazi wote wa Soficom na wote wanaofahamu dada Kabira Furaha Ndungu wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ilisoma misa mafariji kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake leo siku ya 3 kunako baraza Kambali kwa saa za mchana, na kilio kinaendelea nyumbani pa Avni Kabasha namba 23. Kwa niaba ya jamaa Ndungo Prosperine nae Krizo Manzikele waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kabira Furaha Ndungu hayuko tena duniani.
0: Jama Kanyambara Olivier Pavumbu Baluotu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Olilia Kaswera Makora Mustafa. Alikuwa mke wa Kanyambara. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika siku ya kwanza tu pa Bumbuba. Habari fikie jamaa yote ya Huri inopatikana pa Kiondo, jamaa yote ya Mumbunge pa Mununze pa Mangina, pia fikie jamaa yote ya Mustafa pa Mbingi, pia ifikie jamaa yote pa Walikale na jamaa ya Chihumira. Jamaa Chihumira inopatikana pa Kabasha. Habari fikie jamaa yote ya Chihumira Ndibwa ikiwa pa Kasindi Lubirihya na jamaa Karinda pa Lukanga. Perina pa Kiondo. Yeyote anayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Jean Baptiste Muke na Kambale pamoja na animateur Petro Muke ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Odilia Kaswera Makora Mustafa. Tangazo inatumwa na Nzimoto toka Biro de Lezo ya Musa Kaluotu.
1: Na Shama Noel Kahimbani ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sukulu wao Katembo Kahimbani Noel Muti. Alifariki kwenye hospitali ya Kitatumba usiku wa siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1:30. Habari ni kwa shama yote andaliko ya Kobi pavutete. Ifikie jama Kitunzi pa quartier veterinaire, jama Ati Katundira pa Kasongomi na jama Chisisimuko pa Lusando. Ifikie jama Karafuli pa Malende, jama Malambo pa Butundo na pa Musinene, jama Mungulumba pa Muti Wanzuchi na shirika la mapadre wa Croisier pia wa sista wa Ublate wa Somsion. Ifikie jama Peruzi na majirani wote mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika leo pa Musienene, ilifanyika leo tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kasinga Musienene na kilio kinaendelea nyumbani pa Voleche. Ni jama ya Noel Kahimbani iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Katembo Kahimbani Noel Muti hayuko tena duniani.
0: Na jama ya Chungulo Masambo Dinamike, jama Kasereka Chungulo, Kambale Chungulo na Kakundi Chungulo Jake wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha babu, cha dada wao Kahindo Chungulo Teodozi. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa siku mingi tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 mwili utaelekezwa nyumbani pa Buyonga. Saa 4 mpaka saa 5:30 ibada itafanyika kunako sektore Kangote. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la familia pa Mabono. Baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishana nyumbani pa Buyonga. Ni jamaa Chungulo Masambo Dinamike imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kahindo Chungulo Teodozi.
1: Na jamaa Kaputu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Piokoro Efrazi. Habari hii ya huzuni ifikie wakaaji wa Selile Vungi B, ifikie wa lokateri wote wa galeri Kapotu pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Musondibwa pa Mungamba, jamaa Piokoro pa Misevere pa Butaliria na pa Oicha. Ifikie jamaa ya Chibende Bende pa Isale Bulambo, jamaa Chubuli pa Kitulu, jamaa Matita pa Bulema. Ifikie pia mjomba Efe na Ndungo Kambale Chebe Kwamo pa Goma. Ifikie jamaa Wanza Lugendo pa Mususa, jama ya Mobunga Gaspar inopatikana pa Batulia, jama Kasegese pa Bulengera. Ifikie pia Corps de Défenseur Judiciaire wa TG Butembo na wote walikuwa kimfahamu Maman Kahindo Piokoro Efrazi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la jama pa Chiribata. Programme ni hii. Saa 2 asubuhi mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze. Saa 4 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasoma kunako Saint-Élie Pakasesa, yani ni kijiji Saint-Élie Pakasesa. Saa 6 kamili ni safari ya kupeleka mwili pa Chiribata. Saa 8 ni kurudi nyumbani Pakasesa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kasirika Yubu na Kambale Mbwakede waliweka sahihi. Walikuwa kichulisha kwamba mama wao Kahindo Piokoro Efrazi hayuko tena duniani.
0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Inatangaziwa kwa wanamemba wote wa Association de Manitationnaire au Congo, AMC kwa kifupi, ya kwamba kumeandaliwa activité, yani kumeandaliwa kwa ajili ya 22e anniversaire yao siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Watasherekea miaka 22 tangu kuundwa kwa chama cha AMC. Inaomba kwa kila mwanamemba mahali anapopatikana afike kuhudhuria misa. Programu ni hii. Tangu saa 12:30 mpaka saa 2 asubuhi misa itafanyika kunako parokia katedrali kwa wale wanaopatikana pa Butembo. Saa 3 mpaka saa 5:30 watafanya mwendo watajielekeza kwenye orfelina Malaika inaopatikana mnamo komine Mususa, na baadaye watafika kwenye meria Butembo, na baada ya hapo watajielekeza pia kunako orfelina Arshe inaopatikana mnamo komine Bulamba. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 watarudi kunako ofisi yao, ofisi kuu ya AMC inaopatikana Paris d'Ambiance etage marché. Saa 7 kamili na kuendelea watachangia chakula na maji ambayo yameandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya waongozi, Kakule Pozita akiwa presida wa SEA ni ameweka sahihi.
1: Papa Mbusa Makwesi Augustin mkaji wa Kasesa anatangazia wakazi wote wa Butembo kwamba amemkosa msichana wake wa miaka 6 tangu jana tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Anaitika kwa jina la Daniela. Alikuwa navaa robe ya rangi ya mweupe. Ni mgeni alitoka mwenye Masoya. Wanaomba yule ambaye amempokea huyo mtoto Daniela nyumbani kwake amwelekeze kunako sekteur katoliki ya Kasesa ama kunako kanisa la CBK pa Kasesa. Na naweza ita tena familia kupitia namba hii 09 94 19 70 29, 09 94 19 70 29, ama unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni Papa Mbusa Makwesi Augustin mkaji wa Kasesa aliweka sahihi.
0: Jamaa Vitsange Mate Malumalu na Kavira Mate Antoinette wakiwa wakaji wa Nduku wanatangazia watu wote ya kwamba wamemkosa mtoto wao kijana tangu tarehe 10 na samahani. Wanajulisha kwamba kijana wao anaitwa kwa jina la Barwani Lebon. Anaitwa kwa jina la Katumbwe Barwani Lebon. Ni wa umri wa miaka 14, alipotea tangu siku ya Yenga. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 06 24 70, 09 99 06 24 70, au 081 37 10 315. Ni jamaa ya Vitsange Mate Malumalu imeweka sahihi.
1: Publication locale pour appel à proposition. Appel à proposition pour l'attribution des subventions pour la réalisation des micro-projets répondant à des thématiques sécuritaires dans les communes des villes de Beni et Butembo et à Lubero, chef-lieu du territoire de Lubero, et à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, province du Nord Kivu. Référence 012/Rési/SUV/Congenta/2026. L'ONG Cogenta lance un appel à proposition pour la réalisation des activités répondant aux thématiques sécuritaires suivantes et retenues dans le cadre des plans locaux de sécurité des communes des villes de Beni et Boutembo, à Lubero, chef-lieu du territoire de Lubero, et à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, province du Nord Kivu. Thématique 1. Sécurité publique, criminalité organisée. Thématique 2. Rapprochement, police, population. Thématique 3. Protection de la jeunesse. Thématique 4. Prévention de la délinquance. Thématique 5. Prévention et gestion des conflits. Thématique 6. Initiative en faveur de la cohésion sociale. Thématique 7. Protection de l'environnement et des ressources naturelles. Thématique 8. Aménagement urbain lié à la sécurité. Thématique 9. Lutte contre les violences basées sur le genre. Ces activités seront financées par l'Union européenne dans le cadre du programme Résilience à République démocratique du Congo. Les dossiers de demande de subvention peuvent être retirés au bureau Résilience, sur Avenue Belbel, au numéro 1581, quartier Kalinda, commune de Moulekera, en ville de Beni, province du Nord Kivu, ou téléchargé sur le site Cogenta à partir des liens suivants https://cogenta.org/appel-offre/. La date limite des remises des propositions est fixée au 15 juillet 2026. Trois sessions de formation sur cet appel à propositions seront organisées. Le vendredi 26 juin 2026 à 9h à la salle La Bénicienne à Beni. Lundi 29 juin 2026 à 9h à l'hôtel Iwatiro à Boutembo. Et le mercredi 1er juillet 2026 à 9h à la congrégation des Petites Sœurs de la Présentation à Lubero. Fait à Kinshasa le 1er juin 2026, le chef du programme Résilience, Marc Brian, a signé ce communiqué.
0: Mama Kabo Aurélie, mukaji wa Musanga, anatangaza ya kwamba amepoteza pesa zake tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anajulisha kwamba zilipotea siku ya 5 na zilianguka ku barabara ya kutoka Butembo, Musanga mpaka Masereka. Ni valeur ya $720, zinafungiwa na safra kongole. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, afadhali sana, matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Aureli ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa nao
1: Jislaine Mamu.
0: Nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Remia Sifataki, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake cha Centre de Santé Moïse, tunawakaribisha tena kwa siku ya leo na tumefika humu studioni.
6: Psikologi klinisiani Kiakimwa Kaoma Jibite kutoka Centre de Santé Moïse yake Papa Manuel.
7: Psikologi Kasuta Mawazo Madeleine kutoka Fabe.
8: Psikologi klinisiani Romes Kasuka kutoka Fabe.
9: Mganga wakili Trofibe Muhindo Mbayahi kutoka Centre de Santé Moïse. Yake Papa Maneno Pamutsanga.
5: Na mimi ni Stanley, nasimamia kipindi kwa siku ya leo. Tunawakaribisha mara tena.
10: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembere tuhule kerere.
5: Na tunakumbushana juma iliyopita nini tuliyazungumzia, psychologue Judith?
6: Ndio, juma iliyopita tulikuwa tukizungumzia juu ya hiyo ambayo tunaita nevrose phobique, yani hoga. Mtu anakuwa na hoga. Na tulisema hii hoga inatokana na nini? Tulisema ni mtu anakuwa na hoga lakini inakuwa na chanzo chake. Tulikuta kama vile vyanzo fulani fulani, mtu anaweza ogopa kitu sababu alipataka, kama vile wanande wanavyosema au yulialu mawano nenzoka akasa omunyole. Na unamukuta mtu sasa anakuwa na ogopa nyama fulani fulani sababu anakuwa na souvenir, anakuwa na kitu ambacho kilimusumbua sababu ya ile kitu, na inamuletea vile hoga. Na tulikuta watu wengi, unaweza mkuta mtu anaogopa mahali ambako hakuna watu, anaona tu espace vide atakuwa na hoga. Akaona watu wengi, ukaweza kusema na mtuma sokoni yeye peke, atasema sitaenda msoko mie peke. Kwenda kanisani, yeye anakuwa na hoga ya kukua kwenye watu wengi. Na wengi wanaonekana na ile tabia. Na tukasema kwamba hii hoga inaweza tokana na nini sasa? Kuna ile ambayo inakuwa ya kibiolojia. Yaani pengine ndani ya familia yake munakuwa ile hali ya wasiwasi. Na watu wengi wanakuwa na akili yao ama ubongo wao inakuwa iko na msumbua kitu fulani. Yaani kama kana kwamba kunakuwa sawa kri d'alarme moya hivi yenye natokana ndani yake, anakuwa anajisikia vitu vinamsumbua mule ndani. Ama inaweza kuwa psikolojike, yani hali ambayo mtu alipitia utotoni inaweza muletea anapokomaa, na anakuwa iko na ogopa vitu fulani fulani ambavyo vinamletea ambayo tunaita stress ama msongo. Na pengine ni makofli entra psychique ndio zinamuletea ile hali ya kukua anaogopa mambo fulani fulani. Utawakuta wengi wanaogopa umbwa, wengine wanaogopa vidudu fulani fulani, anakuwa wakuviogopa ogopa. Na tukasema sasa huyu mtu atasaidiwa namna gani? Ikiwa mnakuwa na mtu kama huyu, tulisema mnaweza muelekeza kwenye matibabu ku centre de santé Muisa ambayo inakuwa karibu na ninyi, sababu tunakuwa na vituo vingi, ili huyu mtu aweze kusaidiwa. Sababu tulisema hoga ni mojawapo ya alama mbaya sana ambazo zinaletia watu kujificha, hatapenda aonekane kwenye watu, atapenda kuwa na kuwa mule mnyumba peke yake asionane na watu, asikue na contact na watu. Kumbe ile wakati iko naingia samu magonjwa, na ni mojawapo ya alama ambazo zinaletea mtu nini, magonjwa ya akili, mojawapo ya alama za magonjwa ya akili. Kwa kifupi ni yale ambayo tulijifunza juma iliyopita.
5: Merci beaucoup. Alors kwa siku ya leo, psychologue Trophime, nini tunazungumzia sasa?
9: Ndio, accept sana kunipatia neno. Kwa siku ya leo tutaeleza tu kuhusu magonjwa ya akili. Kwa ni siku zilizopita tulikuwa naongelea ku magonjwa ya akili, na utakuta mtu anajua kwa gisi anagonjwa. Lakini leo tutaona sasa contraire. Nikusema kuna kwa wagonjwa wa moja wenye wanafika hospitalini, yeye atasema hagonjwe. Lakini nyewe wenye mko pembeni yake, wakati mnaona tabia yenye iko naonyesha, mtakostateke huyu mtu vraiment alishagonjwa. Lakini ukamueleza useme tuende kudawa, hawezi itika, atasema yeye iko bie, iko nafanya kazi zake zote, watoto wake iko nabasomesha, iko naenda kanisani, iko nafanya kazi zote kama kawaida. Na kama mnamuona namna gani wakati mnamshota kidogo.

Najua gisi huyu mtu anagonjwa na watu wa pembeni ndio wenyewe wanamuongozaka wapi kudawa. Ni kusema entourage yake. Inaweza kuwa babake, inaweza kuwa bibi yake, inaweza kuwa mtoto wake, inaweza kuwa mvuaze, inaweza kuwa mkubwa yake ya kazi ama wakolege yake ya kazi. Ni kusema entourage yako, wao njoo wanaweza ona gisi wewe unagonjwa, lakini wewe binafsi unajua gisi akili yako iko natembea vizuri. Na kwa maana tunaweza ona hali mbalimbali yenye inaweza acha mtu huyu wanamuleta kunini kukonsultation. Kusema ili huyu mtu akuye pata dawa kuko different maniere ya kumupeleka kwenye matibabu. Ni kusema maniere ya kwanza nye jama njo venye muna kamataka decision museme huyu mtu kumbe tumpeleke wapi kudawa. Ile nakuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, ule mtu munaweza musirikisha, munaweza muhusisha kwa kumupeleka wapi kudawa. Nikusema munaona hali yake, muna muexplike gisi comportement yake ilisha shanje, tabia yake isha badilika, muna muexplike anaelewa. Asembo kama ni vile, tuend. Nikusema mumemuona lakini muna mufer vuare ke alisha gonjo. Na munaenda pamoya, munafika fazi ya waganga na anapata dawa. Na ingine hatua vile, kuku wakati yenye mkubwa ya kazi, kama ni prefe, kama ni direktor, kuangalia hali yako, ni yeye njua naweza deside, aseme apana, uyu mtu, inaomba kwanja baende pima akili yake kama iko natembea na muna gani juu, gisi nena muona, haiko kabisa kutaratibu. Lakini yeye, iko naona ke, iko bien, dari kuna shangala kwa mamu, kuna mbandeka kwa mgonjwa, dari mjoba nazwa kutuambia, wakati anafika kule hospitali, anasema, uone hawa, vashaka nebandeka kwa mgonjwa wa risire, oru miata na niko bien, tu saso de problem. Na sura ya ine, ni kusema wakati mtu amekuwa mgonjwa wa vile, la police, ama OPG, ama procureur, ni kusema vaja de leta, njobe nye, wanaweza kusiantize famii, wapeleke ule mtu kudawa. Juu ya nini? Kuangalia hali yake, amekuwa danje, ndani ya kuminote, ama ndani ya societe. Sasa mambo gani yanaweza sababisha ile magonjwa ya kutokujijua? Kuna kuwa vyanzo vyengi sana, lakini tutaleta vyanzo karibu vitatu vya kabambi kabambi. Ni kusema vyanzo vya kwanza ni vya kibiolojia. Tunasemaka le cause biologique. Mwili. Ni kusema ndani ya ubongo yetu munakuwa masinga na munakuwa na zingine maorgane viungo mbalimbali kule ndani ya ubongo wetu. Alors zaidi sana kunakuwa yenye tunaitaka neurotransmitter. Ni kusema ni viungo mbalimbali venye vinaletaka communication ndani ya cerveau. Wakati vile vyote vimeenda ovyo ovyo, vimecheza ndani ya akili yetu, ile inaweza sababisha mtu aonyeshe magonjo ya nini? Magonjo ya akili, lakini na hata tambua gisi anagonjwa. Na yengine, tunaweza kamata vile kizalikio, na vile inakuwaka, na inakuwa origine biologique. Unazaliwa tu uko predispose kunini kumagonjwa ya akili. Ya pili tunakamata le cause psychologique. Ni kusema makoze psychologique inafatana na maprobleme mbalimbali zenye tunapitia ndani yake. Kwa mfano unaweza ona mtoto anakuwa na asiste kubagar ya wazazi. Baba na mama wanagombanaka kila siku, wanatukanana mbele ya watoto. Alaro watoto hawatakuwa stable. Papa takuya, ashalewa, watoto wote watakimbia chini ya vitanda. Basi watoto hawako vrema stable. Wale watoto watakuwa traumatize, watakuwa na vidonda vya ndani na vitabasumbua. Kunakuwa vile misongo mbalimbali, maisha yale yenye tunapitia iko matata, kunakuwa mavita mbalimbali zenye kuna fika huku na huku, ile yote inacha tunakuwa traumatize. Watu wanakufa, watu wanawachinja. Ni kusema wewe mwenyewe uliasiste kwa ile scene vrema hautakuwa stable, ama uliasiste kwa zile maiti wako nazitosha kumapori kule kwenye wali wakati ya katia. Wengine wanafataka wanabeba vila tana kumoto, hawa watia kwa tasake, hawa watia tana mubashe juba li stukia nabo kumzola kule kushamba na kukimbia na yeye.
kumpeleka kumorge vrema.

0: Nye benye muna asiste kuona ile maiti gisi ziko napita, mutakuwa traumatize juu ya kushangala, vifo. Na ingine tunakamata koze avironementale. Kuna waka wengine, wanatumia ka vile vileo, joba harafiki, watatumia vileo, watatumia bangi, kuna kuwa na magonjwa mbalimbali, de maladi, kronike par example, zile zote, zinafataka watu, na zile zote zinaweza sababisha nini, mtu kuingia ndani ya ugonjwa, ya trouble psikotike, ama psikose. Aksanti.
1: Merci, psychologue. Alors, alama, français wanasema signe, ni zipi promesse.
2: Aksanti sana kwa neno, kuna maalama mingi za hii trouble psikotike, na kwa hiyo tataja maalama moja moja za hii tipe, za hii trouble psikotike. Alama ya kwanza wanaita delir. Na hii delir ni alama ndiyo mtu, unaona mtu anakuwa na makroyase zenye ziko force. Ni mtu mwenye yeye anakuwa katika nyumba, mimi anawaza ke wavwaze wake viko na mfanyi, viko na mtendea mabaya. Bisote wavwaze wake viko na mkia musirveye. E purta na hakuna ta mtu mmoja mwenye iko na msurveye. Kuna kwa na ingine true, na ingine sinye, na ingine alama inaitwa hallucination. Na hii hallucination ni alama yenye inakuwa donko, ni alama donko wanataka perception sans objet. Yaani unakuwa naona kitu mena hachiko. Bia unasikia sauti zenye haziko. Na hiyo alama kudakuwa par example unasikia par example unaona kitu me wengine wakishafika kwenye huko hapata chiona. Mwe pekepeke unasema sema kuna chiona. E purta chitu mwenye na hachi existe. Kuna kwa na ingine alama inaitwa disorganization. Na hii alama njo senye mtu ana mtu nyiko ashafika mwi alama ya disorganization. Anakuwaka na sema vitu vyenye havina sase. Langaji yake haumpatake maneno yenye iko yenyiko mnalojike. Mtu anakuwaka na sema maneno nyaina maana. Na ingine alama ya hii trouble psikotike tunaitaka mo negligence d'hygiène yani engiri. Sa mtu anafikaka anapataka hii ala anakuwa na mefika mwi alama anakuwa ni mtu mwenye hapendake propriété. Mtu mwenye mlikuwa namuona iko mwingine ni mtu wa usafi, hapendake mchafu. Me akishafika hii alama ikisha jimanifeste kuyeye, mna mtu hata kuwa na nawe, anamaliza na dejur na anawe, atanja fana kwenye alikuwa na nafagia kama mafika, analamuka na nafagia mafika, ananja sahawa na ananja katala na kufagia mafika, munona ke mtu hapende nini, ananja katala usafi. Kuna kuwa na ingine alama inakuwa wanaita la perte de motivation. Donge hapa, kuna kuwa donge mtu hakuwa na ile hamu ya kutumika. Par example, mtu iko na kazi mimi hana volonte ya kwenda tumika. Bisote mtu ni mwanafunzi, hana volonte ile, hana motivation ile ya kwenda fani ya kwenda kwa masomo, bia kurealize ma activities zake za kila siku. Mtu kisha anakuwa tu anashimama, hana tena ile motivation. Mtu anakuwa donge kama vyenye nafaka mbele ana donge anakuwa kama anajidendelesa kwa hivyo tena habifake kama kawaida. Kuna kwa na ingine trouble wanaita comportement imprévisible. C'est-à-dire, una mtu atene kuwa par exemple muko naye, me anacheka mnakosa kama anacheka jua nini. Ubie muko naye mugrupe, me anatoka mugrupe briskema na habalagi ata, ubie mnakosa kama ni fenomene gani. Kuna kwa na ingine alama, mtu muko nongea naye, mea muta sikilizana, iko nataa maneno me, unakosa kama maneno mwenye inongea kunini. Mie muko nongea nae, me unakosa kuanalize kama anataka sema nini. Ile nayo ni kati ya maalama za hii trouble psikotike. Na ingine alama, situ ni difficulté ya kwa komplire, ya kwa komplire maaktivite. Nao tushaweza kusema, sen tulisema kunini, sen tulisema katika hii perte de motivation. Aksande.
1: Merci promesse. Lena taweza kuongeza kuzile masinye, zile ambazo watu wanapasha onea kwa huyu mtu mwenye akose tu magonjwa shambana.
3: Asante sana kunipatia neno. Kuna kuwa pia alama zingine nyingi ambazo tunaweza ongeza kwa zile ambazo ndugu Promese ameongea. Kuna kuwa tabia zilizo za kawaida ambazo sote tunajua mtu wa kawaida anaweza kufanya hivi, lakini wakati mtu amegonjwa anaonesha mambo isiyo ya kawaida. Kwa mfano, tunajua wakati ya kukula, kama ni ugali, mtu anakataka kitonge, anaguzisha mboga. Sasa yeye ananza kunywa mboga, njo anakuwa nakata vitonge na kupimeza bila mboga. Au tunajua mtu kumupatia kiti musalomu, nasema makiti ziko munyumba, mtu anaikala kukiti. Unenda kuta mwenye mulisema aingie munyumba, ashenda ikala kumeza au chini na makiti na ziko pale. Ile inakuwa inaonesha gisi mtu haiko tena mtu wa kawaida. Ingine alama, mtu anapenda kubaki peke yake. Anasema, sitaki mihali, acha nibakilie kwangu, acha nijifungie kwangu. Alikuwa anapenda kutokea kwenye wengine, lakini kidogo amejigunja kwake, anabakia kwake. Hataki mihali, hataki fujo. Ile nayo ni alama. Ingine alama, unenda kuta mtu hataki, kama vile Promesi ameongea, hataki kuanza kufanya kazi. Anaweza ona kama alikuwa anapenda kufunga mbuzi, mbuzi naanza shinda pale, hata kumbuka kuipeleka kumayani. Ile ni alama inaonesha gisi kumekuwa mtu amebadilika. Ingine alama, mtu anakuwa tofauti. Wakati yenye mutaona mseme sasa hii ni wakati ya uzuni, kwa mfano mtu amekufa, yeye mutakuwa nalia, yeye niko nafanya nini? Yeye anacheka. Hizi tabia zinaonesha kwamba mtu haiko tena mtu wa kawaida. Tuende kusandre psikiatrike hapa kwa maneno. Ingine, mtu mwenye alikuwa naongea, unaenda kuta ananyamaza na kuwa kimya. Munamuliza na maswali, hana majibu, hana hamu ya kuongea. Hii nayo ni ingine alama. Au unenda kuta mtu furaha inamuishia. Siku yenye alikula sombe, inakuwa sawasawa na gisi alikula samaki, inakuwa sawasawa na gisi alikosa chakukula. Inakuwa manake furaha inafanya nini? Inaisha. Sasa kuna kuwa zengine ma trouble zenye tunataya trouble cognitif. Yaani inaonesha gisi akili sasa amefika mbali. Kuna kuwa difficulté de concentration. Kwa mfano, unamuambia neno, unamuambia jina ya uyu njo furaha. Nimekuambia uyu njo nani? Anaenda sema mbata, anaenda sema rungu, naona ke haiko kubinye uko nasema. Unamutuma kitu au ye peke peke anajua gisi ya kupiga, mtu unaja piga mafuta, unatia matungulu, unaenda kuta ananza sahau. Ana kama tapiga mboga, munenda kuta tomate na matungulu vilishafanya nini? Vishabakia. Ile ni maalama zenye zinaonesha mtu ashagonjwa. Ingine, sasa samu namwambia museme unagonjwa, akose tuende kudau. Mie gisi munaniona hapa mgonjwa hivi njoo na kwaka, mie nishapiga hapa nani? Au mie naisha katakata pa mtu gani? Anakatala. Haezi tika gisi alishafanya nini? Alishagonjwa. Unaenda ona mtu anashindwa kuamua, yaani kukata decision. Munapoze mtu question, hataweza kukata hatua kusema tufanye hivi. Tukifanya hivi, hii probleme itapata solution. Au gisi unasema bamekurudisha kwa masomo, solution ya ile uende ambia prefe ndakui, haezi weza tena vile ju alisha kuwa mugonjo.
1: Merci beaucoup madame Madeleine. Judith, yote vimeseme ka traitement, privation, namna ya kuzuia na namna ya kutibu. Wow.
4: Ndiyo, tiba ambayo tunaweza pana inaweza onekana kwa njia kama tatu hivi. Tujue kwamba hii ugonjwa ambao tumeita trouble psikotike inapata tiba ikiwa mulileta mgonjwa mbele ya wakati. Na gisi wandugu wamesema hapo mbeleni, munapoona mambo yale yanaonekana kwenye mtu, mumulete kwenye matibabu mbele ya wakati. Sasa malerezima ni watu ambao wanainyore kwamba ni wagonjwa, hawakubali mbio. Lakini ikiwa unaweza musaidia kumuongoza kwenye matibabu, ukamuleta mbele ya wakati, magonjwa haya yanapata tiba. Na tutatambua kwamba kuna kuwa matibabu kwa njia kama tatu ine. Ya kwanza ni yenyiko medikama. Hapa tunakuwa na maandi psikolitike na tunakuwa antipsikotike plito, zinasaidia kukalme ile madelir. Gisi walituambia hapo mbeleni, ile mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na mawazo, na mambo yasiyokuwa ya haki kulingana na viungo vya mwili ambao tunaita mahalisinasio. Wakati wanampa maantipsikotike, zinasaidia ile madelire na mahalisinasio kupunguka. Tunaweza musaidia na psikoterapi. Psikoterapi ni wakati wa psikologi wanakuwa na muda ya kuongea mambo mengi na yule mugonjwa. Hii psikoterapi ni ya maana sana kukinga ama kuponya mugonjwa wa akili kama hii ambao ugonjwa ambao tumetaja hapa. Sababu ni kupitia yale maongezi pamoja na psikologe, itamusaidia huyo mtu aweze kukubali ama akombrandre namuna gani yeye anakuwa mgonjwa na namna gani anaweza kuwa na jere stress zenye anakuwa nazo. Tunakuwa pia na soutien sociale, yani familia. Tunakuwa na kazi kubwa tunapokuwa na watu nyumbani, hata marafiki tunakuwa na kazi. Wakati unakuwa na rafiki, unajuaka wakati amebadilisha tabia. Na uneza mwambia kwa nee, Madeleine gisi mina kujua, haiko njo vile unakuwaka. Antuka tuko pa kusaidiana, usha kwa yulu yulu sana, apa ama usha kwa na nyamaza sana, tuneza fanya nini, nini njo iko na kusumbua. Mwa ile maongezi ya familia, utamukuta umesaidia mtu sana, na anaweza jiretruve, ama nasema tuneza fanya nivi, ili nipate sasa mudi yangu inirudie ile ya kawaida. Yani kama hata mtu alikuwa shengia magonjwa fulani, ile soutien social inaweza acha asingie tena mureshite. Kama amepata ka uponyaji kidogo, hata reshite tena. Na sasa tunaweza kuwa na hospitalization. Mtu tunaenda kumpatia kitanda, wakati tunakuta amekuwa hatari kwa yeye mwenyewe, ama amekuwa hatari kwa wale anaoishi nao. Tukamate ile mfano ya mahalisinasio. Yeye ananza sema ameona vitu, ameona simba. Munyumba hamuta shangala shakia katakata mtu, yeye atakuambia alikata njo nini? Alijikinga kusimba itataka kia murarua. Kumbe ni muzazi, kumbe ni ndugu yake, kumbe ni jirani. Na sasa njo mutajua mseme, omundu abrele ngemera, tu mtu alioko dawa. Na sasa namna gani tutakinga iyo trouble psikotiki? Tutaitrete ama tutaikinga namna gani? Natuambia hatuwezi weza kukinga, kukontrole ama mutu, ama ile hali ambao mtu anakuwa nayo yote. Lakini tuneza reduire ile mariski za ile hali. Kia kwanza, mutu ajiepushe na kukunya pombe za kulevya. Kula vidonge vya kulevya, kunywa bangi, ile vyote ambavyo vinavyoleta ulevi, sijue ni makanabisi, sijue madawa mbalimbali ambazo wanazijua watu za kuletea ulevi, tuziepuke sana. Pale tutakuwa tumejisaidia kuepukana na nini? Na hii trouble ambayo tumejifunza leo. Kitu kia pili, tujue namna gani ya kudhibiti stress, ama ile ambayo tunaita gérer le stress. Namna gani unaweza dhibiti stress ambazo zinakufikia? Na kia kabambi hapa ni kulala mbele ya wakati. Ama unalala usingizi yenyiko suffisant. Yaani usilale usingizi ile ya kukatika katika, ama sijue sababu ya maseri, unamkuta mtu alishafuata hapendi aache hata omwa recharge tena ju aendelee kwenda angalia kama ile seri itaishia wapi. Na sasa anakuwa nalala usingizi ya kidogo, hata pata somenye kusifiza. akuwe mtu wa kusema shida zako. Yani wakati unakuwa na shida mama Madeleine, sio wakati unyanyamaza mbuha ambuno omulume makalakale omulume wasubokomo wemukali wasubokomo le japo ile mambo iko na kusumbua mule ndani unashindwa hata kuwa na rafiki mwenye utaelezea, sijue ni père spirituel wako, sijue ni rafiki mnaishinda naye ama mtu mwenye unawekea kofiase kama ni pastere wako, unamwambia hii jambo inanisumbua sana. Yani tuwe watu wa kuongelea mambo ambayo yanatusumbua, yani tuwe watu wa kudemande aid mbele ya wakati unakuwa wa kuomba msaada kujambo ambayo imekufikia wakati au yaingia katika hali. Yani unanjo na mambo yenyeko bizarre. Sione tena kitu mzuri kieni ilikuwa naona bia ifo unaomba koseye na unaomba msaada. Ya mwisho hapa uwe na watu wanaokuzunguka wazuri, avoir un bon entourage social. Yani ukakuwa na watu ambao ni waovyo ovyo itakuingiza tena zaidi katika magonjwa. Ni hizo njia ambao tunasema tunaweza epukana nazo hiyo trouble ambao tumejifunza. Na kwa yale yote, ikiwa unaweza kuta mtu ambaye anakuwa na hali kama hiyo, angalia unaweza muelekeza kwenye kituo cha afya ambacho kinakuwa karibu na wewe. Na sisi ni Centre de Santé Muisa, iko nakuwa na halama kama hizi ambazo tumezitaja hapa, unaweza jielekeza kwenye Centre de Santé Muisa ambao tunapata mjini Butembo, quartier Kalemire, barabara kuendea Mutsanga kushavuka kilalo Sengantenere, apene 6 metre hivi utatukuta pale kote ya chini ni lupango ya Manjanja. Ama unauliza tu kwa papa maneno ni wapi, watakuongoza. Tunapatikana mjini Beni, ni mkartie Butili, pembeni ya hotel Hewa Bora. Ni nyumba ya Manjanja ya mbao ambao tumepaka rangi ya nyeupe. Kwa fika pale utakuta wataalamu kwa ajili ya afya yako iweze kuboreka. Na tunapatikana mjini Kirumba, ni kartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivizio. Ukafika mkartie Kaote, uliza Centre de Santé Muisa iko wapi, utaongozwa. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa 1:30 ya magharibi mpaka saa 2. Ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu ni 09 91 79 65 87. Tunasema ni 09 91 79 65 87. Ilikuwa wenu psikologi klinisiene Kiakimwa Kaoma Judite kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno.
3: Hapa ilikuwa Kasuta Mawazo Madeleine kutoka Fabe.
2: Hapa ilikuwa Promise Kasuka kutoka Fabe.
0: Wenu mganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno pamoja.
1: Aksanti sana, tuonane juma ijayo.

0: Tuasi kumu levanti wana tuvanzo tukapata mera akatambi kama vihika tukakwama umemiati mbalimbali ikateka nibawa ne chaganda chogoko ya bakulema lufipako chikasungi kumuiwa hotempo toma vika kando mu studio omucha munagwire tuli haumana
1: Joachim Kamate
2: na kahambu minda janti
0: na yene retongo Kamala bini filigo na embere tuingire tukana yokumiati mbalimbali koyo janti tukayenga tukakani ukuti omoyenga ya biala vile
2: inga wasinja omoyenga ya biala vile tuabia tukakangania abahulikiriri obulinzi wa mali omuchikundi
0: liyo
2: kwa ujumla tukabwa tutihali mali watu mali vitu mali pesa mali wakati na mali informasyo tukabwa tuti
0: habari
2: mbalimbali katika kikundi nebyo mtu wabwa tuti ebyo bekavya ebi katu watika ya kotivu ere menye chikundi nga chika umala
0: chiti
2: mtu wabwa tuti echuma cha mabe buloko ebi mukane ya yambwa mandu wababa liputuputu mtu wabwa tuti iwe ya omumbuleni mali watu itwa menye tuti fulani aholi. Kwa hiyo na mjikundi ya bandu siwa
0: ita mnyango kwa holi.
2: Kuti yango kwa lwere. Nibwa mkuti niye vyo mabule yo. Mwa imu nemo seka seka na kuti wa huwe si hali gabini. Mali watu ikare vaye sosiale ya bandu. Mutu wa watu tukumbe sosiale ya bandu wanami nyote. Lebe shalisha hikaku ireche. Kuti lebe shalisha avire zembea. Ni chichichi kare kini ya zembea. Nibwa mkumuali watu. Echo ni motere wechikundi. Mwanga na irevendu maira na manyumbe maira naji.
0: Me hati avandu.
2: Avandu wabu bate vyo mososiale eyi lingire nene ya viro ni meiwene. Chikareka ejesu ya vandu iaka. Nero kuke haya utoko makone maira vande vandu.
0: Mwende mwake
2: chikundi chavya. Chavandu wahi ya vahi. Ukai kome chikundi na unashi. Ye na ingabi kome chikundi
0: mwale nore. Nero ingalimuweni.
2: Na inilimuweni. Nero cheche katuma utitajere. Mali watu ondeke ukia yomobole mwaka unauti ya wafanyikazi kutu unauti ya vana memba vahia vahia vosana abandusi valita nzo mutie owe ukajiri mwavani mutu wabu wako materiali mutu wabu wa papaka mate mwana wako choko kutibu wakabu watino erisika sika nyomo chikundi leka tumimu wale vya mebyo mwabere yihandekira kune chikundi mali uvetu na mali watu binalindwa kwa maneno
0: Dio.
2: Kwa kuhandikwa imwaminya mtu eno ni study mtu wapo tu mundu amavisele wakavere ina naminya ngakele mabotalabo we missioni kutse obwe chibwa chetu katuka sebamu mtu wapo atote omundu amaviholi akumbe twanaya iyo nembe si mtu alengo koyo mupahali iyo kumbe mwanatasha lirana mtu twamale byembe na sito ndisha tukatoka tubye tukaira tuti mtu wapo atutwa mwa Yesu Yesu waso kongola bandu kuti isi wale tumu bandu mwembarangani kundi hania baongozi wale bi akakutsotsoma yatsa na umwale bi secretary mwana handikire bi nero ebi batashabalire ndambi imwatala okolengo eyo muleko nero omwecho mutu abwave nene tukabwa tutino na bande banala iryo okwibi mwangana luhukani mu mibiri kundi eribe abandu iwe ya omundu akatumikisiba wanga nani utasha yeyi utasha irauti nechoche kana tuma omo Yesu ya mali watu chana tuma na bandi bazofika neruwa bika ibwe uti fulani abarebe ya muzembe neribu wanga na irenda mbi eributi shale ni bali ya kitu kutse echikundi akavya nga
0: chatomenecho
2: Yesu yiwe kwesimu atakwa merera iyo ndeke nibwambu omochipindi echimutu alebya ngoko esosiale ni chindu echekatu mabandu ibatasha ihiro kumubiri oerebya ibangana linda nebendu ebyo mule nabe kunde mutitae kolandeke echo chikana tuma obule mundu ni alimwimye chibakuli ni henga nacho ne eche chikundi neruwa alebya ebendu bya mabisha bakwako busana obule mundu akayongoza omuchikundi
0: wasinje ko jandi ukatubucha omatsimuna ntwatu kakaniako omocha kasatu cha chalavile tuwera no mucha munagwire nga twamasana ndanda ya hembeni
2: inga wasinja mutu alaira abahulikirire ereba bwira ebisubukire ebyo tukabibu omuyenga ya lava
0: ndiyo
2: nero abatukwama na batatu kwa mabama biwe chifupi
0: ndiyo
2: omochiro cha munagwire mtu wabu watute hali mali watu, mali vitu, mali pesa, na mali wakati, na mali habari. Nero mtu wapua okomali watu mm-hmm. na mali vitu. Na pia wikita shakura kurana, tuka tangerera numushundambi kutse numu mahabari.
0: Ndiyo.
2: Kundia mahabari, akende tubwera, echi chotu uteko nachi, mm-hmm. nachi ino umu mahabari au limuchikundi.
0: Ndiyo.
2: Nero tuka tangerera eche rimbere, tuka vua okomali pesa.
0: Ndiyo.
2: Itwa ira okobendu ebyo twana hulo moyindi yenga.
0: Ndiyo.
2: Itwa nabwa tututute eche tabu eche rehandekamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Tuute oko makarne wa maaveki. Tuute oko makarne kutse tuute oko kese ruje.
0: Ndiyo.
2: Tuute oko chindu fulani eche toka handikamu amakuta wetu.
0: Ndiyo.
2: Me iwe ya mochikundi oyuka vikiribuku eri ya makuta ambo shetrasa. Kuti eribuku muri ya shia loko biru na rotuwa vire volari.
0: Ndiyo.
2: Na onde ni aso mochikundi ni ya watu. Ndibu nje nabirele heve dolari. Eye kotiza sui ye chikuembe.
0: Ndiyo.
2: Nero sini ashi.
0: Nga sire hayero, nga sivikuru hayero.
2: No yuwa andikati. Ah, muna langiranga muwa mba duzi mili.
0: Ah.
2: Neruwe ya duzi mili na heve dolari. Bia mabibi ya kubutafauti.
0: Ndiyo.
2: Onde ya temuwa langirango nga mafra.
0: Mm-hmm.
2: Eje soe ya makuta siya mabibi yao. O maname mboyo ni chwe omu resurse imene. Shaka hetrana.
0: Mm-hmm.
2: Nero shake ndibi ati abani bibi.
0: Mm-hmm.
2: Nero ukana atasha kutukayo mchikundi cha.
0: Mm-hmm.
2: Echo ni chikundi cha bibi.
0: Ndiyo.
2: Iwa naira ne chikundi. Imwa naira ne chinde chindu. Echika shiri ya makuta.
0: Ndiyo.
2: Tuka ulamo bode sorti.
0: Ndiyo.
2: Wabe habe rabandumbuli ni makuta.
0: Mm-hmm.
2: Kumbe wana iwa wana minya ahoba masinye.
0: Ndiyo.
2: Bo. Kiongozi ama heka $20. Me inia kooperative inia hiko mu kooperative umba owe saki mbili ya mzere. Wa mwa
0: ni
2: mukulu mwakanye kalakalako. Kutse iwa hambuli ni mfanyakazi wa makuta busana ne kofiase. Wa mwa umbuli ga muongozi ne wa mwa osimu atahandikirana. Ne wa kayahola.
0: Tukasha minyurukuchi ngomanda.
2: Tukasha minyurukuchi ne wa tukuro mu chikundu te ha. Ndiyo yawabia hivi gire maguta unye huliri. Nero niribuku rire heno. Tutale vyo kwa mwanduwe ribuku. Nero kumbe tuwa naira ama bo de sorti de kesi. Mbuli ni kiongozi na anasinye.
0: Halu activity fulani kami mbasho sende kumewa na mnyambu. Motu kani kisesinga.
2: Motu kami ula mutere, motu kai ratu uti ni mali pesa.
0: Ndiyo.
2: Ayosi iriko kufiasi.
0: Ndiyo.
2: Nero itu anaira ni bo dandre.
0: Ndiyo.
2: Hania makuta waki ngirumo chikundi, mwote ya kadepo kenyo, yoyo vane mtu himbira masandre de kolekte, akendi shingirie shosendre. Nero mundu waka shandre poze, iwe ya mba akatutu wako
0: yuka,
2: akokali hobure, ikosi kalele hirawe. Neruwe ya, boda andre, neruwe ya muka po mtu, andre po hika higira, sutu wata hika, omu makuta, awangali misha neche wanzi. Neruwe ya, boda andre hii, na yo ene mwaka nyoli.
0: Ndiyo.
2: Ama sorti na maandre. Shata alingirana kutse. Uwalebi ebe handeko.
0: Sibi ata sosa.
2: Kutse walebi ya mundune wata. Alinga kesiere yo handeka. Uinje kundi ekritira iwe.
0: Sende langira yu ndo eki.
2: Musa iranako. Etuwa irana karneke bangi.
0: Ndiyo.
2: Aba herero mubiri weribu ambubanga shale. Tamakuta oko seka fepe. Nebahe.
0: Nabanga yendoko.
2: Kutse iwe yambo. Akarnetu abrevo lako.
0: Ndiyo.
2: Nero kutse na marelevewe bange. Mubatuwa nirao. Nero. Evi ndubyo siyebio. Kumbe tuwa minya eri hirabyo kumustari.
0: Ndiyo.
2: Itua ira makarne ama resi.
0: Mm-hmm.
2: Uka heke chindu. Kumbe oko kese. Noko finasi ba minya. Revi abre heka chindu chino.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Ndiyo. Iniale hiracho kutse ama kuta. Wan.
0: Ndiyo.
2: Buluka bisubulia lukuta. Ulimufanya kazi ukabi subuli ya lukuta lomokese.
0: Mm.
2: Kumbe wanakuha, aka resi, aka kaka nganango ko, tuwa mabe pokira makuta awali ya sovola.
0: Ndiyo.
2: Kutsi, tuwa mabe irawe livre de bange.
0: Mm.
2: Iwe ya, mbuli ni chiregistri mwaminya mtu, omuaveke ya lava, mtu ingiri ya singa.
0: Singa.
2: Mewa kwa mtu, mwuretresho ni naba ashi, gende ya handeka na bihikeka.
0: Mm-hmm.
2: Na usini na kulangire tongo. Mm-hmm. Ndo wama vili hede mili.
0: Mm-hmm.
2: Na upapa fulani. Ndo wama vili hede mili. Erongisha kompletesho. Muka ama shasa. Mbinu uu atala. Eba atahandika makuta ayo. Ukata shasa. Ini ya kukuli
0: ati.
2: Yabi ya tarehe ngapi.
0: Mm-hmm.
2: Atina usi uche bukire. Mm-hmm. Neruwa makuti ni
0: apela. Ena yenda chiti.
2: Choche kaka tulavandu vomo chikundi.
0: Ndiyo.
2: Na chende. Itu anaira na mafaktire. Itu anaira tuti. Motu kali vrevenga.
0: Ndiyo.
2: No yuli alehera wakundi. Isi tuwa tuka herirania. Hakana herana nejesu ya mali pesa.
0: Ndiyo.
2: abandu bakata merahao nari ni akubira ati nine mwendeni eye chikundi nari ni ashakurehera shomubwa
0: ndio
2: amali ejeswe ya makuta yo ikabya mabehera
0: ndio
2: kuti uwe abandu ibabe mu chikundi valiwo kundundi yabo
0: ndio
2: neruwe ya munauti ya makuta wangalimisha mbule ni ni nirimari
0: yenyu
2: iba kwamba hatusha henda kuryo kutse neri mwatsele ya makuta imatsele ya makuta no munye makuti ni shabeya kini bata amakuta simutralimisha simutralira kuti ni bambo ejesu ya makuta
0: ndio
2: ni chanzo echerebya ebikundi bakabana mtu anapo atuti amosera tukitira tukate kadesa desa
0: ndio
2: me iweya twabi watu tutukea tukahane kurukuru aba ndutwa bihika kobo amakuti ni ine pache echo chikaka tulavandu bomochikundi rekaomba obuli mundu okwale wa mabi uchina uti deni ye chikundi isi washahola e una utreyo uyitune ubyoka tola mu mile mile cha kwenye bakisha kwamba makuta wetu anayayo mudi dolare ya hao merera
0: na wakati wa mbendebendi
2: me usha ba explique na ruwa ba rutino si nianzire ngayo momolero amakuta no ni kala ka bandu banene ne rukumbi twaminya amakuta yongo ko wakana katula bandu ne rikali abandu bombolera
0: wasinja ko janti ukatukangania ngo ko emiatsi angalia ndwako mukatikati kitikundi momongolo tukakana yokumatsi olusende omukatikati akibikundi tulemo mushakulwa kamate embere utuwere omwatsi were tiye endambi omukatikati kitikundi twasingwa nganera chinyoche umechoka tumeka ukobekosha ndi amabibu ambena
1: wasinja ukarinisubya kwetinyo injangande homeria chama lokubu wako eretunge amali awe chikundi resource financiere
0: ndio
1: we chikundi kwa ndoma ma resource walemo rijere okanane awande abantu bakana ukererao lakini kwa mbo resource financiere babo ni mundu osi akwenda singo kutunga kwa lape kusija horekerere resource financiere yabo mukese ngamresenga he mukese msifanga msika kwa setre kazi yayo mukati ke chikundi ingata kiro mereti salal watali different de kese atali boda ndre de kese atine bo de sorti de kese
0: ndio
1: ebemba bisa twebi bekambalana ukasunga so complete kumbe different de kese
0: kumbe
1: mama uri mutsere
0: ndio
1: Wani kama liver da kasi mungu mtseri ile 5 sack.
0: Mhm.
1: Watu kwa pesa yake $100 mtu mingira 5 sack dollar.
0: Ndio.
1: Wani kama liver da kasi. Aho na ho kumbe boda ndre da kasi.
0: Na yeye.
1: Ndio yule yabua. Mtu mingira mo kasi yetu mo 5 sack dollar. Na rukasunga makundi mwei makolo mtseri 5 sack mwikingiro mtikuna mandi kama liver da kasi.
0: Mhm. Satan likomo.
1: Apre insemene buya pre that end da kwende that.
0: Mhm.
1: Ibu ningire safranga chomo boda ndre de kes ro blanga mba fanya soko ibiri
0: kutsenga
1: tsenga soko ngi
0: kwa mu mba tafanya ni sorti yo mutse ro bolye ulaye ryo ku complete bode sorti yo mutse
1: ebrenge kutsen munene bo mure bali aula bali arangura kwa mfano atafanga sema mulisa mara mo livre de kes skarangura mutsere kutse bitsungwe mama arangura bitsungu kama ne tone ngima mama arangura inga $1000 Ilifu da kisa mbika ngani yake, emili dole mbolo mokasa yetu, ya maa ule, ewe tso.
0: Ndiyo.
1: Kumbende bode sorti na yo, iye liota, omo so, tuwa sorti na mwadubuku ya tina yetu, mwe $1000.
0: Ndiyo.
1: Omo date ngimelera. Ndiyo. Ndiyo mpoma duki maya,
0: akali ya teni,
1: le jour le jour.
0: Ndiyo.
1: Yiso mtengani kumbete lifu da kisa mwunobire, na bode andribe
0: na yomunja acha.
1: Mekambale rana.
0: Ndiyo.
1: Eto nengo ningata cha umiri yako, ukulokocho mama cha ntia mavei wako Volevareva, mabetro wangazi yavyo mena yangapita nzarisha atasi ya cha umiri ya Kusangwa wakana sunga maparasi mabugu mama mabikundi tuka kontrole Ama diferasi ya ene wato karevi ya ayo
0: Ndiyo
1: Chuka binibu uli yao tingini kano kwa ukwijere
0: Mali ndrambi
1: Mali esho ndrambi Eske esho ndrambi, no, nabote kekwe
0: Kutse
1: naibulia
0: kutse
1: ndambi ndambi kabe abotreke omulye jereyo ngokwa betrole
0: ndio
1: ngana ta example ya mama kwa fona ni muranguri
0: ndio
1: akaule akarangura betebye besolape
0: mhm
1: vyechesalala
0: ndio
1: ukasunga mimi nabo kama asubuhi ekasi yokombe ni era mwelekeo beki sala lady mimi mama akawatsera sana problem si yosumbesa akawatsera ni kwa sababu asubuhi akavoka atuko menyele tukazimba katrole ine honya swaze ine watakanda mulera akanda bika ha akapika ole kolisol akapika ulisol ina loaho
0: amewa tandi swaze
1: akalula bacha wanza cha kachabia mtsafu ngima akafagio ngafagia kani kataba bwana chitole chele ino koliko kumba kachama bebe akaza sakanda kafagio kani kai usumo mafika akatasha bataka tusubira mulera
0: ndio
1: Nerukwa sunga kusama maka wakapuko wakapusara programe ukasunga saa tano ya mwikile jirema parcel.
0: Ndiyo.
1: Na biti vya chisalala vya shombeche vya lapinu mwile chisalala.
0: Ndiyo.
1: Kumbika vya duzera mwiko masoko kusanga piko yolube.
0: Ndiyo.
1: Nerukwa sunga mama mwiki metaksi yoko duzera nga yarongula biti vya chisalala. Nerukwa hike abete hiyo abere huwai.
0: Ndiyo.
1: Ini asovula votera abete.
0: Vya la versa.
1: Shama vile taksi.
0: Yoma kwa buu.
1: Yoma kwa buu ya mabenda lere tu. Sema bosa cha franga. Sipusana nachi makajere ndambiwe yo muhanda. Ndimo ndambiwe hii si chere botake.
0: Ndio.
1: Na chikale kitu abiro ko ndambi botake umukati
0: akichiku.
1: Ndio. Ndio. Umanambi botake kumbe mu maisha wao umukati kichikundi. Kucho umukati ka maisha wa binafsi.
0: Ndio.
1: Iwa byana baka holamo calendrier des activités.
0: Aha.
1: Kumba labori ya kalendari kesho kazi shao
0: nyote chiro fulani
1: chiro fulani
0: saa fulani
1: saa fulani kumbe na kuna kazi fulani sasa wale wasomi sita kumbe na inavokea ngati ndoko saa 2 wameta ngoti wamesema tungati ndoko saa 2 tu kwa nokai ka suka sungote saa 2 kaika eh ndikazi hiyo sio mambo wa saa 2 ime moto na kando kalenda yao kaya
0: ndio
1: na kwende soko kwa nene yanayo na hivyo kwa ronda hiyo kwende yetu ni masoko okay so bola kwa brisi ni kazi kani kingere cha franga kwa sababu mka isi misayeti
0: ndambi kuwao
1: omoka ati kerea isi misayeti ndambi tuwamo telekumbe wana kalendari kimibiri yao kumbwa tenga warari di travai bwe mkwa lukubwa ntaha ukasu nga mameni avoka shawote kwa hivyo masubuhi kapo kisha na program aliriri ya bendu kumanea wandawa bo heseka hama bie karasa mea bendo hitu mito ngendambi iriri ya bendu chwaza sitivi iriri inyumba seta agoropwa kumina zumba chitole na sikosu nga sawa atata tenge orere miviri ya hii ya seka mre chenda mtuwe shosi nebele ndoko na mtu njibu si
0: yurenda
1: chitia chitia umuka tika litenge miviri ya hii ukana sunga zaidi sana tulipa kulema na sula litenge miviri ya ukasunga aba ndabake manatu tengile kalendare kabu ngafana tukalima tungube chipese kumuzi wa tisa baba journalist
0: ndiyo
1: na rukasu ngasu ngumukulima fulani chela tenge mibiri yewe sauta kalendari aba ndabakato leko kumuzi wa mnane kwa hao ina namu kwa lewe mibiri a disorder
0: ndiyo
1: aba ndabakato leko akabaka mwuzi wa tisa kumanzo kwa hao iba tuka retro
0: ndiyo
1: awe kabaka lakenzo mwuzi wa tisa iba tuka reher meku sanga mkulima fulani siya tenge mibiri yomo mibiri yewe ibika bela nda bakabaka tukarete na ngane ndo makwa bitsungu ibwo makatu kare yatwa
0: kibo kiranda mbi
1: nero akayatwa munawire kumba na monja atakumbali ali atuduka munubire kumba na mazenya yak nerunya hara mara moti nero kasunga kusunga rwa sita sunga nambi era lho era holoka akara bitsungu na bakabaka lasa ili apole mbaloyo machitaka ili anengane nga ili asesuka niko sunga yewe na weni wota fulani hata kutindioka
0: hata kwa
1: kalima rokodao kuisha si fulani kumaka kwa tengene mibiri yewe na eritenge biri yewe muko tika mare kamu atika ukwiluhisere ukwiluhuchere mare we na byala beri ya bekahara wama bekala sana kagara ngabo mwibanda kwa mfano ukasi mwetere na tele tengene mibiri yewe aba kalima romtere kwa mfano aba ndiba namutere na bitame byabo bo yana moko lesi ndikazi mesa na anana na mramo ya mumtsere abana bakatukweri nje chambra te nengere moko mumtsere na te vayora mata munyele mere na sabara bakamule merabe abe mbio mure pa saba kan mramo seng dollar kusomwa bertele we bakana kuta tembo akwatu kwatu ko pase ko di dollar kuta mere parcela ya ulio be bakana bertele wa na mesha re na mesha gana
0: ngere bertele
1: wa a mure me muti ona re seng dollar wa di dollar
0: mere ku ya bienda tro
1: ku ya bienda tro ko banya bale ta se chirimo chimbere se wakati na ukani kwa kuhera tupakume kandi haraluba lu abana basingara manda meri limamarama bereche wakacha tupya mandro mararema mewe ukadiba ne pupa ha kutu nyere luba ne mole kwa timera maria na mbalo na mtu alayo ina mulo ne kwande ra mtsalo maria au kwanza wamita iremu iku ya mabiri ya ileve ya medevu umbramo mureiro umbiri mbramo maramariyao na rukwa sumana wa mutere wa ule mkuchonda bisi nuen ame toka chionga kabisa maramari ukwa hiko maramo wa seka ibu hao wao uwa blanga mwa kungunia
0: nganebunyati
1: kutanga vene ngaona wa mutere o herao na mwuri kutanga neme elasi kusangwanachi kusangumuta tendre konde nishundambi esu mubiri owa uwa voreme omukati kini nabisa vuli mishenda mbesi tunuwa mbuwa planifia ama aktivite wawe mbuwa planifia yo ukasunga kwa mfani suta li planifia esikuwa isatusha wabole ema sikuwa mba franga utengasha alame ngasha alame mtsere ngisha alame vitsungu esika nina ngasha alame hektare ya vitsungu kutu hektare ya mtsere esikuwa lafanyi planifika esikuwa mtu ngele me hektare ya vitsungu chungu kwa nana kutu hektare ya mtsere ngisha sikirishia waneti omuka fanyi planifika kwa mtu ngalame plasel panane pa hektare ya betsungu kute mtsere wikari viko kuse kerua nyinoto kose kafepe ko
0: koluke
1: esule planifita kese ni kwa pisa kene ritufrangulo nito kwa pisa kere mbukuse kutali planifikasyo kwa hera mtsere wawe en hektare kwa hiko kwa pisa kere iwa baye iwa blangu utuke kuchahe nga wakwale na chahe nero mtsere kwa ute uwa rangurisha ya ramari wale wa mtsere ila sowa chesu chimo kui kusangu mta fanyachi ya planifikasyo omoshondambisha au
0: na kakala koka kurabosa
1: naba ndi wakano ngeza kwa ndi wakala mwa kronograme ya makti kronometre ya maktivite yaani kumba na vene saha eka ndikuwe ndike kazi fulini ngana bayo kondabisa nga ha ni kazi fulini ngana kwa loko sondambi singa ya chuba na zule tulne takina uisha wabu likiribetro ukuwe oshondambi koni mali omukatike chikundi kwa ni mali umukati kama isha umuanadamu.
0: Tupangi ama kalendari, tu hile shundambi, eshele kwa lako ya mibiri yuku wetu, tu hile tutia na maplanifika. Sio tu mnyo chino chikende asa ili nyume sitige indu fulani, evyo yu mwalimu kamate, ama bini vya tukangania ngoko, endambi kusina yuniti ni mali umukati kati kama isha umundu, na umukati kati kama isha wechi, awe chikundi. Tu kayabu wechipindi chiku wetu, tutishia resource ya mwisu, na yu resource de formation. Tuasi ingo tungana kutembeno na yu nabu teke kwa mpeno, tukena tuka hira kwa chumache uuma kusangwa tututemo kitambinga hene hiyo, kwa yu janti, tuasi inga ulina marengi kaniachi, okongambo yerijere ama resource omukatika teke yerepa shana habari, omukatika teke vikundi.
2: Inga wasinja, chenduli anduli ya tuka watutie chikundi, chinalindwa kwa habari.
0: Kwa habari.
2: Necho chikaka ngana yango ko, omobipindi vya tubi embere, omongozi bora, akavya wazi, kutini ya menyeri kominike, yangu lakula.
0: Tutireambolerana.
2: Ineambolerana na bandu, wawaute.
0: Mutu wawarutireambolerana, rika tulokomote, mawa bana membo.
2: Rigatu lokomoti mawa na memba kwa na journaliste. Tuma bibu watuti halia, eliminyale venga kaya ndati. Eliminye vindubye tunga vire hai. Ya maambulirano, eliambulirano. Eliminye omokese nga morelu ngai. Abanduba nanzirisi tuwa minye vire omokese. Abandusi banzire tukaminyo chitoke cha kwirere nga cha ingire hai. Abandusi banzire tukaminya eshundambi eshe renyo yabo nga resaya he. Nibu ambutu anaminya ebe uma ve uma. Nechi tukabwa tuti omo eri tuloko mitima ya bandu. Rerevi uwa shaba wele chobaba lindira mbo
0: Mutuama
2: kwa nani eno tuti erimari ya tuli epango ya tulu tuwabiri uliari ya nerumuri ya mureko echocho tulu ya tukarono nerumuri nyo iwe ya abanduba mabibi ya sulajevu sana muka muka pashi habari eye remenya tuwa mabibu wa chinona neriche tulu kwa mitima ya bani nechochi katuma erivya ama informasi uwe chikundu hane ebyombo biumabi umama registre
0: ndiyo
2: na ukare baya sekretari yu utoku registri, yu ashinga kahandika tichi. Ni wamba hunde mundu wa mawe somoko omu registri,
0: shanga
2: tae menyanga kahandika tichi. Na hukumbe ni ya vya kleri, chichikatu mambu, omo information buli omo buli mukutano imwana minya mutu tumehandika hivi ngangale bimubikunde bekebeke ngebya bya chisomo kutsenga ba legionnaire ngaha mufano yo bakabwambu omo muhindano wa kwa mtu wa kwako chinona chinona chino ko bya nabya beti na bandu busibo bwambu ko bya nabya beti
0: mubaka luktipeve ye muhindano wembe
2: ndi necho echika tumiba minyambu chino muchaenda ndeke necho chikatuma oyukisha kusuboka
0: na minyaka kitukira
2: hari chino cha nabya chete na wa hane omobikundi ama information ma mama uma aberehera busana oyo wa hande kukabula ngamwa hande kabyomo okolututu nerobye
0: bibisika
2: kunde hane munawira abantu banautolo banzolo mu bikundi bosane bendru mu bihande kwa muhanda kutsebeta sungika ko preve ya buhandike ribwambo kino kihandikire hano kutsikibikire hano hane ama classere hane oho bibikire uwe omundu mu mu kikundi uyu bikire obutundi bosi bwe kikundi bulene betase bya parcel bulinachi hane bikunde ebe na otya ma problem yayo iwe yambu yubikire chetasi chetu eche parcel eye biro abere hola nacho munagure bakabwambo yini parcel yetu siba utoko karatas akakaba tambulisa ye chechika tuma ama registre ano kuti ama information sensible we chikundi
0: mamnyanga mukenda
2: kwa kwa naira muti tubeke okuti oko bange tubeke weno itwa na minya tuti anyo ko bange
0: ndio
2: e bange amabenda ane walebe
0: ndio
2: abantu ba uma ba uma banga nairo ko ma information awe chikundi nere minyanga mukaji rebyo byo muti
0: wasinja ko jandina na mambacho mukinyoti ko wechendule mukatikati akechende echo eche munawire mosha kulwa kamate umumatundi awavere masa awachiwa mbere siku wetu twasina u ngo wete chai chiribua mukatikati akirijere e resource information
1: wasinja ko sanibule chiri jere resource information tukabotere information ni resource omule information meka kola ngo ko itolere ya kono
0: ndio
1: ngande so kono fo mu bikundi ukasunga chikundi kwa mfano chikabula abetsongo nero mumamra mumama ko mu chikundi echi anote mukriya ya buta mba kwa mfano mukuta makapata habari ambo haneso ko fulani merci kono mu ndabe tsungu bideni na rukasunga mu mambri uyu uriadete formasyo uko chikundi, ini anyungweta formasyo UN. Chikundi sa chile apata formasyo ya yo, uko wakati, chinali ndi tahide rondi ya betzongu, na hibato kirenga masunga soko ya
0: batu,
1: uko merisiko roko ibeni, na usare komunikasyo mekalaba, mberese wakati ya formasyo mekalaba. Mberese wakati, chikundi chingine cho franga, na komunine formasyo yi, ili wapra mapole mwe resurse, ee chikundi, mwe formasyo ya wala mkondambi ya yo, na ya malreka ya formasyo yi, itukuni cha wadi icha ikule abetsongo byacu
0: ndiyo wasinja musa kulwa kamate ukatukangania ngo kokusiri ambolerana enemo faida mbalimbali omukatikati ake bitunga tulemo omukatikati ake bitunga tukaongosa tukabasima Pauli Kiribanzwa nabati ababuya kundi mule banjero tukwama omuchiro cha munawire toma bibakangania ngoko abandru bangabe bakaongosa bintu bibawute ko mubutundre bwesho sende no mambo tunde kushundambi kutia no mambo tunde kwa mahabari mbalimbali mukatikati ake vyama kutsomukatikati ake bitunga tulemo kwa blangrango ko endambi kwisinalo ni nibutreke kwa blangrango ko neregambolerana kutsi habari mbalimbali nako kutia ko nebutreke obwichi obwichi tunga tukabasima bashakulu noboko inyumule tegekana yumuche munagwire okwebya imunganare tachihende etuche munagwire tulu mustidi moha umana
2: kambu minda janti mchangamuzi irilo kwa baraza lufepako
1: kano ni joasheka mate ni mfanyakazi wa kocha anda chulufepako nga magronomi
0: na yene retongo kamala bini filego tomalu mustidi tuka watote

0: Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa, kwenye rompo Bayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari usiku wa leo, siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa watu zaidi wakiwa wadogo ni 16 ambao wameuawa, mbali na maafa mengi. Haya ni matukio ya kuingilia kijiji cha Mbau kwenye mtandao wa barabara Beni Owicha na wanaozaniwa kuwa ADF usiku wa siku ya pili kuamkia leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mchana wote wa leo siku ya 3 katika maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Beni na Butembo kwa mfano, raia walikuwa kilalamikia hali mbovu kiusalama ambayo inajiri maeneo haya na kupinga pia mradi wa kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na watu wanaomiliki silaha wasiofahamika waliweza kumuua Musabu Kampale Burere DM ambaye ni mwendeshaji gari. Haya yalitokea kwenye kata Katwa katika mji wa Butembo saa 5 za usiku wa jana siku ya pili. Habari hizi pamoja na za michezo zenye kuambatana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayocheza na Denmark eneo la Ubelgiji mtazipata katika hizi habari. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga humu studioni, siko peke yangu. Tunakuwa naye George Lomba. George, jambo.
5: Hujambo Joel Mwingi.
4: Tukiantia habari zetu na za kanisa, ni sambamba ya sherehe ya siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda ambazo ziliendeshwa leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 kunako sanctuary ya kanisa Katolika pana Mgongo, kupitia kuheshimu mipangilio mbalimbali ya afya inayoambatana na kujiazari na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Baada ya kila misa ambayo ilisoma kwenye sanctuary ya Namgongo, wale ambao ni matabibu walikuwa wakifanya kanuni mbalimbali za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola na kuheshimu mikakati kiafya. Habari toka vyombo vya habari huko Uganda vyasema kuwa misa ya kwanza ilisomwa asubuhi mapema kunako baziliki ya mashahidi wa Uganda huko Namgongo, na ilikuwa asubuhi mapema, ingawa zingine misa takatifu ziliweza kufuatana na mipangilio kiafya ambayo ilikuwa imewekwa. Wakristo wengi walikuwa wakiomba kwenye sanctuary hiyo wakitolea magumu yao mbalimbali kwa Mwenyezi Mungu, iwe wakati wa sala na baada ya sala walikuwa kiheshimu kanuni mbalimbali za afya. Misa zingine zilisomwa kwenye parokia mbalimbali kama mfano kwenye sanctuary ya Katolika ya Namgongo. Misa takatifu ilishimamiwa naye Augustino Kasuja ambaye ni arkiaskofu aliye kwenye likizo, ambaye pia ni balozi wa serikali ya Vatikano huko Roma, ambaye pia ni mzaliwa wa arkidiosezi ya Kampala. Kwenye homilia yake, huyo arkiaskofu mstaafu aliweza kuita wananchi wa Uganda kuweza kufuata nyayo ya mashahidi wa Uganda ambao walijikatalia mambo ya dunia wakikubali kukufia dini, walikataa rushwa na walikataa pia utajiri wa inji wa dunia hii. Aliweza kutolea pia sala ya Wakristo kwa ajili ya kuombea ugonjwa wa kirusi cha Ebola uweze kumalizika na mwaka ujao mwezi wa sita tarehe 3 sherehe za siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda ziweze kuendeshwa kama vilivyo. Kwa pande la kanisa la Kianglikani, pia misa takatifu hasa ibada ziliweza kuendeshwa kupitia tu mipangilio ya afya ambayo imewekwa. Habari tunazo ni kuwa kuna viongozi kadhaa toka serikali ya Uganda ambao walihudhuria hizo ibada za kanisa la Kianglikani, ni kama waziri wa zamani wa kwanza katika inji ya Uganda Amama Mbabazi ambaye kwa sasa ni waziri anayehusika na kazi ya serikali, Jemadari Katumba Wamala pamoja na Yebirite Nkoyoyo ambaye anafahamika kabisa katika kanisa la Kianglikani eneo la Uganda. Semekuwa mwaka huu 2026 siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda iliweza kuhayarishwa. Ilikuwa baada ya kuripotika kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa ambao uligusa pia inji ya Uganda. Sambamba tu na sherehe hii kwa ajili ya mashahidi wa Uganda, katika jimbo la Butembo Beni misa takatifu lisomwa kwenye parokia Mtakatifu Kizito ya Burema ambayo pia ilikuwa ikisherekea miaka 36 tangu kuanzishwa kwake. Muda huo Padri Josafa wa Sukundi Mbindure aliyeshimamia misa hiyo takatifu alita wa Kristu kutolea parokia yao kwa yule ambaye ni Mtakatifu Kizito, mshimamizi wa hiyo parokia. Dani Mweusi alihudhuria seremonia hizo.
0: Ni mbele ya mapadri wengi, mabikira, wale mahujaji ni wapelere ambao walitokea katika pande zote za jimbo la Butembo Beni, walikuwa wamefika kwenye parokia Mtakatifu Kizito ya Burema katika uwanja. Padri Josafa Bendure wa Sukonde ndiye alisoma misa takatifu ambayo ilianza kwa shamra shamra. Katika homilia yake alifundisha kwamba Mtakatifu Kizito ambaye ni msimamizi wa parokia ya Burema alikuwa kijana ambaye alimshuhudia kweli Kristo, na ni hapo ndipo aliomba Wakristo kusonga mbele kwa kuweza kumtukuza Mungu kupitia maisha yao ya kila siku.
6: Kizito tumesema mara na mara anaonekana, anajulikana kwa mambo tatu: jeunesse, enthousiasme et joie. Ni ile alama ya mtakatifu msimamizi wetu. Ni mtu anaangalia mambo ya mbele, anaona haiko tena mtoto wa kubebewa, lakini anaanza kupanga sasa maisha yake itakuwaje. Ni muda wa kuwakumbusha wanavyama mbalimbali, leo wameonekana wa moja wa moja. Kunakuwa mpangilio fulani kwa parokia, nami naleta hata ikiwa kidogo, just ma presence, si kwa kujionesha.
0: Kisha umelia, sakramenta ya ndoa, ya ubatizo, pia ya konfirmasio iliweza kutolewa kwa Wakristo wa moja moja. Wakiwa wengi kwenye misa takatifu, wale mahujaji yani wapelere ambao walikuwa na nia ya kujielekeza Panamugongo pa Uganda, walisema kwamba wameshukuru kwa kusherehe siku hii pa Burema ambayo pia ni parokia ambayo namba mtakatifu kama na huyu, wakisema kwamba kweli Mungu amesikia nia zao, kama vile mmoja alisema hapa:
7: kama wapelere hata miaka mingi tulitembea kwenda huko na mgongo sijui wapi, tulipata mafundisho ambayo itatushindikiza kiroho kama vile kimwili. Tunashukuru Mungu kwa namna ya pekee tena zaidi wapelere ambao walikuwa wameanza safari, wangepasha fika jana, wale ambao wanatembea na miguu. Na tunashukuru kwa hii safari kwa sababu tulianza safari, lakini Mungu alipenda tukie ifungia hapa kuse Kizito Burema. Njo kwa maana dioseze yote ya Butembo Beni iko hapa katika hii pelerinaji.
0: Kwa upande wake Padri Mate Deogracias, paroko wa Mtakatifu Kizito ya Burema, alishukuru Mungu akishukuru pia Padri Josafa wa Sukundi ambaye alitayarisha Wakristo kwa siku 9 za mfululizo kwa kuwafundisha mengi kuhusu mashahidi wa Uganda.
4: Asante Dani kwa habari hizo. Za habari za usalama za sema nini George?
5: Zinasisitiza kama kuna kisa kimoja cha kifo ambacho kiliweza kuripotiwa katika seli la huko Lunga, ni katika kata Katwa, ni katika mji wa Butembo mkoani Mususa. Kisa hicho kiliweza kuripotiwa usiku wa siku ya pili jana tarehe 2 kuamkia hiyo siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026. Muhanga ambaye aliweza kufyatuliwa risasi ni Kakule Burere DM ambaye ni dereva, na habari tunazo zinasisitiza kuwa kisa hicho kiliweza kupitikana mazira ya saa 5 za usiku hiyo jana, na ambako mhanga alikuwa akiondoka kazini mwake na alikutana na mabandia karibu tu na kiwanja chake na walimfyatua risasi, lakini hakufariki papo hapo. Alielekezwa kwenye hospitali ya huko Matanda ilipotimu madhira ya saa 8 za asubuhi. Aliweza kuyaga dunia. Ndo maana viongozi wa kata Katwa wanaalika wakazi kuwa makini na viongozi kuweza kulinda raia kama vipasavyo.
4: Na eneo la Ruchuru
5: ni lakini sio ni eneo la huko Ruchuru ambako kuna watu wawili ambao waliweza kufariki, mama na mwanae ambaye aliweza kuuliwa na wale ambao wanatataniwa kuwa waasi wa M23. Ilikuwa ni jana saa 4 za usiku, na hawa mabandia walifika nyumbani, walianza kwanza kuomba pesa, ndipo walifitua risasi huyo mama Kavuo Kikuku Anyes ambaye ana umri ya miaka 43, na pia mwanae ambaye ana miaka 20. Wote waliweza kuuawa na mabandia hawa. Lakini tangu waasi hawa wa M23 wanatawala vijiji vya huko Ruchuru, ni visa vingi vinaripotiwa mahali.
4: Tukisalia kwa ngazi ya usalama, kuna mwili usiokuwa na maisha ambao uligunduliwa asubuhi mapema ya leo siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 kunako kitongoji cha Ebunda, kijiji kenye kuwa kwa karibia kilometa 12 kaskazini mwanzi ya Panda tabakani Manzia sheferiani Baswa wilayani Lubero. Habari tunazo ni kuwa inawezekana baba wa karibia miaka 15 alitumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, na ni hizo zilimpelekea kwa kifo. Na tuambia mwenzetu Auguste Kasira toka Mangurejipa.
8: Ni mwili wake bwana Kainga Kilukiro mwenye miaka zaidi ya 15 ambayo uliweza kugundulika kunako maeneo hayo ya mashamba ya Ebunda. Duru zasema ya kwamba tayari alikuwa ameondoka nyumbani kwake siku ya Jumatatu iliyopita na kushelekeza shambani huko, na huko aliweza kukutana mtu mmoja aliyokuwa ameendesha kazi ya kutengeneza pombe aina ya Mbandule, na yule aliweza kumpokea kwa kumpatia kitita fulani kia pombe hiyo ya moto, na nyuma ya kuweza kunywa pombe hiyo na ikonekana kwamba alikuwa hakukula, hatimaye mzee Kayenga Kilukiro aliweza kufariki. Na nyuma ya utafiti uliokuwa umeendesha leo, ni tayari mwili wake Kayenga ulikuwa umeondoshwa kunako maeneo hayo, na kwa ruhusa ya jaji mkuu uliweza kupelekwa kunako maeneo ya Kisasa na kuwekwa ardhini kunako shamba la wafu la jamaa la huko Kisasa leo siku ya 3 tariki 3 Juni mwaka huu. Fursa hiyo ikiwa inajitokeza viongozi kunako maeneo hayo wanaenda kukumbusha wakaaji waepuke unywaji wa pombe ya moto. Nikiripoti toka Kisasa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
4: Asante mwenzetu Auguste kwa hizo habari. Tulitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa wanaozaniwa kuwa ADF waliingilia kijiji Mbau, mji mkuu wa sekta ya Beni Mbau wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini, ilikuwa usiku wa siku ya pili kwa mkia hii siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6. Kwa mujibu wa duru zetu, hawa wanamgambo wa ADF waliendesha shambulio karibia 3 dhidi ya kitongoji cha Mbau kwenye kata mbalimbali kwa kuleta oga na kusambaratisha vyenzi vya usalama. Kwa mujibu wa shirika la raia kwenye sekta ya Beni Mbau, wagaidi waliweza kuingia kwenye kitongoji ilikuwa majira saa 5 za usiku wa jana siku ya pili. Ripota wa shirika hili la raia Dalmas Nzingene atoa matukio ya muda ya watu karibia 16 waliopoteza maisha, sema kuwa operesheni za kutafuta mili ya wahanga zinaendelea na hofia idadi ya watu hawa kuongezeka. Mwanaharakati wa shirika la raia anasikitika kuona kwamba shambulio mpya linatokea ingawa raia walikuwa kitoa tahadhari. Tumfuate.
9: Wemba uasi bina take des ADF hier à 23h.
10: Ndio ADF iliingilia Mbau jana usiku na walifika katika vijiji vitatu, Matete, Mamuli pia na Kitoho. Na mara ya kwanza walianza Matete na wanajeshi walikuwa nawaza kama uko tu, ndipo wahuni wanapatikana. Tukaambiwa kwamba wa ADF wanaua watu Kitoho na Mamuli, na wanajeshi wakajielekeza huko. Bahati mbaya raia walikuwa wameuawa. Hadi sasa ni watu 16 sita ambao wamefariki, mnamo patikana mwalimu mmoja na pasta wa kanisa la Kimbanguiste la Mbau pamoja na familia yake yote, na watu wengine walitekwa nyara. Sasa Mbau inaachwa na wakaji
9: wake.
4: Kwa pande la jeshi la Congo FARDC wanahakikisha habari hizi. Kanali Marke Lonko ni mnenaji wa operesheni za kijeshi Sokola kwanza eneo la kaskazini mwa jimbo hili, na anafahamisha kuwa kati ya wahanga kuna hata wanawake wa wanapolisi pamoja na watoto wao. Kanali Marke Lonko hakikisha kuwa operesheni za kusaka adui zinaendelea na ita raia kuwekea matumaini jeshi la Congo FARDC.
11: Actuellement le bilan est de 16.
10: Hadi sasa ni watu 16 ambao wamepoteza maisha yao. Mnamo wapatikana wanaume 13 pia na wake wa wanajeshi wa polisi wawili na mtoto mmoja ambaye alikufa kunako kituo cha afya Mbau, pia na mwanajeshi mmoja wa FARDC kujeruhiwa. Na wakati wa mapambano kuna watu 9 waliokuwa wametekwa nyara na waliweza kuponea chupuchupu. Kupitapita kwa hawa na mgambo yasababisha utovu wa usalama katika vijiji kadhaa, na kwa pande wa wahuni kuna wengi zaidi waliojeruhiwa na wapo wanapita huku na kule kunako vituo vya afya kutafuta matibabu, na hivyo hivyo walitaka kuvamia kituo cha afya Mbau ili waweze kuchukua madawa fulani fulani. Kamanda wa operesheni za Sokola ya kwanza atoa wito kwa raia wote kwa ajili ya kuungana mkono ili pamoja turejeshe usalama.
4: Tulitanguliza kwenye mtasari kuwa kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipi kilitokea mjini Butembo, George?
5: Mjini Butembo, B. Joel, tuwazungumzie wasikilizaji kwamba hali haikuwa sawa sababu kazi ziliweza kuzofika, na kuna vijana wengi ambao waliweza kuonekana barabarani sehemu za huko Mutanka wakiweka vizingiti wakizuiza watu kupita, lakini na polisi ilifika mahali kuweza kuwasambaratisha wakipiga risasi angani na kuweka na kuwapiga bomu zinazotoa machozi machoni mwao. Na ndipo tuliweza kuhoji huyo Aristote Mate, mmoja wanaharakati wa Veranda Mutanga.
12: Tunakuwa ndani ya barabara, ya kwanza tunaweza kusema mauaji imeexagere, ya pili tunaweza tukisema komanda sekteri aweze akatoka huku, kwa sababu komanda sekteri ameshindwa mwe wanaita General Mukisa tukimwona iko engombeta, ya tatu warudishie maoperasyon Evariste Somo kwa sababu amefunzwa mafunzo apigane vita pamtoshe kwenye ofisi, ila kama haende kwenye vita bika matakosa mu guverneri sivile pamtoshe batie msivile kwa sababu kazi yanafaa na sivile na posho ifa, ila ba murudishie maoperasyo tunawake ni komando na inapasha fanya kitu kwa vita.
5: Katika hatua nyingine, tulimhoji mkazi mmoja huko Furu ambako wazalendo pia walionekana mahali, na hali ambayo haikuweza kupendeza baadhi ya wakazi. Mkazi huyo anazungumuza.
13: Wana kreye grupe ya wazalendo kuruke waarete watu na wanapiga watu kubalabala. Tuko na kondane ile akte, tunambia wa autorite mutuachie mambo ya siasa kusiasa. Muzalendo wanapashwa enda kunako shade batai.
5: Na wakazi ambao tulikutana nao mjini Butembo wakizunguka pasina kufanya kazi wanakemea hali hiyo na siku hiyo pasina kazi mjini Butembo.
14: Niko na ikala kweli hatukufungula mpila hamuna kazi. Leo iko fenye tunashangala kwa maivi hatutumiki. Batu viko kutubutu. Depo masetere ya witere mpaka sahi hakuya kwa mwenye anafungula tamu moe. Tuko nikala yotubutu.
15: Evidemment pour les journaliers iko na impact negatif. Lakini mtu analiaka na chenye iko na. Hatuna nyingine maniere yenye tunaweza liamo isipokuwa tu kusema na sie tubakie kwanza kunyumba. Lakini tungelikuwa na nyingine maniere yenye tunaweza lia ndani juu ya ku mettre fin ku hali yenye iko on le ferait déjà.
16: Kusi journée leo vraiment haini furahishi. Juu na penalize kuko benye hapata pata chakula. Kwa mfano hii masiko examen benye hata sasa tena kulipia mtoto ya vile. Na kama ulikuwa na kope ya kufaa inashindikana. Bakubwa batusaidie tu bakona tusaidia kwa amani juu tusikona kwa make traumatise kufaa vya hivi.
4: Na zingine habari ni katika mji wa Beni, hata kama meya wa mji wa Beni alikuwa ameita wakaaji kufanya kazi zao kama vilivyo, kwani wahanga wa mauaji ya Ngadi walikuwa wamezikwa hapo jana siku ya pili. Kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mchana yote ya leo siku ya tatu. Wanaharakati wa shirika la raia wakiungana na vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Group Depression walisema kuwa hawakuelewa vizuri namna viongozi waliamua kwenda kuwazika watu ambao wangelizikwa leo katika kushindikizwa kwa wakaaji wa eneo la Beni. Mwanasheria Pepe Kabota ndiye president wa shirika la raia la Beni alikuwa na haya ya kusema.
17: Kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa si vibaya, ni kawaida ya Waafrika. Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waleza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki. Na mkikao vikao hivyo ilionekana waweze kuharikisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya kama jamaa zilikubali, haina vibaya, lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya tatu, tarehe tatu mwezi wa sita, au kesho siku ya nne, lakini hivi waliharikisha. Haya, wamefanya hiyo na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo, paske iliomba vile yote inaakompanye hao wandugu na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita dinye securize, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanye kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
4: Kama eneo la Beni walisitisha kazi kwa kulalamikia hali mbovu kiusalama. Katika zingine maeneo ilikuwa kuungana na vyama vya kisiasa vya upinzani vinavyopinga kugeuzwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Butembo wanamemba wa vyama vya upinzani wanasema nini?
5: Ni kama huyo Muhindo Safari Joseph Akayesu Baba ambaye ni mwanamemba wa Assemble pour la République yake Moise Katumbi, ambaye pia aliweza kupongeza wakazi wa mji wa Butembo ambao waliweza kuheshimu siku pasina kazi wakipinga mpango ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupanga kuwa atabadilisha katiba, jambo ambalo wapinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapiga marufuku.
18: Tunasema asante sana kwa raia kwa sababu wamesikia hiyo mwito na wote wamebaki manyumbani. Message ilikuwa ni moja. Inchi yetu kwa sasa tunapenda amani irudishwe. Tunapenda huko ambako maharamia wa M23 ambao wanasipotiwa naye Paul Kagame, hiyo nafasi iweze kurudishwa kuwa moja na inchi yetu isonge mbele. Wa ADF wanatuua hapa. Corneille Nanga na Rwanda na Paul Kagame wanakuja maeneo za juu. Kwa nini muda huo sasa? Angalau sheti kupigana kusudi amani rudie, inchi rudie moja. Bwana Kisekedi na kuja na mambo yake ya kusema na badili katiba. Tunasema kwa sasa priorite de priorite ni kurejeshwa amani hapo. Tunajua bwana Kisekedi huko ambako alikuwa amesikia kwamba raia wanataka ndio amani irudie. Raia wanapenda waende mashambani wakiwa salama. Wanapenda wazunguke huko maeneo ambako M23 nakuwa wakiwa salama. Sio mambo ya katiba, katiba na waza. Hiyo jambo ambalo mbona kwa siku ya leo ni sinyal na pale aliko aweze kujiretire karema kwa hiyo mpango wake baya.
19: Unadhani wakazi wa Butembo wameheshimia hiyo siku combien de pourcent?
18: Wameheshimia kabisa aprili 90% 90%.
4: Hali hiyo hiyo ya kutofanya kazi ilionekana pia Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapinzani wakipingana na maoni ya Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, kutarajia kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo eneo zinazodhibitiwa na AFC M23 kama eneo la Goma, kazi za kijamii pia kiuchumi ziliendelea kama vilivyo. Mzunguko barabarani ulikuweko, nyumba za biashara na maduka yalifungua milango. Raia fulani fulani wa mji wa Goma waliozungumza na Radio Moto Butembo Beni mbali na kipaza sauti walisema kuwa wao hawawezi kusitisha kazi kulingana kwamba maisha wanayoyapitia ni magumu, wanaishi kwa kidogo wanachopata kwa siku. Zingine habari ni za uchumi kama imekuwa kawaida kila siku ya tatu. George, habari hizo za sema nini?
5: Tuzungumuze kuwa bei ya samaki ya baridi imepanda bei katika mji wa Beni, na hali hiyo inatokana na kufungwa kwa mpaka ya njia ya Uganda pamoja na njia ya Kongo kulingana na magonjwa ya Ebola, kirusi hicho ambacho kimeacha bei kama na hiyo ya samaki ya baridi kupanda bei. Ndio maana Jonas Mate Kamate kumradhi, kiongozi wa wale ambao ni wauza samaki ya baridi katika mji wa Beni, waliweza kutembelea kiongozi makamu wa baraza la wanabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini, akimwambia kama kuna kupandishwa kwa kodi ndio maana ilitakiwa waweze kupunguza kodi.
20: Donge, wakati unauza samaki pale kusoko juu zivukishe, hakuna nafasi ya kupita, na ndio maana unaona samaki yenyewe ilikuwa musengi 1000 francs, leo imekamata 6500. Donge tracasserie deja kutia Uganda juu toke kule ufuke mumai, inakuwa donge samaki inakuwa safu ndura mwai. Tulikuwa na ile pwe ya samaki na tulikuwa na pwe ingine ya kupeka senke, donge barrier senke, tuko mianase pale. Na tanksi nyele utoku nalipa 10,000 francs. Ukasoma kale ka note kiko mkashe ya meri, wanakwambia ni taxi ya meri. Lakini taxi yenye tulianja kulipa 1,000 francs. Taxi inatoka 1,000 francs, inafika 1,500, donge inapanda ti. Leo hii ni 20,000 francs. Donge bakaona gari ya samaki watakukatia tu banaandika 20,000 francs. Bakaona nakuwa nasema 10,000 francs. Alors tunaziuliza, eske hizi ni franga zinaingia ka mtrezor bieni za mtu privé? Tushafika na kumeri, tukaongea nabo. Donge hakuna mwangaza fulani kuhusu ile taxi.
4: Nzingine habari tumpokea mwenzetu Fosteta Wite toka eneo la Kibirizi wilayani Ruchuru, ambaye anazunguzia hali ya kupata maji ambayo imekuwa matata. Wanawake na wasichana watembea usiku kutafuta maji na kuteka maji inakuwa shida kwao. Fosteta Witi.
21: Tayari mwendo wa usiku wa manane, karibia kila siku, akiwa na jerekani tupu mkononi, Emerance Makasi, mkaaji wa kata Sasie pa Kibirizi, anatembea haraka katika barabara za mji huo kwa kutafuta maji, kama vile anashuhudia hapa.
22: Na hapa sasa njoo hatari, hapa hatupatake tena mai. Inaanza tuomba tulamuke mazeroere, juu tuende chungishi. Ile zeroere, iner dezere, tuko tu pale kumai, juu kuchunga tu mai. Juu inapasha enda mai, witer never. Na kutafika kwa wakati ambapo sia tulilamuka kwa ile zero ere na hatia pata hata na mai na kia enda.
21: Kavira Mwandu, mkaaji wa kata Jolibwa, anaelezea pia shida kama hizo. Mara nyingine wakaaji wa kesha usiku kucha kwa kungojea maji na wanayakosa.
23: Tunakosewa maji sana sana, kushota yetu ni kuanzia Vendezer mpaka Senger Dimate, maji nakuwa na imeenda. Sasa tunaamuka kuile desert na voga sana, tunashota bido 4x4 sie vote, na wengine wanarudia bila maji.
21: Na wakati huo, wanawake na wasichana hao wanaotafuta maji usiku ama pia jamaa wanamotoka, wanakumbwa na tishio la usalama mdogo, aelezea Kasereka Kisuba, mkaji wa kata Sepak.
24: Tuko na shota na tuko na ogopa juu ya babandi ba kutufungulisha manyumba. Tunaogopa juu banapaswa kuya, banaingia manyumba kwa ile saha.
21: Wakaaji hao wa Kibirizi wanaomba kuimarishwa kwa mtandao wa ugawaji maji mjini humo kwa kuwanusuru na hatari za usalama mdogo, na pia kuwaruhusu kupumzika usiku kama vile wananchi wengine. Toka kiwanja, mimi ni Fostan Tawite.
4: Asante Foster Taute kwa habari hizo. Zingine habari zenye kuambatana na afya ni kuwa sambamba na kugombana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, mitaa ya afya ya Ruambara, Nyakunde pamoja na Munkwalu katika jimbo la Ituri ziliweza kupokea jana siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 gari zifikazo 3 pamoja na pikipiki 16. Vyombo hivi vya safari vitasaidia wahudumu kiafya kutembelea maeneo na kusaidia vituo vya afya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Waliopokea vifaa hivi vya kusafiri waliweza kuridhika na msaada huu toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya jimbo la Ituri. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari za kawaida. Habari za michezo pamoja nawe George Lumba.
5: Habari za michezo zinazungumza kuwa kwa sasa timu la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linacheza mpira wa kandanda na inji ya Denmark. Ni mechi ya kijamii ambayo inasaidia timu la Kongo kuweza kujiandaa kwa kombe la dunia. Lakini kwa sasa tumefika dakika 70, hakuna lolote ambayo, hakuna timu ambayo imeweza kupata gol hata moja, ni gol 0 sifuru kwa pande zote. Lakini nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa imeandaa pia nyingine mechi ambayo ingechezewa baina ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nje ya Chile, ingelikuwa tarehe 9 Juni. Macho hiyo imeweza kukatazwa na viongozi wa huko Uhispania, Espanya, ambao wanatangaza kuwa hawatapokea mechi kama na hiyo sababu kuna kirusi cha Ebola katika njia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Asante George kwa hizo habari za michezo. Wasikilizaji wapendwa, mngeweza kufuata magazeti, ila habari zilizotangazwa kwenye gazeti ya leo siku ya tatu zilikuwa zikizungumzia siku pasipo kazi iliyotangazwa na vyama vya kisiasa vya upinzani kwa ajili ya kupinga kugeuzwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana hamutafuata hizo habari, mlizifuata nyakati za mchana. Na ni hapa tumalizia habari zetu siku wa leo. Kwa usomaji tulikuwa Kahindo Mkebaluahi Joel pamoja naye George Lomba akiwa mwanafunzi kwenye chuo cha IAC na nasoma sayansi za upashaji habari, alikuja kufanya utafiti namna kazi za kupasha habari zinapitishwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Twashukuru Remias Fataki aliyetuweka angani. Tukiwa hatuna la ziada, tuwatakia usiku mwema.

Tumefika humu studioni, niwenye wa kila siku mama Zuzu. Tunasema asante kwa wale wote ambao walituandikia juma iliyopita. Basi tunawashukuru sana. Lakini tunasema hatutapita, tutasoma message zao siku ya tatu wenye na kuya bila leo. Njio, juu tuweze kumaliza hadisi yetu ya leo. Me tutawafanyizia kama revizio kidogo juu mkumbuke tena hadisi ya siku ya tatu iliyopita. Tunashukuru Père Moïse ndiye msimamizi wetu wa Radio Moto. Tunashukuru kaka Remiase yeye kama fundi wa mitambo. Okay, siku ya tatu iliyopita tulizungumzia kwa ajili ya mama mwenye alikuwa ndani ya faia yake na alishakosa mtoto na bwana yake. Na bwana kafikia kiwango cha kumwacha, kumwabandone juu aende tafuta bibi mwenye atamzalia mtoto. Akumbe bwana na njo mwenye zikosa. Huyu bibi juu alikuwa kalishabana akili ya huyu bwana. Alishaona gisi bwana iko njo na susi ya mtoto, akajiarange akenda iba mtoto inje, akabeba mimba kwa mtu mwingine na akakia ibandika kwa ule bwana, akasema njo vile huyu mtoto niko na mimba yako. Bwana alilea mimba avec affection, alibembeleza mwanamke, alimuzia hiki na kile kama ke de fasuke make, alifurahi kukuona ke iko na bibi yake, yule bibi yake iko na mimba. Kumbe kweli ni kweli na kweli napitaka mumoto, msikilizaji wangu. Mwisho na mwisho alikiaka vumbula ke gisi mimba haikukuwaka yake. Mwisho na ishaka kuwa tare, huyu bwana alishapoteza me akafinira kakwenda kudawa. Kule kudawa bakenda mwambia ke basi yeye hana uzazi ndani ya mtumbu yake. Ule bwana njo hana uzazi. Basi bibi akakuwa oblige kuishiwa. Nani bwana akashangala, akaimagine ke vraiment vitu gisi alikuwa na gate ule mwanamke, akumbe nalishamukosea vraiment, alishakakuwa fidele kwake, akenda iba mimba inje na akamubandika ile mimba. Na mwisho huyu bwana akakuwa oblige kwenda omba msamaha kwa bibi wake wa kwanza. Malheureusement yeye alikuwa kanashaolewa na mwingine na alishapata kule watoto. Basi huyu akakuwa nalishapoteza juu na ilishakuwa tare. Wa ndugu wapendwa, mbele ya kufanya action fulani ya kufanya hiki ama kile, chunguza kwanza. Chunguza hiki kile mimi nataka face cake kinanionure ama ni kweli ama ni bongo. Huyo akakuwa mporte tu na hituruturu ikamubeba de telle façon que ile kumubeba ikatuma ana neglige bibi wa kwanza na mudharau wa baba. Biko na kugate tu kule muhiti turuturu wana kuflate muhiti n'importe quoi. Basi na we ukulimoya unaona kama wako wa kwanza hakuvaluare tena kitu kwa leo. Banduku, bababa tukwake kwanza na wakati ya kuikala tunachunguza. Nini ya nye uyu bibi wa kwanza alinifanyiziaka juu yenye uyu wapili kuna nifanyizia yenye wa kwanza hayaka nifanyizia. Nini yenye huyu ananitafuta ako yenye wa kwanza yeye alikuwa anavumilia? Wa kwanza anakuvumilia ndani ya umaskini, anakuvumilia ndani ya yote, lakini ule wa pili anakuwavute tu kuhituruturu. Na wewe unaikala unatulia usiye njoo vile nishapata mwingine mwanamke. Huyu wa kwanza hana tena amani, banduku. Bibi wa kwanza hana tena amani, akisema tu kidogo ni kupandisha sauti, akifanya hiki ni kum yenjo tu utasikia mubaya. Juu ya nini? Afeksio yote ushaihamishia kule. Na ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Eye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wa pili isiacho na denigre huyu bibi yako wa kwanza. Vrema usimunzarau au usimuoneye au usifai kwake siswa. Adisi njoo.
kuliko 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 93 92 306 kulikuwaka roi mwami mfalme mfalme moya alikuwaka katika ufalme wake, na unajua ndani ya ufalme kuna kuwaka royaume. Royaume ni mugini kabambi, baisha sungurusha lupango, shardeko kabisa sofistike. Kuko himandrua moya ya kwenda fanyizia murepo, kipendo nenda ikala kule mukwe, kule mwisho mujarde tu kule mumaua, ukipendo nikala mumangazi, ukipendo nikala mumigomba, ukipendo nikala mamangie, ya mahembe. Donge kwenye unapenda. Alors, siku moya, bibi ya mwami, bibi ya mfalme, akumbe na ikuna bagarde. Bagarde dikoro yake, wakati nye banonaka kabisa biko pale mubu moya, banasikilizana, banafatana, in elegant dame, wakiana wa mzuri, kubagarde kumbe na kuko, bawili benye banaviaka uyu mama. Benye banamutamaniaka. Alors huyu le roi ashakapatia huyu mama bale bagarde bawili, akumbe nabo na banamutamania. Bagarde na banatamania mama wa batu banduku. Njo siku moya, siku moya, huyu mama iko na fa promenade yake mujarde, nabo si banamufata. Bagarde banafataka mtu partout kule kwenye nenda kule kumasipre kule kama kunikumamankie iko kule ale. Bagarde banamuintimide kule. Juni mbali. Banamuintimide. Hapa unatusatisferi. Kila mtu unamusatisferi. Tuko hapa tunakupenda. Tunakupenda njo unapasha tusatisferi huku mwami hata juu.

na mwanaume huku. Ulitutoroka tu saa moja hivi tukakosa umeenda wapi, tumekia kukuta na uko na mwanaume. Bibi akasema omweni kufe inosa. Na hakuna kinye nimejichafua amo. Na sichafue mwili wangu. Omwenda kufa inosa. Kuli moya wale bagarde bakenda na biko nakimbia, na biko nakimbia, na biko nakimbia. Banenda biko na alerte mumugini, biko na alerte. Njofile tumekuta bibi ya mfalme na mwingine bwana. Njofile tumekuta bibi ya mfalme na mwingine bwana na kwende ingia muruayome. Bana kuta mwami. Njofile tumekuta bibi yako na mwingine bwana. Njosa tulitafuta kusema tumufate, tumunase. Akakimbia, tukasha, tukamukosa, pote tukawakosa. Hatubaweze kubabana. Hakuna kenye mwanaume anachukiaka sagisi atakuta bibi yake na mwingine bwana banduku. Huyu mami mnasema nini? Huyu mwanamke mumulete hapa. Basi bakenda mtafuta. Bakenda mtafuta, walikuwa bakisha mtafuta, bakisha muleta. Mfalme akapiga mungoma. Ale village yote ikakui. Kisha kui ale anafungia ule bibi ale, akambia bagardi, mumufungie pale kumuti. Bakisha mfungia pale kumuti, akasema, njo vile uyu mwanamuke tunatamu uwa saa hii, ju alikometre adultère, alizini na mwingine mtu. Balimbali yangu, tunamuua. Aseme njo vile, tunamuua kabisa hastahili kuishi. Mwanamke kuna sumba kichwa seba nduku mika sikufaa kile ambu hapana ati badia hapana munatani uwe ya buri katoto kamoya kakatoka kule nyuma akumbe kulikuwa kakatoto kenye kiko na bafata na kiko na basikia kakatoka kule mupiblik kakakuya kase mfalme pardo niko na neno asesema kaseme mie munatafuta uwa uyu mama bure. Huyu mama hakufanya kitu banduku munatamu ya bure. Ase huyu mama munatamu ya bure hakufanya kitu. Angalia baba garde yako. Wale bawili. Njobe nyo angalia. Ubaulize mzuri. Ubaulize mzuri acha ule mama. Usimuue mwami mfalme. Ah, Yesu wei. Watu bote si baka. Sema manake giza ikashuka. Watu baka mirmire. Watu baka. Mfalme kufata shuka kule kukiti yake. Ale. Akapeleka kubajishi. Bakaenda sambisha kwanza ule mgarde wa kwanza. Si habana wakati ya kuongea ambu tutasamba hivi. Bakaenda sambisha mgarde wa kwanza misheri. Mulikutaka bibi ya mwami wapi? Mulimukutaka wapi? Aseme tulikutaka mwami yo, bibi ya mwami ule wa kwanza kasema tulimukutaka chini ya mgomba. Tulibakutaka chini ya migomba. Ase kweli? Na miko nafaa kitendo sendiyo. Ah, basi unamaliza. Bakenda zingira wapili. Wapili naye anakuya mbona wewe sema. Mlikutaka question ni muelelea, hii ni meme question. Basi banduku. Kweli ni kweli na inapitaka mumoto msikilizaji wangu. Hata mtu anaweza kutungia mabongo aye. Aseme na wewe wapili sema. Useme nini? Mlikutaka bibi ya mwami wapi? Ase tulimukutaka chini ya muti ya hembe. Ase chini ya muti ya hembe, wapi? Ase mukwe kule. Na mwingine asema mukatikati ya shamba mumigomba. Mwingine asema mukwe mchini ya hembe. Kulimoya wakaona gisi bale batu, walitafuta singizi. Mama wa watu si haya ajitetea. Yeye kwake kimya. Juu hawezi musikia. Washa aminia nini? Bongo. Basi. Simu pashishe wakasema. Ile neno mbili tofauti inaonesha gisi hii ni bongo. Inaonesha gisi hii ni bongo. Mwami unatafuta uwa bibi yako bure. Mwami akashuka akakimbia akasema le mubane bale bagarde bawili mwende bauwa. Mara moyo. Si bakenda babana. Si bale njo bakakufa. Na hadisi yangu naishia pale. Mama muko. Baba muko. Msikilizaji mpendwa. Vraiment hii njo yenye mimi nataka sema. Mtu mwenye atakubebesha bongo, mwenye atakukalomnie, donge anaona kitu, anakosa, donge ana iko na nini mwako wivu ndani yake.
iko na wivu ndani yake.

0: penda kuchafue na kuchafulie. Anaweza penda nenda kuchafua wapi mukazi. Anapenda nende kuchafua kumume wako juu anabafitiniaka. Anabafitiniaka. Ubie anaongea na we bibi unamukatala. Atatafutaka strategi. Aende zunguruka kubwanako. Aende kubebesha tushi kama hameonaka kubili. Sie tulisha viona. Anaenda ambia bwanako ati mie bibi yako njo mwenye ananitrezaka. Anaongeaka na mie juu mie ni mupende na nikuwe bwanaki. Yesu wangu. Huyu mama alivyoona kako. Lakini Mungu juu ni mkubwa, haya itikaka muinosa akufe bure. Ule mtoto Mungu akapitia mule mtoto, kumbe kakenda na kiko na bafata nyuma polepole polepole. Heureusement kakaonaka. Gizi viko na nani kule, viko na karambana kule bagardi ambu na tutenda kuchongea. Na kiko nasikia kanaangalilia, kanaenda vichama tena mumuti. Kanaangalilia, kanaenda vichama tena mumuti. Banduku. Kani sikali sovaka huyu mama, kakaokoa huyu mama. Banduku, vyenye tunafaka na haba batoto, banaiza tutetea. Watoto wanakuwa kabiku nafata na movement ya shie bazazi, wanakuwa kabiku nafata na movement ya kila mtu. Aloro we muinosa, watoto wanajua kasi huyu ko inosa. Na wanatutetea, wanatupigania. Angalia wivu haina haina yaiko bie. Wivu haiko bie na kweli kweli, mtu akikuwa na wivu anakufaka mubaya. Aba bali kufa mubaya, juu ya wivu yabo, na juu ya kutafuta nini, abo njo banafaa kitu meba nataa monde kuku mtu mwingine. Ye Mungu haya itikaka damu ya muinosai mwangike. Ile njo nye tujue siye venye tunasikia kama wivu za wengine. Wivu haiko ya mzuri, damu ya muinosai yezi mwangika bure bure. Njo vile wanu basikilizaji wangu. Saa unapata habari fulani, kama uko motorite kelike pari, ubia uko bwana wa nyumba, ubia uko bibi wa nyumba, mtu anakuya tu anakueleze, njo vile nileona, nimekuta bwanako, muhivi na hivi na hivi na hivi, iko na mwanamuke, basi vrema mina regrete. Akupe bwanako, unauliza sasa huyu, mwenyana enye inatuma atoke kule akienelezea kwanza ni nini? Ifuna nja jipoze ile kestio, petetre ke anavia kafuae yako. Petetre na vya kafua yako anonaka nye muko mubumoya. Na akose desa kwa vye fwae yako anapenda abadetruire, muvurugane na musambaratike safe sajwa. Umoja yenu ni chuki kwake. Mesa mutakuwa dezini anafurahi na anapiga vigelegele. Musikilizaji wangu, sa unapokea informasyo, anjangalia purkwa ule na kuletea informasyo. Eske haiko na kofli na ule, ubi hakuna kitu kinyana vizeju, akupatia ile informasyo. Wasikilizaji wangu, tusikue na wivu, tukue wapole, tukue wema, na basi na hadisi yangu inaishia pale. Tunachunga maoni yenu, kwa kuwa muda wetu ni mchache. Tunaaga wamoja wamoja waganga wote wa hospitali ya Kitatumba, tunawasalimu. Tunasalimia Chorale Saint Josephine Bakita ku Notre Dame du Mont Carmel. Wakaji wa Kikurura mnasalimika, wa Maki mnasalimika. Nasalimia Cordonier Papilose pale Mwafinika Basha, unasalimika Papilose. Nasalimia yafie wakaji wa Isango, mnasalimika. Wauditere wetu wote kila moja kwa jina lake. Mama Mishe, mama Bea, papa na mama, papa na watoto mnasalimika, papa Kontable Fani. Wa doktere wetu wote, Dr. Like unasalimika, papa Kude Chapo. Na wengine wote te munasalimika kwa jumla. Tunawaaga tukisema kwa heri. Tunawaacha katika mikono yake Kilumbiro Robinson ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu. Tunasema chao.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Roma iromo wikene momo swaswa.
3: Maître Pakaba.

0: Pendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na kuwakaribisha katika nafasi hii ambayo inatolea kazi mbalimbali za wanamuzika. Tunawapokea, tunawasikiliza na tunasikiliza kazi zao. Kwa siku ya leo tumekuwa na bahati kabisa kumpokea Zatu Machine. Zatu Mulwanza, ni miaka mingi mlimusikia ndani ya kipindi hiki, lakini leo tena utakuwa bahati ya kusikiliza Zatu Machine ambaye iko ndani ya studio pamoja nami. Zatu, kwa furaha sana nina kukaribisha ndani ya kipindi chetu. Habari ya masi?
1: Mzuri papa Kilumbiru, asante sana kwa kunipokea kwa emisio. Ça fait longtemps presque 6 ans isenga sipita gezera kwa emisio vraiment.
0: Atuka.
1: Ndio.
0: Zatu ulipokea kipaji ile kutoka kwa Mungu cha kuimbia watu. Mais un madone ulipotea. Atuka kupotea mubibu. Tupige kwa masolo, ushaenda wapi?
1: Ah, Kilumbiru, kwanza merci, kwanza kwa ile question. Anipose question que Mungu anipatie kipaji cha kuimba. C'est oui. Niko chandelier. Niko chandelier tena fois. Sasa iko problème ya maisha. Tuko bazazi. Bataka responsable, pas irresponsable, tuko wapara. Bon, avec musique millionnaire kano quand même fond je carte kidogo. Mais mon cadre ya vie sociale kumie kwa. Selon famille batoto mino nata charge ko mingi. Ni je carte kwa kidogo mu domaine ne fait kwa kingine kakazi, kapime kuni privilégier kwa kingine mafaire kwa. Mais en fait, ni commissaire parce que ni qu'on a l'album au studio. Ba clip ni qu'on a fait kidogo kidogo tu pole pole OK. Kutaka siku peut-être d'appeler ta émission hapa mais na faire lancement. C'est dans la c'est album mais soit de YouTube, soit c'est de ni qu'on a Ivy. On est tout ma plaque na kwa katu. Njobel.
0: Zatu kuko ba musicien ba sasa. Ba nasikia ka Zatu. Hein? Peut-être habaye kwa kana baite atakuwa na podium mwana na Zatu. Peut-être hata kwa kana chance atakuwa ku podium mwana na Zatu, on sait jamais. Mais panapenda tu wajue tu Zatu ni nani, eh? Kama unaweza wakumbusha Zatu ni hivi na hivi, alianjaka hivi na hivi, bon, na masolo njoo mbele tufike kwa bafamie jukula nao tutakote la masolo ya danje.
1: En tout cas merci Kilumbiro, iliko vraiment question très capital vraiment. Bon, ndabisema kwa kifupi kwa Zatu iko mtoto wa Butembo, anazaliwa Butembo, anakomalia Butembo.
0: Voilà.
1: Ni Zatu ni wa Mutiri pale Koropwe na komalia pale. Na vile bana ya fasi yangu nilianza muziki tu pale ku quartier na pika kabekopo tu mu quartier. Na tukakuya tukakomala na ba nani superstar Chisomeko, nilikuwa napika ngoma, mimi napika drum, mimi na nimeba nacheza. Okay, kila mtu akatoka tunakomea tu. Baki ngewe beba rape, mimi nikabaki tu na rumba. Ti leo niko na rumba. Njoo ile. Nilisoma masomo tu hapa Butembo, nilipata diploma yangu tu hapa Butembo. Na nilikuwa mwalimu kelke pare kafundisha ka ina nene kashikuta no. Hai permettre ni kinga mwingine baferi ndio nisema niko mwingine madomeni kwa.
0: Vala.
1: Na muziki bana niua. Kama tulenjaka bikosele mabashe huku bana biua hizo baka mastrima kukichwa. Mtatosha chidali chimwe furu drumu na mtatosha kule bungili. Mikrofoni za bolamba. Mixer bia mbili ni ya bolangera. Bana biua. Ah sitasema mingi tulitaseka mwi muziki vraiment. Bastidio za tulenjaka nazo hapa mbele. Yoka bastidio zile za Jo live ya leo sasa.
0: Jo live ya leo.
1: De tura oliva. Ikwe mbukuli kwenye nilipita mba musha semia chetu. Munanja tena kwa Jo vile. Kasete, tulimbaka kuma kasete.
0: Well.
1: Sato sema bia mingi apana.
0: Album ya kwanza ya Zatu?
1: Bo, sita sema kwa album ya kwanza. Bo, ya kwanza nilimbaka ikuwa kakuiva muzika Krizo. Kesu na mirepoza pe. Kesu na mirepoza pe. Kusema mkazi ya studio ilikuwa hapa Dar es Salaam, wamefungua Dar es Salaam hapa kambali hapa. Ndio niliingia kwa kwanza ku studio, ninatamani studio hapa ile ya zamani ile. Ile hapa horo bwana tuambia kama tu ya kukonde. De Oliver.
0: Okay.
1: Hapo vie bwana na njoba DJ ile masiki. Vie bwana huyu wanani wa uhai kwaya.
0: Voilà.
1: Iva muzika tulifaka ilikuwa 2003 hapa kambali tukatosha ile bome kama verifier le
0: verification.
1: Verification du cerveau. Nilikuwa ni matere pe chanteur mule. Première voix.
0: Sasa nuko peti noko dimi
1: wewe ni kwa dimi sikatala mimi kama mimi akili yangu mkicha
0: naisha anja bana
1: ni kwa deja ku 4e secondaire
0: van
1: animateur akili na iko
0: donge mu verification du cerveau wanje mwenye animaka
1: ni kwa animateur tu animaka mimi na mwingine mwanzangu ashakufa vile tuoka kia tukeka saidia Krizo na tuko na orchestra yetu walikuwa namuita papi kero na iko gasua pale mutiri tu tu ashakufa falifaxi dawa mgonga pale matanda bon kesho na mreposa pe
0: atuka
1: Please tukatoka tukadona na kivisi ile baipoke tukutuna orchestra tu pale kwa mwembo pale. pale kwa mwembo pale tuko orkestra mingi nacheka sasa sema paski kwa emission sasa tayari orkestra kwa pale pana sitikia kwa private yavo tukatuko na orkestra yetu ni Star Miracle mnasikia kwa tu kivisi naye
0: akaendelea Star Miracle bila turudie hapa nyuma admi sio nini tu ba master about ba ma nini na star non na Star Dynamic, Star Miracle, Star nini?
1: Star Muzika.
0: Star Muzika yote.
1: Ah tulipenda
0: kana na Armani haiko star kama vitu gani?
1: Ah Armani ko Star. Star. Star Muzika. Pero ile kala Star kwa kanano kwa butamu sana kala Star. Alikuwa kwa butamu sana.
0: Ah kweli justement group yako njo Star Miracle.
1: Duka Star Miracle 4x4 si ameto sasa tukongezeka si ameto. Ah. Donc contrôle le territoire. Joile. Sasa tukafaka tu na kivisi na tuko tu meme orchestra kwa anaye yule mwaleta kile jina star kwa kivisi na ile star sasa ile pokuwa kwa star light tukashajeza miracle ile miracle kwa hapana pa sasa umetupatia mashine ma mashine njoo za mkaka ndio uko unapika ni masuala kama hata gitari unapika ngoma mbwa umasti kwa mashine zale za tu mashine
0: okay
1: sasa na mtu alinisimia kile ile jina mashine alikuwa solito wa Kristo mimi sasa kesho na mereposa penisha mwambie hata nyimbo malizo masi yake nayo leo petete pitaka mwingine mishola alikuwa anamuita amani shako tulikuwa na Kisangani na alikufa pa mwezi wa 7 ni passé
0: master basha dia
1: tuli piga verification de cerveau sasa parce que iva muzika na shilikuwa sasa collect tulikuwa sasa famille kwa Kristo kona nani kopa ifa ni ita petit qui est revenu na mimi niko kule niko masolo wangu kule kula kwa chelia hata kidogo.
0: Sasa na kivizi naye mlikiaka kukutana naye yeye.
1: Ah kivizi tuko tunaye. Napenda sema tu kuanzia kupaa kwanza tu ile orchestra Star Miracle tuweka tunaye. Kivizi anapiga gitar. Jotokea fa troaka, bode fete kila mtu anashikaita na magwera, tumefa troaka toke. Tuingie kwanza troaka. Yeye ndani kivizi mkubwa akasponsorisha ile album si ameto.
0: Kivisi ni master kwa zamani.
1: Wewe kivisi kwa master kwa zamani na wewe. Kivisi kwa class. Tunakumba la vile vrema.
0: Ah.
1: Ndio tunataka pala kacha vile. Tunaenda create chakere. Tunabeka geta chakere sikuweza kamili kabeke tuna lisangu muziki tu. Aduka.
0: Bro chakere ungelikia kana mchakere.
1: Ah niko mchakere tu. Niko am.
0: Iba teatre
1: rie. Sikuweza kabi vrema. Sikuweza.
0: Aduka.
1: Ah be muziki kameme okay sawa.
0: Experience ya ndule za tu. Deja na leo hauya tika tu aparamani kakitu hakaisha ke mumutu. Donge tu kana kwa kana kiko na John useme uko na mamizike ku studio uko naambia watu tusai experience nyuri useme atuka ndule maisha ndule enjoy.
1: Bo muziki kwa experience ndule tasema mimi kwa bo muziki wi iko kazi na iko domaine mimi niko muziki na gani kuna faa bengine nisema kwa kujua maisha ame domaine yangu mimi niko artist muziki shupartu tuna fikaka tu nikamata micro c'est fini
0: Voilà.
1: Hakuna kusema haa wanaume ni vya pana nikakamata microphone utasandile muziki naimba muziki. Joel.
0: Voilà. Star Miracle haya gawanyanaka masa anatoka bia Star Miracle sha formé vitu vya vile bon. Watu anaweza katala kugawanyana mimi nasema kuko ba petit moi hivi venye niliforma kana mimi sasa nina sikia kana biko naimba inanituliza roho.
1: Bon merci mimi na fresh sana. Star Miracle atoka gawanyanaka. Donc Star Miracle ko sai kolo kwa. Sina kusema kivisi ipo vile. Sio gra artist hapa.
0: Ah danje.
1: Okay merci. Daongeza mwingine kwa petit Suzuki pale. Siko na affaire kuna Maverick kuna faa.
0: Star Miracle. Kimasha kwenda kule.
1: Oui. Basi tasema mingi hapana. Wengine wamepoze muziki kwa mingi sana vile master. Na wengine shaka basawa. Basi kiko ekole haiko ya leo kwa kesi mefa plus de 20 ans, pas 20 quelque. Tuna komala Star Miracle. Bon. Nasema kureje kwote bashaka pita mule my friends kureskikana sebo ashadi
0: inakutulizaka kama meme roho unasema tipo kama
1: antuka iko fier silikuta pa rumba vraiment le frère sale le rumba suzuki limba rumba mvya kindani nilifuata kidogo kurani ku YouTube telema resolu ni sumbwa si afuata bi meme kama meme antuka ni apprécie
0: wangabwiri mbere
1: antuka iko vraiment iko rumba anduko odemba ya kweli kwa rumba vraiment ba qualité ba rumba tunapiga kasa zile na plus wana nyingine ba problem na kwa kabasi dio hapa inatutia kama kufijio tuko hapa na ba DJ ba chehorobe munisikize kusema vile yeye anazoea ku mixe makwaya maikodime basi atakia nifike kusema mimi mimi napaka rumba ifoni je nani kuji respire kana kunani ma inspiration zangu zake isha song repair kwa sasa okay just what frani ya madiluba wetu gani mwelekea kwa mkofijio. Anjobele meka meme ile studio sikuwa alifanya kama ni abube maya nduka felicitation mimi na friend nduka travail na ndio fazi nilifaile chasole ya hommage ya ule soise tu ule man alikufa malheureusement baba maliza mixer mais mtasikia kakalija muziki.

0: miracle graboro sinjo vile
1: 4x4 elle est jeune star miracle
0: ona za tu sana unatoka mumilie ya ndule na una anje angalia muziki unaangalia ba musicien pale pembeni est-ce que depuis que ulitoka Butembo niko na demu zingine makope cha wapi njoo chincho ushona chevule mundule
1: po mundule kama même ça va leo tuko na maspace kweli magene ba karaoke kweli estribon na kiaka unikuta tu bana brashe microphone unaimba utachoka haiko sasa kile unatafutaka gizu utafuta chideli cha biasa Mwana tosha mixera kato hapa na yuko vele. Ili kwa avantage la. Kuna uwe fuma na ngaire kazi gambi kuna fai kwa na nteri gani. Haya basi wexploate. Pasika na mene shafa ukaraoke sita katala. Mina ya avantage na disavantage kwa.
0: Zake chenyu naona gisi kina fere volume mizike kwanza ni ile maspans za kuchezea. Zisha kwa za mingi.
1: Nibie kwanza. Bana pomuvare kwanza kilitiri kwa. Kwa msamu utafika pa kukosho wake na bana kuvile mama ba mizike kwanza mwile maspans kwa. Njoo hili.
0: Donge ni pale ba mabara ba mwabamoya ba makafe ni ba kuangurajee kisi biko na evidemment streamer ilikuwa ka problem donge hizi siku mtu kuna kia cheza unakuta installation iko bien
1: kilumbiro mbele streamer ka problematiki hapa na mtapasha kile lwe duru mwenye watu wengine kama kuna concert dimension na kile pasa hii aba greto aba statajina na nakuye mukeloma mule samdibu ya kile pa duru mwa bali kwa mapeti ni kugombania ngoma Omugo obio lale kutasoma mwe somo ma iglise de revena jo tondaka lwe ma streamile madurumu. Unafaa kuvea kwa tasoma. Ndoga unakuja unachumba unakuja kadoka kama mtu anamko na karibu kama utapata kukichwa mwele madurumu zipeleke pembeni. Unatakwenda kafika pale mwasha bangoma meshaenda. Na kule kumtabia haitafika kule ilifika kule kwa sera ninataka anje. Unaye haizi pia tena kule wakati na kule kwake na kumerevesi. Mimi utumweka mnaleta dumu avale tena kwa pale.
2: Unaweza kukuta
1: nataka bura. mama, hii muziki ya Butembo hii. Pardon.
2: Unaenda vicha.
1: Kuvicha unakuwa mkristo wa mchezo wapo unajivaa mkristo wa mole. Kwa providence zilima na kweli sasa kosa tabia mrudi zilima. Abata kuona kwa grease.
0: Na hizi siku donge ba jeune musicien ba hizi siku wanapasha jifelicite kisi panafika tereni shakuwa bien.
1: Huyu anduka ifo banafurahi banashukuru sana. Na mastudio shakuwa sababu yoka. Jukie mbia nyimbo mwapa kudalizo zamani. Ha. Mastudio shakuwa mashato huku. Ha unasikia mboshato shaso $20. Bas.
2: Kala nani terini?
1: Mastiriza kumabaterizi kumashato na ya sawa tu. Kuraja wiko, za kupano, hiko buzuri. Hiko maipolisho kamisa. Atuke kumersi sana.
2: Kala nani terible?
1: Ha, chilo mbira
2: bana. Kupata plus.
1: Ha! Abana na mizike nesema leo na kuwa facile. Na jofo baibarakute hii facilite, wana profite.
0: Nongi lesia?
1: Nisike mufaya bitu gani. Ile siya metole kwa mastirio mingi kizu naona pala. Ego muna kutaka umba meprogramme maema pa. Kuri lienda pesha potea mtu. Tena mwanaanza ku Sasa tufuate hamia hii nyimbo ndio nipende kwenye studio. Kule vile mnatosha programasi ya ngoma, mnakimbia huku. Bagidani mtegele sikize kwenye studio huku. Bon, basi vile bisha kapita kwanza chilubiro. Mimi mweka meme teknolojia kunevulie kwa radio.
0: Ngo na sandi na kusema sasa ndaimbo na kusema sasa hapa ni mangra.
1: Tuko tu wala kwa studio mwenda kuvee mwenda masume. Mwenda lala kwa studio jua sasa ngo pale. Mkisha lala mwisha vee na machai mko na zigunya. Ukisha kuja mbukuri menda, beta tena bimepotea. Na mmelala. Aske, u DJ tumuhaneke, tumufeni. Una kosa kama mufeni. Na rohasa. Unanyi ile nani ya espari kuna mwona vio rinatele bo rinatele. Robo Samuel kuna problem. Shwe tunazwele kuhimiksere vada makondere yale. Shwe yayu.
0: Kasete.
1: Na imani, na imani. Mwana nesu kuta napele vitusaidia kasana kusidio, vituforma kasana kukonemba mwile masistemi. Na galuya, ifo shikaza uimbe. Najibela tupajega kwa kuimba. Kwa kasa repetisio. Parce que leo kwa studio tuna kuvala tu kasika kuna tena kusema unanja range sasa tushaka hiyo deja baleje nani ba discipline ya ku studio and person majuri kwa advantage kule ba period metu lisufiri aka okay
0: donc pour que leo ba master ba jisandir bien mundule kuko watu banye ba teseka ka pour que ba tombole ndule ya huku leo kama watu wanaezi piga karaoke watu wanaezi unadie ku studio deja 2h 3h muziki meisha Kuko benye bali gangaka na ile bora.
1: Unaimba tenere, jeva na mixer nenda inakuwa deja chanson inakuwa disc. Kapero tena clip mangaribi unetia deja ku YouTube na kuteve bana ona hiyo tu. Ya leo na jule njoo advantage tu.
0: Mekala.
1: Ha. Chino biro pana.
0: Asimba. Ona za tu. Sasa unasikia ba composition fulani kinakwambia nini?
1: Oui, en tout cas, ça a changé vraiment quand même. Ben, Michel Boutembo, qu'on a travaillé. Tu as fait ta texte, c'est bon. Mais, frère, c'est tout le camp, tu as imité Michel Beni vraiment beaucoup. Si tu as un problème, c'est parce qu'il n'y a pas Boutembo. Parce que là, je coûte à l'eau, Beni, Michel. Vu comme au niveau moi, en tout cas, tu n'es plus chien. Kaikare Kiko. Mais quand même, tu as travaillé, c'est bon. Ah, Kaikare Kiko.
0: Au niveau, il y a qualité en roule.
1: Nishere chumbiro, tosha sede huko nani? Sede huko nani? Nishafata wengine misia pa kwa sasa unaonesha tu chijorojoro kama vitu gani bosebo. Ba feri kuna vulie. Unaonesha tu cassette na chijorojoro sawa? Unaonesha na sede. Leo tuko mondi ya YouTube. Kwa na share na sawa?
0: Kuinurira sasa ile share. Kuinurira
1: sasa.
0: Voilà. Donc EP va petit qu'on a travaillé composition EP bien. Expérience gani jonyu ulipata mu karaoke? Est-ce que kuko bya kuangourager na bya ku décourager moi?
1: Bon, karaoke ta pas seulement que tu sais répéter. Amuna avantage gani? Ni kwenda kirela re. Bas karaoke haiko disque pan. Wende wembe bana ni pale. Tena nisema kama ni mimi sema kwenda ingia banani bo. Walevi basi. Sasa iko tare mbona kwenda ingia bakilia. Mbarikia kunywa mna furahisha. Bakilia barikia kunywa. Sasa sema mnisikize kusema balevi. Ni kuambia bakilia. Ndonaje mchetunga kidogo na maa kidogo. Mbara mnadie.
0: Me haiko vraiment.
1: Ah no. Atuka ila rusha muziki tena nyuma.
0: Donc il faut peut-être ma concert si il faut zinarudia wanasema affiche natoka concert ya tel
1: et concert ya tel batale paota parce que la déjà musique est bouté pour échec quoi ya bourré haiko payable ha za tout pia concert kule di mifra tukaenda yoti yana no tudwe nyira hali ale tutaingia tu tunem kwa musique ni na musique ma kwa sama sio na njo bel sege atura tena nani
0: wewe
1: marchine kwa kama nakoya bourré na imekuwa sana ni saa carte de mémoire risque quelque chose cassette kana kwa sede kana kwa njo kunye tuko
0: makaselane tena kama me courage tu iko amwe
1: ni courage ni kazi una henga unaambia ba clear epo ujitarishe kye ba satisfaire chitunga chiale naye angine narobe nalekabie
0: vinalekabie donc ba cachet haziko vraiment kusema mbu cachet vraiment hai ba mwadimia cachet chitunga basi inapima saidia
1: ndapasha sema chitunga hizo na pima saidia ba misi basi kashia ba papatie desa mi ni $200 ba mungu bangapi mtegonya bangapi na mahitaji kwa huko bia sasa mlipikia kule nani kule nzi hapana taxi tuli bangapi hapa baje ya ile busika kule kata na fentura za taxi ya busika ngapi si deja ni 2000 ni 15000 kusudi fike furu na utakuluka na ngapi bwana
0: na mko bangapi
1: mwe desa mile $200 na robas
0: ya
1: ni biabure ni biabure na pan joto sana ni kwa carte memoire gizika piga cassette na sede chini
0: wala okay apart Suzuki Mantuna est-ce que kwa ngine ba musicien ba nyumba na kwa mtu sema huyu naye nilisikia ndule yake alitravail bien
1: oui justement nilifuata muziki ya nani ya bombole duka nilifuata rumba mwe biko akindare botle masiku tiata sio nilijua yake juna ya sauti yake dance iko star na mike na generic nilifataka huku kama njoo kalonge nilifuata tu kasa bo sava nduka felicitations vraiment voilà. Il fraisa na mwingine kama njoo Kamala Leusa nilikuwa simuyui nimemwambia choko studio pale fazi kwa Abuba tukua naemba pale njoo fazi nilimuona nilikuwa simuyui basi telemane na generation ya bamisia ba kwanja ku 2020 mpaka 2026 bayu
0: Hivyo manjo kesi wenyewe nilikuwa na kuuliza kosha kwa hapa ndulize wenyewe hujui donge saba anakuona yana anajua jina yako naweza una ni naiko mu masolo donge unajikuta namna gani sasa unajikuta na huyu wa mpya
1: anduka aliko na furahi sana mimi najikuta kabisa peko bibi kuna bosse na ba respecte kazi hapo habiko mluenge hapana na mimi kuna shasi hapo kama mimi rezoso zinakuwa ere mota katupa ku TikTok tunamuona mara moja Facebook vitu gani au biko nile naye
0: orokala kukua kuchiyo
1: Kwako chi huko nani? Na kuwa na telefone. Si vipi papa leo nasema kama kama njoo na telefone hapa kama kwanza na period ya deni ya top sale. Uko na telefone huko nani? Si mimi na babu kwa kwa hapo donge beche market sisi bagije tu na kanene kaposhete pale ana ikire telefone, haikire mobile. Na mimi leo kubie jule mtoto tote shakona android na kire kwanza ku TikTok.
2: Na kila mtu anaweza kuona wakati ni wakati.
1: Unafaa bejer kia kwa bebe tu pale bana bana ku TikTok na bo sawa tu, c'est beau quand même. Mais en tout cas vraiment je ne sais que 2020 pas que 2026 quoi ma mission en tout cas quoi na ba you
2: ah
1: je me demande ça ule comme je comme je n'ai mouyo ku sio
2: ça jo tell make no sham ona ku
1: bali faka fitiri ile na Suzuki je quoi le monaco le chasse ah jo wewe mfaka hivi sendio ça du ca courage félicitations
2: voilà alors ça tu hakuna matravaux zenye unawazia peut-être zako perso bien ma collabo na vingine hakuna vraiment bon bien tu parce que si je commence à maliza ta ku masiku ngapi pour que tena nikuuliza na kuvile hakuna ma projet moi hivi
1: bon niko na ba projet kwanza niko nazo parce que poko
2: zangu perso
1: zangu perso kwanza ndio bia bafera ba featuring peut-être prochainement année prochaine de fika tena Butembo tunafanya featuring kisha tu na tuko na marizile nani album yangu ile
2: hauna ta idea kusema bon maître na disciple pale pembeni que Mandona Suzuki kukwe featuring mwa hivi amwe yakoza kwa vitu vya vipi
1: ah tushakoza kwa vitu niko na ile project nilikia kwanza hiyo project kwa sema tufae so fena iko busy mkazi yake
2: busy bwana
1: iko busy bo patao ingine wakati sita kwa kazi tunapifaa haya kwa mbaya
2: apara popan le loha ushakafaa ingine featuring na nani
1: mi apparel
2: apparel mama basi krizo miezi ikuwa ka haikuwa ka leader leader hapana ilikuwa ka tu ni unakuwa anime mwamba na kupatia kisamunyo wako aluna na chechela mwenye apara popale na loha hauya faka featuring na mtu mwingine
1: hatuya kafaka featuring kabisa
2: eske za to huko complique
1: ah za to huko complique semble antuka na wakati kaniza tutafata tu sa problem la
2: voilà question mwisho za tu na tuko na maliza emo madone ulitafuta acha composition na unaingia mu interpretation bora ulikuwa kanini
1: ah sio nilikusemea karaoke ile tutaingiza mobile ta poteza identité cheba kuyemo identité ya uenge bia zaiko kitu gani oro nuko na identité ya Star Miracle njo nikubeka nikarete kwa kidogo
2: na voilà
1: sini kwa paka marijani shapika karaoke mimi nuna hapana kwanza wakati karaoke yafiki kwani kwa resume nyingine mafere kwa nafai kwa ba text ningize kwa studio obulume ni kamwe nemeni na bakalishi bale mokasi birehe abalume bale mwa mahango.

0: yao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana na kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani mouvement citoyen na groupe de pression. Wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila mmoja anakuwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambaye endei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambao walikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na muradi hiyo ya Uyama, ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
1: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
2: Ifale ava tufanye kitu, tukuwa na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia usu watekineza detruye. Mede fwa ba autorite vile wanakuwa na jipatie le mwaya na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye wanatarde vitu, njoe naachaka vile na siye tunakuwa na ele matanzio za kufanya vitu vinyo haiko vya mzuri.
3: Tunakuwa na ele furasa na kupata informasyo. Kwa kishi inapitika, tunaona yote kunjia mzuri, tutakuwa nafaa kitu inye naomba kufika kwa ongozi, njua kusaidia bajene benzetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile nye tunapata, uweza kusaidia bajene bengine bache kuenda revandike kunjia nye haiko ya kawaida.
4: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya marevandikasyon, tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie sible, na tumejua kama wakati tutafanya marevandikasyo zetu, tukue na uweza kuidentifie sible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
0: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mreporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
5: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution, ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé. Ni kusema inarekonete kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipe kwa ule mgomo. Ni kusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organizateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo.

0: na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote, ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, na ile mgomo ifo na kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public, kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepoze ile act, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Nikusema iko mwito kwa watu wote, na tuko ndani ndani ya sensibilisation, ndani ya composant mbalimbali ya shirika la raia ndani ya komini ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, mnaweza kuenda kufanya mapledoyer, mnaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kuna kwa mgomo niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambalo haiendeki. Ni kama utaitafuta par la violence, kutakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ningusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Mimi ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Na sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine na create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambo pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
1: Bwana Darusi era wanajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wakiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre mouvement citoyen na wakuu viongozi?
0: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tuko ndio na sensibilisation kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogele, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi, utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza, ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya ma groupe de pression ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ke wanaanza kuharibisha au wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema ba reconnaître kizi wale watu wa

0: wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kuna kuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moja itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata ma groupe ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine ma groupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia mwanzo vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senga mnareklame nini? Tunapenda hiki na hiki na hiki na hiki. Okay, sawa mketu ikale watu tafute solution. Meo waolea kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacity unakuwa chini na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka ma conflit.
1: Mpendo wa msikilizaji, tukizungumuzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumuzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroupe de pression. Tuliweza pia kuzungumuza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroupe de pression wa mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droits zake. Kulikuwepo pia Jadidi Kibwana naye kuwa mnyambara makamu wa manisipa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
2: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri yako ilikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini wetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana, kama kunakuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kwa radio, mara moja mamarshe, mara moja kulunguza vitu. Musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza, mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution. Pasiki bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
1: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi sauti ya amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.